0: Cheia în roscă.
1: Da, da, am reușit. Acum să apăs cu capul pe clanța.

Ești, ești mult în camera ta. Dacă nu te lovesc, o va scoate domnului procurist. Pleacă, ești aici. Ești domnului.

0: beznă. M-am trezit dintr-un somn greu. Somn sau leșin? Mi-e foame. Bine că sunt pe podea, așa mă mișc mai ușor. Mă doare piciorul. Unul dintre piciorușii se vede că e rănit zdrav, parcă ar fi paralizat. Să mă tărăsc totuși spre ușă. De ce asta m-a făcut să vin până aici? Un castron plin cu lapte. Cu lapte îndulcit. În care plutesc felioare de pâine albă. E limpede. Am auzit bine, nu mi s-a părut. Cineva a deschis ușa și mi-a făcut această surpriză. Crede? Crede, desigur. Ce rană nenorocită. Nu pot mânca de durere. Și ciudat, laptele care era mâncarea mea preferată nu mi-mai place. O, Grete, Grete, vei fi dezamăgită. Vremea ca tata să citească cu glas tare ziarul de după amiază pentru mama. Dar nu aud nimic. Ciudat, prin crăpătura ușii se vede că în sufragerie a fost aprinsă lampa cu gaz, dar liniștea domnește pretutindeni. Unde-ar fi cu toți? După spectacolul de dimineață, vieții de ei s-au speriat rău de tot. Mama s-a prăvălit împleunându-și mâinile și când mama a apropiat de dânsa, a sărit ca arsă, întinzând brațele în lături și țipând după ajutor. Cât despre domnul procurist, ce să spun? S-a retras pas cu pas spre scară, de parcă dușumeaua sufrageriei i-a ardea tălpile. Îi pierise glasul. M-am dus pe dânsul, voiam doar să-l conving să nu plece în această stare de spirit, să-l liniștesc, să-l câștig de partea mea pentru a mă ajuta să nu pierd slujba. Altfel, cum aș mai putea achita în următorii ani datoriile părinților după falimentul magazinului nostru? Cum aș mai putea să le asigur un trai decent și o locuință frumoasă? Cum aș mai putea să împinesc visul lui Grete de a urma conservatorul? Cântă, cântă emoționant de frumos la vioară. De asta am încercat să-i opresc domnului procurist fuga precipitată. De asta... Tată... Iartă-mă, te rog. De asta am vrut să-l opresc. Tu nu ai înțeles și te-ai repezit la mine cu bastonul. Și ultima ta lovitură puternică în spate m-a făcut să zbor până în mijlocul camerei. Apoi ușa s-a trântit în spatele meu și s-a făcut liniște. Liniște este și acum. Dar ce se va alege de viața familiei noastre? Iar mă, tată, de dimineață când ușa era închisă, toți voiați să intrați în camera mea. Acum nu mai vine nimeni înăuntru, deși cheia era îndemâna voastră. Ați încuiat pe tine afară. Sunt singur înăuntru. Iată și lumina din sufragerie s-a stins. Aud cum vă îndepărtați de mine în vârful picioarelor. Mi-a rămas așadar destul timp înainte să chipsuiesc nestingherit cum să-mi rânduiesc viața. Până în zori nu va mai veni nimeni. Să-mi caut un loc mai confortabil
1: Sub canapea e bine. Măcar cine deschide ușa nu mă vede imediat. E bine. E bine. Dacă n-ar fi foamea, poate Grete va observa că nu am mâncat.

0: ce-o fi făcând acolo? E singur.
1: Am găsit laptele aproape neatins.
0: Așa?
1: Și m-am gândit că nu-i mai place. I-am înșirat atunci pe un ziar vechi tot felul de lucruri. Și zarzavaturi și oase rămase de la cină.
2: Dar de ce mi-ai pus și brânză?
1: Și brânză, și brânză. Și pâine unsă cu unt.
0: Da, sare.
1: Și sare. Și pâine cu unt și sare. Și câteva stafide și migdale. Într-un castronaș le-am turnat puțină apă.
2: Am mâncat ceva?
1: Nu știu, pentru că am ieșit imediat. Cred că nu ar fi mâncat în fața mea. Era pe jumătate ascuns sub canapea. Mă duc să văd.
0: Da, sigur, da, tu...
1: L-am obișnuit. Să răsucesc întâi cheia în broască.
0: Așa, așa, așa.
1: Să aștept puțin și apoi să intru, ca să-i dau timp să se retragă. Mamă, mamă! N-am mâncat decât brânză și puțin zarzavat. Dar am să mă ocup eu de asta.
0: Da.
1: Fii fără grijă.
0: Da.
1: De Gregor mă ocup eu.
0: Acum că Ana a cerut să plece de la noi.
1: Știu,
0: sigur.
1: Știu. Nu e cine știe ce osteneală.
0: Câjalu a rămas bun. Avea lacrimi în ochi.
2: Și fără să-i ceară cineva, s-a legat cu jurământ groaznic să nu sufle o vorbă nimănui.
1: Da, da, da, știu, știu, știu. Știu și asta. Mama.
0: Da.
1: Mă ocup eu de Gregor. Nu e mare lucru de făcut. Am să am eu grijă. Dimineața și după prânz am să am eu grijă. Stai liniștit.

0: Azi ai mâncat?
1: Destul de bine.
0: Va trebui să vorbim foarte serios.
1: Despre el?
0: Nu, drag, despre noi.

0: trecut o săptămână.
1: E ceva nou?
0: Nu, tată. Ne-ai promis ieri că ai să ne spui ceva.
1: Da. A venit vremea. E vorba despre situația noastră financiară. În ciuda ghinionului de acum 5 ani, ne-a rămas o mică avere. Nu prea importantă. Dar ea a sporit între timp prin dobânzi. Am actele aici, în casa de bani. O clipă. Ce ușă grea, deși nu e prea mare. Așa. Să consultăm actele. Pe anul trecut câștigul a fost destul de important. Dobânzile și ceea ce am economisit din banii aduși de băiat.
0: Atunci e bine,
1: da. E bine, e bine, e bine, dar nu putem trăi doar din dobânzi. Ar fi de ajuns pentru ca să asigurăm existența un an, doi, dar nu mai mult. E o rezervă ce trebuie păstrată pentru zile negre. Dacă o cheltuim...
0: Deci banii pentru traiul zilnic trebuie găsiți în alt fel, nu?
1: Exact, exact, Grete. Da, da, cum? Cum? La vârsta mea nu prea mai am iluzii. Mama suferă de asta. Știm cu toții că simplu mers prin casă îi stovește și trebuie să se întindă pe divan în fața ferestrei deschise, abia trăgându-și sufletul. Tu, la cei 17 ani ai tăi, ești încă un copil. Ce știi să faci? Să te îmbraci drăguț, să dormi până târziu, să ajungi la gospodărie și mai ales să cânți la vioară.
0: Tată, nu e așa. Mă angajez ca vânzătoare, iar seara... Da, uite, seara învăț stenodactilografia și mă perfecționez la franceză pentru a obține un post mai bun. Iar eu brodez cu oarecare îndemânare și lucru de mână nu mă obosește. Găsesc oricând comenzi la un magazin de lenjerie. Așadar, te putem gândi liniștiți la ziua de mâine.
1: Da, bine, bine, bine, bine.
0: Dar lui ce-i va aduce ziua de mâine?

0: Ce prietă?
1: Mamă, ce bine că nu e tata acasă să mă audă. De când a început serviciul pleacă înainte de 8 dimineața. Nici nu ar crede ce vreau să-ți spun, mamă. Tu o să crezi? Mama, am observat că Gregor se uită pe fereastră.
0: Cum?
1: Da, așa e. Săptămâna trecută când am dereticat, am împins fotoliul mai departe de geamă.
0: Așa, așa.
1: După 2 zile, l-am găsit mutat puțin din loc. Azi tot așa. E singura explicație, mamă. Și dacă el vrea asta, ei bine, l-am pus chiar în fața ferestrei. Doamne! Doamne, au trecut peste 30 de zile și eu încă nu mă pot obișnui. Degeaba nu mă uit în direcția canapelei. Degeaba deschid geamul când intru în cameră. Îl știu acolo. Îl simt. Stă nemișcat la fereastră.

0: A mâncat?
1: Nu. Nu se poate. Lăsați-mă să mă duc.
2: Nu, nu, stai.
1: Lăsați-mă să mă duc la bietul meu băiat de pe aici. Dar nu, mamă, nu pricepeți că trebuie să mă duc la el.
3: Hai, pentru Dumnezeu, liniștește-te.

0: și am văzut cu ochii mei. Parcă tot nu cred.
1: Dar ce s-a mai întâmplat?
0: Și-a dat seama că prezența lui mă sperie. Atunci ce-a făcut? A cărat. Doamne, dar cum? A cărat un cerceaf din pat. L-a întins pe canapea, lăsându-l să cadă spre podea, așa încât să poată sta de desubt și să nu fie zărit. Dar cum i-a trecut așa?

0: altă noutate. A luat obiceiul să se casere pe pereți și chiar pe tavan.
1: L-ai văzut tu?
0: Are grijă să se ascundă sub canapea la ora când merg la el, dar toți pereții sunt brăzdați de urme de lichid viscos. Asta trebuie să fie. Mă gândesc să-l ajutăm, să-i ușurăm drumurile și să scoatem din cameră mobilele mari.
1: Așa.
0: Dulapul și biroul, de pildă. Cum tata nu-i acasă, rămâne să mă ajuți tu.
1: O, de cât a vrut. Haide, haide, repede.
0: Voi intra eu întâi.
1: Așa.
0: Da?
2: Fino.
1: Așa.
2: Nu se zărește nicăieri. E sub canapea.
1: Acum văd și eu soluția ingenioasă a cea șafului.
0: Mama, eu zic să începem cu dulapul.
1: Cu dulapul?
0: Da. Da?
1: Cred că ar trebui să ne oprim și să-l punem la loc. Nu terminăm până nu se înapoiază tata. Și mai ales nu știu dacă această depărtare a mobilelor îi face plăcere lui Gregor.
0: Dar mamă, mamă i-ar înlesni plimbările. Poate că l-ar și distra puțin.
1: Dar nu știu, nu știu deloc. Pereții goim îmi produc o strângere de inimă. Nu va avea și el oare același sentiment? Nu se va simți părăsit în odaia goală?
2: Și apoi, prin scoaterea mobilelor, acum la 3 luni de la... S-ar crede că el ar putea crede că renunțăm la orice speranță de a-l vedea sănătoșină. Că acceptăm de bună voie să părăsim fără milă. Că lăsăm în voia soartei.
1: Nu, nu, eu cred că cel mai bun lucru ar fi să încercăm să păstrăm camera așa cum a fost, pentru ca Gregor să găsească totul neschimbat atunci când se va reîntoarce la noi
2: și să poată uita mai ușor cele petrecute între timp.
0: În niciun caz, mamă, în niciun caz. Rămâne cum am hotărât la început.
1: Vai.
0: Eu îl cunosc mai bine. Îl cunosc mai bine în forma lui de acum. După... Vezi, mamă, eu știu, ghicesc ce-i face plăcere. Așa că să scoatem toate mobilele cu excepția canapelei. E singurul lucru care este indispensabil lui Gregor. Și până mai târziu o să vedem. La urma urmei, nimeni din casă nu cutează să intre vreodată aici, în această cameră cu pereți goi. Nimeni în afară de mine. Așa că lasă totul în seama mea. Hai să continuăm. Mai avem câțiva metri și dulapul ajunge în sufragerie.
1: Da.
0: Hai.

0: Acum, biroul e mult mai ușor. Vezi? O să îl împing și singură. Hai, hai, odihnește-te un pic. Îți aduc o ceașcă de ceai. Da? Ei, acum ce mai luăm?
1: Păi știu.
0: Vezi? Camera nu arată prea rău. A venit după mine când am căutat să lui. Of, Doamne!
2: Doamne, Dumnezeule! Mă așteptam la asta. De când vă spun eu, dar cine să se înțeleagă cu voi, femeile? Dumnezeule, lăsați că rezolv eu totul. Hai să o ducem pe mama în camera ei. Draga mea, poți merge?
0: Gata.
2: Nu te mai gândi la nimic. Eu am să te duc la tine în fotoliu. Așa, Grete o să-ți deschidă fereastra și ai să poți respira.
3: Să nu-i faci ceva.
2: Nu,
3: cruță-i viața.
2: Nu, da.
3: E doar fiul tău.
2: Bine, hai, gata. Hai, se poate. Gata. Hai, mergi la tine în cameră. Așa.
4: Și acum, între noi doi, întoarce-te în camera ta.
5: Da.
4: Mai repede.
5: Da, da.
4: Mai repede. Ai făcut destul rău. Dacă nu o să știi că arunc în tine cu merele astea de fruct.
2: Ieși, pleacă. Dacă ești,
4: am reușit. L-am închis.

de mai bine de o lună, Zac. Rănile încă nu s-au vindecat. Nimeni nu a îndrăznit să scoată mărul din spinarea mea. Am pierdut din agilitate, poate pentru totdeauna. Îmi trebuie minute întregi ca să traversez camera. Sunt un bătrân invalid. De cățărat pe pereți nici nu mai poate fi vorba. Cât despre mâncare, Creta e prea ocupată cu magazinul. Am împinge cu piciorul o farfurie oarecum plină asta dimineață. Sara o scoate cu mătura afară fără să țină seama dacă m-a

0: Vrei ceva, tată?
1: Nu, mulțumesc. Am mâncat destul.
0: Poate o bere?
1: Nu.
0: Mă duc să cumpăr. Sau o trimit pe portăreasă?
1: Nu. La ce? Se aud zgomote în camera lui?
0: Ți se pare? Oricum, nu-mi închipui că mai înțelege ce vorbim, deși sunt sigură. Stă lipit aici de crăpătura ușii.

gândesc însă cu nostalgie la discuțiile însuflețite din seriile de altădată. Ce viață liniștită ducea familia noastră. Și la asta mă gândeam de câte ori mă vuram în așternutul jilav al vreunei cămăruțe de hotel unde trebuia să dorm pentru a îndeplini chinul comisvoiajorilor, mereu obsedați să nu piardă legăturile trenurilor, mereu obligați la mese neregulate și proaste. De câte ori nu m-a bătut gândul unei demisii, dar am renunțat mereu de dragul vostru. Munceam cu toată ardoarea și, cum știți, succesele unui comisvoiajor se transformă numai decât în bani pe șin. Frumoase timpuri. Câștigam destul ca să vă asigur existența. Voi primeați cu recunoștință, eu dăm cu plăcere, chiar dacă acest schimb nu era însoțit de calde efuziuni, dar când mă întorceam acasă, eram atât de fericit să vă regăsesc în jurul mesei de seară. Acum, ce văd? O familie trudită și ostenită peste măsură, ce nu prea mai are multe să-și spună. Tu, tată, ațipești imediat în livreaua elegantă de ușie și abia după ora 10 te lași convins că e vremea de culcare, iar mama aruncă broderia și Grete lasă tocul cu care face exerciții de franceză în caiet și alargă în urma ta ca să te ajute mai departe. Apoi ele revin în sufragerie și mama spune: Grete, închide ușa aia. Și eu rămân singur în întuneric, singur și fără somn. Atunci își fac apariția, după o atât de lungă absență, directorul și procuristul, funcționarii comerciali și practicanții, servitorul cel greoi la minte, puțini prieteni de la alte firme, o cameristă de la un hotel de provincie. Ce amintire fugare și dragă! O caseriță dintr-un magazin de pălării care i-am făcut curte în mod serios, dar prea șovuitor. Apariții inaccesibile, fantasme, și sunt bucuros când ele se pierd din vouă.

altfel mă liniștesc și rămân doar cu mine. M-am convins că nu mi mai înțelegeți cuvintele, așa că vorbesc numai

0: în acea nenorocită zi a mobilelor mutate din loc. Am înțeles mai de mult că inspir dezgust chiar celor dragi și am făcut tot ce am putut ca să-i scutesc să mă mai vadă. M-am ascuns sub canapea, am inventat draperia făcută din cearceaf. Aș da oricât ca să nu vă mai sperii, ca să nu vă amărăsc. Recunosc însă că atunci când am văzut-o pe mama atât de aproape, când am auzit vocea și am înțeles cuvintele ei duioase și pline de grijă față de mine, mi-am pierdut complet capul. Dulapul în care îmi țineam prefurajul și sculele fusese scos din cameră, la fel biroul pe care mi-am scris temele ca student la Academia Comercială, ca elev la liceu și chiar ca școlar în clasele primare. Nu mai aveam așadar nimic cu adevărat al meu. Nu mai era nimic de salvat. Atunci am văzut tabloul cu doamna îmbrăcată în planuri. Măcar pe acesta nu mi-l va lua nimeni, mi-am zis. Și m-am cățărat pe perete, lipindu-mi abdomenul înfierbântat de geamul. Atunci ai intrat în sufragerie tu, tată.
1: Fiule,
0: nu te acuz că nu ai înțeles situația. De altfel, din primele zile ale noii mele existențe, existența de cântac, ai considerat severitatea excesivă ca singura atitudine potrivită față de mine.
1: Nu, fiule.
0: După venirea procuristului, ți-a arătat mânia și repulsia. Acum m-ai lovit, tată. M-am gândit în tot acest timp cum aș începe o scrisoare pe care să ți-o adresez vreodată mai precis. Niciodată. Totuși, e bine să știi. Iar începe: dragă tată, m-ai întrebat odată de ce mi-e frică de tine.
1: Frică de mine?
0: Da, frică de tine.
1: Nu.
0: Și aș scrie despre frică, despre înstrăinare. Felul acesta al tău, obișnuit de a-ți reprezenta lucrurile, îl consider îndreptățit numai fiindcă și eu cred că nu ai nicio vină.
1: Sigur.
0: Nicio vină pentru înstrăinarea care s-a produs între noi.
1: Sigur că da.
0: Dar la fel, pe de-a întregul nevinovat sunt și eu.
1: Nu, tu ești vinovat. Ești vinovat.
0: Aș putea să te fac să recunoști asta. Atunci ar mai putea fi cu putință nu chiar o viață nouă, căci pentru asta suntem amândoi prea bătrâni, dar un fel de pace.
1: Pace?
0: Încetarea și îmblânzirea neîncetatelor tale reproșuri, dragă tată.
1: Nu niciodată.
0: Dragul meu,

0: Bine, trebuie să luăm unele hotărâri. Știți că lucrurile nu merg prea bine. Bugetul familiei se reduce pe zi ce trece, așa că...
1: Să vindem cele câteva bijuterii de familie.
2: Să concediem slujnica și să angajăm o femeie care să vină doar dimineața și seara pentru muncile grele. Restul îl împărțim între noi.
1: Casa asta e prea mare pentru posibilitățile noastre. Și o schimbăm, să ne mutăm într-un apartament mai mic.
2: Da. Dar Gregor?
0: Nu, el nu ne încurcă. El poate fi transportat într-o ladă cu mici găuri pentru noi. De fapt, vedeți voi, amânăm deciziile importante pentru că suntem la capătul disperării.
1: Dar nimeni din cercul nostru de rude și prieteni nu a fost lovit de o nenorocire atât de mare.
2: Speranței. Asta mă oprește să fac orice.

0: totuși, așa nu se mai poate. Ne măcinăm, ne măcinăm, ne măcinăm.
1: Da, mamă, da. Dar să stabilim câte ceva.
0: Da, să...
1: În primul rând, nu mai intri la Gregor să deretici, da. Așa cum s-a întâmplat alaltă.
2: Nu, nu, nu, nu, să știi că nu-ți mai îngădui nici ție asta. Am angajat o slușnică, da. Are ciolane destul de solide ca să reziste la muncă. Ea va merge la Gregor. Vreau să vă spun că chiar azi am pus-o să-mi raporteze cum a decurs întâlnirea. Cu cine? Cu gândacul ăla bătrân? A întrebat ea. Și pe urmă tot ea răspuns singură: bine, e drept că s-a îndreptat spre mine în ceci greoi, dar când l-am amenințat cu scaunul, a făcut imediat stânga împrejur. Asta mi-a raportat. A, da, mai e ceva. Am închiriat una dintre camerele apartamentului la trei domni funcționari, cu oameni serioși și de excelentă condiție. M-au avertizat însă că țin foarte mult la buna rânduială a camerei lor, a bucătăriei și a întregii gospodării. Nu suportă să vadă lucruri inutile și murdare. Așa că, Grete, te rog să supraveghezi ca aceste lucruri să fie îndepărtate.
0: Da, tată, bine, dar unde? Unele poate sunt încă folositoare, chiar dacă lor nu le fac trebuință.
2: Fără întrebări. Chiriașii mi-au spus că vor aduce cu ei aproape tot ce le este necesar. Cât despre lucrurile noastre, să fie duse deocamdată în camera lui Gregor, tot e goală.
0: Da, și unde vor mânca?
2: Dânșii? În sufragerie, bineînțeles. Așa că ușa de la Gregor trebuie închisă.
0: Iar noi?
2: Noi, fata mea, vom mânca în bucătărie.

0: Oare cine cântă? Domnul Samsa trebuie să știe.
1: Da, să-l întrebăm. Sunetul vine chiar dinspre bucătărie.
0: Da, da.
1: Domnule Samsa, puteți veni o clipă?
2: Da, da, numai decât. Iertați-mă, vă supără cumva vioară?
0: Nu, fica mea iubește acest instrument și nu a mai cântat de multă vreme. Da, poate înceta numai decât.
3: Dimpotriv, n-ar vrea domnișoara să vină să cânte aici, în cameră unde e mai plăcut și mai comod.
1: Da.
0: Onorat, domnilor, extrem de onorat. Da,
2: Grete, oprește-te o clipă. Grete, domnii te invită să cânți în sufragerie. Hai, vino, draga mea. Îți duc eu pupitru și notele.
0: Poftim pupitru.
2: Așa. Mama!
4: Da.
2: Mama, poftim că ești invitată.
0: Desigur, vă rog să poftiți.
1: Este pentru noi o deosebită plăcere să asistăm la o atât de înălțătoare execuție. Ne permiteți să fumăm?
4: Da, sigur, poftim.
3: Luați loc, doamnă. Luați loc, domnișoară.
4: Domnilor,

0: cine e, dat să vedem, chiar aici e clocul sufrageriei.
1: Dacă locuiește în aceeași casă cu noi, ar fi fost bine să știu asta de la bun început.
0: Bineînțeles, vă rog foarte mult.
1: Dom'le, nu mai înțeleg nimic. Stă pe loc în mijlocul sufrageriei și se uită la mine de parcă ar vrea să-mi vorbească.
2: Domnilor, domnilor, vă implor să mergeți în camera dumneavoastră. Vă explic eu mai târziu. Acum vă rog, vă rog, plecați. Doamna Samsa e atât de tulburată. Grede, condui pe domnul.
1: Domnule, nu mă impresionează valurile dumitale de scuze, domnule Samsa. Vă aduc la cunoștință că, date fiind condițiile respingătoare ce domnesc în această familie, voi părăsi imediat camera. Dar firește, nu voi plăti nimic pentru zilele cât am stat aici. Voi chipzui, dacă nu este cazul, să vă cer chiar și daune care, credeți-mă, vor fi foarte ușor de motivat. Nu știu care este hotărârea prietenilor mei.
0: Normal, aceeași, aceeași. Și eu plec din această casă. Plec!
3: Mamă, Viola,
4: iartă-mă, cred, îmi tremură mâinile rău.
2: Eu mă așez pe fotoliu. Nu mai pot.
3: Dragii mei părinți, așa nu mai merge. Dacă voi nu vă dați seama, eu îmi dau perfect. Nu vreau să rostesc numele fratelui meu în fața acestui monstru care stă în mijlocul camerei privindu-ne atent. De aceea spun numai atât. Trebuie să ne descotorosim de el. Am încercat tot ce era omenește cu putință pentru a-l îngriji și pentru a-l suporta. Nimeni nu ne poate reproșa nimic. Dar așa nu mai merge.
2: Ai de-o mie de o dreptate.
3: Dar trebuie să ne descotorosim de el. Altfel o să vă bage pe amândoi în mormânt. Când cineva muncește din greu așa cum o facem noi, nu mai poate îndura această veșnică tortură. Ori de câte ori se întoarce acasă, eu nu mai pot. M-am săturat până în gât.
2: Bine, dar ce să facem, draga mea? Dacă ne-ar înțelege, dacă ne-ar înțelege, atunci poate că ar fi posibil să ne învoim cu el. Dar ce să facem așa?
3: Să dispară! Să dispară! Asta e singura cale, tată! Să dispară! Trebuie să te eliberezi! Trebuie să ne eliberăm cu toții de gândul că el este Gregor! Nenorocirea noastră provine din faptul că am crezut atâta vreme acest lucru. Dar cum ar putea? Cum ar putea să fie Gregor? Cum? Dacă ar fi fost el, ar fi înțeles de mult că nu e posibilă conviețuirea între oameni și astfel de vietăți, de animale, și ar fi plecat de bunăvoie. Atunci, voi n-ați mai fi avut un fiu, eu n-aș mai fi avut un frate, dar am fi putut să ne continuăm viața și am fi cinstit memoria. Dar așa, animalul ăsta ne urmărește, ne gonește chiriașii, parcă ar vrea să pune stăpânire pe întregul apartament. Uite, tată, iar începe. Vine spre mine!
5: Oprește!
2: Speria. De fapt, el vrea să se întoarcă în camera lui. Uite, vezi, pare slăbit și mort de oboseală. Hai, Grete, lasă-l să se ducă în camera lui. Hai, liniștește.
3: În sfârșit, s-a dus. Nu va mai avea cum să iasă. Mamă, să te duc în camera ta.
4: Da. Rămâi să te odihnești în fotoliu, tata.
2: Da, mulțumesc.

greu mi-a fost. Aproape că nu mă pot mișca. Am dureri în tot corpul. Mai ales inflamație din jurul mărului putred din spinare. Mă gândesc cu duioșie și dragoste la ei. De asta am și ieșit să o ascult pe Grete cântând. Pare să sunt un simplu animal dacă muzica mă emoționează atât de profund. Am avut sentimentul că am descoperit în sfârșit calea spre hrana necunoscută pe care o doream de mult. Niciunul dintre cei de față nu i-au apreciat arta ca mine, nici părinții, nici chiriașii cu trăbucurile și conversațiile lor zgomotoase. Aș fi vrut să stau lângă Grete pe canapea și să-i destăinui intenția mea fermă de a o ajuta să urmeze conservatorul. Aș fi vrut. Dar ei au dreptate. Hotărârea mea e mai fermă decât

nu voi mai apuca zorile. Dragii,

0: salvat! Zace pe jos, mort de-a binelea! O să-l și mătur de aici!
1: Mort?
0: Da, da, de-a binelea!
2: Acum putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Unsere Vater, helfe de uns und das Lord's Lord und Seh.
1: Ce slab e. De altfel nu mai mânca nimic de multă vreme. Luam mâncarea din camera lui așa cum o duceam.
3: Vino o clipă cu noi, Grete. Vino, aici, uite, aici trebuie aerisit. Trebuie.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Ia să vedem ce avem azi la micul dejun.
0: Micul dejun. Păi cine mai a avut timp de asta? Acum că a murit, veniți să-l vedeți și să vă convingeți. Dar repede, repede, repede, până nu vine domnul.
2: Cu cine vorbești? Dumneavoastră sunteți.
4: Da.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Domnilor, și acum vă rog să plecați numai decât din casa mea.
4: Și vreți să înțelegeți printre asta?
2: Domnilor, înțeleg exact ceea ce spun. Și ceea ce spun este valabil pentru toți trei. De azi contractul nostru nu mai este valabil.
5: Domnule Samsa!
2: Și să nu vă mai întoarceți niciodată.
5: Bine,
4: vreau să mergem. Vreau să
2: în sfârșit, singuri și liniștiți. Dragele mele,
5: dragele mele,
2: ai venit aici, în jurul mesei de sufragerie. Mă gândesc să închinăm întreaga zi odihnei și plimbării. Merităm această clipă de răgaz.
1: Chiar avem nevoie de ea.
2: Da, da, da, mai întâi, Grete, adu repede hârtie și ceva de scris. Trebuie să redactăm 3 scrisori de scuze pentru absențele de azi, nu? Mama către patronul de la care ia comenzi, tu către șeful Daiol, iar eu către director. Așa, ia și... Hai, scrieți.
0: Domnule, eu am venit să vă... Eu am venit să vă spun că plec întrucât mi-am terminat treaba. Eu am terminat!
6: Ce este, nu vezi că suntem ocupați?
3: E ce mai vrei la urma urmei?
0: Vă să zic că nu trebuie să vă mai bateți capul cum să scăpați de chestia aia de dincolo. S-a și făcut alivoar la toată lumea.
2: Astă seară îi dăm tălpășiță. Așa, bine că ați terminat scrisorile. Acum hai să mergem și vă rog, vă rog, mai îngrijiți-vă și de mine.
1: Tată drag, te-ai gândit foarte bine. Uite, uite, afară e un soare călduț și putem lua tramvaiul electric până spre marginea orașului, la iarbă verde.

0: Ce bine e. Doamne, un colțișor de rai. Și iarba asta care e așa de moale. Să ne așezăm aici.
1: Așa. Așa, acum, draga mea, fi bună și desfă coșul cu provizia. Să așa, vedem.
0: Da.
1: O, extraordinar. Șuncă. Nure de frate. Este extraordinar, ce bunătăți.
0: Grete, să aranjăm farfurile și tacâmurile.
1: Oh, dragile mele, sunt mulțumit. Sunt foarte mulțumit. Ia, hai să începem să mâncăm,
0: da.
1: Lucrurile încep să se aranjeze destul de bine. Și acum puțin vin. Aha, poftim, mamă. Așa, și ție, Grete, puțin vin. Poftim, acum și mie puțin vin. Prosit.
0: Așa e. Avem slujbe bune, destul de promițătoare pentru viitor. Da, mamă, nu-i așa? Foarte promițătoare.
1: Dar să știți că prima urgență este schimbarea locuinței. Voi începe să caut un apartament, ce e drept, mai mic, dar mai ieftin și mai ales mai bine se face, mai practic decât acesta pe care l-am găsit.
0: Gregor. Bietul Gregor.
2: Am urcat din adânca vizuină și îndată s-arătă privirii mele ca printr-un ochi a cerului grădină. Și aici am ieșit spre a vedea iar

0: ați ascultat Metamorfoza de Franz Kafka. Traducerea Mihai Izbășescu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Gregor Samsa, Florin Anton. Tatăl Mircea Albulescu. Mama Monica Iuță. Grete Irina Movilă. Procuristul Constantin Dinulescu. Chiriașii Liviu Crăciun, Candid Stoica, Nicolae Pomoje. Bucătăreasa Virginia Rogin. În alte roluri Sorin Gheorghiu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Stella Botez și Corina Ionescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă în aparte.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor în aparte.
0: He?
1: Dar să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că păi nu e dat afară.
1: Nu e dat afară, da.
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu primul.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Ce erou, ce curaj! Georgescu e nemaipomenit.
1: Dar ce a făcut?
0: Cum nu știi? A luat cuvântul la ședință și a criticat.
1: Vai, pe vreunul de șefii lui?
0: Nu, mai grav, pe propria lui soție.
1: Ce aventură!
2: Știi că șeful nostru s-a hotărât să nu mai folosească mașina întreprinderii în scopuri personale? Folosește autobuzul...
3: Ce aventură!
0: E periculoasă vizitarea peșterii?
4: Ah, nu! Toți cei pe care i-am văzut la întoarcere erau teferi. Dar e mai bine să ne numărăm la ieșire. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase.
5: Îi numără la intrare?
0: Nu, dă restul celor care au cumpărat pliante și ilustrate.
5: Ce fel de pliante?
0: Pliante sonore. Prezintă...
5: Aventuri în grota.
6: Râsului.
5: Expediție umoristic-muzicală de Constantin Zărnesc.
6: Expediată cât mai repede, să nu se bage de seamă.
5: Emisiune cu o muzică bună
6: și un râs rău și fioros. Vor urmări râsul până în grota lui.
5: Haș Nicolaide, Demredulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu.

0: în Grota Râsului.
1: Aventuri, suspans, mister, mister, mister.
2: Mr. John, serviți ceaiul în birou?
3: Nu, pune-l într-o cană.
4: Gata! And the snow.

0: cum s-a născut râsul? Era o zi ploioasă de octombrie spre noiembrie, mai precis într-o noapte de joi sau luni sau... Nu, era joi. O vreme atât de urâtă încât nu-ți venea să dai afară nici pisica, dar mi-te râsul. Și în grota în care se adăpostise de intemperii, alta decât cea despre care vorbim acum, familia viitorului râs, formată din puternicul râs tatăl și... care o fi femininul de la râs? A, da, surâzătoarea mama aștepta un moștenitor. Se pune întrebarea, ce avea să moștenească? Spiritul tatălui său, râsul care era plin de umor, sau ferocitatea mamei sale care era plină de nervi? Viitorul va demonstra că n-a moștenit niciuna, nici alta, ci invers.
1: De-abia aștept să mă întâlnesc cu râsul. Poate scap de spondiloză.
2: Cum asta?
1: Păi nu știi, râsul îndreaptă pe oameni.

0: Dar să ne întoarcem la noaptea aceea de pomină. Râsul tată, la un moment dat, a tras un pui de somn. Când s-a trezit, a văzut un pui de crevedia, l-a mâncat repede, apoi și-a întrebat emoționat jumătatea. E, iar ea îi arătă moștenitorul. Tatăl, când l-a văzut, i-a mierlăit tandru și i-a zis: puiule, ești de râs! Și într-adevăr era de râs, mic, zgribulit, caragios, ce mai. Atunci, în primele clipe, râsul nu avea niciun haz. După câteva zile, ce credeți? Micuțul se făcu roșu ca focul, ardea, tremura și bietul râs plângea-n hohote. Au chemat medicul, care s-a pronunțat scurt:
1: izolați-l, râsul e contagios.
0: Avea pojar.
1: Nu râdeți că se ia?

0: Adolescența râsului nostru a fost normală. A crescut la sânul mamei până a început să-și procure singur hrana, cea de toate nopțile. Zburdalnic tot timpul, țopăia din cracă în cracă, din copac în copac, din arțar în stejar, din stejar în salcâm, din salcâm în brad și din brad în ulm. O să spuneți că nu sunt în aceeași zonă. Ei, și lui ce-i păsa? Săreau din zonă în zonă, era râsul de pe lume. Și apoi o lua de la capă, din molid în corn, din corn în chiflă, apoi în mesteacă. Într-o zi era în plop. A trecut pe lângă el un vânător falnic și când l-a văzut pe cracă, s-a uitat la el și i-a zis numai atât:
1: pisi, pisi.
0: Și n-o să credeți, dar numai dintr-atât l-a apucat râsul.
1: Te uiți la mersul trenurilor? La ce servește oare dacă trenurile întârzie mereu?
2: Dacă n-ar întârzia, la ce ar servi sările de așteptare?
1: Ăsta a sosit mai devreme. Nici nu te lasă să asculți o melodie.

0: Și de atunci râsul nostru se ține numai de pozne. A crescut, acum e un râs matur, sănătos și știe la glume de te sperie, nu alta. Oricare urs, cât de morocănos ar fi el, îl cheamă din când în când în bârlogul lui la câte o putere a ursului. Și ursul, cât e el de urs, moare de râs, dacă e posibil. Dar ce numai ursul? Toate fiarele, chiar și cele mai ruginite, cum îl văd, se prăpădesc de râs. Că râsul atacă pe om. De aici vorba să mor de râs, că doar n-o să spui să mor de Demrădulescu. Și e păcat. Așa că s-a pornit expediția împotriva râsului, care se ascunde într-o grotă despre care nu se știe decât atât, că e grota râsului.
1: Pe poftim, nouă ne arde de expediții în grote și în revista asta scrie că prima expediție dincolo de galaxia noastră va avea loc peste 170 de ani.
2: Eh, vreau să o văd și pe asta.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Asta e o rachetă cu trei trepte?
5: Nu, e mai înaltă. Nu vezi că are lift?

0: vă supărați? De ce mergeți cu atâția câini la vânătoare?
1: Păi să-mi mai rămână și mie măcar unul la întoarcere.
2: Pușca asta are bătaie bună?
3: Bătaie? Vai de mine, întreabă numai pe fiul ce păsește când îl prind că umblă cu ea.

0: Știi că mâine plecăm la vânătoare cu mașina lui Stăniloiu?
1: Ce bine! La întoarcere n-o să se mai uite toată lumea din autobuz cu compătimire la tolbele noastre goale.
2: Porcul acesta mistreț împăiat pe care l-aveți în salon e împușcat?
3: Da, de unde? A venit singur săracul.
0: Colega vânător, ne-am rătăcit de ceilalți. Ce facem?
1: Păi, ce să mai facem? Ne apărăm până la ultimul cartuș.
4: Și expediția a pornit. Vânători pasionați, experți în ce privește râsul.
5: La mine râsul e o bagatelă. Îl scot de unde nu te gândești, dar mi-te dintr-o grotă.
6: Mie mi-e teamă, totuși râsul nu trebuie luat în derâdere.
3: Sigur, râsul nu e de râs.
6: Pentru un râs nu trebuie să facem o tragedie.
2: Eu nu știu prea multe despre râs, dar cred că nu-i chiar așa periculos, nu?
7: În fața mea râsul nu rezistă. Îl copleșesc cu tristețea.
4: Suntem convinși că acești vânători curajoși vor reuși până la urmă să distrugă râsul.
1: Fraților, unde căutăm râsul? Unde-l găsim?
0: Ce întrebare! Peste tot! Oriunde poate fi găsit râsul?
8: Pe el!
3: Vasilescu, acum 4 ani când ți-a luat dumneata prima dată concediu de boală, nu știi ce ai avut?
9: Prima dată?
3: Da.
9: Prima dată cred că am fost bolnav.

0: uiți aici?
1: Scooby-Doo-Bee-Doo-A!
2: Draga mea, sunt tare pesimistă. Îmi pierd mereu toate speranțele. Ce să fac?
3: Păi fii și tu mai atentă pe un drelaj, dragă.
4: Nici aici nu e.
5: Ce?
4: Râsul. Hai mai departe.
5: Hai.
4: Hai. Ce faci? Ușor. Hai să umblăm în poante.

0: ce părere ai de solistul ăsta? Fii atentă cum ia acutele.
1: Și crezi că nu le mai dă înapoi? Cine ți-a făcut cunoștință cu logotnica ta?
2: Am cunoscut-o la un concert. Nu dau vina pe nimeni.

De curând am auzit că se vor face lucrări de renovare la grădina zoologică. Se va repara casa girafii. Se vor moderniza cuștile, adică se vor crea condiții mai bune pentru fiare. Aici să vedem ce meșteri se vor duce. Pentru că unui, să spunem, casier plătitor, poți să-i desfaci acoperișul toamna și să-l lași așa până în primăvară. Ce o să se întâmple? Casierul plătitor face o gripă, de la policlinica de cartier îi vine pe gratis un medic, îi dă concediu medical, casierul plătitor ia bani pe acest concediu și toată boala lui nu costă decât vreo 600-700 de lei. Dar dacă răcește un leopard... Că ăsta costă bani, nu glumă. Nemai vorbind de faptul că, după câte știu, casieri plătitori avem mulți, dar leoparzi puțin. Într-un bloc pot veni meșterii să închidă apa săptămâni întregi, spunând că verifică conductele. Sau poate că nici măcar nu le verifică. Dar poate să încerce cineva treaba asta cu hipopotamul. Într-un apartament după renovare, meșterii pot pune ușa la loc în așa fel încât să nu se mai închidă după aia. Din asta n-a ieșit niciodată mare tragedie. Locatarul se enervează, începe să urle și nimeni nu-l bagă în seamă. Dar ce se va întâmpla dacă nu se mai închide ușa de la cușca leului? Deci să nu ne neliniștim. Meseriașii care vor merge la grădina zoologică vor face o treabă bună, fiindcă știu și ei că animalele astea nu sunt atât de blânde ca oamenii. Pentru că dacă atunci când ridici schelele să zugrăvești fațadele caselor, spargi un geam, locatarul se enervează, zice câteva printre dinți și ce altceva ar putea face? Dar dacă spargi geamul casei șerpilor, cobra îți arată și ea limba, dar te și mușcă. Și tot așa, dacă la renovarea unei case vreun locatar se înfurie, ei bine, și ce dacă? Dar dacă se înfurie un tigru, el găsește o metodă mai eficace, îl mănâncă pe șeful șantierului. Deci, nu încape nicio îndoială, cei cu renovările aici nu pot face o muncă de mântuială, la urma urmei, aici nu e vorba de oameni, aici e vorba de animale.

0: Colega vânător, ce facem? Nici picior de râs?
1: E, poate mai încolo.
0: A, și mie o foame.
2: Ospătar!
3: Vine, ce doriți?
2: Aș vrea ceva afumat, aveți?
3: Cum să nu, responsabilul și bucătarul șef.

0: Ospătar,
1: da, mă rog.
0: Peftia asta care mi-a adus-o e prea tare, nu tremură deloc. Ce să fac?
1: Păi sperie-o și dumneata, fă-i așa. Bau!
2: E pe aici, e pe aici!
0: Cine?
2: Râsul, îl simt.
0: Ospătar, vinul acesta este de masă?
1: A, nici gând, este de strugure curat.

0: dragomea, dragomea, prăjitura asta este extraordinară. E făcută în casă?
1: Da, dar să vezi ce am pățit până am reușit să o fac. O întreagă aventură. Aventuri în grota
2: râsului.
1: Și pun și zahăr vanilat, și pun și cacao, și pun și mandarine din compot, că păstrasem o cutie, și suc de ananas, să aibă de toate în ea, că știam că vin la noi. Nicolaide, Dan Rădulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu.
3: Pe urmă dau să pun la cuptor.
0: Așa.
3: Dar se defectase butonul și eu habar n-am de tehnică.
1: Regia tehnomuzicală Romeo Chelaru.
3: Că-mi era că vine acasă bărbatul meu și mă întreabă dur: cine a făcut-o?
1: Expediție umoristic-muzicală de Constantin Zărnescu.
0: Da, da, dar până la urmă prăjitura te-a ieșit excelentă.
3: De frică, draga mea, de frică.
1: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Spuneți-mi, vă rog, ce exerciții trebuie să fac ca să slăbesc?
1: Să mișcați capul de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, ținând gura închisă.
0: Da, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, de câte ori?
1: De câte ori vi se oferă ceva de mâncare.

0: Ei, eu mi-am completat echipa la volei, gata. Nu mai primez nicio înscriere la fete.
1: Da, și eu la fel la basket. Dacă-s prea multe, lucrez mai greu. Da, bineînțeles, da, nu mai primim.
0: Gata!
1: Și mai gata.
2: Bună ziua!
1: Dumneavoastră?
2: Eu aș vrea să fac sport. Să mă înscriu la...
0: La volei. Aici aveți perspective. Echipa mea...
1: E completă, așa că veniți la mine la basket.
2: Știți, încă nu m-am hotărât. Ori la basket, ori la...
0: Volei, precis, vă spun eu. Luați loc aici la volei.
1: Nu, ba aici la basket, versi, da.
2: Nu m-am decis încă ce să aleg.
0: Alegeți voleiul, da? Este cel mai indicat, pentru că aveți perspective.
2: Credeți?
0: Sigur că da. Se vede. Conformația, talia, mâinile, ochii, părul.
2: Părul la ce folosește?
0: Părul? Face pere.
1: Și rechita, micșunele. Din rechită se fac coșuri. Coșurile sunt la basket. Așa că veniți la basket. Aici aveți perspectivă cu înălțimea dumneavoastră, cu alonja, cu profilul, cu gura.
0: Lasă gura. Aici e vorba de sport. Volei e...
1: Mai puțin interesant asta, vă ca basketul. Așa că...
2: Știți, eu nu am jucat nici volei, nici basket.
0: Minunat! Minunat!
2: Ce e minunat?
0: Totul! Perspectiva. Adică perspectivele.
2: Da. Și cu echipamentul, cum e, știți, eu nu am mai...
0: Nu-i nimica, vă dau eu. Aveți perspective.
1: Lasă că pentru perspectivele astea am și eu echipament.
2: Vai, o să fie minunat. O să se bucure grozav soțul.
1: Soțul?
0: Acum chiar, dacă nu știți și n-ați mai jucat volei, o să fie greu, foarte greu. Și echipamentul e cam un sat, ferferiță, petece. Așa că poate la basket, știi?
2: La basket?
1: E la basket, adică la mine merge așa. Cine nu e bun la volei, gata la basket. Că de-aia n-ajungem campion mondial. Mă iertați, dar eu am treabă.
0: Eu am și mai multă treabă, așa că...
2: Vai, îmi pare foarte rău. Știți, ar fi bucurat grozav soțul prietenei mele, fiindcă...
0: Soțul prietenii?
1: Al prietenii?
2: Da, fiindcă și soția lui, adică prietena mea, știți, să fim împreună la antrenament.
0: Sigur că da, că să fiți împreună, aici la volei, aveți perspective.
1: Nu, la basket aveți mai multe perspective, așa că veniți să vă dau echipament, ca lui e ferferiță, petece.
0: La basket e cu coșuri, pe când la volei...
1: La volei cu plasă, aveți nevoie de plasă, la piață plasă, la Eva plasă, așa că mâine...
2: Mâine nu pot, fiindcă soțul meu a luat bilete la cinema.
0: Soțul cui?
2: Al meu.
0: Ia-o tu la basket.
1: Ne? Dar ce crezi, dacă eu fac programul de antrenamente după programul cultural al soțului?
2: Păi atunci eu nu mai fac sport.
1: Ba da, încercați la lupte.
2: Aici n-am perspective?
3: Dumneata ai, noi n-avem.

0: La ultima ședință, Vasilescu a vorbit foarte tare la adresa directorului. Cum îți explici?
1: O fi fost gălăgie în sală.
2: De ce oare când mă uit în oglinda asta de la mașină par mult mai tânără?
0: E o oglindă retrovizoare?

0: Coturbos, situația e foarte gravă.
1: Aoleu.
0: În ceea ce privește planificarea mijloacelor de transport, există niște lipsuri pe care nu mi le explic.
1: La mine, ba, eu care mișc mașinile ca pe piesele de șac, bag pionul ușor înainte, pionul adică este camionului oiță, fuga cu tura pe dreapta, adică basculanta în altă răcuță, dă-i pe linie strâmbă, iute, iute, microbusul de la întreținere, sare trei căsuțe și pe urmă încă una calu, adică dubița de la cantină, asta seara de se duc, negrele încărcate, vin din partea opusă, negrele cele goale, toate pioanele, adică toate camioanele, fiecare pe unde au fost și le trec pe albe ca să le retrimit. Dacă sunt scoase din luptă, le trec pe tușe la atelier, nu? Și uite așa, totul e precis și planificat, cu economie la mișcări și benzină, de nu există să mă facă cineva mat.
0: Da, da, da. Interesant, interesant. Așa, unde ai evidența clară a acestor mutări?
1: Vai de cum, unde? Fiecare transport e cu fișe clară.
0: Ești maestru. Să-mi prezinți planificarea mâine dimineață.
1: Da.
0: Mă rog.
1: Să trăiți.

0: Intră!
1: Să trăiți, eu sunt Coturbaș, marele maestru. Astăzi fiecare piesă vine de se duce așa. La Piatra Neamț pleacă două pioane, unul negru plin și unul alb gol.
0: De ce două?
1: Păi unul duce material și altul aduce.
0: Nu se putea unul singur?
1: Ba da, se putea, dar așa am planificat eu exact. La Baia Mare pleacă trei ture albe să aducă nisip gri.
0: Nu e și pe malul Dâmboviții?
1: Păi este, este, dar e mai nisip alată la Baia Mare, așa, așa, altă mutare. Calul lui Pătrățică sare patru pătrățele albe goale să dea la spălat fețele de masă și galopează alb până la Mizil, de unde se întoarce negru cu 10 chile de fasole țugără și boabe de nibahar. Regina albă 1100 fugi de acolo până acolo prin oraș să-l caute pe contabilul șef, că l-așteaptă de o jumătate de oră cu regina neagră 1300 economistul să plece împreună la Sascut cu trenul.
0: Și mai departe?
1: Un moment, ai răbdat. Mai departe pleacă pionul de 8 tone care înaintează puțin până la sighetul Marmațe alb și se întoarce negru cu niște hârtie velină.
0: Și nu putea veni prin poștă?
1: Cine, camionul?
0: Nu, domnule, velină.
1: Putea, putea, dar tiscu cu șoferul cu ce să-și facă norma.
0: Și mai departe?
1: Mai departe. Turile de 6 tone.
0: Coturbaș.
1: Da, vă rog.
0: Eu cred că trebuie făcută altă mutare.
1: Altă mutare?
0: Da.
1: Care?
0: Eu cred că trebuie mutat nebunul. O să-ți trimit mutarea în plic.

0: Stănescule, ce a făcut Cezar înainte de a trece Rubiconul?
1: Și-a suflecat pantalonii.
2: Sunt foarte răcăși. Fiecare om are ceva alt personal. Numai n-am. Nasul și ochii sunt alutați, cu părul al mame, gura și urechile ale bunici.
3: Cu cine semeni dumneata?

0: știți? Noi vă povestim.
1: Așa, ușor. Așezați-l, așezați-l acolo, pe
2: acolo, da.
1: Ce e cu el?
3: A fost găsit în nesimțire pe o stradă de aici din stațiune.
0: Cred că a suferit un șoc puternic.
1: Nu, nu țipa.
0: Nu țip, dar se mișcă.
1: Aha!
0: Nu țipați.
1: Eu nu țip, Constant. Uite, se trezește.
4: Unde sunt?
1: La policlinică. La urgență.
4: Da, trăiesc.
0: Trăiești!
4: Mersi asemenea.
1: Te simți în stare să ne spui cine ești și ce ai pățit?
4: Să vă spun cum a fost. Când am sosit aici, în stațiunea de odihnă, era seara târziu. Da. Vântul șuiera. Șuiera puternic. Camera mea era într-o vilă în mijlocul pădurii. Am ajuns în cameră.
1: Și?
4: Singur. Liniștea din jur îmi dădea fior. Deodată s-a auzit un lătrat. Am privit pe fereastră. În jurul meu numai braz și iar braz. Nici urmă de stejar sau de câine. Ce trebuie să fac? Patul pentru dormit. Deodată s-au auzit în ușe trei lovituri. Poc! Poc, poc,
1: poc.
4: Nu, nu, nu, numai trei de poc. Am spus clar. Înlemnit de spaimă, am rămas cu pătura în mână și tremurând. Cine e? De după ușe o voce groasă. Mâine dimineață să luați buletinul de la poartă. Și glasul s-a depărtat. Am rămas iar cu brazii, cu vântul și cu noaptea. Deodată zăresc pe masă o inscripție săpată adânc cu briceagul ca pe un monument funerar. Turtureanu I. Vincențiu, 1 martie 75, 15 martie 75, săracul, mi-am spus, ce puțin a trăit. S-a născut de mărțișor și ne-a părăsit la chenzină. Dar mi-am dat seama că un copil, oricât de precoce ar fi, la 15 zile nu reușește să se iscălească atât de incisiv. Afară noapte, vânt, brazi. M-am uitat sub masă, îngrozit. Sub masă era...
0: Turtureanu I. Vincențiu!
4: Nu, nu, cana cu apă!
0: Aleșinasula Tudora!
1: Dați niște pane!
4: Dă-mi așa!
1: Spune mai departe.
4: M-am gândit să nu mă mai gândesc la Turtureanu I. Vincențiu. Scot haina de pe mine și mă apropii de dulap.
1: Și?
4: Dar când se deschid ușa, încremenesc! Pe ușă săpat și mai adânc, Turtureanu I. Vincențiu, 1 martie 75, 15 martie 75, m-am dat înapoi îngrozit trei pași. Dacă Vincențiu I. Turtureanu e în dulap. Deodată ușa dulapului a început să se deschidă singur, încet, scârțâind.
0: Nu supor scârțâitul.
1: Cine scârție?
0: N-ați auzit ușa?
4: Priveam cu ochii măriți de groază. Am luat în mână o sticlă de Borvis. Ce mi-am zis? Dacă apare Vincențiu din dulap, o destup și poc! Stai frumos! Ușa s-a deschis și am privit cu groază. Dar Turtureanu I. Vincențiu nu era.
0: Aleșina și sora Cora, ce să fac?
1: Tratamentul! Așa. Mai departe.
4: Doctore, simțeam nevoia de aer. Mă sufocam. M-am apropiat de fereastră. Când dau perdeaua la o parte, am scos un urlet. Nu, vă rog, mai scurt, așa. Pe pervazul ferestrei, cu majuscule, Turtureanu I. Vincențiu,
5: 1 martie 75, 15 martie 75.
4: Exact, dar de unde știți? Am crezut că am halucinații. Cine era acest Turtureanu I. Vincențiu care mă urmărea? Ce vrea de la mine camera? Atunci să-i o las. Am fugit în pădure prin noapte, prin vânt și braz. Gâfâiam și m-am oprit lângă un copac. Când îmi ridic privirea, zăresc la lumina unui fulger o inscripție pe copac. Citesc îngrozit:
5: Turtureanu I. Vincențiu,
4: 1 martie 75, 15 martie 75. Am luat-o la goană și dă-i și fugi. Și fugi și dă-i, și fugi și fugi și...
1: Până când?
4: Până la prima bancă pe care am căzut. Eram frânt, obosit. Vroiam să mă întind pe bancă, să dorm, să uit. Dar ce să vezi, pe spătarul băncii
1: Turtureanu I. Vincențiu.
0: Aleșina sora Eleonora.
1: Treziți-o la fel, așa.
4: Atunci Am sărit de pe bancă, am luat-o la goană și...
2: Și dai și fugi, și fugi, și dai, și dai, și...
6: Nu influența!
4: Nu că așa a fost!
6: Deci ai fugit și...
4: Și când n-am mai putut, m-am rezemat de un panou. Era gazeta de strada stațiunii. Acolo am leșinat. Asta e tot ce știu.
2: Da, și noi când te-am găsit aveai în mână articolul ăsta smuls pe panou.
6: Ce scrie pe el?
2: Uitați-l, scrie: păstrați bunul obștesc ca să se poată odihni și alții. Semnat
4: Turtureanu I. Vincențiu.

0: colega vânător.
1: Hei.
0: Stai.
1: Hai.
0: Gata.
1: Așa.
0: Cred că am ajuns la capăt.
1: Ce capăt?
0: Capătul puterilor. Nu mai fac niciun pas mai departe. Ce vreau acasă.
1: Hai, liniștește-te, liniștește-te, că te faci de râs.
0: De lângă o de râs. Să n-aud de el. Am umblat 2 ore prin hățișul ăsta fără să dăm de urma lui. Ne-am rătăcit de bravii noștri colegi și vrei acum singuri să ne aruncăm în ghearele râsului, nu?
1: Nu te speria, nu e râs. Sunt râsete.
0: Hai să ne întoarcem.
1: Tocmai acum când trebuie să existe o spargere. Ce-a fost asta?
0: Tu ai vrut-o, spargere.
1: De final?
0: Nu, de termos. Hai să ne întoarcem, hai că e greu.
1: Așa este, tare greu se ajunge la râs.
0: Aolea, să nu-mi spui că ai văzut o șopârlă, că fug.
1: Ce șopârlă, mai grav. Ia citește ce scrie sus.
0: Grota râsului. Am ajuns.
1: Și are și firmă. Grota râsului, deschis între cele două pietroaie de la intrare.
0: Ce liniște e.
2: M-a omorât, de unde le știind că toate sunt noi?
3: Ce să te lupți cu el? Râsul e râs, ce mai?
4: Ce te voiai să-l ucizi cu bancul acela pe care îl spui de 10 ani la toate ocazii?
3: Care vechi? Tu vorbești! Nu vă mai certați!
5: Fraților! Fraților! Cât v-am căutat!
3: Ați găsit râsul!
6: Era în grotă?
3: Cum a fost?
0: Cum să fie? A fost un râs? Copios!
5: Și astfel iau sfârșit.
7: Aventurile din grota
5: râsului.
7: Expediție umoristic-muzicale de Constantin Zărnescu.

0: obosiți de râs, s-au întors din expediție.
1: Haș Nicolaide, Demredulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu.

0: Melodiile au fost vânate de banda sonoră a lui Romeo Chelaru. Regia artistică
1: Alexandru Darian
0: susține că râsul nu trebuie căutat în pădure.
1: Poate fi găsit și în această emisiune.
2: Acum ne spune. Ha!

0: multe culori.
1: Și ultima replică vine spusă în cascade de râs, adică spusă chiar de către râs.
2: Eu sunt râsul și cine râde la urmă, râde mai... tot mai nimerit. Cine ești tu care m-ai vânat?
3: Un critic.
2: Te mă miram, credeam că ești vreun comic.
1: Acesta a fost râsul de pe urmă, adică râsul de la finalul emisiunii. Și acum gata. Muzica, muzica, muzica. Că pe asta nu vânează nimeni.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

sfârșitul să-l prindem pe un munte departe, o stană de piatră și o alta de gheață. Potopul să treacă năvalnic la vale și toamna să bată cu frunze pe față. Dă-mi un pian și lasă să treacă.

lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: uite pe cine văd.
1: Aoleu, cine l-a mai adus și pe ăsta?
0: Vă salut, ce bucurie să vă întâlnesc aici la mare.
2: Aiurea, bucurie.
3: Ce faci, măi, tănăsel pe aici?
0: Ce să fac, șefule, ca tot omul și eu pe plajă, mă bronzez.
3: Da, văd că te-a prins ceva.
0: E, așa, puțin.
3: Eu te las. Mă bucur că te-am întâlnit.
1: Dar eu...
3: Că ești bronzat, te simți bine, că te distrezi.
0: Mă simt minunat, șefule, ce mai...
4: Asta așa e.
3: Da? Ei, păi atunci să ne vedem cu bine la birou. O să ne amintim cu plăcere de zilele acestea.

0: întâmplări hazli și muzicale depănate de
1: Lucia Verona și H. Salem.
2: Auzi, întâmplări hazli, să-ți întâlnești șeful pe plajă. Tu bronzat, el coală de hârtie. Și asta e o întâmplare veselă.
3: Îți piere orice chef. Ce sfat îmi dai, doctore?
4: Te sfătuiesc să alegi toată plaja de la un cap la altul în fiecare zi, până cazi mor de oboseală. Asta îți va mări pofta de viață.

0: Natală?
1: Dan Antonescu.
2: O poveste mică, mică de
3: la... O poveste mică, mică, mică, cât de mică?
4: Păi, uite atâta.
3: Da?
4: Da.
3: Și cine o spune?
4: Păi, dacă ești cu minte, o să-i rugăm pe...
5: Radu Zaharescu,
6: Coca Enescu, Ruxandra Sireteanu,
5: Cornel Vulpe,
6: Constantin Băltărețu,
5: Iarina Demian,
6: Sorin Gheorghiu,
5: Alexandru Arșinel,
6: Mihai Stoinescu
5: și
6: Anda Călugăreanu.
3: Și crezi că or să vrea să-mi spună?
2: O poveste mică, mică.
4: Dacă nu vor, îi spunem lui Bau Bau.
5: Redactorul emisiunii
6: Manole Pavel Dan.
7: Bau.
4: Ei, na, că s-a speriat vremea.
8: Dragă, aș vrea să mă duc și eu luna asta pe litoral, dar nu știu cum o să fie timpul.
9: Foarte frumos.
8: Serios? Nu mă păcălești?
9: Dacă îți spun pe cuvântul meu de meteorolog.

ura. Plecăm în concediu. De astăzi am scăpat de toate grijile. Plecăm la mare. Nici nu-mi vine să cred că ne și facem bagajele. Soția mea are grijă să ia tot ce ne trebuie. Să ia tot, cu excepția șifonierului cu patru uși, a bufetului cu placă de marmură din sufragerie și a ficusului de pe balcon. Până la gară, iau trei taxiuri pentru bagaje, iar noi ne urcăm în al patrulea, dar greul a trecut. Iată-ne în sfârșit în compartiment, unde găsim toate locurile ocupate. Caserița a dat trei rânduri de tichete pentru aceleași locuri. Din cauza asta, nu ne-am plictisit nicio clipă până la Constanța. Întâi eu am ridicat o fetișcană care se așezase pe locul nevestimii, făcându-i și morală. Băi, așa o învasă pe ea la școală să șadă în timp ce persoanele mai în vârstă stau în picioare? Apoi logonicul fetii m-a ridicat pe mine de guler, un bătrân cu umbrela ridicat-o la rândul lui pe fetișcană și l-a pus la respect pe logodnic cu umbrela. Fetișcana a tras mânerul de alarmă, trenul a oprit brusc, ne-am dat toți peste cap, dar ce importanță au toate acestea? Important e că mergem la mare. Iată-ne în sfârșit la Mamaia. Până la urmă am primit o cameră la hotel. Ei, totul e bine când se sfârșește cu bine. Important e să fii optimist. A doua zi de dimineață, încă înainte de răsăritul soarelui, m-am sculat ca să ocup un loc pe plajă. Am avut mare noroc pentru că am mai găsit unul chiar lângă baraca unde se vindeau lătoritoare. Toți săreau peste noi ca să ajungă la baracă. Câte unul nu-și lua destul avânt. Dar asta încă n-ar fi fost nimic, pentru că mai târziu coada s-a făcut atât de lungă încât ne aflam toți sub ea. Așteptam cu nerăbdare clipa intrării în apa călduță a mării și în acest scop ne-am așezat la coadă, pentru că nu se putea intra în apă decât dacă ieșea din ea cineva. Atmosfera era foarte veselă. La toate difuzoarele și toate tranzistoarele de pe plajă se asculta programul Radio Vacanța, care ne anunța mereu că s-a pierdut sau s-a găsit un copil care se găsește la sediul postului unde mănâncă bomboane umplute. Drept urmare, după câtva timp am observat cu groază că cei patru copii ai noștri au dispărut cu toții. Nevastă mea se leșine de spaimă, nu alta. Am început așa să-i căutăm disperați pe plajă, în apă, prin parcul din apropiere. Nici urmă de ea. Apoi eu și cu nevastă mea ne-am despărțit, căutând fiecare separat în altă direcție. Până la urmă, tot căutând ca un besmetic și nedându-mi seama cât timp a trecut, am auzit în megafoane că soția mea și-a pierdut bărbatul și roagă cine-l găsește să-l aducă la Radio Vacanță. Ai auzit? De-abia spre seară, mult după ce soția mea mă găsise pe mine, au apărut și copiii la Radio Vacanța, unde veniseră cu toții ca să li se dea bomboane. Căutaseră dragii de ei toată ziua Radio Vacanța, hoinăriseră pe tot litoralul cu minicarul și în sfârșit îl găsiseră și primiseră bomboanele anunțate la megafoane și pentru care fugiseră de lângă noi. A doua zi soției mele i-a intrat în cap să participăm la concursul Cel mai frumos copil de pe litoral. Adică nu noi să participăm, ci copiii noștri să ne trăiască. Și a început o distracție nemaipomenită, pentru că nevastă-mea mi-a spus că știe ea prea bine cum e cu concursurile astea, că totul se aranjează așa, că a trebuit să mă pun în mișcare, să stau de vorbă separat cu fiecare membru al jurului, să le prezint copiii, să-i duc la o bere, să mă pun bine cu ei, să nu-i pierd o clipă din mână. A avut dreptate nevastă-mea, deși copiii noștri sunt evident cei mai reușiți și cei mai frumoși copii de pe toate litoralurile, n-au luat niciun premiu. Și cine era vinovat de toate acestea? Eu. Bineînțeles, eu. Pentru că sunt moale, mă las călcat în picioare, nu știu să mă descurc deloc în viață, că

0: Am pierdut concursul și...
1: Nu ei, eu.
0: Dar ce contează toate astea? Important e că sunt în concediu, că mă distrez, că e soare, e frumos. Ce zile minunate de neuitat. Au trecut și acum iată-ne iar în tren. De data asta totul a mers bine. Nimeni nu ședea pe locurile noastre, toate bagajele erau la locurile lor, iar copiii ne făceau semne de pe peronul gării. Ce drăguți și ce cuminți copii avem, să ne trăiască. Aoleu, dar stai, ce caută copiii noștri pe peron? De ce nu sunt în tren? Soția mea vrea să sară din tren, după ei o opresc cu greutate și la prima stație coborând cu toate bagajele după noi... Și cu un taxi ne întoarcem la Constanța. După 5-6 ore îi găsim într-o cofetărie cu 4 cupe de înghețat în față. Când am vrut să-i luăm cu noi, au început să urle ca din gură de șarpe că ei nu pleacă de pe litoral, că nicăieri nu e mai minunat ca aici, că de ce să stea numai 12 zile când ei n-au concediu ca noi, ci o întreagă vacanță, așa că n-au de ce să se grăbească. Până la urmă am ajuns totuși cu toții acasă. De mâine mă duc iar la servici. Poate că acolo o să mai mă odihnesc un pic.

0: Spuneți-mi, vă rog.
1: Da, vă ascult.
0: Există vreun hotel în stațiunea aceasta?
1: Două, dar nu vă recomand niciunul pentru că n-ați dormit bine.
0: De ce?
1: Pentru că v-ați gândit toată noaptea că ar fi fost mai bine la celălalt.
2: Noapte bună. Noapte bună.
0: Nu vă supărați, se doarme bine în hotelul acesta.
3: Minunat! De o oră sunt la recepție și nu se trezește nimeni.
4: Voglio dormi.
3: E, hai că tot s-a trezit cineva.

0: draga mea, noi am fost mult mai practici. Am închiriat cu încă două familii o vilă.
1: Bună idee, cred că asta destul de confortabil.
0: Dar de unde? Cu doi copii și cu soacra, plus noi într-o cameră.
1: Păi bine, dar vila?
0: Vila am închiriat-o pentru că avea garaj. Doar nu era să ne lăsăm mașina în soare, nu?
2: Mișule, Mișule, scoală-te, Mișule.
3: Ce se întâmplă?
2: Umblă cineva prin vila, uite.
3: Bine, bine, mă duc să văd.
2: Și dacă nu e nimeni, adă-mi și un pahar cu apă,

0: Aș dori un bilet de avion.
1: În ce direcție?
0: Mi-e indiferent. Îmi plac bomboanele care se servesc la decolare.
2: Stimați ascultători, pentru următoarele 10 minute vă invităm la o plimbare de agrement cu avionul.
3: Ce surpriză, dragă! Zburăm cu avionul!
4: Zburăm cu avionul! Zburăm cu avionul! Zburăm.
2: Atenție, stimați pasageri, vă rugăm ca în timpul decolării avionului și în următorii 20 de ani să nu fumați.
0: Privește prin hublou avionul.
1: Da.
0: Ia uite-te, ne aflăm la 1800 de metri altitudine deasupra nivelului mării.
4: Ce tot vorbești? Nu văd nicio mare.

0: călătoria noastră cu avionul continuă. Chiar în acest moment zburăm deasupra unui interesant obiectiv turistic. O frumoasă moară de vânt.
1: Da, uite acolo în stânga. Vai ce mare e!
2: Da, ia uite-ți.
0: Trebuie să precizez că până nu de mult aici aflau două mori, dar una a fost desfințată.
3: Aha, probabil că nu era suficient vânt pentru amândouă.
4: În mod sigur, parașutismul e cel mai frumos sport.
5: E greu să fii parașutist?
4: Foarte greu. Odată am coborât cu parașuta deasupra unui parc și când s-a ating solul, am observat tăblița: nu călcați pe iarbă. Vă dați seama ce greu e.
6: De ce m-ați fluierat? Am mers cu viteză prea mare?
7: Nu, ați zburat la altitudine prea mică.

0: Cine e tânăra aceea în costum de baie bleu și pălăria albă?
1: Care din ele? Cea înaltă?
0: Da, aceea care iese acum din holul hotelului. Mi se pare foarte cunoscută.
1: Ah, e actriță, da. Știi, nu mi-amintesc exact numele, dar am văzut-o de multe ori în filme și la televizor.
0: Și vine des aici?
1: Da, destul de des, știi, de obicei în voiaj de nuntă.
2: Ești sigură că Gigi are intenții serioase?
3: Dragă, ne-am căsătorit de o lună, dar încă nu mi-a spus dacă are intenții serioase.
4: Vreau să alung din gândul meu și al tău umbre și păreri de rău.
3: După cum cântă, se pare că are intenții serioase.

0: te-am mai văzut de aproape 6 luni de zile. Te-ai măritat?
1: Încă nu.
0: De ce s-a întâmplat?
1: Mi-am dat seama că între noi există o piedică serioasă și m-am hotărât să-mi iau carnet.
0: Ce carnet?
1: De conducere.
0: El ți-a cerut?
1: Ei, nu, nu, cum să-mi ceară?
2: Nu mi-a cerut nimica, dar știam că suferă în tăcere pentru că nu sunt decât o simplă pietonă.
0: Și el?
1: Nu-ți spun ce fericit a fost când a aflat. Zicea că abia așteaptă să-mi iau carnet pentru ca dragostea noastră să fie deplină.
0: Și
1: am căzut de 3 ori la proba practică. Ce să fac, n-am reflexe bune. Când văd în față un stâlp sau un pom, simt o dorință nestăvilită să intru în el.
0: Nu
1: pot să mă stăpânesc. Așa că n-am reușit.
0: Și el s-a supărat? Ți-a imputat asta?
1: Nu, cum o să se supere, dimpotrivă?
2: Eu știam însă că în adâncul inimii sale va continua să sufere și că dragostea noastră nu va putea fi niciodată de plin. Așa că am hotărât să rup logodna, să mă sacrific eu, decât să-l fac să sufere o viață întreagă alături de mine, fără carnet.
3: Vreau să nu vorbim de amintiri.
2: Fără carnet de conducere, nu cred.

0: Veți vedea cât de repede vă veți restabili după operație.
1: Da.
0: Deja după prima zi vă veți plimba 5 minute, după a doua zi 10, iar după a treia o oră întreagă.
2: Bravo, doctore, dar sper că în timpul operației îmi dați voie să stau jos.

0: Să-ți fie rușine, tinere. Aș putea să-ți fiu tată. Nu te-au învățat la școală că trebuie să cedezi bătrânilor locul la parcare?
1: Dar tu de ce mai studiezi legea circulației? Doar o știi pe din afară.
2: Dar nu găsesc un punct foarte important dacă trebuie să dau prioritate inginerului șef sau contabilului șef.
3: Închipuiești ce-am pățit azi pe stradă. M-a acostat un bărbat, m-a insultat și m-a amenințat.
4: Îngrozitor. Dar cum ai ajuns să vorbești cu el?
3: Cum să ajung? L-am lovit cu mașina.

0: întâmplări hazlii și muzicale depănate de
1: Lucia Verona și H. Salem.
2: Ți-am trimis o ilustrată de la Mangalia, ai primit-o?
3: Da, da, mulțumesc.
2: Atunci fii drăguț și dă-mi-o înapoi, că fac colecție.
1: Ilustrate colorate vesel și expediate spre dumneavoastră de
0: Radu Zaharescu,
1: Coca Enescu, Ruxandra Sireteanu,
0: Cornel Vulpe,
1: Constantin Băltărețu,
0: Iarina Demian,
1: Sorin Gheorghiu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Mihai Stoinescu
0: și
1: Anda Călugăreanu.
4: Logotnicul meu sare și în apă de dragul meu?
5: Ești sigură?
4: Cum să nu? Lucrează la Salvamar.

0: Auzi, pe tine era mare, te-au ciupit țânțarii?
1: Țânțarii nu, ospătari.
2: Ospătar!
3: Da, vă rog?
2: Mi-ai spus că berea e rece ca frigiderul și că încolo e călduță.
3: Dar ce pot să vă fac? Așa e frigiderul nostru.

0: Alo?
1: Alo? Alo, Institutul Meteorologic?
0: Da, Institutul.
1: Spuneți-mi, vă rog, pot să comand vreme bună până la sfârșitul săptămânii?
0: Sigur că da, vă rog. Să ne comunicați numai pentru câte persoane.

0: la școală despre Cezar și despre Brutus.
1: Bravo, și ce ai înțeles din asta?
0: E că și în antichitate era la modă prăpastia dintre generații. Tăticuțule,
1: da, fișor.
0: Tăticuțule, da. Să faci un castel de nisip. Un mare, mare, mare, mare.
1: Bine, Gisele, bine. Uite, tu ridici castelul, da. Iar eu, ca specialist, doar sunt tehnician constructor, îți dau la dispoziție în calitate de consultant științific. Dar cum ai vrea tu să fie castelul, Gisele, așa? Păi parter plus 4 etaje din panouri prefabricate sau cu 10 etaje din BCA?
0: Hă? Nu, tăticule, eu vreau să fie cu turnulețe și creneluțulețe și creneluri.
1: A, da, deci e vorba de un unicat, nu?
0: Da.
1: Bă, problema e mai complicată, Gigel. Păi... eu zic că până se aprobă proiectul, ar merge o bere.
0: Lasă gluma, mă, tăticule, eu nu beau bere, tăticule, eu beau Pepsi. Dar acum vreau să construiesc. Și eu n-am nevoie de nicio aprobare.
1: Nu e bine, Gigel, o să pățești ca noi. Când ne-am adus toate utilajele și materialele pe șantier, iar proiectul tot nu venise. Așa că așteaptă mai bine până îl primești. Hai, gata.
0: Tăticule, dar ce nevoie de proiect? Că eu eram construit un castel împreună cu Mihăiță și noi n-am avut niciun proiect.
1: Uite, Gisela, acum nu construiești cu Mihăiță, construiești cu mine,
0: da? Da, știu.
1: Trebuie să înțelegi și tu diferența dintre diletantist și profesionist, așa că mă duc pe terasă să beau o bere, gata.
0: Și până atunci faci proiectul?
1: Ce te grăbești așa, mă? Parcă ar trebui să predai lucrarea astăzi. Ai tot timpul.

0: mă, tăte, mă, tăticotule, mă, mă,
1: ce grozavă bere, mă, ce bine m-am răcorit.
0: Mă, tăticule, mă.
1: Aoleu, da, da, de ce am săpat groapa pentru fundație și gata. E, acum eu zic să facem pauză până vine fierul beton, că iar întârzie.
0: A, mă, tăticule, că noi nu lucrăm cu fier beton, noi lucrăm cu nisip. De ce să facem pauză de masă?
1: Uite, Gigele, tu ești prea mica să înțelegi, tu nu înțelegi, trebuie să facem pauză de masă.
0: Dar la mie nu mi-e foame.
1: Ți-e foame, nu ți-e foame? Faci pauză. Gata, gata, Gigele, am terminat și pauza de masă.
0: La la la la, tăticuțule, da. Cum se fac ferestrele?
1: Ferestrele, da. Păi nu le faci nicicum, pentru că, știu eu, pentru că n-ai primit încă tocurile, știi? Așa că mai bine să facem o mică pauză pentru încă o bere.
0: Auzi, tăticule, știi ce?
1: Da, ce e, puișor?
0: Fă tu singur pauza, că eu tot nu beau bere.
1: Gata, gata, Gigele, pauza s-a terminat, gata, treci la muncă, treci la... Ce-i asta? Ce-i asta, Gigele? Ai spus că vrei să construiești, de ce stai întins pe cearceafă?
0: Sunt foarte obosită, ticuțule.
1: E, da, e așa, e la început, obosești repede, știi? Dar dacă n-ai vrut să faci pauză când te-am chemat eu, hai, scoală-te, Gigele, să terminăm lucrarea, că se apropie sfârșitul zilei de muncă, vreau să zic, de plaje, adică de...
0: Păi ce lucrare să...
1: Cum ce lucrare? Castelul, cum ce?
0: Păi ce, că l-am terminat.
1: Cum l-ai terminat? Fără avizul meu de specialist, fără prefabricate, fără cărămiți pentru...

0: ce mai zburdă copii.
1: Apropo, titele, voi de ce n-aveți copii?
2: Dragă, toată locuința noastră e amenajată în stil baroc și e foarte greu de găsit un copil corespunzător.
3: Ce bun e!
4: Puișor, puișor, da. De ce nu cureți portocala?
3: Păi n-are rost, nene, și așa știu ce e înăuntru.

0: minunată plimbare cu vaporul.
1: Admirabilă e marea, ce frumos.
0: Da, dragul meu, numai că bate vântul prea tare. Simt așa că mai ia pe sus.
1: Da, dar ți-am spus să nu exagerezi și să nu faci prea multă cură de slăbire.
2: Cum stai cu cura de slăbire?
0: Excelent. Acum nu mai am chef nici de alimentele care mi-au fost interzise.
3: Ce vă place cel mai mult să mâncați?
4: Păi,
3: nici asta n-aveți voie.

0: Anul acesta am hotărât să-mi petrec concediul în satul meu natal, pe cele frumoase meleaguri unde zburdam în copilărie. N-am mai fost în sat de ani de zile și, firește, în acest răstimp s-au schimbat multe. Chiar a doua zi după sosire m-am întâlnit cu un vechi prieten. Mi-amintesc că pe vremuri furam împreună caise din curțile vecine, dar de atunci ne-am făcut oameni serioși. Am început să discutăm, să ne amintim de epoca pantalonilor scurți. Eu i-am spus ce mai e pe la București, el mi-a povestit ce s-a mai întâmplat în sat și din vorbă în vorbă m-a întrebat:
1: "E, dar combinatul la Vicol l-ai văzut?"
0: "Oh, nici nu știam că aveți așa ceva."
1: "Oh, dar cum e posibil? Toată lumea a auzit de el. Vin specialiști din toată țara să învețe din experiența noastră. E cel mai modern combinat de creștere a păsărilor."
0: "Puh, m-ai făcut curios. Să poate vizita?"
1: "Numai joi între 3 și 5, după amiază."
0: "Păi azi e luni ceva, că aștept până joi." "N-am putea vorbi cu directorul să fac o excepție pentru mine."
1: "Păi eu sunt directorul și ca să vezi cât țin la tine, merge chiar acum."
0: "Puh, blocul acela care seamănă cu un hotel..."
1: "Exact, combinatul Avicol." "Nu e așa că e o capodoperă arhitectonică?"
0: "Păi nici n-am văzut."
1: "20 de etaje, parcare subterană, restaurante, bar de noapte." "Ea privește în jur ce parc. Am făcut 10.000 de arbori de toate speciile."
0: "Formidabil."
1: "Inclusiv palmieri, fântâni arteziene în formă de rațe și gâște sălbatice." "2 hectare cultivate cu trandafiri, simți parfum?"
0: Simți, dar aș vrea să văd..."
1: "Nu te grăbi, îți arăt în tihnă tot." "Uite ce sculpturi avem." "Am organizat o tabără de creație și cei mai buni sculptori ne-au lăsat operele lor, știi? În primul rând, lucrarea cea mai reprezentativă, statuia cocoșului Victorios, o capodoperă." "Și alături, vezi acel nud superb cu o pasăre pe umăr?"
0: "Da,
1: văd." "Da, așa, se numește Venus cu găina." "Da." "Toate muzeele se bat pentru ea."
0: "E într-adevăr o lucrare remarcabilă."
1: "Remarcabilă? Oh, mă jicnești, prietene. E genială." "Da, să lăsăm sculptura și să intrăm în combinat."
2: "Să trăiți, să trăiți."
1: "Salut."
0: "Tu ești sigur că aici nu e totuși un hotel? Portarul arată că..."
1: "Dacă nu ești atent, n-ai văzut că sub epoletul stâng, printre ciucurii de purpură, era brodată cu fir de aur emblema întreprinderii, adică un copan de găină?"
0: "Scuză-mă, mi-a scăpat. Nu intrăm?"
1: "Nu, încă nu, nu, nu. Igiena înainte de toate."
0: "Ai dreptate, trebuie să mă spăl pe mâini."
1: "Pe mâini? Într-un asemenea loc? A, nu, la noi trebuie să te dezbraci, dragă."
0: "Cum să mă dă..."
1: "Da, sigur, să faci un duș cu soluție de hipermanganat de potasiu."
0: "Cu..."
1: "Apoi te învelești într-un cearșaf de baie plușad..."
0: "Aha."
1: "Și după vizita medicală obligatorie, te parfumăm cu esență de liliac alb."
0: "A, nu, nu, mie nu-mi place. Fac alergie la liliac."
1: "Nu contează, găinilor le place." "Da, da, dar ce te miri? Cercetări foarte serioase pe plan mondial au stabilit că mirosul de liliac alb mărește capacitatea de ouare în medie cu 35%.
0: "Bine, atunci parfumează-mă și să intrăm odată."
1: "Urmează-mă, dragă." "Da." "Iată camera de zi." "Vei observa înaltele performanțe tehnice atinse de noi. După cum se vede, ușile coteților sunt prevăzute cu celule fotoelectrice." "Când găinilor li se face foame, fotocelula, sensibilă la sucurile gastrice, deschide automat ușa." "Ce părere ai?"
0: "Păi, ce părere să am? E o mare realizare." "Dar, scuză-mă, n-aș vrea să te supăr."
1: "Deloc."
0: "În viața mea n-am văzut ceva atât de modern și de elegant." "Dar ceva mi se pare curios."
1: "De ce anume?"
0: "Păi până acum n-am văzut nicio rață, nici o găină, nici un cocoș, nici măcar o coajă de ou." "Păsările, unde sunt păsările?"
1: "Dragă, cum să-ți explic, știi, construcția a costat enorm, am depășit sumele alocate pentru investiție și nu ne-au mai rămas bani pentru achiziționarea păsărilor."

0: Ce e acolo pe raftul acela din bibliotecă?
1: Păi sunt cele 25 de cărți de muncă pe care le-am umplut în cei 5 ani de când sunt în câmpul muncii. Bă!

0: Aș dori o vopsea de bună calitate.
1: Da, vă rog, avem, dar puteți să-mi spuneți în ce scop?
0: M-am săturat să mi se tot spună că sunt un om cenușiu, fără personalitate.
2: Celebra noastră interpretă, v-am rugat să ne acordați un interviu.
3: Nu fac declarații presei. Dar vă rog să notați exact ce vă spun, pentru că nu vorbesc niciodată de două.

0: Trebuie să fie protopopești.
1: Lasă-mă, că mă duc eu să deschid.
0: Du-te, dragă.
2: Bine ați venit!
1: Bună seara!
3: Am ajuns la timp. Dar cum v-a început?
1: Nu, o să zicem mai exact cum ar acum începe. Tocmai s-a anunțat show-ul ei.
2: Bravo!
1: Câte nerăbdare l-am așteptat.
2: Bravo, bravo.
0: Ce bine îmi pare că ați venit. Știți, cu voi parcă gustăm mai cu plăcere farmecul muzicii.
2: Da, da.
1: Ia-i, ia-i.
2: Uite, a apărut.
0: Da, uite, ia-i, ia-i.
2: Niciodată nu pierdem niciun concert de-al ei,
0: da. Ce ținută splendidă are.
1: Ce să mai vorbim, ce să mai vorbim.
3: Mi-a spus cineva din familia ei pe care îl cunosc personal că scoase singură cu mâna ei toaletele.
1: De ce să-l coase dacă le dă la televiziune toate toaletele?
3: Nu le dă, trebuie să-și aducă de acasă.
2: Grozav cântă.
3: Mie cel mai mult îmi place cum își-a zvârle părul peste cap.
1: Știi, draga mea, că de fapt ea nu este blondă, e șatină. Mi-a spus coafeza.
3: Ea și-a aruncat părul peste cap. Nimeni nu știe să-și las vârle ca ea.
1: Da, da, e șatenă, spun precis, e șatenă.
0: Se mișcă extraordinar.
2: Vai, ce frumos interpretează.
3: Își scoase singură.
1: E șatenă 100%.
2: Dacă aș ști, draga mea, ce sacrificii face săraca pentru ca să-și mențină silueta.
3: Săraca de ea.
1: Am citit într-o revistă că nu mănâncă decât un ou pe zi.
2: Nu, dragă, nu-l mănâncă, îl bea pentru voce. Toți cântăreții beau ouă crude, face bine la voce.
1: Oul crud, eu vorbesc de la fiercul care se hrănește și care trebuie să ajungă o zi întreagă.
2: Bine, mă rog,
1: în afară de zilele fericite, când dacă îi dă voie doctorul, mai poate să bea câte un ceai de cireșe neîndulcit.
3: Îi plac grozav păsările, știți? Adoră păsările cântătoare. Are 5 canari în casă și toată ziua cântă împreună cu ei în duet.
0: Cintezoi, draga mea, cintezoi, face o confuzie, nu canari, să
1: știi. Auzisem
2: că are pitulici.
3: Are pitulici, nici nu cântă, dragă.
2: Nu, cu confuz cu Bibilica, dacă Bibilica nu cântă.
1: Uitați-vă cum suferă. Cum suferă?
3: Vai de mine.
0: E limpede, nimeni nu știe să sufere ca ea.
3: Să știi că sunt cintezoi, ce-o spun eu, ascultă-mă pe mine, sunt sigură.
2: Priviți-i, se prelinge o lacrimă autentică din ochi.
0: Lacrimă, este un truc vechi. Uite, dacă vreți, plâng și eu acum la comandă. Artiștii plâng la comandă.
1: Și mie îmi vine să plâng. Vezi cum își mișcă buzele după muzică. Nici n-ai zice că face playback.
2: Da, așa.
1: Nu? Alții când fac playback, ba o iau înaintea melodiei, ba fug după ea, ca să o prindă.
3: Nu face dragă playback. Că dacă era playback. Se întorcea cu spate la noi când începea, ca să noi avem nepregătite, nu?
2: Da, sigur, așa e.
3: Sigur că da,
1: știți că e măritată cu un cascador.
3: Ei, lasă-mă.
0: Papa, asta de unde ați mai scos?
1: Dragă
0: mea, dar știu sigur că e nemăritată.
3: Eu știu precis, știu că are 3 copii.
2: Da, de unde, dragă? Ce?
1: E cu un cascador, dacă vreți să știu. Vă spun și cum îl cheamă.
0: Ce cascador? Care cascador?
1: Pot să vă spun și cum îl cheamă pe copii. Cel mic croșetează ca un om mare.
2: Stă cu bunica.
0: Bunica, nici nu are bunică. În viața ei n-a avut bunică.
3: Stați, ce-mi place bucata asta. Mă prăjândesc după ea.
1: Am și discurs, știi?
0: Observați ceva? La televizor pare mai înaltă. Cât credeți că are în realitate?
2: Cât are?
0: Nu o să credeți, sub 1,50 m. Vă spun eu.
1: Da, de unde am văzut-o în tramvai. Stătea aplecată să nu locească tramvagul.
3: Uite, acum cântă altă cântăreață, o blondă. Dar ce mod este, dragă, să stea pe scaun când cântă?
0: Așa e modern. Zic, așa se realizează un dialog mai direct cu publicul. Pentru că se uniformizează relația.
1: Nu sunt de părerea ta, dragă. De ce să stea pe scaun?
0: Să rămâine. Da, mă, mare păcat că nu vizionezi și dumneata concertul. A cântat preferata dumitare și a noastră.
1: Da? O cântă cineva?
0: A cântat.
1: Eu de alături am crezut că se transmite o piesă cu multe personaje. Cam auzit numai vorbă.
3: Ce piesă bunică.
1: Ia spune mai bine că dumneata-i cunoști pe toți. Cine e blonda asta care cântă acum și zâmpesc? Care cântăreață? Dar faceți puțină liniște. Cânta asta blondă care șade. Țin o conferință foarte interesantă. Concertul s-a terminat de mult.

0: La munte sau la mare?
1: O carte pentru fiecare.
2: Ce spuneți, maestre, ce succes are noua ediție a romanului dumneavoastră?
3: Da, niciodată nu știi ce surpriză îți rezervă trecutul.
4: Când mai vesel, când mai trist.
5: Am văzut ieri la muzeu o statuie indiană superbă.
6: Da? Pe cine reprezenta?
5: Pe Shiva, cel cu șase brațe. E ceva absolut admirabil.
6: Cred și eu, cu atâtea coate i-a fost ușor să ajungă zeu.

0: Ionică, bă, nu mă așteptam. Ce mă bucur că te văd.
1: Ce faci, băi, băiatul? Bă, Petrică, bă, ai venit și tu pe litoral.
0: Da,
2: da, ia-stai. Ia-stai, cum vine asta? Parcă nu erai în concediu, ba chiar exact înainte să plec din București am vorbit cu tine, că să mi-au rămas bun, nu?
0: Cu mine când?
2: Păi ieri dimineață.
0: Imposibil, de o săptămână sunt aici pe plajă.
2: De o săptămână?
0: Da.
2: Stai, mă, băiatule, eu încep să cred că e ceva supranatural la mijloc. Dar nu sunt nebun, cu tine am vorbit.
0: Mă, nu e nimic supranatural, sunt și aici și acolo.
2: Cum și aici și acolo? Și nu e supranatural asta?
0: Dar e foarte simplu, cum de nu ai ghicit. Mi-am luat un cascador.
2: Ți-ai luat? Ce ți-ai luat?
0: Un cascador, adică o dublură. Ce te mire așa?
2: Da, într-adevăr, nu e nimic de mirare. Mi se pare totul foarte firesc. De uite, cum de nu m-am gândit la asta?
0: Văd că e necesar să-ți explic. Dar rămâne între noi.
2: Așa.
0: Mai întâi am dat un anunț la ziar.
3: Bună ziua.
4: Bună.
3: Dumneavoastră a dat un anunț la ziar pentru un cascador?
4: Da, eu am dat.
3: Turnați un film?
4: Nu doar nimic.
3: Atunci poate v-ați propus să știți că eu sunt cotat cel mai bun cascator de la Buftea. Sar cu motocicleta peste 20 de mașini.
0: Nu, la noi nu e cazul, pentru că instituția noastră n-are decât o singură mașină.
3: Știu să mă bat cu 10 deodată, pot să-i înlături pe toți din calea mea.
0: Cu coatele?
3: Cum cu coatele? Cu pumnii.
0: Nu, la noi e mai greu, nu se folosesc pumnii.
3: Știu să mă arunc de la etajul 10 și să aterizez la punct fix fără parașută.
0: Nu, va trebui să te mai antrenezi, pentru că la noi se cade mai de sus și nici nu știi întotdeauna unde cazi. Nu există puncte fixe, știi?
3: Nu-i nimic, pot să mă mai antrenez.
0: Bine, văd că ești un om tare, te angajez. În plus, dumneata asemeni cel mai mult din punct de vedere fizic cu mine.
2: Formidabil, ce idee, mă! Și... ce are de fapt de făcut cascadorul?
0: Foarte multe. N-ai grijă, nu stă degeaba.
2: Adică?
0: Când sunt chemat la direcție, miros dinainte în ce ape se scaldă șeful. Aha. Și dacă văd că e rost de muștrulială, îl trimit pe cascador în locul meu. Ți-am spus că e un tip tare.
2: Da, mă rog, și altceva?
0: Nici nu știi la cât e bun un cascador. Mai ales la ședințele lungi de analiză, care durează ore întregi. Și mai ales când e rândul meu să fiu analizat și criticat. Știi ce înseamnă asta?
2: Încep să înțeleg. Se lasă el analizat în locul tău, nu?
0: Da, iar eu în timpul ăsta stau la o bere sau mă duc la film cu nevastă mea. Ce zici, merită să ai un cascador?
2: Am înțeles, și acum tu te prăjești la soare pe plajă, iar cascadorul îți ține loc în birou. Da, recunosc că ai avut o idee formidabilă. Bravo, bravo, formidabilă idee. Opa, de ce e asta?
0: Ce sunt?
2: Uite-te pe tine. Cum vii tu spre noi?
0: Ce-ai făcut, bă, izolații? Cum o să vin către noi? Aoleo, cascador, ce-o fi căutând aici?
3: Gata! Ajunge!
0: Ce?
3: Nu mai lucrez pentru dumneavoastră. Nu pot să fac față.
0: Bă, cum se poate? Doar ești cel mai bun cascador de la Buftea. Mi-ai spus că ești în stare să sari peste 20 de mașini.
3: Dacă mă antrenez, sari peste 30.
0: Bă, te lăudai că ești în stare să înlături orice piedică din cale.
3: Oricare, e adevărat.
0: Că sari fără plasă de la etajul 10 și caz la punct fix.
3: E foarte adevărat, dar aici e mult mai greu. Nu rezist.
0: La ce s-a întâmplat?
3: Nu rezist la asemenea șocuri, la asemenea scuturături. M-au criticat îngrozitor și m-au dat jos. Adică v-au dat jos pe dumneavoastră. Așa că eu mă întorc la Buftea. Adio!
5: Ai rămas fără cascador. Ce te faci acum?
0: Acum nici nu mai am nevoie.
5: Dacă era cascadorul, dansa el în locul meu.

0: Câte ore dormiți pe zi?
1: 4, doctore.
0: Nu e prea puțin?
1: Nu, că nu dorm numai la servici, mai dorm și noaptea acasă 8 ore.
2: Tănase, Tănase, Tănase, scoală, scoală, n-auzi?
3: Ce, ce, ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat că gata, s-a terminat cu vacanța noastră.
3: De ce?
2: Păi s-a întors șeful din concediu.
4: Tănăsică, ce mai faci tu, băiat?
3: Ce să fac, șefule? Am venit și eu la serviciu.
4: Da, da, da, da. Ați mai adus tu aminte când ne-am întâlnit noi doi pe plajă?
3: Pe plajă, noi?
4: Ai uitat că tu erai singur, iar eu eram cu copii, soacra și așa mai departe. Bă,
3: cred că m-ați confundat.
4: Se poate, băiatule, cum să te confund? Când tu te lăudai că mergi în fiecare seară la câte un bar și că petreci cu băieți.
3: Eu nu mi-amintesc, șefule.
4: Și când tot tu spuneai că te distrezi, că te simți minunat, că ai uitat de lucrările de la birou.
3: Asta e altă poveste, șefule.
4: Nu, nu te năzică, scumpule, nu e altă poveste. Acum, dacă tot ne-am întâlnit, poți să spun că nu e altă poveste, ci aceeași.
5: O poveste mică. O poveste...

0: întâmplări hazlii și muzicale depănate de
1: Lucia Verona și H. Salem.
2: Ce zici de pozele astea făcute în concediu?
3: Da, da, da, sunt bune. Uite, mai ales instantaneul acesta îmi place. Se vede că e făcut pe nepregătite.
2: De unde știi că e nepregătit?
3: Pentru că nevastă ta ține gura închisă.
1: Instantanee muzicale pregătite de
4: Ion Barta.
5: Știi că plaja pe care ne aflăm a fost cândva acoperită de mare?
6: Ah, de aceea sunt atâtea cutii de sardele pe ea.

0: fi îngrozitor seara pe faleză. Iar m-a mușcat un țânțar.
1: Consolează-te, îi mușcă și pe...
0: Radu Zaharescu,
2: Coca Enescu, Ruxandra Sireteanu,
0: Cornel Vulpe,
2: Constantin Băltărețu,
0: Iarina Demian,
2: Sorin Gheorghiu,
0: Alexandru Arșinel,
2: Mihai Stoenescu
0: și
2: Anda Călugăreanu.
0: Dacă ce sunt și ei la mare?
1: Nu, nici nu vor veni după o emisiune ca asta.
3: Ce surpriză!
0: Nu te-am văzut de 10 ani, dar arăți înfloritor!
3: Ei, nu exagera! Am avut atâtea griji în acești 10 ani că am îmbătrânit cu cel puțin 5.
2: Am avut atâtea griji cu emisiunea că am îmbătrânit cu 20 redactorul
4: Manole Pavel Dan.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ziua tranziției.
1: Cabaret politic radio de Corneliu Leu. Muzica George Marcu.
0: Regia artistică Constantin Dimischiotu.
1: Sponsor Golden

0: Așa a început în seara de 12 iunie spectacolul cu public din sala de concerte a Radiodifuziunii, în vreme ce în culise noi, actorii, căutam să scăpăm de dracul care, în ciuda surâsului, ne marchează la orice început. Și trăgând aer în piept, îndreptându-ne ținuta, am lăsat balerinele să țâșnească pe lângă noi și ne-am îndreptat spre microfoane, anunțând cea mai proastă veste pe care pe deasupra o știe și o simte pe pielea ei toată lumea.
1: E stare de tranziție! E stare de tranziție! E stare de tranziție!

bomba tranziției. Bomba

0: Hai să murim. De râs.
1: Ce râs? Gata! Gata!
0: Atenție! Suntem în emis!
1: Gata! Gata!
2: Gata! Gata!
0: Mersi, fetele! Dăm drumul la reclame! Atenție! Emisie! Publicitate!
1: Publicitate!
3: Publicitate!
1: Publicitate!
4: Publicitate!
3: În cabaretul politic, reclamă la toate!
1: Reclamă la guvern!
4: Reclamă! Toată lumea reclamă guvernul!
1: Reclamă la parlament!
4: Da! Toată lumea reclamă la parlament!
1: Reclamă la președinție!
3: Reclamă? Nu! Realegere la președinție!
5: Alo! Alo! Vorbim de ce vrem noi, nu de ce vor ei!
1: Și ce vrem noi?
3: Să facem reclamă obiectivă tuturor!
1: Tuturor?
3: Tuturor!
1: Și ce? Guvernul nu-i a tuturor?
3: Dacă ar fi al tuturor, n-ar mai avea opoziție.
1: Da, și ce, așa are? Da, bine, în fine, în fine, bine, facem reclamă guvernului, na, reclamă.
4: Publicitate, publicitate, publicitate.
1: Stimați ascultători și dragi spectatori, transmitem publicitate și anunțuri.
3: O șansă pentru dumneavoastră.
1: Guvernul Văcăroiu vă oferă posturi de șomeri în toată țara.
5: Adresați-vă cu încredere guvernului Văcăroiu. Disponibilități de șomaj în toată țara. Folosim modalități interne și din import.
3: Adresați-vă cu încredere guvernului Văcăroiu, care pe lângă aceasta vă oferă o gamă variată de impozite și taxe. O gamă variată de impozite și taxe, precum și toate pelenele suplimentare ce decurg de aici.
1: Rețineți, guvernul Văcăroiu vă aranjează pe viață. Guvernul vă oferă de asemenea incapacități cronice de producție prin Ministerul Industriilor,
5: nebunie de prețuri prin Ministerul Comerțului
3: și o gamă largă de efecte SIDA prin Ministerul Sănătății.
5: Guvernul Văcăroiu,
3: furnizorul dumneavoastră de tranziție.
5: Înjurați-l chiar acum.
1: Și nu uitați!
3: Parfumul Văcăroiu. Pentru bărbați plini de succes.
0: Gata, gata, gata, fete, pardon, pardon, suntem la publicitate. Publicitate!
3: Publicitate?
1: Cheia!
3: Cheia! Speranța noastră, cheia! Speranța guvernului.
1: Guvernamentali, nu există o poziție mai confortabilă pentru dumneavoastră decât cheia.
6: O poziție care nu vă deranjează.
1: O poziție care vă avantajează.
5: Cheia!
3: Cheia!
6: O poziție confortabilă.
3: Cu care puteți guverna până la adânci bătrâneți.
1: Votați cheia!
3: Dar cu grijă.
5: Atât cât să știe Europa că avem opoziție.
3: Nu uitați, cea mai confortabilă opoziție.
5: Opoziția prin care nu se schimbă nimic.

0: Domnul. Ce facem? Raze, aplauzele. Lumea să pregătească aplaude și dumneata ne deranjezi. Lasă-mă în pace. Ce s-a
1: anunțat?
0: Ce bombă? Asta e o prostie. Suntem de...
2: O bombă!
3: Cum? Măi, s-a pus o bombă. Adică chiar...
2: Alo! Gata! Nu e vorba de nicio bombă în sală. Stimați spectatori și stimați ascultători, vă declar solemn în numele directorului general al radiodifuziunii, domnul care nu a fost încă numit, vă declar solemn, nu e nicio bombă în sală. Bombele sunt pe scenă.
3: Aici.
4: Tranziției.
1: Un nou cabaret politic, radio de Corneliu Leu. Muzica
2: George Marcu.
1: Coreografia
2: Brândușa Novac.
1: Sponsor
2: Golden Fish.
1: Regia muzicală
2: Romeo Chelar.
1: Regia tehnică
2: Luiza Mateescu și Vasile Manta.
1: Cabaret politic comentat de Dem Rădulescu și cu participarea de excepție actorilor
2: Rodica Popescu-Vitănescu,
1: Mitică Popescu,
2: Cristina Stamate,
1: Horia Șerbănescu,
2: Janin Stavarache,
1: Eugen Cristea,
2: Adina Popescu,
1: Valentin Teodosiu,
2: Boris Petrov,
1: Sorin Gheorghiu
2: și Mihai Bisericanu.
1: Cabaret politic pus în undă de
2: Constantin

Roncancan, roncancan, cabaret în Bovițan. Roncancan, roncancan, a trecut încă un an. Roncancan, roncancan, l-am uitat pe Stolojan. Cine este Stolojan? L-am uitat și pe Roman. Roncancan, roncancan, a cântat solan de an. Tot pe loc, pe loc, pe loc, fără apă, fără foc.

0: Ave. Ave. Avem salarii. Acum vreau să spun, ați văzut ce ne-au făcut contabilii de la guvern? Ne-au făcut schema de salarizare și au proptit-o în secretară. Pentru că la baza schimii stă funcția de secretară dactilografă. Astfel, conform calculelor guvernului, etalonul nostru de viață, de standing, cum spun occidentalii la lipsa de foame, este secretara dactilografă. Ea, sărăcuța și drăguța, este cea care își împarte sau își multiplică salariul pentru noi și pentru a ne măsura noastră fericire. La salariul meu eu pot să spun că sunt de două ori mai fericit decât acea fetiță angajată pe Ochi Frumoși. Iar dacă vreau să știu de câte ori este mai fericită decât mine sau mai fericit domnul prim-ministru, atunci îl înmulțesc cu secretara dactilografă, împar rezultatul cu mine, scad impozitele și aflu exact matematic restul de fericire de care mă pot bucura eu și plusul de fericire de care se bucură el. Că el se bucură, domnul prim-ministru, cum să nu se bucure dacă se mulțește de 8 ori cu secretara dactilografă? Eu era să mă mulțesc de 8 ori cu Stoica de la Caritas. Acesta este deci etalonul pe care mi l-a adus viața noastră democratică de astăzi sau poate intrarea în Europa. Pentru că intrarea în Europa presupune anumite standarde. Iar standardul nostru de 3 ani este drept etalon secretara dactilografă, cum s-ar spune în baladă, mijlocelul ei etalon în lei. Așadar, fiecare cetățean al României post-revoluționare poate fi satisfăcut cât o secretară dactilografă, mai satisfăcut decât o secretară dactilografă sau și mai satisfăcut decât o secretară dactilografă. Din calculele făcute aud că cineva acolo sus de tot e de 9 ori mai satisfăcut decât o secretară dactilografă. Posibil să-i ajute Dumnezeu pe toți cei care se pot considera ca utilitate publică, bineînțeles că 2 sau că 9 secretare dactilografe, pentru că în etalonul nostru de salarizare, ele, micuțele, sunt satisfăcute numai o dată, în vreme ce ștăbimea care se înmulțește cu ele își multiplică această satisfacție. Ce face populația de rând, înghite în sec de poftă, când vede o secretară dactilografă mângâindu-și salariul? Iar pensionarii rămân cu limba scoasă spunându-se, când eram eu activ, făceam cât o secretară dactilografă și jumătate. Da, acum bietul pensionar dacă atinge cu pensia nivelul genunchilor ei.
1: Piesa adusă de fan teatru radiofonic.
0: Sau ceva puțin mai sus, dar nu până la centrală. Cu acest calcul ajungem la constatarea că 10 țărani la un loc fac cât o secretară dactilografă, iar 3 studenți trebuie să pună bursă lângă bursă ca să ajungă la satisfacțiile ei. Asta pentru a avem finanțiști patrioți care cunosc folclorul și au stabilit exact ca în baladă mijlocelul ei, etalon în lei. E mai complicat e calculul cu salariile directorilor. Și e important, fiindcă directorii ăștia sunt cei mai mulți în viața românului. Poate să ningă, poate să plouă, noi directori să avem, că treaba tot nu merge. Așa că acest important tronson social, care chiar dacă nu decide soarta producției, o decide pe cea a salariilor. Trebuie să se bucure de un calcul special. Aici nu mai merge cu adunarea sau mulțirea simplă. Aici intri într-o ecuație algebrică din care reiese că directorul, supra-secretara dactilografă, înmulțindu-se în fine de enori, se ridică la pătrat atunci când este satisfăcut. Sau se parte cu altul atunci când nu ajunge să corespundă algebric. Aici mai intră în ecuație și salariul pe care el trebuie să-l ducă acasă la copilași. Așa că apare o operație de împărțire între familie și plăcerile zilnice, care sunt costisitoare și până la urmă intervine calculul suplimentar pe bază de o necunoscută pe care o notăm cu litera C, fiindcă poate fi și ciubuc mărunt, poate fi și corupție mare. În acest caz, când la salariul directorului intră în calcul și secretara etalon, plus una sau mai multe necunoscute, iar el face mulțiri peste rând, se ajunge la situația că vin băieții și îl ridică la cub, rezultatul fiind între 3 și 14 ani. Iar acest 3 și 14 se mai cheamă și pi. Și dacă funcționează, adică dacă funcționează pi, Lele se ajunge la operația de suspendare, iar de aici, prin regula de trei simplă, îi se găsește omului un post în străinătate, unde ia calculul de la capăt, fiindcă și acolo lucrează cu cel puțin un etalon și mai multe necunoscute. Numai cea din țară rămâne aici, etalon pentru alții, fiindcă așa cum spune balada, mijlocelul ei e etalon în lei. Uite așa îmbătrânește directorul român și indiferent care este rezultatul pentru el, pentru noi, tot zero rămâne. Cât despre salariul meu, ce să mai vorbim? E stare proastă de tranziție. Cum te poți ajunge în vremurile astea doar cu două secretare și jumătate? Ave și dați-mi cheia. Mă duc la Vespasiana lui Halaicu. Nu. La Halachiana lui Vespasian, ura și la primărie, cum spune balada, mijlocelul ei, etalon în lei. Nu vreau Kent, nu vreau valută, vreau pe Donul liniștit.

0: Trece Eugen, întoarce tribuna lui Demrădulescu ca spre un prezidiu nevăzut și începe transmisiunea.
1: Acestea sindicațiile regizorale.
0: Păi dacă n-au bătut cum trebuie parantezele, m-ați derutat.

0: probleme.
1: Când aveți nevoie de o Vespasiană, luați metroul până în Piața Romană.
2: De acolo luați troleibuz 86 până la Piața Galați.
1: De acolo luați tramvaiul 16 până la linia de centură.
2: Unde vă invităm să vă bucurați de libertatea pădurii.
0: Noua instalație, care îi facem reclamă, a primit numele de Halai cu noi pe programul 2. Halai Chiana.
2: Dar nu a fost încă recunoscută ca atare de către Convenția Democratică.
0: Nu uitați, pentru orice nevoie, Halai Chiana!
1: Stimați spectatori și dragi ascultători, începem transmisia noastră directă de la Marea Demonstrație din fața Primăriei Capitalei, în balconul căreia a apărut chiar acum, salutând ceremonios un urât aie primarul general, înconjurat de consilierii municipali de aceeași fractură. De pe aleile Cismiciului, fetele din ansamblul de balet vin în ritmul acestui superb rom-can-can, rom-can-can, purtând lozinci evidente și sugestive în același timp. Vrem case! Vrem case! Strigă ele, în vreme ce grupuri compacte de băieți poartă lozinci ceva mai lungi, din textul cărora distingem, printre altele, și precizarea vrem case de toro! Toro-ro. Da, în fine, asistăm, stimați ascultători și transpectatori, la o demonstrație privind drepturile omului și sunt convins că s-au pus deja în mișcare organele internaționale. Iată, cancanul se oprește brusc, tobele marchează ritmul în care solista principală înaintează, iese în față și se adresează edililor.
2: Protestul general al dizidentelor față de primarul general al capitalei.

0: Sper, stimați ascultători, că pe lângă deliciile umorului radiofonic pe care îl savurați, reacțiile spectatorilor din sală vă transmit atmosfera vioaie și plină de participare în care s-a desfășurat spectacolul, iar mișcarea balerinelor vă închipuiți cu tot fastul prin care cele mai drăguțe fete de București, în costumația lor fascinant de goală, au umplut scena atrăgând chiar și felicitările colegiale ale actrițelor. Ascultați cum le firitisește Rodica Popescu.
1: Get out, please. Girls, thank you. Get out. Fete de București, fostele pioniere, am deprins din liceu bunele maniere, am deprins noi, am deprins de la viață tot ce astăzi numim economie de piață. Cu moral socialist ne culcam pe friptură. Eram fete cu minți, azi avem anvergură. Cont în bancă, preț fix, nu mai merge pe o bere. Aplicăm TVA când guvernul ne cere. Ne culcam pe un kent, ne culcam pentru o floare. Ba chiar din sentiment ofeream și o țigare cavalerului blând, utecist, fără pată, discutat la raion de îndrăzneala o fată. Când un negru plătea mica noastră iubire, ne credeam cucerind calea spre omenire. Când arabii veneau cu un dolar cel mult 10, iute ne măritam și aduceam și colege. Era marele preț că visai italiano, să te ducă în coteț la Trieste or Milano. Să trimiți niște bluge sau o fustă șucară mamei și să-i îndrugi că ești milionară. Ah, ce folos că ai preț în monezi piperate pe trotuarul natal dacă n-ai case de... dacă n-ai demnitate. Primare, dragă, fii bărbat și de convenție democrat, că eu nu vreau să mor aici visând să ajung Cristin Valmi. Corupți la ciolan au nevoie de oase. Noi, iubite primar, îți pretindem doar case.

0: Thank you, my dear.
1: Stimați spectatori, stimați spectatori și dragi ascultători, toate organele locale, naționale și internaționale, deci toate organele se ridică în picioare, vibrând puternic pentru aceste drepturi ale omului și goale, goale, goluțe, printre edilii orașului nostru, fetele transformă demonstrația într-o adevărată sărbătoare a capitalei, în entuziasmul general. Da, stimați ascultători și dragi spectatori, entuziasmul general care cuprinde pe primarul general și pe cetățeni în general și în particular. Și iată chiar acum, spre a exprima desigur acest entuziasm în erecție, la tribuna principală urcă unul dintre cei mai specifici bucureșteni.

0: Aferim, aferim, domn primar! Noi, cetățeni de la capitala dumneostra, băgam cerere la fetele astea draguse. Dacă dați casa la ele, estem ca și cum dați casa la noi. Noi casitorim la ele și stabilim București, scumpul nostru capital frumos, unde noi castigat capital frumos. Și facem la dumneostra cadou englezesc, nu turcesc, nu peșcheși, ci cheși peșcheși. Dolar verde ca românul când se-mbata cu paginul, cum a scris un poet vei, care facem inspirația cu arabă, scotch, whisky, petrol, import-export la noi, la butic. Și noi platit la el facem dedicație la dumneostra. Noi oferim, domn primar, un poezia omagiu cum tradiția la voi. Omagiu facem, pe urma împușcam. Ascultați-i rugam frumos poezia. Bonjour, bonjour, efendi primar, Allah să aibă de tine habar. Noi, alegatorii tăi de mâine, care mâncam în București o pâine, mulțumim că ai dat la noi butic pentru matrafazlâcă și trafic. Mulțumim că ne-am băgat pe fir în loc să fim tratați cu sictir. Și dacă nu faci la noi de ocara, cu gheaura, garda, financiara, noi facem dâmbovița mai dulce, numai sugiuc și rahat să curge. Investiții buluc bagam la apaca, transformam în haremă cu câștigă cea capaca. Facem business hasis, cișmigiu turc serai, ne mutam din Berlin și ne punem pe trai. Ridicam monument, fabricantul de pâine, peșchere plin de bani, răsfățat de cardene. Noi facem la tine bei de panar, aferim Cardasim, aferim domn primar. Alemania, Alemania! Caro, nu cara. Noi bani am dat, cash, cash.
1: Adică nu ești italian? Iartă-mă, te rog, nu te cunosc.
0: Gheaur italian facem concurența la fetise dulci, cam București.
2: Stimați ascultători, mare adunare de care transmitem este tulburată de un incident neprevăzut, ca să-l numim așa, lingvistic. Două limbi se bat, două limbi se înfruntă.
3: Mio caro! Io!
0: Domnișoara!
1: Caro!
0: Domnișoara! Domnișoara, domnișoara, nu fugi și la opoziția, noi am plătit.
1: Păi da, asta plătiți ca guvernul, adică plătiți prost.
0: Da, și el iubește ca opoziția. Iubește la bătrânețe, ineficient.
2: Cum vă spuneam, iubiți ascultători, a avut loc un conflict lingvistic din care este triumfătoare sentimentele noastre latine. Da, stimați ascultători, ascultați și dumneavoastră cum clocotește în fetele noastre sângele străbunilor, pe orizontală, pe verticală, pe orice poziție care vrea sexologul.

0: aici, patron.
1: Mă simt în idolul și pentru

Mendes!

0: să împușcăm Francu? Mai bine luăm soț baban cu multe lire italiene. Că francezul e rafinat, când femeie, când bărbat. Și nu prea-ți face plăcere când bărbat și când muiere. Parfumat, cult și zgârcit, italianul e tot pârlit. E, da, o face pe bogatul la noi în groapa lui ouatul. Și e generos la lire și se vrea de-ndată mire. Îi păpăm și gologanul, ne vedem și la Milanu. Ăsta e refrenul, Leanu, e mio caro.
1: Oh, mio caro, mio caro!
2: Măi, dragă domnule, noi suntem italofoane și vrem soț cu milioane. Și o să mergem la guvern ca să facem un concern pentru lingua italiana, care am subt-o de la mama. Sau am subt-o de la ei, și pe lire și pe lei. Zicând, hei, vrem măcar o dată să spunem mio caro.

0: Hai caro, hai caro, hai fă vagabondelor. Auzi, astea-s hitalofane. Fă, sunteți francofane. Noi și bulgarii suntem francofoni. Da, a zis și șeful. Cum care e șeful? Nanelu. Contra cantitatul nostru de la Cotrocini. Știți că cantităm și noi? Cumpăratul. Îl facem de președinte. Și atunci o să vă vedem pe voi. Că nu o să mai fiți nici francofoni, nici hitalofoni. Vă facem pe toți țiganofoni. Aoleu, da, vă rog să mă scuzați, am vrut să zic romanofoni. Auzi, pe cum să nu vă facem pe voi care sunteți colea cu noi și care la manere și ca comportament sunteți ca și făcuți? Da, păi era gata, gata să-i facem și pe nemți țiganofoni acolo la ei acasă. Nu mă credeți, a? E, vă cânt eu acum ceva ca să vă descriu și să mă înțelegem. Apropo, știți dumneavoastră ce înseamnă ghedur? Înseamnă sol major. Băi, Romică, fă Luizo, dă-mi fă un ghetur.
1: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.

0: Să facem și-o mai tare, pe la voi părifige, păi pe la voi părifige. Aia e.
1: Mamă! Domnilor, știți și răvine? N-o să mă credeți. Domnul Mitică Popescu. Aplauze!
2: Bine ai venit, domnule Mitică!
3: De fapt, aș vrea să-ți arăt ceva.
1: Să-mi arăți ceva? Aoleu, ce să-mi arăți, frumosule?
3: Aș vrea să-ți explic ce e a tranziție.
1: Oai la matale? Și dacă mă transversează?
3: Vreau să zic că nu vrei. Nici dumneata nu vrei.
1: Vreau, dar vreau una așa mai ușoară. Ca domnul ministru la nensuratul.
3: Știe el ceva dacă nu se însoară?
1: Ce?
3: Poate vor să ne pună taxe și pe neveste.
1: Să iei matale nevastă cu taxă, dar ce matale ești ministru, matale ești actor?
3: Voi fi actor, dar sunt un prost.
1: Ești la pământ.
3: Și știi de ce? Fiindcă am avut nedumeriri politice.
1: Și?
3: Cum și? M-am lăsat vândut, dar vândut de tot, ce mai sunt un prost.
1: Aoleu, matale te-a lăsat vândut sau cumpărat?
3: Păi dacă eram deștept, mă lăsam și eu cumpărat de vreun partid, de aș mi-e vreo funcție. Dar așa ce mai ți-am spus, sunt un biet prost.
1: Și?
3: Cum și? Am pus totul la Caritas.
1: Aoleu!
3: Mai m-am anetat și paltonul.
1: Aoleu!
3: Am crezut că fac rost de 8. Îmi fă ce nevoie aveam de 8 paltoane.
1: Da. Așa. Așa e, domnule.
3: Eu am nevoie doar de unul. Că acum vine iarna și vorba cuiva și stoica nu mai iese.
1: Dar, matale, nu te așteptai la asta?
3: Păi cum să mă aștept? Nu ți-a spus că am avut nedumeriri politice?
1: E, nedumerirea aveai, dar banii dădeai.
3: Păi le-am dat ce vrei să mă respingă?
1: Cum să te respingă?
3: Păi cum l-a respins pe ambasadorul american când l-a jucat la Caritas.
1: Ce crezi că domnului ambasador îi pasă?
3: Cum să-i pese cel ce i-a mandatat paltonul ca mine? Eu am luat sumpărit armași fără palton și cu nedumeriri politice.
1: Dar ce sunt alea, bre, nedumeririle astea politice, că m-ai înnebunit?
3: Înseamnă credulitatea românului, nu știi vorba aia, cine se ia cu mine bine, îi dau haina de pe mine.
1: Dar la matale ți-ai dat baltonul?
3: Păi nu ți-am spus că am vrut să-mi fac rost de 8?
1: Te-ai lăcomit.
3: Nu, nu m-am lăcomit. Ca să fiu sincer, mi-am dat baltonul pentru liniștea noastră. În fond, ce contează un palton când e vorba de liniștea noastră, nu?
1: Da, dar contează, contează că fără balton tremuri.
3: Păi da, tremuri de frig. Dar cu liniștea lor mor de frică. De frica zilei de mâine. Da, să știi că mie nu-mi pare rău. Nu, eu mă încurajez singur și spun întotdeauna că omul trebuie săriște.
1: Ce săriște, bre?
3: Păi ce mai are? Uite, eu mi-am riscat haina la Pitești și pantalonii la Techilion.
1: Și ai rămas în turugul.
3: Păi vezi?
1: Ce vă rămâne să faceți?
3: Ca ghid român, îmi rămâne doar să...
1: Ghiduri pentru maestru.

sus și au prins glas la Caritas. Ieri te întrebai cine a tras, astăzi miri cum s-au sustras tot ce-n fungă ți-a rămas. Caritas, ca și cum nu le-a rămas chiar nimic din ce ne-au ras.

Are dreptate domnitică, ăștia ne ia banii, ne ia leii, ne zlăbește puradeii și sub cursul valutar plânge leul la dolar. Eu am limbaj financiar. Țigan Bank, cel mai bun banc. La banca de la strada. Nu mă credeți? Fă lui Izo.

Râdem, râdem, aplaudăm, aplaudăm, ne distrăm, ne distrăm, dar să știți că nu e de râs, ci e de plâns. Zău, este așa, acum numai dumnealui știe să cânte.

0: așa de atâți economiști și businessmeni fost securiști. Că noi n-avem economie.
1: Aceasta a fost, stimați ascultători, prima parte a aplauzelor de care s-a bucurat spectacolul cu public al cabaretului nostru politic. Cea de-a doua o veți putea asculta în luna august. În cele auzite până acum și-au dat prestigiosul concurs actorii Rodica Popescu-Pitănescu, Mitică Popescu, Janin Stavarache, Eugen Cristea, Adina Popescu, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu, Mihai Bisericanu și Dem Rădulescu. Muzica George Marcu, regia de studio Janina Dicu, asistența tehnică Coca Dumitrescu, Paula Radu și Mia Cristea, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Luiza Mateescu și inginer Vasile Manta, redactor Silvia Cusursuz, regia artistică Constantin Dinischiotu, scenariul Corneliu Leu.
0: Că noi mâncăm simpozioane stând patriotic în rahat. Sărmanele, sărmanele, noi știm cât e de greu presa de atâți economici și businessmeni voști securi. Sărmanele, sărmanele, noi știm cât e de greu.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: amici, siete pronti. Cominciamo, attento, musica!
1: Improvvisazione della Versailles, de domnul Jean-Baptiste Poquelin.
2: Zis Molière.
3: Ia dracu, pe toți au te cunosc pe aici, spune-le cum la... Haide, domnule de precur!
4: Da, da, domnule.
3: Domnul de la Grange!
4: Da, ce este?
3: Domnul de curații!
4: Poftim!
3: Domnișoara de Par!
5: Ei, bine!
3: Domnișoara Bejar!
5: Dar ce s-a întâmplat?
3: Domnișoara de Bri!
5: Doriți!
3: Domnișoara de curații!
5: Care-i Golunca?
3: Domnișoara Herve!
5: Aici!
3: Simt că nebunesc cu actorile ăștia, mă rog, poftiți pentru Dumnezeu, domnule! Domnule Brecur, eu Granj, Ciucurazi, vreți să mă faceți să turbez? Mă rog,
6: ce vrei să facem? Nu știm rolurile și o să turbăm și noi dacă ne silești să jucăm așa.
3: Uite, uite, greu e să strunești animalele astea de actori!
7: Bine, iată-ne, iată-ne, ce vrei să faci?
8: Ce intenții ai? Despre ce e vorba, domnule de Molière?
3: Durare, nu, stați, luați-vă locurile, stați, vă rog, stați jos, vă rog, toată lumea, stați jos! Și pentru că suntem costumați și regele trebuie să sosească abia peste două ceasuri, să folosim acest răgaz și să ne lămurim cum trebuie să jucăm.
9: Cum să joci ceea ce nu știi?
8: În ceea ce mă privește, țin să declar că nu mi-amintesc niciun cuvânt.
7: Mie va trebui să-mi sufle de la cap la coadă. Eu mă pregătesc să joc rolul cu textul în mână.
8: Da, și eu la fel.
10: E una n-am mare lucru de spus. Eu nici atât. Cu toate astea nu sunt sigură că n-am să o scrântesc.
3: Eu cred că bate și cu toții de minți. Nu se poate așa ceva. Pentru o mizerie de rol, nu stai, ia spuneți-mi, vă rog, ce ați face în locul meu?
7: Al dumitale? Nu ești de plâns. De vreme ce dumneata ai scris piesa, nu are de ce să-ți fie teamă că ai să greșești.
3: Și credeți că e puțin lucru să împățișezi o piesă comică în fața unei adunări ca aceasta? În fața regelui?
11: Majestatea sa, regele Ludovic al XIV-lea.
3: Să te încumeți, să faci să râdă persoane care ne impun respect și care nu râd decât atunci când vor? Există autori care să nu tremure în fața acestei încercări? Și nu soare eu acela care are dreptul să spuie că ar da orice pe lume să scape basma curată?
7: Dacă asta te înspăimântă, ar fi trebuit să-ți deschizi mai bine ochii și să nu te încumeți să faci o piesă în 8 zile.
3: Dar... Și cum să mă apăr când un rege ne-o poruncește?
7: Cum? Cerând plecată iertare, întemeiată pe neputința de a duce lucrul la capăt în scurtul răgaz sorocit. Oricare altul în locul dumitale ar fi fost mai grijuliu pentru faima lui și s-ar fi ferit să-și pui pielea în joc așa cum o faci dumneata. Ce-ai de câștigat, rogu-te, dacă treaba iese prost? Crezi că dușmanii pe care îi ai nu vor avea de ce să se bucure?
8: Într-adevăr, ar fi trebuit să-ți cer frumos iertare față de rege sau să arăți că-ți trebuie mai mult timp,
3: nu? Eu nebunesc, doamne, nu se pun... Domnișoară de Brie, la nimic nu țin mai mult regii decât la o grabnică ascultare și nu îngăduie nici de cum piedici în cale. A le întârzia petrecerea înseamnă pentru dânsii să iei tot chichirezul. Poftesc plăceri care să nu se lase așteptate și cele mai puțin pregătite le sunt cele mai pe plac. Nu îngăduiți să ținem seama de noi înșine în ceea ce așteaptă de la noi, căci noi nu existăm decât pentru a ne place. Și când ne poruncesc,

0: ceva, datoria noastră e să tragem grabnic folos din dorința în care se află. Ai înțeles, domnișoară Dobri?
1: Mă rog, da.
0: E mai cu minte să faci rău a ceea ce îți cer decât să nu o faci îndeajuns de repede. Și dacă suferi rușinea de a nu fi izbutit cum se cuvine, îți rămâne cinstea de a fi pus râvnă într-o împlinire în altelor porunci. Și acum gata. Hai, gata, gata, toată lumea. Hai să începem repetiția, vă rog. Ba, sigur că le veți ști, se poate. Și chiar dacă nu le știți cum trebuie, nu puteți oare pune de la voi, de vreme ce e vorba de proză și cunoașteți subiectul?
1: Sluga dumitale, dar proza e și mai grea decât versul. Da,
2: vrei să ți-o spun? Ar fi trebuit să faci o comedie pe care să o joci singur.
0: Hai, stai, nevastă, spui prostia.
2: Bărbățele, foarte mulțumesc. E ciudat ca o mică ceremonie să fie în stare să răpească toate frumoasele însușiri și ca un soț și un curtezan să privească aceeași ființă cu ochi atât de deosebiți.
0: Ascult, mai câtă vorbărie.
2: Eu drept să spun, dacă aș face o comedie, aș alege următorul subiect. Aș ierta femeilor multe fapte de care sunt învinovățite și aș face pe bărbați să ție seamă de deosebirea dintre purtările lor grosolane și politețea curtezanilor.
0: De lasă asta, te rog foarte mult, vă rog, liniște! Lasă asta aici! Nu ne-am adunat aici ca să preferim. Avem altceva de făcut. Vă rog foarte mult să fiți serioși.
1: De vreme ce ți s-a poruncit să scrii ceva cu privire la critica pe care ți-au făcut-o la școala femeilor, de ce n-ai băgat în comedia asta actorii de la Hotel de Burgoni?
3: Treaba ar fi fost gata făcută și s-ar fi potrivit de minune. Cu atât mai mult cu cât ei, încercând să te zugrăvească, îți dădeau și dumitale prilejul să-i zugrăvești. Aceasta s-ar fi putut numi mai pe bună dreptate portretul lor decât ceea ce ți-au făcut ei. Portretul dumitale.
4: E vorba de piesa aia oribilă. Portretul pictorului.
3: Căci mai muțărind un actor într-un rol comic, nu pe dânsul îl zugrăvești, ci zugrăvești după felul lui de a juca, personajele pe care le reprezintă, slujindu-te de aceleași linii și culori pe care actorul este silit să le întrebuințeze în diferitele înfățișări ale caracterelor ridicole pe care el le imită după natură. Dar a mai muțări un actor în roluri serioase înseamnă a-l zugrăvi prin defectele lui, care sunt în întregime proprii. Pentru că acest soi de personaje nu suferă nici gesturile, nici tonurile de voce ridicole, adevărat, prin care ai putea recunoaște actorul intrat în pielea unui personaj.
0: Bine, recunosc, e adevărat, dar am temeiul să nu o fac. Și acum între noi fie vorba, socot că treaba nu merită o steneală, fără să mai ține seama că s-ar fi cerut și timp mai mult pentru a împlini această idee. Cum zilele noastre de spectacol sunt aceleași, de-abia de i-am putut vedea de 2-3 ori și ar fi fost nevoie să-i studiez mai mult pentru a face portrete asemănătoare, nu?
4: Eu una am și recunoscut câțiva din gura dumitale. Eu n-am auzit nici când vorbindu-se de asta.
0: Așa, e o idee care mi-a trecut odată prin cap și...
1: O idee?
0: Da, și pe care am lăsat-o acolo, așa, un fel de... Cum să spunem așa, o ghidușie. O ghidușie care nu se știe dacă ar fi stârnit râsul.
4: Hai, spune-mi-o și mie.
0: Hai, repede să vă spun că nu prea am timp. Uite, mă gândeam la o comedie în care ar fi fost un poet pedant și enfatic, da, pe care l-aș fi jucat eu însumi și care, și care ar fi venit să propui o piesă unei trupe de actori de-abia sosit de la țară. Aveți actori și actrițe, ar fi zis, care să fie în măsură să pună în scenă o lucrare în valoare? O, domnul meu, ar fi răspuns actorii, avem bărbați și femei care au fost prețuiți pe oriunde au trecut. Și cine dintre dumneavoastră interpretează roluri de regi? Iată, un actor care se descurcă uneori. Cine? Frumușelul de acolo? Nu ne glumesc. E nevoie de un rege gros și gras cât patru. Un rege final să fie. Un rege lat înșezut și care să aibă cu ce umple un tron cum se cuvine. El cel din tâi mare neajuns. Dar să-l aud întâi recitând o duzină de versuri. Și aici actorul ar fi recitat de pildă câteva versuri ale regelui din Nicomed. Da? Vrei să ți-o spun alasc? Slujitul m-a prea bine, puterea mea sporind-o. Iar poetul: cum? Numești asta recitare? Asta este bătaie de joc. Trebuie să le rostești pompos. Liniște și ascultă-mă. Vrei să-ți o spună la super?
2: Cred că limite pe Monfleurii de la hotelul Regan.
0: Dar domnul meu, ar fi răspuns actorul, pare mi se că un rege în convorbire cu capitanul gărzii sale vorbește ceva mai omenește, nu ia glasul necuratului. Nu te pricepi! Cearcă numai să reciți cum o faci și ai să vezi că nu scoți niciun ah din sală. Ia să vedem acum o scenă între iubit și iubită.
2: Ia să vedem.
0: Aici o actriță și un actor ar fi făcut împreună scena din Camin și Curiac, la fel cu celălalt și cât se poate mai firesc. Pleca vei suflet drag și o cinste blestemată vei căuta, jertfindu-i iubirea noastră toată. O, vai, pricep prea bine. Pe loc, poetul, vă bate joc? Nu faceți nimic a cătării. Iată cum trebuie să citați asta. Plecam-i suflet dragă. Nu te glos prea bine. Băgați de seamă cât de fericit și de pasionată. Admirați fața surzătoare pe care o păstrează în cea mai copleșitoare mâhnire. În fine, iată ideea. Și-ar fi trecut la fel în revistă toți actorii și toate actrițele.
2: Da, ideea o găsesc fericită. Și am recunoscut de la primul vers pe domnișoara Boșato de la Hotel de Burgoni. Dar sunt câțiva printre ei și actori pe care ți-ar veni greu să-i imiți.
0: Nu. Cum? Cred că nu-i niciunul pe care să nu fi putut prinde cât de cât.
2: Ce vorbești?
0: Da, bine, dacă i-aș fi studiat așa mai bine, dacă aș fi avut timp. Gata, mă rog, gata, că mă face să îmi pierd timpul și... Da. Gata, hai să ne gândim la noi, pentru Dumnezeu, liniște, fără să ne mai jucăm bătând câmpii. Dumneata la granși,
5: da?
0: Bagă de seama să joci cum trebuie cu mine rolul dumitare de marchiz.
2: Mereu marchiz.
0: Da, exact, mereu marchiz, așa este. Cu ce dracu altceva e vrea să dau o înfățișare plăcută teatrului? Marchizule, astăzi, Caragiosul Comediei, după cum toate vechile comedii apare un valet bufon care face lumea să râdă, tot astfel în toate piesele noastre de acum e nevoie de un marchiz, un marchiz ridicol pe seama căruia să se desfăteze societatea.
2: Ce-i drept, ne-am fi putut lipsi.
0: Da, vă rog, da. Pentru dumneata, domnișoară,
2: cât despre mine, domnule Molière, o să scot foarte greu la capăt cu personajul meu și nici nu pricep de ce mi-ai încredințat rolul acesta de sclifos.
0: Tot așa spuneai când ți s-a încredințat rolul Climene din Critica Școlii Neveselor.
2: Da, dar acolo era...
0: Cu toate ce se vei juca de minune, toată lumea e de acord că nu se putea juca mai bine când l-ai jucat.
2: Bun, mersi, da.
0: Mă poți crede că și cu acesta se va întâmpla la fel? Ia mișcă-te puțin să văd. Uite, da. Perfect, gata. Și că îl vei juca mai bine decât crezi.
2: Dar cum s-ar putea una ca asta, că nu e pe lume ființă mai puțin afectată ca
0: mine? Ai dreptate. Dar reprezentând un personaj care e atât de potrivnic firii dumitale, cu atât mai mult dovedești că ești o neîntrecută actriță, da? Așa, ascultă-mă, rog eu. Încearcă să-ți însușești cât mai bine caracterul rolurilor dumitale și să-ți închipui că ești ceea ce reprezinți, da? Așa. Deci ați înțeles?
2: Da, da, așa.
0: Dumneata, Ducroasi?
6: Da.
0: Vino puțin, vreau să spun. Dumneata, joci rolul poetului și trebuie să intri în pielea personajului.
6: Da.
0: Să-i scoți în evidență aerul, cum spuneam noi, pedant, nu?
6: Da.
0: Trebuie să fie puțin pedant, nu? De acord cu mine, așa trebuie să fie. Pe care l-au ei, știi, când sunt ei în legătură cu lumea bună, adică tonul să fie sentențios, exactitatea pronunțării care apasă pe fiecare silabă.
6: Da, bineînțeles.
0: Și nu lasă să-i scape nicio literă.
6: Da.
0: Literă. Bun, perfect. Dumneata, precur?
6: Da.
0: Sigur că dumneata joci un cinstit om de lume, trebuie deci să ții o înfățișare așezată, așa, exact, o voce naturală și să gesticulezi cât mai puțin cu putință. Aici trebuie să ai grijă la, știi, să nu scape mâna, scapă degețelele, cât mai puțin. Așa, perfect. Dumneata, la gran.
6: Da.
0: Nu am nimic să spun. Așa. Dumneata, Bejar?
2: Da.
0: Bejar, dumneata joci una din acele femei veșnic baricadate cu mândrie îndărătul unei false smerenii.
2: Da, iar antipatică.
0: Nu, ascultă-mă până la cap. De ce antipatică?
3: Bine, deci, spune.
0: Deci ți-am spus, e o falsă smerenie, care, așa privind de sus pe fiecare și răvunind ca cele mai de seamă însușiri ale altora, să pară nimicuri asemuite cu opacul ăsta dumitale de virtute la care nu se uită nimeni, da? Adică să ai mereu acel caracter înaintea ochilor, cum să spună, un caracter, ca să-ți poți reda mai bine schimonosirile.
3: Am înțeles, am înțeles.
0: Domnișoară,
3: Dobri... Vreau să știu ce joc eu, nu? Adică vreau să știu.
0: Da, joci una din acele femei care se cred cele mai cinstite ființe din lume, atâta vreme, cât nu-și dau păcatele în vileag. Adică una din acele femei care își împlinesc poftele toate sub semnul dragostei curate. Și care dau poreclă de prieten la ceea ce toată lumea numește ibovnici, da? Ascultă-mă, vreau foarte mult să pătrunzi bine acest caracter.
3: Să vedem.
0: Bine. Domnișoară Maria?
5: Da.
0: Nata joci acela joc ca în critica.
3: Cum să joc?
0: Și nu, e perfect cum ai făcut acolo. Gata, nu mai am nici ce să spun. Mulțumesc. Gata.
3: Da, bine.
0: Adică dumneata bănuiești, ești subreta prețioasă, da?
3: Puțin, domnule.
0: Nu mă întrebe, ascultă-mă ce spun. Deci te bagi din când în când în vorbă, prinzi cum poți toate expresiile stăpânei. Ia vă puțin să te vedem. Așa. Bun, perfect. Și acum, gata, bravo, perfect. Să începem repetiția, să vedem cum merge. Hai, domnule, hai, muzica.
7: Muzica!

0: Latorier.
1: A, sluga dumitale, domnule Latorierlu, Viter Domblovo.
2: Cum merge?
1: Foarte bine cu voia dumneavoastră. Domnișoarelor, da, să nu îngroșați vocea.
2: Vin dintr-un loc unde, un loc unde te-am vorbit de bine.
1: Da, bă, sunt recunoscător. Dracu să te ia. Deci aveți grijă la gestică.
2: Jucați o piesă nouă azi?
1: Da, da, domnule, o piesă. Nu uitați să faceți reverența.
2: Hai, da, regele ți-a spus să o faci?
1: Da, domnule, regele mi-a spus să... Pentru Dumnezeu, gândiți-vă că publicul...
2: Cum îi zice?
1: Cum îi zice? Da, domnule, da.
2: Te întreb cum îi zice.
1: Nu știu asta, da, vă rog, deci trebuie să vedeți când intră publicul.
2: Când începeți?
1: Când o veni regele. O, luar al dracu de pisălog.
2: Când crezi că o să vie?
1: Păi, să fiu câine, domnule, dacă știu.
2: Nu știi cumva?
1: Ascultă, domnule, sunt omul cel mai neștiutor din lume și habar nu am de tot ce mai putea întreba. Turbesc cu asta, nu mai vorbim.
3: Sluga dumneavoastră.
1: Uite în altă parte acum. Ce? În altă parte, uite, uite.
2: Ești frumoasă ca un înger.
4: Mulțumesc!
3: Jucați astăzi amândouă?
4: Da, domnule!
3: Fără dumneavoastră, comedia n-ar fi cine știe.
1: Nu vreți să-l faceți pe omul ăsta să pleci?
4: Domnule! Avem de repetat ceva împreună acum.
3: Nu vreau să vă împiedic. Puteți urma, domnișoară de Bris, în numai ochi și urechi.
4: Da, dar...
3: Nu. Mi-ar părea rău să stingerez pe cineva. Faceți în liniște ce aveți de făcut.
4: Da, dar...
2: Dar sunt un om fără mofturi, vă asigur, și puteți repeta tot ce vă place.
5: Domnule,
1: domnule, uite ce așa, domnișoară, le vine greu să vă spuie că ar dori mult să nu fie nimeni aici în timpul acestei repetiții.
4: Exact, preferăm să nu...
3: Dar de ce nu-i nicio primejdie pentru mine?
1: E un obicei pe care îl respecte, domnule, și o să aveți mai multă plăcere neștiind ce se va întâmpla.
4: Exact.
3: Atunci mă duc să spun că sunteți gata.
1: Nu, nici de cum, pentru Dumnezeu, domnule, nu te primi. Domnule, stați, nu mă... Du-te la dracu, că mulți necuvincioși mai sunt pe luna asta. Mă dormesc încă o dată. Așadar, începem repetiția, vă rog, liniște, maestrului aici, muzica.
6: Muzica!

0: seamă mai întâi că scena se află în anticamera regelui, pentru că e un loc în care se petrec zilnic lucruri destul de hazlii. Aici e lezne să aduci pe cine-ți place și poți găsi chiar temeiuri care să îngăduie intrarea femeilor pe care le introduc. Comedia începe cu doi marchizi care se întâlnesc la Grange. Ia amintește-ți bine, rogu-te, să sosești precum ți-am spus, cu portul acela căruia îi se zice dichiseală, pieptănându-ți peruca și mormăind un cântec printre dinți. Da? Iar voi de acolo, la o parte în lături, că trebuie loc, nu glumă pentru doi marchizi. Hai, dă-i drumul! Hai, gata, începem!
1: Bună ziua, marchiz!
0: Bună ziua, nu e, auzi, ascultă-mă, pentru Dumnezeu, asta nu-i ton de marchiz. Trebuie să iei ceva mai de sus, înțelegi? Că și cea mai mare parte din domnii aceștia își însușesc un fel la parte de a vorbi. Înțelegi de ce?
2: Da.
0: Ca să se deosebească de gloată, da?
2: Da.
0: Deci,
2: da.
0: Bună ziua, marchize! Înțelegi? Adică sus, o iei, așa, dar de la început. Nu, dar și cu intrarea, te duci în spate mult.
2: Liniște, vă rog, începem.

0: capitale.
1: Vai, dar ce faci acum?
0: E, asta e vezi bine, aștept ca domnii aceștia să libereze intrarea ca să-mi pot arăta chipul.
2: Eu puțin, Gălăgei, puțin vorbe, așa, vă rog, așa, atmosferul rumoare, multe, mai lung, atac acum, a?
0: Vai, vai, așa. Dumnezeule, ce mulțime, n-am niciun chef să mă înghesui și aș intra mai bucuros printre cei din urmă.
3: Iată, 20 de inși care, cu toate că știu bine că nu vor pătrunde, se încăpățânează să ocupe toate intrările.
0: Da, să-i spunem a prodului cum ne numim ca să ne cheme.
3: Da, ție-ți dă mâna, dar eu nu țin să mă văd mai musărit de Molière.
0: Pare mi se, marchize, că totuși pe tine te imită în critica Școlii Nevestelor.
3: Pe mine? Mm-hmm. Mă sufoc. Să-mi fie cu iertare, ești tu în carne și oase.
0: Ești prea drăguț spunându-mi în spinare ipochimenul tău.
3: În adevăr ai haz gândând ce al tău.
1: Vai, dar e nostru.
3: E comic.
0: Ei bine, tu ești. Degeaba cer să-ți bați joc. Dacă poftești, punem rămășac și vom vedea care din noi doi are drept.
3: Și pe ce vrei să pun rămășac?
0: Pun rămășac 100 de pistoli că ești tu.
3: Și eu 100 de pistoli că ești tu.
0: Primesc.
3: S-a făcut.
0: Nu-ți văd bine, bănuții.
3: Hai, tu-i sunt în primește.
0: Și cine hotărăște?
3: Iată, un om care ne va judeca. Cavalere precur!
4: Ce este?
5: Asta e acum. Iată-l și pe ăsta vorbim ca un marchiz.
3: Nu ți-am spus că joci un rol în care trebuie să fii natural?
4: Da, așa este.
3: Ce începe atunci, cavalere?
4: Ce este?
3: Rostește asupra rămășagului pe care l-am făcut.
4: Ce rămășag?
3: Nu ne înțelegem cu privire la marchizul din critica lui Molière. El pune rămășag că sunt eu și eu pun rămășag că este el.
4: Și eu socot că nu sunteți nici unul, nici altul. Amândoi greșiți, luându-vă asupra vă astfel de lucruri. Și tocmai de asta l-am auzit de unul pe Molière plângându-se unor persoane care aruncau în spate aceeași vină ca și dumneavoastră. Spunea că nimic nu-l nemulțumește mai mult decât de a fi învinuit că în portretele pe care le zugrăvește ar fi având în vedere pe cineva anume, că ținta lui este să zugrăvească moravuri fără să se atingă de persoane și că toate personajele pe care le dă în vileac sunt închipuiri, fantome pe care le înfățișează după bunul lui plac pentru a înveseli spectatorii, și că ceea ce-l scârbește mai mult să scrie comedii sunt tocmai asemănările de care lumea îl bănuiește și în care neprietenii caută cu viclenie prilej de a-i face rău față de anumite persoane la care nu s-a gândit nici când. De vreme ce rostul comediei e să scoată la iveală toate cusururile oamenilor și mai cu seama a celor din veacul nostru, e cu neputință ca Molière să descrie un caracter care să nu-și afle pereche în lume, și dacă îi se poate aduce vina că a avut în vedere pe toți aceia în care s-ar găsi cumva cusururile de el zugrăvit, ar fi cu neputință ca de aici înainte să mai scrie comedii.
5: Bine, să nu precipiți agrize și gesturile cât mai puțin, da? Perfect, acum.
3: După cum văd, cavalere, vrei să-l izbăvești pe Molière și să-l cruți pe prietenul nostru de față?
0: Nici de cum, pe tine te cruță și vom găsi alți judecători.
3: Fie, dar spune-mi, cavalere, nu crezi oare că Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele?
5: Mai repede, mai repede.
4: Da. Modele? Așa. Îi vom privilegii noi așa. Destule sărmane marchize și tot... Nu.
5: Mai o dată, deci da. Lasă-mă pe mine puțin. Da.
3: Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele? Așa. Îi vom prilejui noi destule să rămane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii, cu toate că da. Le face și spune.
5: Foarte bine, stai puțin, că aici partea asta totuși trebuie jucată mai viu, înțelegi?
4: Mai viu?
5: Da, nu. Luați aminte cum spune. Da.
4: Modele? Îi vom prilejui noi destule să rămane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii, cu toate că le face și spune.
5: Crezi oare că a secat tot caragioslicul omenesc și fără să tragă pragul curții socos că nu va mai găsi 20 de peluri felul de om de care nu s-a atins încă, nu sunt de pildă aceia care își arată cele mai mari semne de prietenie și care odată cu spatele întors își fac plăcere din a se sfâșia unul pe altul, nu sunt oare acei nerușinați lingușitori, acei lingăi răsuflați care nu pun pic de sare în laudele lor și ale căror lingușiri dulceze și trezite îți întorc stomacul pe dos când le auzi? Nu sunt oare acei josnici hatârgii, acei vicleni chinători arginților care te tămâiază la huzur și la aman îți dau un cap? Nu sunt oare veșnic nemulțumiții de curte, acei aplici nepoftiți care nu pot cresta pe răbojul slujbei decât netrebnicia și care răvânesc răsplată pentru că au săcăit prințul 10 ani bătuți? Nu sunt oare aceia care la fel dezmiardă pe toată lumea, care împart hiritisani în dreapta și în stânga, alergând la cine le iese în cale cu acelea jurăminte de prietenie? Prea plecata voastră slugă, domnule, nu aștept decât porunca dumitale, domnule, socoate-mă printre ai dumitale, dragule, folosește-te de mine, domnule, ca de cel mai înflăcărat amic al dumitale. Sunt încântat să te îmbrățișez, domnule, o, domnule, nu te vedeam, domnule, vă bunătate să te slujești de mine, fiind încredințat că sunt cu totul al dumitale. Eh? Așa că vezi, marchize, Molière va avea totdeauna mai multe subiecte decât îi trebuie și tot ce a făcut până acum nu-i decât un mof pe lângă ceea ce rămâne. Eh? Cam așa trebuie jucată asta. Da, acum. Bun.
6: Iată. Mai departe, nu?
5: Da, da, te rog, hai.
6: Iată, vin Climena și Eliza.
5: Aici intra domnișoară de parc. Și domnișoară Molière, aici, vă rog.
7: Da, da, da.
5: Mă gândeseam, de parc, să te bâții cum trebuie și să faci cât mai multe marafeturi. Nu, ascultă-mă, asta te va strânjeni puțin, dar ce să-i faci? Trebuie să te căzdești câteodată, nu? Hai, dați-i drumul, gata, hai.
7: Desigur, doamnă, te-am recunoscut de departe și după portul dumitale mi-am dat repede seama că nu putea fi alta. Am venit aici, după cum vezi, ca să aștept să iasă un om cu care am de descurcat o afacere. Oh, și eu la fel.
5: Doamnele mele, da. Aceste cufere vă vor ține loc de fotoli.
7: Da, hai. Poftim, doamnă, ia loc.
5: Te rog, după dumneata, doamna. După aceste ceremonii mute, fiecare își ia locul și vorbește așezat, da? În afară de marchiz, da, care când se așează, când se ridică, după cum e năravul lor. Da.
0: Pentru bine, Dumnezeu, bine. Cavalele, a trebuit să dai o curățenie pantalonașilor.
5: Cum?
0: Sunt în mare suferință.
6: Vai, mă descoper în fața spiritului dumitale.
5: Așa, bine, bun. Așa, mai departe, hai, mai departe.
7: Da, mai departe, nu. Pe Dumnezeul meu, doamnă, găsesc că ai un obraz de un alb care-ți ia văzul și o gură de jărate. Vai, nu mai vorbi așa, doamnă, și nici nu te mai uita așa la mine. Sunt cum nu se poate mai urât astăzi.
8: Vai, doamnă, dar ridică-ți puțin vârle.
7: Nu, sunt îngrozitoare, crede-mă. Mă înspăimânt. Ești atât de frumoasă.
8: Vai, deloc.
7: Arată-te.
8: Te rog, te implor.
7: Nu.
8: Ba da,
7: mă nebunești.
8: O clipă. Doamnă. Îți jur că n-ai nimic de pierdut arătându-te ziua mare. Acum pot dezminți bârfitorii care scorniseră că te sulimenești.
7: Vai,
8: nici măcar nu știu ce-i sulimanul.
9: Ce fac pe
8: mine? Da, unde merg, doamnele?
9: Cu voia dumneavoastră, doamnelor, da. Vă dăm întreagăt cea mai plăcută noutate din lume.
8: Așa.
9: Iată, domnul Isidas, care ne-a adus chiar acum la cunoștință că s-a făcut împotriva lui Molière o piesă pe care o vor juca mari actori de la hotel de Bourgogne.
5: La ea. E adevărat, mi s-a spus că e făcută de un oarecare Brusar.
10: O, pe afiș, domnul meu, e sub numele de Bursoc. Dar, ca să-ți spun adevărul, mulți au pus umărul la lucrarea asta, așa că putem aștepta mult de la ea. Cum toți autori și actori văd în Molière pe cel mai mare dușman al lor, ne-am unit la oaltă să-i dăunăm. Fiecare din noi a pus o trăsătură de pensul în portretul lui, dar ne-am ferit să ne dăm numele în vileag.
7: În ceea ce mă privește, mărturisesc că mă bucur și mă răsc.
5: Da, și eu la fel, zeplemisul va fi zeplemisit la rândul. O să-i mai scurteze nasul.
7: Asta o să-l învețe să mai ia totul în bătaie de joc, da. Cum adică? Necuvinciosul acesta tăgăduiește înțelepciunea femeilor, o sândește toate vorbele noastre alese.
9: Cu vorbirea treacă meargă, dar cârtește tot ce iubim cu oricâtă nevinovăție am face-o. Și după el, virtutea este fără de lege, nu?
7: Da, da, asta e de nesuferit. Nu mai e femeie care să mai încerce ceva. De ce nu-i lasă pe bărbații noștri în plata domnului și-i face să se ferească de ceea ce nici nu gândeau?
9: Treacă și asta, dar le bârfește până și pe femeile cum se cade. Iar cătrănitul măscărici le botează cinstite diavoli.
7: E un necovincios. Trebuie pedepsit cu vârf și îndesat.
10: Reprezentarea acestei comedii, doamnă, are nevoie de sprijin. Și actorii hotelului...
7: Să nu se teamă, sunt încredințată că izbânda piesei va fi de plină.
9: Da, ai dreptate, doamnă. Sunt destui aceia care au tot interesul să o găsească frumoasă. Gândește-te numai dacă e cu putință că toți aceia care se socot batjocoriți de Molière vor pierde prilejul de a se răzbuna pe el aplaudând această comedie.
7: Da, da, da,
6: da. Da, fără îndoială. Și în ce mă privește, răspund de 12 marchizi, de 6 prețioase, de 20 de fâșnețe și de 30 de încornorați, care, fără îndoială, vor bate din palme.
7: Pe bună dreptate, de ce să-i jignești pe toți oamenii aceștia și mai ales pe încornorați, care sunt făpturile cele mai de treabă din lume?
5: Așa e, așa e. Mi s-a spus că o să-l scarmene și pe el și toate comediile lui fără cruțare. Și că atât actorii cât și autorii sunt grozavi de porniți împotrivă.
9: Așa îi se cuvine. Pentru ce să scrie piese otrăvite pe care tot Parisul se duce să le vadă și în care zugrăvește atât de bine oamenii că fiecare se recunoaște? De ce nu face comedii ca acele ale domnului Lysidas?
10: Bineînțeles.
9: Păi da, n-ar avea pe nimeni împotrivă și toți autorii l-ar vorbi de bine, nu?
10: Sigur.
9: Ce-i drept, la asemenea comedii nu se prea îmbulzește lumea. Sigur, în schimb însă, sunt totdeauna bine scrise, nimeni nu cârtește împotrivele și toți acei care le văd se căznesc să le găsească frumoase.
10: E drept că știu să nu-mi fac dușmani și că toate lucrările mele se bucură de încuvințarea învățaților.
7: Bine faci că ești mulțumit de domnia ta. Asta prețuiește mai mult decât toate osanarele gloatei și decât toate paralele care se pot dobândi cu piesele lui Molière. Păi ce-ți pasă dacă vine sau nu lumea la comediile dumitale, de vreme ce sunt pe gustul tuturor confraților, nu?
10: Dar când se va juca portretul pictorului? De habar n-am, dar mă pregătesc să fiu printre cei din tâi pe linia de bătaie ca să răcnesc, iată, asta-i frumos.
6: Și eu la fel, ce dracu!
10: Și eu, doamne, iartă-mă așa de la...
9: Nici o îndurare pentru acest chimonositor de oameni.
6: Moliera tău, cavalere, va trebui să se ascundă.
10: Cine e el? Te încredințez, marchize, care de gând să se ducă la teatru ca să râdă cu toți ceilalți de portretul care i s-a făcut.
6: Da. Atunci o să râdă mânzește.
10: Nu te potrivi? Poate că va găsi mai multe temeiuri de râs decât socoți. Mi-au arătat piesa și cum tot ce a plăcut în ea sunt fără îndoială ideile luate din Molière, veselia stârnită nu are de ce să-i displacă. Luarea în derâdere a bisericii pun capul că nimeni nu o aprobă. Bineînțeles. Cât despre toți aceia pe care au încercat să-i atâțe împotriva lui pentru că face, zice-se, portrete prea asemănătoare, în afară că asta e de foarte prost gust, nu văd nimic mai ridicol și mai rău înșghebat și n-am pomenit până acum ca să-i se găsească cusur unui autor de comedii pentru că zugrăvește prea bine oamenii.
6: Actorii mi-au spus că îi vor aștepta
0: aștepta răspunsul și că...
10: Răspunsul? Ei bine, răspunsul, drept să-ți spun, găsesc că ar trebui să fie nebun delegat ca să-și dea osteneala să răspundă la batjocurile lor. Toată lumea știe de unde Purcet și cel mai bun răspuns pe care îl poate face este o comedie care să izbutească așa cum i-au izbutit toate celelalte. Iată adevăratul mijloc de a te răzbuna cum se cuvine și, după firea pe care le-o cunosc, sunt foarte sigur că o piesă nouă care le va răpi publicul îi va supăra mai mult decât toate satirele ce s-ar putea face asuprele.
11: Totuși, totuși, cavalere!
12: Îngăduie să întrerup repetiția. Veniți în coace, Ascultați liniște, vă rog.
11: Da, vă rog, liniște, da.
12: Ei bine, domnule Molière, eu în locul dumitale aș fi învârtit altfel lucrurile. Toată lumea așteaptă de la dumneata un răspuns dravăn. Și după felul în care mi s-a spus că ești forfecat în această comedie, ai fi îndrituit să spui orice despre actori, fără să cruți pe niciunul.
5: Uite, mi-ies din sărite auzindu-te vorbind așa. Mă rog, dar asta e boala voastră a femeilor. Ai dori ca eu să mă aprind mai întâi împotrivăle și să-i zbucnesc în batjocuri și ocări? Nu s-au pregătit ei oare de bunăvoie pentru astfel de lucruri? Și când au ținut sfat dacă să joace sau nu portretul pictorului de frica unui răspuns pe măsură, câțiva dintre ei nu s-au îndemnat a zice: n-are decât să ne întoarcă ocările toate, numai parale să iasă?
13: O, bineînțeles.
5: Asta nu dovedește un suflet de la rușine simțitor foarte? Și nu voi fi oare cel mai bine răzbunat dându-le ceea ce binevoie să primească?
12: S-au plâns mult, totuși, de 3 sau 4 cuvinte pe care le-ai spus în critica și în prețioasele ridicole ale dumitale.
5: Da, e adevărat că aceste 3 sau 4 cuvinte sunt foarte jignitoare și au mare dreptate să le amintească. Dar nu aici e buba. Ceea ce-i doare îndeosebi e că au avut norocul să plac ceva mai mult decât ar fi dorit-o. Și tot ce au făcut de când am venit la Paris dezvăluie îndeajuns ceea ce-i ustură.
10: Asta e.
5: Hai să-i lăsăm în pace. Toate uneltirile lor n-au de ce să mă tulbure. În critică piesă, e cu atât mai bine. Și să mă ferească cel de sus să fac vreodată din acelea care să le fie pe plac. Ar fi o proastă afacere pentru mine, nu?
12: Totuși, nu e mare plăcere să-ți vezi operele sfârșiate, nu?
5: Și întrucât mă atinge asta, n-am dobândit cu comedia mea tot ce voiam dovedi de vreme ce a avut norocul să fie pe placul augustelor persoane în fața cărora mai ales mă străduiesc să plac? N-am oare de ce să fiu mulțumit de soarta ei și toate o sândere nu vin oare prea târziu? Mă mai privește asta pe mine acum? Și când ataci o piesă care a plăcut, nu ataci mai degrabă judecata celora care au aprobat-o decât meșteșugul aceluia care a făcut-o?
12: Da. Mi-ar fi plăcut să joc pe acel domn autoraș care se îndeasă să scrie împotriva unor oameni care habar n-au de el.
5: Ai nebunit, Burso! Da. Ce mai ipochiment pentru înveselirea curții! Mult aș vrea să știu cam în ce chipul ai putea pritoci pentru a-l face atrăgător și dacă odată cocoțat pe scenă, l-ar lovi într-atâta norocul pentru a face lumea să râdă. Ar fi prea mare cinste pentru el să fie jucat în fața unei adunări auguste. Atât așteaptă și dacă lovește în mine din toată inima, pentru că nu și alege mijloacele de a se face cunoscut. E un om care nu are nimic de pierdut și actorii nu l-au dezlănțuit împotrivă decât pentru a mă atrage într-o bătălie fără noimă și ca să mă îndepărtez prin acest șir etnic de la celelalte lucrări pe care le-am de făcut. Cu toate astea, sunteți destul de neghioabe pentru a cădea în capcană. Dar am să spun în public, da, în public am să spun ce gândesc. Nu râvnesc să dau niciun fel de răspuns la toate criticile lor. Zică ce-or zice despre piesele mele, mă învoiesc. După ce le jucăm, n-au decât să și le însușească, să le întoarcă pe dos ca pe o haină, pe toate pune pe scenă și străduiască-se să tragă folos din puțina plăcere pe care o stârnesc și de picul de fericire de care mă bucur. N-am nimic de zis. Am nevoie de asta și mă voi simți foarte mulțumit că le pot fi sprijin în viață, dar numai dacă se mulțumesc cu ceea ce pot să le dărui în mod cuvincios. Curtenia trebuie să aibă margini și sunt lucruri care nu fac să râdă nici spectatorii, nici pe cel de care e vorba. Le încredințez din toată inima lucrările mele, mișcările, vorbele, glasul și felul meu de a rosti. Dăruindu-le însă toate acestea, îmi rămân datori cu milosârdia de a-mi lăsa ceea ce rămâne și să nu se atingă de lucruri de pe acelora de care mi s-a spus că sunt atacat în comediile lor, printre altele ca și un necredincios, ba chiar ateu, și că biserica ar trebui să mă excomunice.

0: Asta am să rog cu toată cuvința pe cinstitul domn care s-a îndemnat a scrie pentru ei. Și iată, în întregime, răspunsul meu.
1: Cu toate astea...
0: Cu toate astea mă nebuniți, gata, mă nebuniți, numai... Hai să nu mai vorbim de asta, ne pierdem vremea cu trâncăneala în loc să repetăm comedia. Haideți mai departe, unde ajunsesem? Că nu mi-am inteles acum.
1: Ajunsesem la...
2: Nu mai știu nici...
1: Da.
2: Nu știu...
0: Auzi zgomot. Desigur că vine regele și nu mai avem timp să trecem mai departe. Iată unde duce plecăreala. Pentru rest, acest cum vă taie cap.
3: Da, pe mine mă apucă să mări și nu o să mai pot să-mi joc rolul dacă nu-l repete în întregime.
0: Cum să pot juca rolul, domnișoară de Jalcun?
3: Uite că n-am să spun.
2: Eu nici atât.
0: Nici dumneata domnișoară de Parc, nici dumneata domnișoară de Brie.
2: Eu nici atât.
0: Nici dumneata domnișoară de Moliere.
3: Nu, eu nici atât.
0: Atunci ce vreți să faceți? Vă bateți joc de mine?
4: Domnilor, vă înștiințez că regele a venit și că așteaptă să începeți.
0: Regele, domnule, marea mea durere, sunt zdrobit. În clipa de față, femeile și-au pierdut capul și vor să-și mai repete rolurile înainte de a începe. În durare, numai o clipă, regele e bun și știe că lucrul s-a făcut în clipă. Pentru Dumnezeu, veniți-mă în fine, curaj, mă rog.
5: Ce
0: capul la facerea asta și nu se poate.
5: Ce veți odată, domnule?
0: O clipă, domnule! Ce vreți să supăr rușina? Ce vreți să faci?
5: Începeți o dată, domnule!
0: Da, domnule, da, începem! Ei, cât nu-și fac o plăcere, veniți să zic, începeți o dată, domnilor, fără ca regele să le-o fi poruncit!
5: Începeți o dată?
0: Da, s-a făcut, domnule, s-a făcut! Cine asta? O să mă fac de rușine! Ce vreți? Domnule Beșar? Da... Ascult, vii să ne spui să începem, dar...
4: Nu, domnilor. Vin să vă spun că i s-a adus la cunoștință regelui încurcătura în care vă aflați și că printr-o înaltă îngăduință amână noua voastră comedie pentru o altă dată, mulțumindu-se pentru astăzi cu oricare o puteți juca.
0: Doamne, doamne, mă redai vieții! Regele ne dovedește cea mai mare îngăduință și când se va înfățișa, o să-i mulțumim pentru nețărmuita îngăduință cu care ne cinstește.

0: Ați ascultat Improvizația de la Versailles, de Molière. Traducere al O. Teodoreanu. Redactor Domnica Țundrea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: domnul Molière, Virgil Ogășanu; domnișoara Bejar, Sanda Toma; domnișoara Molière, Virginia Mirea; domnișoara Duparc, Janine Stavarache; domnișoara Debri, Adina Popescu; domnișoara Ducroazii, Crina Mureșan; domnișoara Herve, Ana Maria Ziegler; domnul Lagrange, George Ivașcu; domnul Brecourt, Florin Anton; domnul Ducroazii, Marius Gâlea; majordomul Sorin Gheorghiu; la atorier, Mihai Bisericanu; un pripit, Nicolae Stângaciu; asistența tehnică, Paula Radu, Mia Cristea și Laura Mureșan; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți radio teatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Rapsodia țiganilor. Legendă de Mircea Ștefănescu, laureat al premiului de stat. Muzica Eli Roman. Texte muzicale Radu Costăchescu.

Era pe la mijlocul veacului trecut. La conacul boierului Fanache din Ținutul Cotnarilor se culegea via. Și cântecele tarafului se auzeau de departe până la colibele de ceamur ale țiganilor vătragi, robii curții, care trudind le ascultau.

0: S-au încins boierii la Ciolhan.
1: Creangă de joacă, voicule cântă cu tarapul.
0: Au chemat și urșii. Vor fi având oaspeți.
2: N-au, s-au încins așa între ei numai boierul nostru Fanache și cu nepotul Alexe.
0: Stă între ei Duducuța cum stă floarea între buruieri. De-a fi după dânsa, mâinii ne-ar scoate jugul.
1: Are el grijă, voicu.
3: Nu mai se știe firea. Când ar mai fugi ochii boierului după Creanga, apoi...
2: Crezi că se iubesc, Dadă, voicu și cu Creanga?
1: Să iubesc, dar altă taină mai mare ca dragostea care îi leagă pe deasupra.
2: Spune, Dadă.
0: Spune.
1: De când a fost starostele Barbu aici și i-a auzit cântând la Ciolhanul boierului, tot gândul lor e să intre în taraful Barbului, care a și vrut să-i cumpere. Și boierul l-ar fi dat pe voicu, dar n-a vrut să o dea pe Creanga.
3: Aia ziceam, numai să știe voicu firea.
1: Trebuie, care de la Barbu o zi să spântă. Să-ți fie cântul ca mierea și vioara ca ulpea, că nu e viață pentru țigan până nu om înmuia inimile boierilor și nu le-om furat slobozâia pe arcuș.
2: Să-și fie cântul ca mierea și vioara ca felul. Ce-i, Doamne, ce-o fi?
4: Vino în sare, sandale și
1: oache. Ce-i, Tandale? Ce s-a întâmplat?
5: Zi-mi după erului, da.
2: Cerea mereu de la Creanga să-i joace după taraf și o spredelea cu ochi de herete.
1: Da, că-ți, Donciule, spune, Tandaler.
5: Duduc al trăgea de mânecă pe boierul să se stâmpere, dar umplându-i cana, necuratul de Alexia prindea poftele.
2: Până ce voi cu și-a ieșit din fire, nu încă...
1: Da, că-ți oache, spune, Tandaler.
5: A fost semeție mare și vai de pedeapsă. S-a arcuit deodată pieptul lui Voicu și ieșind în față, a oprit joc. Ce vrei, mă? L-a întrebat boierul. Să cânt un cântec țigănesc, stăpâne. Și fără să aștepte învoire, și-a lipit bărbia de vioară și făcând un semn Creangăi, s-au pornit amândoi să cânte.
1: Un cântec de-a lui?
5: De-a lui. Cântecul urșilor.
2: Cântecul urșilor.
1: Dar ce-a înțeles boierul din vorba noastră țigănească?
5: I-a bugisit să vede înțelesul din focul ochilor noștri, că după ce ne-a privit cu un rânjet, deodată a început să răgnească, dând poruncă vătafului să lege pe voi.
2: Trăiască voicu! Duduca, vine Duduca. Nu mai îngenunchiați. Taica vine să judece pe voicu aici ca să fie pildă. Dar cum a putut voicu să-și piardă cumpătul? Îl știm că nu iese din vorba Barbului. Voicu iubește pe Creanga. Cum ai spus, Oacheș? Voicu iubește pe Creanga? Da. Ei care mi-au spus toate astea, de ce s-au ferit să mi-o spună?
6: Poate că nici ei nu și-au spus, o Duduc.
2: Nici ei, Moșioan. Atât de frumos, atât de mult se iubesc.
6: În țigan, Duducă, mocnește focul mai îndelung ca la alte neamuri. Dar când dezbucnește palalaia...
2: De ce plângi, Oacheș? Toți iubim pe Creanga. Acum pricep mai bine unirea lor în cântec. Și eu știu ce foc arde în cântec urșilor.
1: Ferice când te-ai măritat, Duducă, de cei care ori trece pe foaia de zestre a mării tale.
2: Ferice de tine, Oacheș, pui de ursar. Ție o să-ți fie dat să rup lanțurile urșilor și să le dai drum în pădure.
3: Hey, ești bună care posata maică ta, Duducă.
2: Așa e, Duducă.
7: Hai, mișcă!
6: Ia duce vătavul.
2: De ce ei legat țeposul? Pe cine a omorât?
7: Poruncă de la boierul.
2: Nici n-a știut boierul că v-a legat cu aur pentru cununia voastră de mâine. Și mie de ce nu mi-ați spus că vă iubiți?
8: Nici noi nu ne-am spus-o încă.
2: Nu ne-am spus-o, Duducă. V-am făcut loc în inima mea. Și inima mea știe ce-i dorul pentru cel plecat departe. Să ți-l aducă Domnul sănătos acasă.
7: Depozul!
2: Boier!
7: Poruncă! Îți leagă muierea că platicul-i bărbat.
9: Lăsați-o!
7: Ce? Nu vrea?

0: Mă înțeapă verișoara, fiindcă vreau să o plimb.
1: Bine, fi fost văr din partea maică să te mai ierta. Dar ești din partea mea.
2: Am o rugăminte, tăicuță.
1: Dacă te rogi pentru țigani...
2: Se iubesc, tăicuță.
1: Aha. Se mai și iubesc pe deasupra, hă? Mai bine vezi de cununia ta și zorește la cusut cu ale zestrei.
2: Să zoresc? De ce? Bogdan al meu e plecat la învățătură și nu se întoarce din Paris decât în câșlegile Crăciunului.
1: Du-te când îți spun că am să mă sfătuiesc cu nepotul.
2: Bine, plec.
1: Cum să nu s-o brăznicească țiganii când le vin zvonuri de la ieși? De ce gândești un cuza despre ei? Mm. Ca și dumnealor, Alexandrii, Cogălnicianu, Negruții...
0: Și toți boiernașii cu idei nouă pe care vulpea de barbă scripcare câștigă cu cântecul și cu pahar.
1: N-a cuteza să-mi ceară pe Voicu și pe Creanga în taraf?
0: Voicu în taraful Baru? Cântecul e primești de mare, unchiule.
1: Și închipuie barbu că nu-i pricep vicleșugul. Că mă poartă zicând că nu vrea decât să-și întărească taraful pentru a face față când o veni list cu concerturile la Ieși, hă? Numai că la vreme i-a picat Voicului cu tesanța de pe deal. Crede că dacă mi-a crâit pe țigănește, n-am simțit sămânța răzvrătirii? O să-l slop pe subice!
0: Subice? Nu e bine. O să-i snopești spinarea, nu o să-i înconvoi grumazul. Altfel trebuie lovit, Voicu.
1: Altfel? Cum?
0: În dragoste. Ia-i inima și a libertății și a cântecului.
1: Dragostea lui e creangă.
0: Parcă e împletită din ramuri mlădioase de salci.
1: Șerpoaica.
0: Se îndoaie ca trestea când o bate muzica în șolduri. Simți furnici în sânge.
1: Și tu le simți, ticălosule.
0: Ea e toată puterea lui Voicu, dacă eu iei.
1: E ușor de spus, dar am o fată în casă.
0: Care o crotește. Și știi bine că o iubesc.
1: Știu, dar e promisul lui Bogdan.
0: Altă minte răzvrătită. Duduca e primeștioasă la curtea domniei tale. Dacă mi-ai da 1000.
1: Iar sări în cap familia maică-si. Și poate chiar domnitorul care o proteguiește.
0: Cât o fi Duduca aici, nu poți să o aduci pe creanga în casă.
1: Dar și cât o fi voi cu aici, pot să o aduc?
0: Dă-mi-o pe Elencuța și odată cu nunta am eu un gând și pentru Voicu.
1: Pentru Voicu? Ce? Spune, diavole!
0: Uiți că ai în mână foaia de zestre a Duducăi și că poți să treci pe ea pe cine vrei. Duduca, taci!
1: Ce Elencuță?
2: Mă bucură, tăicuță, că te văd mai vesel. Te rog, te rog mult.
1: Să iert pe țigan, nu?
2: Da, tăicuță.
1: Bine, bine, fata tati, bine. Uite, m-am sfătuit și cu Alexe.
0: Am pus și eu o vorbă bună, verișoare.
1: M-am sfătuit și... Ce postul?
3: Aruncă!
1: Adu vinovații, numai pe ei!
3: Hai, Alexe, încă! Vă ceam, băieru!
1: Desleagă-i! Pentru că Duduca...
0: Și eu.
1: Da, și nepotul meu. Mi-au cerut iertarea voastră, de data asta vă iert.
2: Mulțumesc, tăicuță.
1: Da, Elencuță, îi iert. Dar ca să-i feresc să mai greșească, păcatul lor fiind cântecul și unirea dintre ei, hotărăsc că de azi încolo nu vor mai face parte dintre lăutari curții, ci vor fi trecuți la muncă.
4: Ce fel de muncă, boierule?
1: Pentru bărbat, crenguțo, muncă de bărbat. Și pentru muiere... Muncă de muiere.
4: Nu înțeleg, boierule.
1: O să treci cu serviciul în casă, fetico.
2: În casă? Da. Da, creangă. Eu l-am rugat pe tata ca de acum încolo să mă servești pe mine. Numai pe mine, nu-i așa, tăicuță?
1: Da, da. Bine, bine, da. Din clipa în care am spus în casă, hai, hai, Duducă, nu gătești de cină? Nu vezi că a scăpătat soarele în pădurice? Până vin cu Alexe să fie masa pusă. Haide, poate,
5: hai. Îi mâniet boierul.
2: Ascultați, în slujba mea, creangă, vei fi apărată. La întoarcerea lui Bogdan vei merge cu mine la noua mea casă.
4: Da,
2: în lipsa ta, Voicu va alerga la bar. Acolo te vei întâlni cu el pentru cununie. Iar pentru fuga lui de la curtea tatei, voi cere eu izbavă de la prietenia domnitorului. Vă legați?
4: Ne legăm.
2: Mă duc să

0: este cine? Tuduc.
1: Ne-am legat cu îngerul cel bun.
0: Voicule,
1: dragostea noastră s-a copt odată cu strugurii.
0: A rumenit-o soarele îndelung.
1: Amu, nu mai mi-e teamă de tine.
0: Fi bun, Amu, de ce te temeai?
1: De târcoarele care te primejduiau.
0: M-oi feri de ele. L-am supune răului până o trece fără să ne atingă. Și n-am înfrunta mânia boierului, grăbindu-ne cu cununia.
1: Iar în ziua sorocită de legământul lui Ducăi, ne-am întâlnit în târgul Ieșului, în casa barbului din Mahaloa Frecăul.
0: Da.
1: Voi destăinui starostelui toate cântecele mele și el mă va învăța să le cânt așa cum fierb ele în mine. Îmi va fi cântul ca mierea și vioara ca hulpea.
0: Și vom fi slobos.
1: Și orice s-ar întâmpla, o să-mi fi credincioasă.
0: Ca în jurământul nostru, trecut din dat în danci.
1: Știi să mi-l juri din glas, cu ochii către apune.
0: Dacă-l știe vioara, l-o-i știi și eu.
1: Dar de mi-or lua vioara.
0: O vor auzi cântând singură, zi și noapte, jurământul nostru.
1: O auzi, creangă țigancă?
0: O aud și-ți jur. Jur că orice s-ar întâmpla, o să-ți fiu credincioasă.

0: A trecut furtuna!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Ca să nu ne mai grească focul prin cântecele noastre, boierul ne-a trecut la muncă.
3: Capcană de ciocuri!
2: El crede că munca nu cântă.
0: Așa e!
2: Așa e, tată Guladel! Ți-ai ascultat cântecul muncii tale când spoiești cazanele?
0: L-am ascultat! Și șuie!
2: Da tu când bați potcoava! Da tu când cer nisipul ca ploaia cea măruntă! Da tu când țipă fierul sub jarul care îl frige!
4: El ne face lanțurile!
3: Ca să avem ce rupe!
5: Așa e, Oacheș!
3: Și ne vom rupe prin cântecul nostru!
2: Și voi uni toate cântecele noastre într-unul singur! Dragostea noastră le va uni creangă! Dăm vioară!

0: duc ca nu catadixe și să poftească la cină.
1: Vin acum, trecuță.
2: Cu Duduca aici nu poți să aduci pe creanga în casă. Doar ai văzut cu câte trufie te-a înfruntat și ți-a luat-o în slujba ei.
0: Bine, bine, acum taci.
1: Am venit, trecuță.
0: Da.
1: Ne așezăm?
0: Păi întâi să rută-ți locotnicul.
1: Să... pe cine?
2: Știi că te iubesc de mult, verișoară.
1: Înlături!
2: Ce?
1: Cum? Acum, tata, astfel mă pedepsești pentru creanga.
0: Păi, creanga? Ce creanga?
1: Crezi că dacă mi-e rușine să spun nu pricep? Uiți că sunt logodită cu Bogdan și că singur ți-ai dat învoire.
0: Bogdan? Câți joni nu s-au pierdut în despru Parisului?
1: Bogdan învață carte.
0: Un om care iubește nu mai are mintea la carte. Iată-l pe Alexe. Mai statornic îmi pare iubirea lui, care mai bine a rămas proș și neînvățat decât să se îndepărteze de tine.
2: Ce, nu puteam să mă duc și eu la studii, Elencuță?
1: N-auzi și pe taica. Acum îți spuse că ești prost.
0: Ba rogu, tu să fii cuvincioasă cu logodnicul tău.
1: N-am decât un singur logodnic, pe Bogdan. Și de vrei să mă dai altuia, mă duc până la domnitor.
0: Ha, ameninți? E aici voiam să te prind. Ei bine, fată, ține minte. N-ai să ieși din conac decât odată cu Rădvanul de nuntă.
1: Dar de sufletul măicuții mele nu-ți-e frică și nu-ți-e rușine? Vrei să înduri ce-a îndurat și ea de pe urma unei căsnicii nepotrivit? Crezi că dacă eram mic, nu știam că o umileai cu țigăncile din casă?
0: Of, dacă mai crâcnești o vorbă în fața obrazului, părinte,
1: Ficuță,
0: nu mai pot să mă antignă din pricina duhului maică-tii, nu? Alexe, pregătește-te de nuntă. Ești neam din neamul meu. Nu-mi fi boier velit ca măsa, dar ești din sângele meu și te sorocesc mire pentru fiii mea. Peste 10 zile nunta.
1: Daicuță!
0: Peste 10 zile nunta!
1: Alexe, nu-ți rușine!
2: Eu te iubesc, verișoară.
1: Bogdan!
0: Peste 10 zile nunta!
1: Domnule!
0: Peste

0: Trăiască steaua norocoasă care m-a făcut să-mi văd fetița măritată!
1: Trăiască zodia și mai norocoasă care o să ne aducă în casă câți cocori poruncești în cuță? 2, 6, 12...
0: Aferim, Alexe! Oarnă, Crenguțo!
2: Pentru coconi!
1: Nu închine lencuță pentru coconi?
3: Păi, Ante, uite ce rușinată e!
1: Mironosel, nu scrie și la condica lui Vodă Caragea precum că nunta este tocmeala unirii bărbatului cu femeia spre facere de punct?
3: Da!
0: Dar ce-i duduhă? Ești zorită să pleci la casa mirelui?
4: Sunt obosită.
5: A, unde-și de codnar, jupâniță? Și ia oboseala cu mâna.
4: Strânga!
6: Da.
4: Ai strâns tot șale tale?
6: Da.
4: Să le ducă la Radvan.
6: Da.
0: Să înțelegem plichisul duducăi pe care n-a binevoie să o ducă la altar nicio rubedenie din partea maicăsii.
7: Am auzit că neamurile ei s-au plâns domnitorului.
8: Până să se miște domnitorul, ce noapte anunții.
7: Dar Bogdan? Ce o să zică Bogdan?
8: Ce o să zic? O să boteze pe cuconii lui Alex.
5: Ce fac cursarii boieri, fanate? Spargem nunta fără ei?
0: Să vie ursarii în fața pridvorului! De cât atunci, boieri și dumneavoastră, jupânițe, vă rog să poftiți pe pridvor. Hai, lecuță, să facem întâi pe voia oaspeților.
3: Ai citit pe Fanache ce scrie la Albina Românească?
0: Eu nu prea-mi pierd timpul cu cetitul, jupăniță.
3: Scrie că luna viitoare va trece prin ești domnul List, care le se duce să concerteze la Odessa.
8: Da, o să concerteze și la ei, la Teatrul Național,
3: da?
8: Cu vertura la Wilhelm Tell-ul.
3: Abia așteaptă boiernașii noștri pantalonari să-l prezinte pe Barbu.
1: O să rămâie cu gura cascată când l-au auzit pe
3: țigan.
0: O să-și spargă clavirul de necaș, o să-și taie teștele.
3: Boier Fanache!
0: Dar cine i-a evitat risi pe toți țiganii curți în fața pridvorului? Am chemat numai ursari.
4: Lasă-i să se bucure și ei de nunta mea, tăicuță.
0: Da.
4: Nu numai eu.
0: Da. Gata, urși!
9: Gata!
1: După urși grăbește cu foaia de zestre, unchiule. Creanga se gătește de plecare.
0: De plecare? Mm? Unde e Creanga?
6: Aici, băi.
0: Doardă! Și acum arătați prea cinstitelor fețe boierești și mai știu urșii voștri. I-ați mai învățat ceva și le-a ori tot numai să umble ca cotei în două picioare.
9: I-am mai învățat noi, boierule, dar sprăpădiți de foame.
1: Se vede că le furați mâncare de la gură.
9: Da, băi, nici de la gura noastră nu prea rămâne.
4: Și ăsta micul ursar?
0: Ăștia strânsori din tată în fiu.
10: Cum te cheamă, Dancile?
11: Oache și mă cheamă.
10: De ce ești așa de slab, mă?
11: Nu de bine.
0: Strântul și obraznic. Joacă urșii, gom! Ori nu joacă!
4: Ai bătut bine, dai reaua. Creangă, dă-i ceva de mâncare.
0: Așa o să încurajezi strântorii și la casa ta, Elencuță.
1: Are dreptate, unchiu. Să ne cânte ceva ca să-și îndrituie în bucătura, nu?
5: Da. Știi să cânti ceva, Danciule?
11: Știu.
0: Hai, cântă.
11: Numai să vă placă.
0: Da, adică de ce să nu-mi placă?
11: E când lutătuca.
1: E când ești lutătuca, numai când o dată.

0: toamna asta. Am chemat eu robii să-mi cânte. V-ați întins până pe pridvor, ai? Jos de pe scară! Cele cânta Dan și-a furisit pe limba ta blestemată de le-aia prin sulchi în cap. Cântecul lui Voicu, nu? Crezi că nu țin minte?
1: E un cântec care le seamănă, tăicuț. E cântecul urșilor.
0: Alese, stăpânește-ți muierea! Că nu-mi spui de sârgi, ai cântat tanci împielițat, te hrănești 3 zile cu biciul să-ți de pâine!
2: Boierule!
0: Ce vrei, Creango?
2: Nu te mânia pe copil, boierule, că de vrei să afli cântecele noastre, ele vorbesc și fără vorbe. Iar de vrei vorbe...

0: Să se ducă, ha? Să se ducă? Și voi cu el, nu? Așa, duducă! Voi oare cântec pentru mine? Ei, las că am și eu cântec pentru el! Nu-i așa, Alexe? Să fie bătotii, că se grăbesc mirii de plecare! Ce poți?
1: Spino!
2: Doamne, doamne, duducă, ce-ar fi pus la cale?
0: Să adune toți țiganii curții!
3: Hei! Toți țiganii! Mișcă-mi! Mișcă-mi! Tăcere! Spână! Vă tapă-l boierul Alexe! Va da citire foi de zestra duducăi și toți țiganii dați în stăpânirea boierului Alexe să vă strânge la poartă.
0: Creanga, tu n-ai auzit strigarea vătafului?
2: Îmi duceam bocceaua la căruță, boierule.
0: Lasă căruța! Veți în curte!
4: Iată-i curță!
0: Tăcere!
3: Spână! Aici, de față! Ei în primire zestrea vie a ducăi, cuprinzând 12 sălașe de țigani rog, dă citire codicilului foie de zestră.
5: Prin carile subiscălitul boier Fanache adaug la averea mișcătoare și nemișcătoare ce am dat ca zestre iubitei noastre fiice Elencuța, la trecerea dumii sale în căsătorie cu nepotul nostru de frate, boier Alexe, următoarele sălașe de țigani robizno, sălașele ce dau în drumul dricanilor și scobinților, la carile adaug pe următorii breslași de la curtea noastră, Gârdea, Ciurar, Găvan, Căldărar, Zăgan, Fierar, Manoli, Spoitor, Pintilii, Rudar, Tricolici, Potcovar, Neaga, Chivuță, Cloșca, Lăcătuș, toți cu familiile lor!
4: Mulți se veselesc căpând de boier Fanache.
3: Tăcere! Zici spână!
5: Precum și pe țiganca Romica, slugă în casă cu familia ei, și pe țiganul Voicu, de felul lui lăutar, lipsit de familie.
4: Și Creanga, tată?
0: Creanga rămâne aici. Să-l locuiască pe Romica.
4: Nu se poate.
0: Cum ai zis?
4: Nu se poate, tăicuță.
6: Asta nu se poate, boierule.
0: Cine a îndrăsnit să... Voicu?
4: Voicu?
6: Creanga e aleasa mea și nicio lege de pe lume nu ne poate despărți.
0: Ești cununat cu ea?
4: Se iubesc, tăicuță.
6: Ne-am locuit boierul în fața lui Dumnezeu și a Sfințitului și ne-am jurat credință. Să spui și Creanga. Creanga! Creanga! Unde-i Creanga?
4: Creanga!
6: Unde ești Creanga?
7: S-o fi dus și ea să se primerească de nuntă.
6: Ia-ți calma, băi, Alexe!
7: Ce?
6: Ia-ți calma, nu râde de inima mea!
7: Amenințare!
0: Îți place, Lencuță?
4: Îmi place, tăicuță!
0: Așa! Ei bine, o să plătească!
8: Nu e mai pomenită dreptate!
7: Cine este salvat?
6: Ia-ți calma, băi, Alexe! Ia-ți seama că poți stă cu minte și la muncă, și la suduială, și la pâtă! Dar dacă simte că intră pâta în inimă, nu moare până nu rupe jugul!
7: Spână! Ia-ți leagă de căruță!
0: Stați! Aci eu judec. De sârg să fie dezgolit trufașul la spate și bătut cu 100 de bice plumbuite!
6: Și 1000, băierule! Șobesc la clizne și zgardă cu surcălăie ți-e pofta! Dar să nu uiți că Creanga mi-e jurată cu credință până la moarte!
7: Să vine pătăușii! Să vine pătăușii!
0: Să-l face mai voios plumbul sfârcurilor pe spinarea ticălosului să cânte lăutarii. Să mi se umple cupa, Alexe, că mi-e sete de dreptate. Să vie Creanga, Creanga să-mi umple.
6: Creangă! Creangă, mărturisește și tu boierului că... Creangă, nu mă auzi?
1: Ce caută cu daireaua?
0: Toarnă-mi, diavoliță!
6: Creangă!
1: Creangă!
0: Toarnă-mi să mă îmbăt și să poftească ticălosul între pice!
1: Nu! Nu! Îi bate după ce ți-ai jucat, boierule. Nu mă vezi că ard să joc?
0: Joacă ispita iadului! Vin, Alexe!
7: Și bătăușii, Jim?
0: Să-l ție bine, le vine rândul! Joacă salcie sălbatică!
6: Creangă!
1: Creangă!
0: Diavolițo!
9: Asta ți-a fost dragostea! Ăsta ți-a fost jurământul!
0: Șerpoaico!

0: ești împielițată.
1: Sfârșește, taică! Cel puțin până-ți pleacă fata din casă. Răzvanul!
2: Dacă-i grădită mireasă, decât când te-ai să ne dăm o sândă.
1: Săicuță, atât îți cer și eu înainte de plecare. Iartă-l pe Voicu. Acum nu-ți mai stă în cal. A prăbușit durerea. A fost destul de pedepsit prin purtarea nerușinată a crangăi.
3: Duduca!
1: Piei!
3: Nu mă certa, Duduca!
1: Piei desfrânat-o!
3: Nu mă certa, Duduca! Și lasă-mă să-ți ghicesc viitorul.
1: Viitorul? Voicule, ce pune ea la cale?
3: Așa e datina, Duduca. Înainte de plecarea la casă nouă. Uite, Ghiocu, ascultă-i vorba. Și taina.
4: Taina?
3: Ghioace, ghioace, cu murmuri de mare și urle de fiare, cu șuier de vânt din fund de pământ, cu freamăt ușure din miez de pădure, întoarce-te, întoarce-te cu gura încoace și întoarce încet la ureche taina ta nouă din taina ta veche.
4: Taina ta nouă?
1: Din taina ta veche.
3: Vorbește, Iocul, vânture norocul! Pasăre albă, pe drum de asfințit, rătăcește cuibul.
1: Rochia mea albă.
3: Ciocrlan, pe drum de asfințit, o ia pe aripe.
4: Eu?
3: Foșne de pădure în ghioc, arată-le drumul.
4: La pădure?
3: Și la capăt, pasăre neagră, cântă pentru toate păsările negre.
4: Carbu.
3: Și cântecul ciocrlanului în slăvi și laude pe unul. Și fiind el, el domn, îl împlinește.
1: Domnitorul.
3: Iar mie, Ghioc, e scris să stau pe loc, să rămân unde sunt, ispitind de curatul, amăgindu-i patul cu beție. Și când să-i leg ochi cu șoapte, din zor până noapte, să-i tai îndoiala, să-i adorm bănuiala cu ziua, cu noaptea, cu anul, până o cânta în slăvi ciocârlanul. Și v-am trecut prin sinta la ureche taina cea nouă din taina cea veche.
0: Ei, Duducă, acu-ți știi și viitorul, dacă ai priceput ceva.
2: Arigorii țigăriști.
4: Rochea albă, pe brațele mele, la pădure.
0: Ce i-ai făcut, creanga furisită?
3: Nu te bucur că ai mas numai cu mine, boierule. Dacă-l prinde pe Voicu, mai ai tihnă la noapte.
0: Nu te prefaci, blestemat-o.
3: Poruncește să-l lase, boierule, și mă duc în iatac.
0: Lăsați-l! Lăsați-l!
1: Unchiule, ce frunț!
0: Răbește că-ți pleacă mireasa.
5: Lăsați-mă! Poruncă-mi la boierul!
1: Plecăm. Și Voicu?
0: Lasă-l, nepoate, că o să se sperie codru de haiducia țiganului.
1: Răzvanul!
5: Răzvanul! Să-mi calci arnăuții!

0: Moierle.
1: Oh, tu m-ai îmbătat, blestemat-o. Dă mâna. Da, tot tu o să mă dezbeți. Afară, lăutarii!
0: Te-ai dezbăta, voierule, că dai amas.
1: Dacă mă dezbeți, îți dau... îți dau ram de mireasă!
0: Păi dacă e așa, atunci nu se cuvine nunta fără lăutari.
1: Au zis, bă, cioroaigăr, cântați, mireși, bă!
2: Cântăm, stăpâne!
1: Așa, da, da.

0: stele mele! Dar cum să nu plâng dacă nu mă cinstești ca mireasă?
1: Oho! Auzi, Bagradina! Deci cum vrei să te cinstești ca mireasă?
0: Păi nu se cade să închin și cu mine!
1: Păi toarnă, toarnă! Destrăbă la fără! Să crape voi cu...

0: Croierule, o să mă simți. Sunt fierbinte ca patra nașiță, că-mi joacă soarele în sânge.
1: Doară, doară, doară.

0: și mă înveți de uit cum mă cheamă.
1: Sunt făcută din lemn viu de lăut, în care au adăstat toate primăverile pădurii, fără să-l atingă ea.

0: neagră.
1: Cana. A dormit?
2: Nu mai are mult.
1: Mișcături? Asta despre pădure.
2: Doamne.
1: Ce-o fi?
2: Nu știu. Ajută, Doamne. Ajută.
1: Visează că mă răpește lui Voico. Boierule, ascultă, ascultă să-ți cânt la ureche, să știi și tu ce-i dragostea de țigancă.

0: Ce-i, moșioane, spune?
1: Doarme boier.
0: Lasă-l, ce-i cu Voicu, spune.
1: M-a mânat bătavă-n coa. Voicu tău a atacat Rădvanul la cotitura spre Pădurici.
0: Și Duduca?
1: După ce Voicu l-a smuls din Rădvan pe mine, l-a pușit bine și l-a zvânit gheam în drum.
0: Așa.
1: S-a folosit de zăpăceala lui spânul care își ardeca stăpânul de pe jos, a încălecat pe calul lui, a luat-o în brațe pe Duduca și s-a topit cu ea către podul lui.
0: Nu l-au nemerit arnăuții.
1: A tras în vânt că s-au temut să nu o țintească pe Duduca.
0: Spre podul lui, pe drumul ieșilor.
1: Îi fâlfâia roșia de mireasă în înserare ca o pasăre albă.
0: Ca o pasăre albă.
2: Da, boierul Alexei, ce-i?
1: Ce să fie? De întreg, pare fi întreg. Că dacă îi pui protea, stă pe picioare. De cât se cam vaită.
2: De dorul miresei?
1: De dor mai greu, că nu mai poate să fie mire.
0: De ce?
2: De ce?
1: Că așa cum l-a cotonozit Voicu, nu-și mai vine curând în fire.
3: Profeția Duducăi în mintea lui Oace.
4: Am rupt lanțurile urșilor și le-am dat drumul în pădure.
1: Ia uite, vere cum aleargă
5: Martin în cap și Gabriela după el.
1: S-a trecut murile bani.
5: E miroase reavă în pădure. E rost de slobozie, dadă.
0: Zi mare, moșioare. Voicu a dezrobit-o pe Duduca.
4: Și Oaceș a dezrobit-o.

0: mașinare.
1: Da.
0: Ați aprins lumânările în salon?
1: Da, da, zărim, vătave. Hai, măi copchiga, acum gătesc boiere cu cina și vin aici, la cafele.
0: Scoală-te de la pian, mă spun, la ce nu ți-e bine?
2: Voiam să aud și eu cum sună drăcăraia.
0: Ori crezi că dacă ai venit în vizită cu boier Alexe, o să te poftească boierul nostru la sindrofie.
1: Nu gândeam că boier Alexe o să mai vii pe aici să dea ochii cu Duduc.
2: Da, Duduca de când e iar acasă?
0: Numai de vreo 3 zile, că restul de la nuntă a stat la Ieș.
2: Cu Voicu?
0: Cu cine?
2: Dar apoi n-a răpit-o Voicu?
1: A răpit-o, dar nu pentru el.
2: Și atunci...
0: Ce vrei să mai știi?
2: Atunci ce mai e Duduca? E tot Duducă?
1: Dar cum vrei să fie, mă, spânule, dacă n-a avut bărbat?
2: E măritată de o lună. Și e tot Duduc?
0: Tu nu pricep, mă, că nu mai e măritată și că nici n-a fost.
2: Ce?
1: A avut grijă domnitorul și a căpătat Duduca de spărțănii de la Sfânta de Casterie. A râs tot ieșul de pățană lui boier Alex.
0: Ce e, culăi?
3: Întreabă boierul dacă a venit barbu cu taraful.
0: Spune că a venit. Mai au mult la masă?
3: Creanga servește plăcintele.
1: Era cam necăjit boierul că l-a chemat Duduca pe barbă.
0: Tu nașe fulgera.
1: Da, n-a avut un cotru că Duduca l-a chemat ca să-l audă străinul cum cântă.
0: Și apoi boierul nici nu mai dă porunci. Acum poruncește creanga.
1: Se ține boierul ca un cotii după ea.
4: E râs, bă, ține aici?
1: Am gătit salonul boierului. Da.
4: Rămâi ce postul.
1: Da.
4: Voi afară!
1: Da.
4: Spune să audă și boier Alexe. De când a venit barbu?
5: Adineaori. Și e așa cum am iscodit eu la Ieș. Îl are și pe voi cu un taraf.
6: L-ai văzut cu ochii tăi?
5: Cu ochii mei.
4: Bine. Du-te.
6: Să ne bucurăm, Alexe. A intrat singur în gura lucrurilor. Atunci știu că nu m-ai chemat degeaba la soareaua asta, ca să îndur privirile bazocoritoare ale tuturor.
4: Știam că ți-e sufletul zetos de răzbunare ca și al meu.
6: Numai să-mi lasi mie partea mea din el, unchiule. Vreau să-i plătesc cu ochi pentru ochi, de dinte pentru dinte.
4: Numai prinderea și dispariția lui voi cum eu mai pot da pe creanga.
1: Ticăloasa.
4: De o lună mi-a legat mințile și m-a făcut din stăpân rob. M-a purtat cu vorba din noapte în noapte și de câte ori m-am apropiat de ea m-a zgâriat ca o pisică turbată.
6: Voi cu dacă se trecoară cu tarafa aici, nu faci fără o țintă.
4: Se postul a iscodit bine la Ieș. Fără să se dea pe față, voi cu a stat tot timpul în taraful lui barbu. Și acum a plănuit să se strecoare neobservat până la creanga ca să-și o rătească.
6: Creanga o fi stind?
4: M-aș minuna să nu știe.
6: Da, Duduca.
4: Mă tem de Duduca.
6: Nu-i nimic, o să ne prefacem că nu recunoaștem pe voi cu un taraf.
4: Așa am și plănuit. Nu-l recunoaștem. Iar după plecarea lui List, care nu o să stea mult, că mâine dimineață pornește din Ieși la Odessa, invitarisim pe barbu și taraful la masă.
6: Asta, odată voi cu descoperit, este îndetruit să-l pui lanțul, că ți-e rog fugit.
4: Îl pun, dar pe urmă mă spăl pe mâine, auzi? Că mie nu-mi trebuie Voicu. Îmi trebuie creanga.
6: Te speli, unchiule, că mie voi cum trebuie. Te lam pe spânul cu mine. Se e prea limpede noaptea asta de brumar ca să nu-mi răcoresc răzbunarea aia ca la o apă de izvor. Între doi cai îl duc legat. Să înainte de-a scrapa de ziua, las pe mine.
4: Asta te privește. Numai, vezi, dacă îi plătești cu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu uita socoteala dreaptă. El nu ți-a scos niciun ochi, dar te-a lăsat știrb de 6 dinți.
6: Îmi place că te veselești singur, Fanache. Da, de ce trist nepotul? Vorbeam lucruri serioase cu unchiul. Decât că unchiul râdea.
4: Băi, râdeam de alta, bași, boierule. Numai că e o taina Duducăi.
6: Multe taine ai ținut de când te cunosc eu, Fanache. Și te cunosc de pe vremea lui Ion Sandu Sturza.
7: dacă nu chiar de pe cea eterie.
8: Și de atunci n-a ținut nicio taină?
7: Decât pe aia de-asta seară. Haide, spune-o că-ți mai conversalisește Duduca în sufragerie cu domnul Liz.
9: Atunci ascultați. Să nu mai răspândiți până nu o spună cu gura ei Duduca. Râdeam că astă seară o să auzim cum cântă cioara în fața ciocârii.
8: Ghici, ghicitoarea mea.
9: Duca invitat și pe Barbu să cânte în fața lui Liz. Voim să-i facă acestuia din urmă o surprindere.
7: Și o să aibă obraz țigarul să cânte?
10: De ce nu?
8: Barbu cântă minunat.
6: Nu-l mai încurățări fițchiera, mă.
8: Și dumneata ce vrea să-i facem chila, Alexe?
6: Trebuie luat în deredere astuseară.
8: Barbu, să am nici gând.
6: Asta o să ne pierde, Robi.
8: Și dacă nu o să râde Barbu, nu o să-mi pierd. Toate semnele vremii sunt cu ei.
10: Domnitorul e înclinat să le dea dezrobirea.
9: Alexe are dreptate. Ce așteaptă Barbu decât ca tot ieșul să vorbească de succesul lui în fața lui Liz? Pentru asta și-a și întărit taraful, ca toată lumea să se minuneze de reușita țiganilor.
10: Dar țiganii nu sunt și ei oameni?
9: Nu, june! Nu-i șagă! Lasă dumneata bonjurismul! Sub moliciunea noastră își face drum răzvrătirea. Barbu nu trebuie să primească astă seară de la noi nicio încurajare.
10: Nu-i așa.
7: Ei, bă, chiar așa e.
8: Păi ce, musafirii?
6: Să le spunem barem la cei care au mintea limpede cum să se poarte.
8: Ba
9: da.
8: Luați loc, domnule List.
11: Mersi, mademoiselle.
8: O cafea?
11: Oh, da.
8: Crenga.
11: Mersi. Apreciez foarte mult cafeaua din Moldova și din Valahia.
9: Păi, e turcească.
11: Poate, onorat anfitrion, dar am remarcat că tot ce trece pe aici capătă farmecul ținutului. Dumneavoastră, ca și valahii, vă imaginați că împrumutați multe de la străini, dar adevărul e că străinul care se oprește în aceste două principate lasă mai mult decât îi luați dumneavoastră. Își lasă inima. Da, da, da, și uneori ea.
8: Inim?
11: Desigur că și inim, cher madame. Dar eu vorbesc de cazul meu. Eu am luat multe motive muzicale de la poporul dumneavoastră.
9: Ah, așa? Poate.
8: Sperăm de altfel, domnule List, că vom avea bucuria să vă ascultăm la clavier astă seară. Vai, un șermetru.
12: O, tout le monde vous en flore.
11: Cu plăcere. Mă supun cu plăcere.
9: Alexe!
6: Da?
9: Deschide pianul!
6: Da. Dar cum să deschizi?
8: Îi ridici doar capacul. Poftiți, maestre.
11: M-am scuzat însă dinainte că nu-mi pot prelungi mult fericirea de a mă afla printre dumneavoastră. Am primit bucuros invitația pe care mi-a făcut-o mademoiselle, căreia am avut onoarea să fiu prezentat la curtea alteței sale domnitorul. Dar trebuie să fiu la Iași mai devreme, deoarece mâine dimineață călătoresc spre Odessa. Vă rog, vă rog, vă rog, nu aplaudați dinainte. Nu e niciodată prudent.

0: Vă rog, vă rog, aștept.
1: Ce, mă? Ce s-a întâmplat?
2: A sosit la curte un domn ofițer, ajutant domnesc.
1: Ajutant domnesc?
3: Nu vă supărați, domnule List. Să poftească, să poftească repede.
4: Ce înseamnă asta, mă?
1: Nu miroase bine. Bogdan în țară?
4: Ofițer la curte?
3: Dați-mi voie, domnule List, să vă prezint pe locotenentul Bogdan Stroici, logodnicul meu.
1: Logodnic?
3: Da, cu consimțământul domnitorului.
0: Felicitările mele, mademoiselle. Felicitațiunile mele, domnule locotenent. Dar cum n-am avut plăcerea cunoștinței dumneavoastră la curtea alteței sale?
5: Eram plecat în misiune. Sunt preonorat, maestre.
0: Dar am impresia că asist la o surpriză generală.
3: Logodnicul meu a sosit pe neașteptate.
6: Bine ai venit, Bogdane.
1: Ce surpriză, bravo!
3: Bravo!
4: Aici e urzeală, unchiule.
3: Tăicuță, nu-l mai cunoști pe Bogdan?
1: Ba da, îi se poate. Bogdan al nostru, eh? Bine ai...
5: Bună seara, Abu Erfanache.
1: Decât lămurește-mă și pe mine. Ești de când în țară?
5: Din ceasul în care am fost vestit că e nevoie de mine.
1: Vestit?
4: Da, și de când ești leitenant, eh?
1: Tocmai. Te știam plecat la alte studii.
5: Și domnul Mihail Cogălnicianul, după ce și-a terminat studiile la Berlin, a intrat pentru un timp în oștire, tot ca ajutant. Așa încât nu e nicio mirare. Cu atât mai mult cu cât venirea mea aici, astă seară, e pricinuită de împlinirea unei înalte misiuni.
4: Este unde, unchiule, a zis misiune?
1: Înaltă!
5: Domnule List, am marea cinste de a vă încredința un mesagiu din partea măriei sale, principele domnitor.
0: Merci, domnule locotenent. Îmi permiteți să citesc? Alteța sa, serenisimă, îmi face onoarea ca înainte de plecarea mea de pe pământul frumos al Moldovii să-mi exprime mulțumiri pentru concertele date în capitala țării și să-mi adreseze un mesaj de bună călătorie.
1: Asta a fost tot?
4: Mesaj. O să are plină numai de plăcute surprinzi.
3: Care nu s-au terminat încă. Da, mai urmează o surpriză astă seară. Dar aceasta e pregătită anume pentru domnul List.
0: Sunt onorat, mademoiselle, și natural foarte curios.
3: Am poftit astă seară la conac pe vestitul nostru lăutar Barbu.
1: Bun pentru chefuri, maestre List.
4: Da, cam așa.
0: Văd că părerile sunt împărțite, ca mai totdeauna când e vorba de artă. Dar sunt cu atât mai nerăbdător să-l ascult pe Barbu, cu cât și eu am auzit de el. Mi-a fost lăudat chiar acum 3 seri, cu ocazia concertului pe care l-am dat la Teatrul Național.
3: Să poftească Barbu!
7: Cu taraful!
4: Taraful!
3: Nu! Singur!
1: Îmi permit totuși să observ că toți așteptam cu nerăbdare să ne cânte domnul List.
4: Păi da,
0: Îmi permit, stimate anfitrion, să fac și eu o glumă. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Deci prefer să cânt după Barbu.
4: Ei, bune!
1: Nu-i bună deloc!
7: Hai, intră!
4: Nu uitați ce am vorbit, nu-i...
3: Poftește! Poftește, Barbule!
8: Să trăiți, boieri dumneavoastră!
3: Domnule List, dumnealui e vestitul nostru, Vasile Barbu, starostele lăutarilor din Ieși.
0: Bună seara, domnule Barbu!
8: Să trăiești, luminăția ta!
0: Am auzit vorbindu-se mult și frumos de dumneata.
5: Toate sindrofiile boierești se bat să-l aibă.
8: Da, păi, marte de post nu lipsește. Și nici adunare mare fără Barbu nu se poate.
1: Vrea să fie șoltit țigan.
4: De la început e obraz de contele.
3: Vrei să ne cânti ceva, Barbule?
0: Sunt nerăbdător să te ascult.
8: Cu îngăduința dumneavoastră.
3: Ce-i, Barbule?
8: Să mi se stâmpere puțin inima, Duducă.
9: A rupt inima târgului.
3: E bătrân, săracu.
4: Evident că e bătrân să stea acasă.
3: A cântat în fața atâtor domnitori. Dar pentru dânsul, domnule List, Adevăratul domnitor sunteți dumneavoastră. Dacă ați cânta ceva, l-ați încuraja.
0: Odihnește-te puțin, domnule Barbu, și vei cânta după mine. Cei din urmă vor fi cei din tâi.
6: S-a dat la funță, Gheanu.

0: Eugénie.
1: Affairie, je me taille.
0: Oui, c'est cela, c'est cela. Voyons, cher maître, voyons.
2: Aș bisa cu plăcere dacă mi-ar fi posibil. Dar vă rog să mă credeți că nu știu ce am cântat. N-am făcut decât să improvizez. M-am lăsat să mă poarte clavirul. Dacă v-a plăcut, tot meritul e al lui.
0: Adevărat, maestre.
3: Ați improvizat?
2: Am împletit fel de fel de motive care se vor așeza în mintea mea abia după ce voi ajunge acasă. O parte sunt inspirate de tot ce am auzit în turneurile mele prin București, Iași, și m-am mișcat în poezia dumneavoastră poporană, pe care mi-a făcut-o cunoscută cu multă amabilitate domnul Alexandri. În fine, de atâtea motive pe care le-am cules de la țăranii și lăutarii dumneavoastră în turneurile mele prin celelalte ținuturi locuite de români, la Cluj, Timișoara, Lugoj, Arad, Sibiu. Sigur că Barbu le cunoaște pe unele din ele, nu?
4: Tu n-auzi, Barbule? Te-am întrebat ceva, domnul pianist.
2: Ce, domnule Barbu? Nu ți-a plăcut ce-am cântat?
5: Iertați-mă, eram parcă dus. A fost așa de frumos luminăția ta, că dacă nu ar fi cu supărare, m-aș încerca și eu să cânt odată bucata asta.
4: Asta? Păi tu n-auziși, mă, că nici măcar domnia sa care-i dita aici.
0: Mă, Barbule, mă, poate.
5: Mie mi-a rămas toată în urechi.
2: E bine, domnule Barbu, sunt foarte curios să o aud.

0: Dă-mi voie, bătrâne. Dă-mi voie să te îmbrățișez. A fost cel mai frumos concert din viața mea. Din grația lui Dumnezeu, Barbule, ești un adevărat artist.
1: Păi ce mai, domnule List? Eu totdeauna am spus că Barbu...
2: Da, eu ziceam, unchiu, că mă rog, Barbu...
3: Eu o stric de 10 ani și eu de 15.
4: Sunt fericită, Bogdane. Creangă, șampanie, să trăiți, maestre.
5: Să trăiți.
4: Bravo, Barbu.
5: Să trăiți, boierul de-a voastră. Să trăiți, luminăția ta. Și acum, îmi îngădui.
4: Spune, Barbule.
5: Aș vrea să cânt ceva și cu taraful.
1: Ce-i prea mult nu e bun, Barbule.
5: S-ar rupe inima băieților, te n-ar avea și ei cinstea să cânte în fața luminăției
2: sale. Ia seama, unchiule, taraful.

0: Cum lumină neștiută stă ascuns în sufletele noastre, tot așa stau ascunse și dorurile și dreptățile noastre.
1: Orveală, unchiule, nu îngădui. Ce-o repeste pentru Neric pe creangă?
2: Pentru Neric, maestre List, dar cine mai pomenit una casa? Nu se poate, nu?
3: Nu, nu e nimic prea ciudat în ceea ce dorește Barbu. Paganini cânta uneori pentru Neric, tăindu-și coardele cu unghia, până ajungea să cânte cu aceleași infinite variațiuni pe una singură. Eu însumi am asistat în tinerețe la Florența la un asemenea concert. Și așa l-a descris și Goethe.
2: Bine, bine, dar eu vă cred pe cuvânt. Totuși în casa mea...
4: Stingeți tot și să intre țara!
1: Dumneata, nu mai înțeam nimic aici, unde ți?
2: Ce pot să fac cu List de față? Ăsta se are bine cu domnitorul.
1: Pentru Neric, asta n-am mai pomenit. Oh,
5: ba mie îmi place pentru Neric.
4: Creanga, mai e o lumânare.
1: Gata, nu mai e.
6: Oh, mie mi-e frică.
4: Da. Caracu!

0: Aici.
1: Barbu cu torța în mână.
2: Ia, atunci cine a cântat?
3: Voico, Voico al meu a cântat.
0: El a cântat, luminăția ta.
4: Dumnealui? Bravo, June. Binecuvântat e cerul Moldovii, dacă sub el se mai poate naște încă un barbu lăutaru.
5: Mărite.
4: Iar în avântul inspirat al rapsodiei pe care ai cântat-o, eu cred că am înțeles multe.
3: E compoziția lui, domnule List.
4: A lui?
3: Da.
4: Bravo. Dar nu, nu numai a lui, e și a celor pentru care a creat-o. Vorba voastră, barbule, e cântecul. Pe el se clădește iubirea pentru neamul vostru.
6: Ce? S-au strâns țiganii la ferestre, unchiule.
2: Au pus șoa pe noi, Alexe.
5: Da.
3: Voicule, Voicule, el m-a dat ție, Bogdan. Noi să-i dăm lui pe Creanga și o să fie la ieși două nunți cu un singur tarac.
4: Aceasta e încă o surpriză a serii.
3: Mai e una. Spune, barbule.
6: Ce?
5: Să iertați, boier dumneavoastră, de surprinderea pe care v-am făcut-o. Dar tânărul, necunoscut de nimeni și care mi-e drag ca un urmaș și l-am hotărât la conducerea tarafului meu, a voit să se facă cunoscut în astfel, spre a fi judecat fără părtinire ori șovăire. Iar eu, care mă duc cu cântecele mele bătrânești, n-am voit să pierd până a nu fi luminat cu mâna mea bezna în care să rămâie de-a pururi uitată

0: robia neamului meu.
1: Duduca sfântă,
2: din mâna Duducăi
3: și a lui Bogdan și a lui Barbu.
1: Sfânt ți-a fost ghiocul, creangă țigancă. Pe aripile ciocărlanului pasărea albă a ajuns la scaunul păunului și cânticul ciocârlanului s-a înălțat în slăvi. Și fiind domn păunul, a poruncit ca dreptatea să se împlinească. Rostește, Bogdane, și să cadă lanțurile ca-n cântecului voi.
4: Capcană! Dă-i capcană!
1: Capcană! Deschideți ferestrele! Rostește, Bogdane!
5: Căci oameni sunteți de azi înainte. Am venit aici ca vestitor al măriei sale domnitorului și vă aduc veste bună. Prin hotărârea pe care o va cunoaște mâine toată suflarea Moldovei, din ceasul acesta sunteți liberi! Din murmurul durerilor voastre, dreptatea a izbucnit peste noapte ca o lumină. Nu mai e îngăduit niciun țigan rob în stăpânirea niciunui proprietar de pe pământul țării. Puteți pleca fiecare de îndată, oriunde veți voi. Trăiască domnitorul!

Ați ascultat Rapsodia țiganilor, legendă de Mircea Ștefănescu, laureat al premiului de stat. Muzica Eli Roman. Texte muzicale Radu Costachescu. Distribuția a fost următoarea: Fanache, mare proprietar, George Calboreanu, Duduca Elencuța, fica lui, Eva Pătrășcanu, Alexe, nepotul lui, Radu Beligan, locotenentul Bogdan Stroici, adjutant domnesc, Lazar Vrabie, Barbu Lăutaru, Vladimir Maximilian, Franz Liszt, Valeriu Valentineanu, Voicu, țigan lăutar, Mircea Albulescu, Creanga, țigan cântaraf, Migria Avram Nicolau, Guladel, Ghiolban, Scobaia, țigan breslaș, Nicolae Neamț Otonel, Ion Cosma, Jean Reder, Stănica, Mițura Arghezi, Tandaler, țigan ursar, Haralambie Polizu, Oacheș, Danciul lui, Mariana Oprescu, Moșion, Constantin Ramadan, Țeposu, vătaful lui Boier Fanache, Titus Lapteș, Spânu, vătaful lui Boier Alexe, Ion Radu, Boierii, Constantin Morțun, Nicolae Gărdescu, Geo Maican, Alexandru Demetriat. În alte roluri, Lucreția Racoviță, Meri Teodorescu, Nadia Ștefănescu, George Conabie, George Ionașcu, Olga Manolescu, Paul Nadolski, Maria Mihăescu, Radu Hangu, George Axente, Petre Nicolau, Ion Angel, Nicolae Cristescu, Nichi Georgescu. Crainic, Grigore Angel. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer George Buican.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Turiștii de Constantin Cheian. Adaptare radiofonică și regia artistică.

0: Doamnelor și domnilor, agenția de voiaj pe care am plăcerea să o reprezint vă oferă șansa unei călătorii de vis în Danemarca.
1: Doamna ghidă! Nu uitați de mine! Vă rog frumos, dați-mi și mie o broșură, se poate?
2: Doamna ghidă, vreau și eu o amintire!
3: Dați-mi o insignă!
1: Și o șepcuță, vă rog, o șepcuță aici!
3: Dați-mi și un fluier, vă rog, un fluier!
2: Doamnă, stegulețul meu s-a rupt!
1: S-a rupt!
2: Nu-mi dați altul!
1: Dați și o pungă, vă rog, o pungă!
2: Nu vă supărați, mai aveți tricouri?
3: Da, chiar nu se găsește o insignă și pentru mine!
0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit

0: Danemarca?
1: Danemarca!
2: În sfârșit!
0: Doamne, chiar suntem în Danemarca?
3: Măi copii, asta e un vis, să știi.
1: Câmpia aceasta superbă, vă puteți imagina că e din Danemarca?
0: Pe mine mă depășește.
1: Și cerul?
2: Auzi, ce să spun? Numai aici cerul este atât de albastru.
1: Acest firicel mic de iarbă, Doamne!
2: Este și el din Danemarca!
0: Danemarca!
4: Wow!
1: Ce?
4: Uitați!
3: Ce?
4: Ce pietricică! Ah. Ce formă ciudată are!
1: Unde ați găsit acea pietricică? Vreau și eu una la fel!
3: Stați! Ia uite!
1: Ce?
3: Aerul acesta din Danemarca! Ce păcat că nu putem lua și noi niște aer din Danemarca.
2: Fantastic.
1: Apa din Danemarca.
0: Călătoria abia a început, dar am acumulat atâtea impresii noi.
1: Da.
0: Fantastic.
5: Doamnelor și domnilor, numai cu ajutorul agenției noastre de voiaj veți cunoaște Danemarca în tot ce are inedit și repetabil această magnifică perla Nordului. Vom escalada munții Danemarcei, vom parcurge străzile ei, ne vom scălda în mările ei. La sfârșit vom popoți la cimitirul principal al țării, acolo unde sunt înhumați marii oameni ai națiunii. Pe tot parcursul periplului nostru vom cunoaște oamenii acestei țări.
0: Oamenii?
3: Da, ce-i cu oamenii? Ce?
0: Ați spus că vom cunoaște oameni?
1: Ah, ce frumos, ce frumos!
3: Gloriosul popor al Danemarcei, ah.
0: Fii acestui pământ.
3: Hărnicia, stridul de sacrificiu, tradițională ospitalitate, nu?
0: Orice ați spune, dar oamenii sunt partea cea mai bună a unei țări.
1: Ah, ard de nerăbdare!
0: Doamne, cum se numesc locuitorii Danemarcei? Danemarci sau danemarchezi?
5: Se numesc danezi.
0: Cum?
5: Da, danezi.
0: Nu mai spuneți.
1: Țara e Danemarca, iar ei se numesc danezi.
3: Ce interesant,
0: ce nume, domnule, danezi. Priviți, ia uitați, ăla care vine, nu cumva e un danez?
5: E chiar un danez jet by jet.
1: Un danez. Ce șansă.
0: Eu l-am văzut primul.
1: Doamne, un danez.
2: Hello, danez.
1: Priviți, zâmbește.
0: Ce zâmbet are.
3: Băi, ați văzut cum merge? Merge, nu știu cum, așa, altfel.
0: Oare toți danezii merg la fel?
1: Și ce siluetă are.
3: Doamne, eu nu pot să cred, un danez adevărat.
1: Și cât e de blond. E complet blond.
3: Perfect blond.
0: Mi-a dat mâna. Fotografiați-mă, mi-a dat mâna, filmați-mă.
3: Stai puțin, că eu l-am văzut primul. Dom'le, eu mă uit de departe și îmi zic, ăla trebuie să fie un danez. Și uite că am avut dreptate, să știi.
5: Vă asigur că o să mai vedeți danezi pe aici.
0: Nici nu ne îndoim că o să mai vedem, dar domnul pe care l-am întâlnit are meritul să fi fost primul exemplar, ca să zic așa, și pe primul nu luiți niciodată, nu-i așa?
1: Da, pe fotografie vom scrie așa: Danemarca, primul danez întâlnit.
3: Partea irezistibilă a călătoriilor este că trăiești totul pe viu.
1: Așa e. Simți așa, cum se zice, pe pielea ta așa.
2: Păi da, sigur că totul e real, palpabil, e viu.
1: Și nu se compară cu cărțile.
3: Ori cu televizorul.
0: Vă rog, slăbiți-mă cu cărțile și televizorul. Adică le detest.
1: Parcă nu am văzut noi danezi la televizor, nu? Dar nu se compară.
3: No, păi dar numai într-un voia simți că trăiești viața cu adevărat.
0: Și cu cât călătorești mai mult, cu atât trăiești mai mult. E dovedit de știință.
1: Vai, dar și eu, când mă pornesc la drum, mă cuprind așa un fel de tulburare, așa un entuziasm.
3: Nu știu, mie îmi pare foarte rău, dar eu, dacă nu fac cel puțin un voiaj pe an, anul acela e ca și pierdut.
1: Așa.
0: Domnilor, a călători sau a nu călători? Aceasta e întrebarea.
3: Corect. Bine spus.
1: Am auzit eu expresia asta.
5: Să punem la punct programul nostru. Deci, contemplarea cerului danez. A fost?
0: A fost.
1: A fost.
5: Tăiem. Cunoașterea câmpiei daneze.
1: A fost.
3: Da, a fost, a fost, a fost. Da.
5: Plimbare pe străzile Danemarcei, tăiem și asta?
3: Cum adică?
1: Păi da, plimbarea nu am avut-o.
5: Păi nu ne-am plimbat pe străzile Danemarcei?
3: Păi nu!
5: Ciudat. Nu știu de ce mi se părea că da. Așadar, punctul următor al programului nostru, o promenadă pe străzile Danemarcei.
0: Nu vă supărați. Știți, nu cred că e cazul să ne luați așa în pripă.
1: Da.
0: De pildă, mie îmi place să savurez pe îndelete o călătorie. Să nu mă grăbească nimeni. Numai astfel ajung să simt țara.
1: Adineauri, când a făcut acea trecere în revistă, a fost atât de tulburător, da. Nu? Da, rostea câmpia daneză.
3: Câmpia.
1: Și imediat revedeam acea superbă întindere verde. Și sufletul mi se umplea așa de o dulce tristețe.
3: Exact așa am simțit și eu, să știu.
0: Abia ne-am despărțit de câmpia daneză și deja ne este dor de ea.
1: Deja avem nostalgii.
5: Doamnelor și domnilor, vă invit la o promenadă pe străzile Danemarcei. Hai, îndrăzniți!
3: Mamă, ce palpitant!
1: Adică chiar e posibil! Eu, pe o stradă din Danemarca.
0: Încă un vis împlinit.
1: Tata ar fi mândru să mă vadă.
0: Ați observat ce semafoare au aici?
3: Lasă semafoarele, domnule, nu vezi, e case. Ăsta-i beton? Ăsta-i beton?
1: Nu știu, dar ia uitați acolo ce terasă cochetă.
3: Dar ia uite, domnul de la terasă. Fiare, ăsta oare la ce s-o fi gândit, domnule?
0: Ceva tipic danez.
5: Dacă doriți, putem să-l întrebăm.
0: Da, exact, putem să-l întrebăm?
3: Păi da, cum să-l întrebăm?
1: Cum, chiar așa?
3: Să-i întrerupem gândurile?
1: Adică ce o să creadă despre noi?
0: Da, o să zică de unde au apărut și neciopliții ăștia.
5: Veniți, vă rog, o să vă convingeți odată în plus că danezii sunt un popor deschis și ospitalier.
3: Ce face asta, domnule? S-a dus la masa lui.
1: Vă zogonească, sigur!
0: Să vedeți comedie.
5: Stimate domn, nu vă supărați, sunt cu un grup de turiști aflați pentru prima dată în Danemarca.
6: Da. Doamnelor și domnilor, bine ați venit în Danemarca. Respectele mele.

0: Oaspeții noștri vor să vadă locurile de interes ale Danemarcei, dar mai mult ca orice își doresc să cunoască oamenii acestei țări.
1: Da, da, oamenii, v-ați să zică, oamenii, frumos, frumos, gloriosul popor daniez, nu? Fii acestui pământ daniez, nu? Hărnișia daneză, spiritul de sacrificiu daniez, nu? Tradiționala ospitalitate daneză, nu?
2: Da, da,
1: da, da, da.
2: Adică, de unde știe el ce ne interesează pe noi?
3: Vede și intuiția.
1: Doamnă, domnilor, sunt Svean Svensson. Este o nesperată șansă pentru mine să mă cunoască niște oaspeți ai Danemarcei. Dragi prieteni, cunoașteți-mă fără nicio reținere.
2: Oh, bravo, bravo, bravo, bravo,
1: bravo,
2: bravo,
1: bravo.
2: Câtă...
3: Mamă, câtă deschidere are.
2: Eu mă așteptam că o să fie mai reticent, așa.
3: Ce
2: mai...
3: oameni, ce oameni. Zău agreabil.
2: Cum știe el să se lase cunoscut? La noi nu întâlnește așa ceva.
4: Și această tradițională ospitalitate daneză.
1: Doamnelor, doamnelor și domnilor, bănuiesc că sunteți curioși să aflați subiectul gândurilor mele.
2: Vai, da, dar sunteți atât de perspicace.
5: Domnul, corect, exact despre asta vorbeam.
4: Evident, nu ne este străină o anumită curiozitate în această privință, dar ne întrebam dacă este ceva ce poate fi împărtășit unor turiști.
2: Adică ar fi o mare onoare pentru noi.
1: Nu, nu, nu.
5: Bineînțeles.
1: Vă faceți prea multe scrupuli, nu? Doamnelor și domnilor, tocmai mă gândeam...
5: Haideți, domnule...
2: Adică... Omul ne dezvăluie subiectul gândurilor lui!
1: Zic, mă gândeam că astăzi...
2: Da? Ce?
1: Berișica este...
2: Da?
1: Ca de obicei, bună și reși!
3: Cum? Cum?
2: Cum?
3: Berea este...
4: Rece și cum?
2: Vai, a spus atât de repede că nici nu am apucat să realizez.
6: A zis rece și bună.
3: Nu, domne, a spus invers. Bună și rece.
2: Doamne, ce subiect, ce subiect. Nu vă supărați, domnișoare, e ceva danez, nu?
0: E însuși spiritul Danemarcei. Berea lor reprezintă mândria națională a danezilor. Savurați berea daneză. În fiecare halbă este un strop din sufletul Danemarcei.
5: Păi atunci să gustăm și noi niște bere daneză.
2: Să simțim sufletul Danemarcei.
4: Da, să gustăm.
2: Să gustăm.
4: Să gustăm.
5: Da, ia. Ce bere, Doamne.
2: Simțiți așa?
4: Parcă e bere. Și totodată parcă nu e bere.
2: Am simțit sufletul Danemarcei.
4: Domnule danez, dacă îmi îngăduiți, aș vrea să vă întreb și eu ceva. Spuneți-mi, cât de des se întâmplă să veniți la terasa de aici?
3: Da, da.
4: Să beți bere, da. Să abordați în gândurile dumneavoastră subiecte din astea
3: daneze.
1: Păi, cam în fiecare zi.
4: Formidabil, formidabil.
2: Formidabil. Fiecare zi.
3: Să poți, domnule, veni în fiecare zi la o terasă daneză.
4: Să bei o bere daneză.
2: Nu, mai întâi să mergi pe o stradă daneză.
3: Pardon, îmi pare rău, mai întâi să locuiești într-o casă daneză. Să ai o soție daneză.
1: Copilăci,
3: danezi.
4: Ce romantic sună.
3: Ăștia-ți dați, dracu. Ce să...
1: Adevărul este că se întâmplă să mă gândesc și la alte subiecte.
2: Alte subiecte?
5: Nu, nu, nu, nu, eu v-am spus, îmi dați dracu, ce să...
1: Uite, uneori, de pildă, mă gândesc
5: la...
2: La?
1: La danezi.
2: Nu m-am prins. Stați puțin. Păi, dumneavoastră, ce sunteți? Nu tot danez?
1: Bă, da.
2: Și vă gândiți la ceva despre...
1: Despre danezi.
2: Ai înțeles ceva?
5: Păi, bine, Ca să fiu sincer, nu prea am înțeles.
2: Da, nici eu n-am înțeles, dar sesizez că e ceva ieșit din comun. Păi să fii tu însuți danez și în plus să te mai și gândești la danez.
5: Dom'le, eu nu mă pot imagina danez. Cum să admit că fiind danez aș putea să mă mai și gândesc la... la danez,
2: doamne. Nu știu, dar pentru mine asta este un fel de matematică superioară.
1: Uite, se întâmplă de pildă să-mi spun cât de mult s-au schimbat danezii în ultimul timp.
2: Ma.
1: Și tot singur el îmi răspund: danezul de azi nu mai este și el de altă dată.
5: Auziți, danezul de azi
4: nu mai este cel de altă dată.
2: Ar fi vorba de o schimbare. Eu sesizez aici o schimbare. Vă jur că eu simt așa ceva.
1: Adevărul, doamnelor și domnilor, da, este că nici turiștii nu mai sunt cei care au fost cândva.
2: Asta se referea la noi.
1: Da, da, da, și turiștii s-au schimbat.
2: Ca să vezi, adică ne-am schimbat și noi.
5: Foarte interesant.
4: Da, e ceva să știi că te schimbi și tu.
2: E ciudat să te schimbi, tu parcă rămânând același.
1: Înainte nici nu erau atâția turiști. Abia dacă întâlneai unu 10 ani. Și asta se întâmplă, să vezi câte 3-4 grupuri pe zi. O statistică spune că în Danimarca turiștii sunt un număr mult mai mare decât danezii înșiși. Da, uite, fiindcă am ajuns așa, nu mă pot abține să vă fac o destăinuire cu caracter așa mai personal. Vorba e...
5: Stai că ne spune ceva personal.
1: Eu presupun că v-a surprins modul în care înțeleg eu să tratez niște turiști, nu?
5: Da.
1: Vorba e că unul din strămoșii mei a fost și el
4: danez.
1: Nu, turist.
5: Extraordinar.
2: Extraordinar. Adică un strămoș turist. Ați auzit?
5: Domnul, adică dumneata a avut un strămoș turist?
1: Nu, da, se spune că acest strămoș al meu ar fi venit cu multe secole în urmă, așa, într-o excursie în Danemarca.
2: Așa?
1: I-au plăcut locurile, i-au plăcut oamenii.
2: Și?
1: Și s-a stabilit așa.
2: Vai de mine, extraordinar.
4: Incredibil,
5: noi, incredibil, fantastic, bravo.
2: Nu vă supărați, adică asta ce înseamnă?
4: Așadar putem spune că stăm de vorbă, într-un fel, cu un urmaș, o rudă a unor turiști, da?
1: Na. Nu într-un fel, și la modul cel mai direct. Acum probabil o să înțelegeți mai bine această deschidere a noastră către turiști. Măi, danezii sunt un popor reș, este adevărat. Dar nu și atunci când este vorba de turiști. Oriunde în Danemarca, un turist este binevenit. Asta pentru că nu există danez care să nu aibă o relație oricât de indirectă cu turiștii. Din păcate, nu s-au păstrat mărturii clare ale eșeputurilor țării noastre. Da, noi ne place să credem că anume turiștii au fost aceia care au întemeiat Danemarca.
5: Da, aici e emoționant.
4: Emoționant.
2: Chiar m-a tulburat.
5: Nu, adică ajungi să te mândrești, domnule, că ești turist.
4: Pe domnilor, suntem întemeitorii Danemarcii. Nu-i glumă?
1: Da, și să știți că multă lume vine așa pe la noi ca turiști și sfârșește prin a se face danez.
4: Te pomenești că devenim și noi danezi.
1: Da, și ce? Eu nu văd nimic rău în aceasta. Da, doamnelor și domnilor, despre danez să spune și că ar fi un popor pedan. Și cum e, nu îmi surâde faima unui detractor al specificului național, vă comunic că cele 25 de minute rezervate conversației noastre aproape s-au epuizat. Nu mai dispun decât de 35 de secunde, timp în care îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră. M-ar încălzi ideea că v-am ajutat bari într-o mică măsură să cunoașteți danezul în general și pe cel de la terasă în particular.
5: A fost absolut superb și atât de instructiv.
2: Eu am simțit așa danezul.
4: Am avut 25 de minute cu adevărat daneze.
5: Trăiască Danemarca! Trăiască danezii!
2: Mersi, numai să nu mă refuzați, vă rog, vă rog, din suflet un autograf, vă rog.
7: Da, ține și mie, și mie, vă rog.
2: Domnilor, nu vă băgați peste rând că eu am cerut prima, da?
1: Da, dar știți că eu n-am mai dat autograf, n-am mai... Să vedem, să vedem.
2: Așa, aici.
1: Da.
2: Da?
1: Sven Svensson, danez de la terasă. Cu multă căldură.
5: Hai, lasă asta, să ne fotografiem.
2: Da, mai, mai, mai, mai.
1: Da, să ne fotografiem. Mi-a făcut plăcere. Fiți bineveniți în Danemarca. La revedere.
2: La revedere.
7: La revedere.
5: La revedere. La revedere.
2: Admirabil, eu așa ceva n-am mai văzut.
5: Câte impresii dintr-o dată, eu sunt copleșit.
4: Da. Această tradițională ospitalitate daneză.
5: Și ce popor glorios, câte demnitate în el,
2: și
5: domnule.
2: Și câte pedanți sunt. 25 de minute și nici o secundă mai mult.
4: Aveam mereu senzația că asist la ceva deosebit, la ceva solemn.
5: Iată de ce nu poți înlocui o călătorie cu nimic altceva.
4: Așa. Și suntem abia la început. Gândiți-vă câte alte revelații ne așteaptă.
2: Domnilor, domnilor, eu intuiesc niște deschideri, dar niște orizonturi. Dar nu avem pe domnul ghidă.
5: Pe poate la...
2: Unde?
4: La toaletă.
5: Nu pot să spun.
8: Alo, alo, alo. Nimeni nu se împrăștie. Toată lumea e prezentă? Ia să vedem. Unu, așa, doi, trei.
4: Dar ține de dăcește, domnule, ca pe niște copii.
2: Eu o zăpăcită, ce
5: eu am zis, să știți.
8: Toată lumea mă urmează, da? Avem astăzi un program foarte încărcat. Pe aici, vă rog. Cunoaștem arhitectura Danemarcei. Ne aflăm în cel mai vechi și mai impunător edificiu al țării, Palatul Regal, reședința regilor și reginelor Danemarcei, înălțat cu circa 530 de ani în urmă.
5: 530 de ani, o viață de om, domnule. Fantastic,
4: fantastic,
2: extraordinar.
4: E un stil gotic, nu?
2: Bravo.
8: Este conceput, cum bine vedeți, într-un veritabil stil danez, puternic impregnat de elementele gotice, în simbioză cu viguroase inflexiuni baroce.
4: Am spus că e gotic.
2: Bravo.
5: Domnul a spus.
8: Pe lângă multiple puncte de atracție, Palatul Regal seduce numeroși vizitatori și printr-o fantomă ce bântuie incinta.
5: Aole.
8: Cea mai frumoasă sală a palatului este...
4: Nu, prin ce?
2: A zis fantomă.
5: Uși, domnule, deci că n-a zis fantomă.
2: Doamnă, ați spus cumva că palatul este bântuit de o fantomă?
8: Da. Sala palatului este cea care găzduiește...
2: Nu e așa că e o legendă romantică, domnișoară? Adică mă refeream la fantomă.
8: Nici o legendă. O fantomă ca toate fantomele. A fost văzută de nenumărate grupuri de turiști.
4: Dar vreau să știu, cum explică știința?
2: Iată!
4: Ce?
2: Fantomă!
4: Păi...
8: Vă felicit! E o adevărată șansă!
2: Extra! Nu se poate, o fantomă, dar a, vine spre noi!
4: Nu se poate!
8: Calm, calm! Nu s-a auzit sata ce turiști!
5: Ce țeapănă e!
2: Nu e, domne, țeapănă, e maestoasă!
5: Mă rog!
8: E fantoma unui turist!
4: Poftim?
5: A cui?
2: Poftim? A spus turist!
4: Ați observat?
2: Ce? Ce?
4: Când ghida a spus turist,
2: da?
4: Ea, fantoma, așa, a reacționat.
2: Nu vă supărați, doamnă, dar de vorbit vorbește?
8: Vorbește, a fost auzită de câteva ori.
4: Au, au, iar a reacționat, se agită.
2: Să întrebăm ceva, să întrebe un bărbat, poate dumneata.
5: De ce eu, doamnă, ce?
4: Îngăduiți-mi, vă rog.
2: A, în sfârșit s-a găsit un bărbat.
5: Ce să spun?
4: Mulțumesc. Ce să o întreb?
2: Ceva despre ea.
4: Da. Știți, nu am văzut fantome, nici nu credeam că există. Adică auzisem că în Danemarca pot fi întâlnite fantome, dar nu prea-mi venea a crede. E o fericire într-un fel să...
5: Da-te, că ea s-a zbucit.
2: Dacă nu știe să vorbească cu o fantomă, de ce se mai bagă, domne? Nu înțeleg.
8: Vă invit să mergem în sala următoare, sala tronului, o adevărată bijuterie a palatului.
5: Doamnă dragă, vă rog frumos, dar stați pe, nu ne mai goniți atâta, doamnă.
4: Mereu ne mână din urmă.
2: Da, sau... punctul cel mai interesant e acum, hai să mergem mai departe.
5: Stați, dați, permiteți-mi să vorbesc cu...
2: Cu cine?
5: Cu stimată fantomă. Dați-mi voie să vă mărturisesc că suntem profund marcați și bulversați, aș zice, nu?
2: Da.
5: De întâlnirea cu dumneavoastră. Suntem turiști.
2: Ia să-mi mișcat.
5: Aoleu, și e omenește să fim marcați de această întâlnire cu dumneavoastră care, așa cum am înțeles, sunteți turii...
2: Ea l-a mișcat.
5: Aoleu,
2: da.
5: Adică ați fost, sunteți fantoma unui turist.

0: cimitirul principal al Danemarcei, unul dintre cele mai mari și mai vechi din țară.
1: Doamnelor, domnilor,
2: da?
1: Sunt emoționat. Dacă ați ști ce se întâmplă în sufletul meu, până acum nu simțeam nimic, da, absolut nimic. Da. Însă acum simt, trăiesc. E o experiență care mi-a zguduit într-adevăr întreaga ființă.
3: Stimați colegi turiști, nu vi se pare ciudat cimitirul acesta?
1: Ciudat? În ce sens?
3: Păi dumneavoastră ați văzut ce scrie pe cruci?
2: Pe ce scrie?
3: Ia uitați-vă.
1: Turist și?
2: Turist, scrie turist, nu?
3: Turist, da. Sunt înmormântați aici numai turiști.
1: Mai țineți minte ce ne spunea fantoma?
3: Da, o să ajungeți acolo unde nici nu poate visa un turist. Te simți tot mai atașat de lucruri, de oameni, de locuri.
2: Atașat, mă rog, dar nici chiar așa zău.
3: Mi-e frică. Domnișoara ghidă. Unde e domnișoara ghidă?
2: Nu știu, că iar a dispărut asta, iar a plecat.
3: E ceva putred în Danemarca asta. Nu vi se pare?
1: Mie nu mi-a plăcut agenția asta de la bun început.
3: Am citit în ziar ceva despre tot felul de agenții din astea. Agenții, cum le zice acum?
2: Fantomă.
3: Așa, agenții fantomă. Încasează banii de la clienți, îi duc într-o țară străină și îi lasă acolo, domne. După care nu le mai dă nimeni de urmă.
2: Na, mie mi s-a părut și mie suspectă, dar mă rog, mi-am zis, domnule, important e să mă văd deodată în Danemarca. Păi există autorități aici, există ambasade aici, aibă ei grijă să mă expulzeze. Păi până te scot din țară, tot mai reușesc să vezi câte ceva, niște case, niște câmpii, niște danezi, niște...
1: Vă rog, slăbiți-mă cu casele și câmpiile lor. Ați văzut ce crește pe așa zisele superbe câmpii daneze?
2: Ce crește? Ce?
1: Știr și lobodă, domnii mei, știr și lobodă.
3: Se poate, știr și lobodă?
1: Da, știr și lobodă, ca în cea mai sordidă râpă și pe orice gunoiște.
2: Ajungi aici, mă întreb... Și vă întreb.
3: Ce?
2: Pe cum ce? Pentru ce dracu am venit noi aici? În Danemarca asta? Pentru peisajele lor cu știr și cu lobodă?
1: Firește că nu.
2: Păi vezi?
1: Am mai întâlnit un danez pe care unii s-au grăbit să-l acrediteze de blondul cel mai blond din lume.
2: Ce să spun?
1: Și era un individ roșcat și plin de pistrui.
3: Da. Așa, aveți dreptate, ce să mai... Și să nu uităm și de fantomă, care era absolut trucată. O trăgeau cu sfor, ați văzut?
2: Mamă, doamne, doamne, ce nu fac ăștia ca să prostească lumea, domn.
1: Niște excroci,
3: da. Și când mă gândesc, eu eram aproape hotărâtă să rămân în Danemarca.
1: Eu mi-am luat cetățenie.
2: Acum, ce să vă spun, și eu mi-am
3: luat. Nu se poate și...
1: Și... Ce să spun?
3: Așa.
1: Să le stea în gât cetățenia lor.
2: Așa. Bravo!
3: S-a dovedit că Danemarca nu e tocmai ce ne imaginam. Mare scofală! Nu mai sunt, domne, țări pe lume? Uite, eu am citit că din punct de vedere turistic, țara cu cea mai bună ofertă este...
2: Este... Ca Turcia.
3: Franța.
1: Doamnelor!
2: Da!
1: Domnilor, am o propunere.
2: Care?
1: Să mergem în Franța. În aceeași componență.
3: Aprobat, să mergem împreună, domnilor.
2: Stați puțin, noi chiar o să putem contempla cerul Franței.
3: Adică voi ajunge și eu pe străzile Franței.
2: Să mergem atunci. Să mergem în Franța, domnilor.

0: Bună ziua! Mă numesc François Frédéric și sunt francez din Franța.
1: Ați ascultat Turiștii de Constantin Cheianu. Au interpretat Fantoma, Radu Amzulescu, Turiștii, Ioana Calotă, Pavel Bartoș, Bogdan Caragea, Ghida, Viorica Vodă, Sven, Adrian Vâncică, redactor Magda Duțu, asistența tehnică Bogdan Golovei, regia de studio Milica Creiniceanu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică și adaptarea radiofonică Ilinca Stihi, coordonator Magda Duțu.
2: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

a lăsat un fel de ceață peste anii mei din viață. Mă simt arestat de toamnă. Toamna vieții mă condamnă. Nu mai știu de care parte vine dragoste sau

0: s-a lăsat un fel de ceață. Peste anii mei.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru.

0: cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dacă mă uit bine împrejur, poate că ar cam trebui văruit locul ăsta al meu. Sunt bătrân, da, dar trebuie să întrețin ambalajul, chiar dacă mi încărunțește sufletul în fiecare zi. Uite, restul ăsta de vopsea de aici, ia să-i tragem noi o linie albă, clară, prin care să...

0: la linia albă încoace este Republica Valentin.
1: Așa. Asta e cartea mea de vizită. Doamne, aici voi putea să stau liniștit și să mă gândesc cum am pornit eu în călătoria vieții mele, fierbinte la trup și la cap, închipuind o mie de scenarii fabuloase, toate avându-mă pe mine învingător. Și pe unde n-am călătorit? Hai, ia să verificăm drăcia asta de casetă.
0: Bună ziua!

0: mergeam eu așa spornic și darnic, m-am pierdut. Da, da, da, pur și simplu m-am pierdut. Am dispărut. Da, dar călătoria n-am întrerupt-o.
1: Mă, ce mai bați câmpii de dimineață? Ești ciudat rău de tot. Hai, trebuie aerisit imediat. Dar ce ai aici? Ceapă, da. Slănină, pâine, room service ca la regi. Mă apucă lăcrimatul.
0: Stai să aprind o mărășască, atunci să vezi plânset. De la Revoluție m-am ales cu ele. Uite, da? În justa mea mânie anticomunistă am înșfăcat niște pachete, uite așa de mari, dintr-o tutunjerie. Aha. Să mă fi văzut.
1: Și alții s-au ales cu gloanțe.
0: Vezi de ce e bine să asculți de sergenți în armată când strigă la tine din toți bojocii: culcat, adăpostit, da. Cu goara. Cum ai zis că te cheamă?
1: Ramona.
0: Ramona.
1: Da, de ce te interesează? Ce vrei să mă iei de nevastă?
0: Ramona.
1: Ramona.
0: Ramona. S-a culcat tată cu o romanță, asta e.
1: Da.
0: Să zic mai departe. Chiar dacă nu mai eram, m-am privit tot timpul cum călătoresc.
1: Da?
0: Când aveam vreme, pentru că între timp m-am așezat la casa mea. Aha. Și am făcut niște copii, niște copii nesimțiți, orgolioși. Am îngropat o soție tăcută și harnică.
1: Da.
0: Cum găseam un pic de timp, alergam pe marginea drumului și mă priveam cum călătoresc. Ziceai de viitor?
1: Uh-huh.
0: Dacă mâine dimineață mă mai scol și toate ca și azi, am câștigat.
1: Bravo! Ia uite, ești un filozof fără servici. Să știi că duioșia am pierdut-o la gară, da? 1.000.000 de lei.
0: Ți dau romanță, ți dau. Pune-i în poșetă,
1: da, da.
0: Și termină. Ia spune-mi, cum de ai ajuns să înveți turcește prin cabine de tiruri?
1: Îți place să auzi povești de astea, așa?
0: Da,
1: ai?
0: Da.
1: Îți bagă sânge în mădular? Ești și tu un porc ca toți ceilalți. Porc asta.
0: Ascultă-mă. Câți ani ai?
1: Câți ani ai? Nu vezi? 40 la vedere.
0: Și nu ți-e teamă? Omulețul ridicat pe picioarele din spate doboară fără alegere.
1: Mi-e teamă, da, câteodată. Am mai pățit-o cu unul care a vrut să mă plătească cu o cărămidă.
0: Cu o cărămidă?
1: Da, pe una dintre fete au spart-o cu o sticlă de bere. Să știi că dacă ai zugrăvi, dacă te-ai spăla și te-ai pieptăna, ar fi chiar plăcut în locul ăsta aici. Cu ce te ocupi? În afară că vorbești metafore, cu ce te ocupi?
0: N-ai fost atentă. Călătoresc. Mai precis, mă uit la mine. Bum, călătoresc.
1: Doamne Dumnezeule, te-ai pensionat de boală la cap.
0: Ascultă, lasă prostire, ai fost măritată. Cu ce se ocupa soțul tu?
1: Iluzionist.
0: Aha.
1: Grozav.
0: Nu vorbim.
1: Când a auzit că-s gravidă, a dispărut.
0: Bravo lui.
1: Da, mă rog. Am fost asistentă, domnule.
0: Da, poți să-mi spui Valentin.
1: Valentin și Ramona.
0: Da, ce voce ai, să vede că stai prin cabine.
1: Îngrijeam bătrân la domiciliu, domnule.
0: Ce vorbești?
1: Mm-hmm. Muncă mirositoare și grea. A murit unul care se țârea prin dulapuri când nu cânta marșuri patriotice. Și mi-au pus mie în cârcă moartea lui.
0: Clar, ai făcut și pușcărie.
1: Ei îl terminaseră. După amiaza, când plecam, îl luau în fabrică. Și eu de unde să fi știut?
0: Dacă ai aflat, de ce n-ai spus? De ce nu te-ai luptat?
1: Cine să asculte o pușcăriașă?
0: Să-ți fi dat foc, să fi sărit de pe o bacala.
1: Ce să spun, cuvinte parfumate. Și ție îți putrezește umbra.
0: Hai.
1: Pătrânilor le putrezește umbra.
0: Hai.
1: În ce hai, ți-ai mirosit-o vreodată? Uite, dacă vrei, pe tine te îngrijesc pe casă și masă. Și după ce tragi ultimul hor căit, o iau din loc și călătoresc în locul tău. Mă duc la baie.
0: Parcă mai poți repara ce a stricat destinul. Alo, alo, mai încet cu apa, mama răniților. Spală numai ce-a rămas de ieri încoace. Chiar că ar trebui zugrăvit pe aici.
1: Mă, ce baie asta fără oglindă?
0: Baia lui Valentin.
1: Ești diliu, moșule.
0: Sunt un bătrân responsabil, lucid și contribuabil. Când am făcut 60 de ani, am suprimat oglinda. Da, da, n-am vrut să-mi încep ziua cu o tristețe.
1: Știu un zugrav foarte bun și nici nu ia prea mult.
0: Hai, du-te, du-te, du-te înapoi și spală-te pe față. Ți-ai întins tot fardul pe față, parcă ești un clown disponibilizat. Am să le spun vecinilor ce am să le spun. Am să le spun vecinilor că ești fosta dirigintă alcoolică a nepotului meu. Unde pleci?
1: Nu știu, până diseară mai e mult.
0: Du-te la un film, mănâncă o prăjitură. Du-te, satură-te, bagă la întuneric, după voia inimii. Ia la pachet și dă-le și celorlalte, spune-le că-s prăjituri de la Valentin.
1: A, da.
0: Să se roage pentru mine. Dacă n-a uitat de Dumnezeu, chit că el, Dumnezeu, m-a uitat de ele. Parcă eu nu uit, uit de... În sfârșit, am înțeles. Ești o femeie părăsită, cu un copil în cârcă. Ascultă, câți ani are orfelina?
2: 18.
0: 18?
2: Da, o să fie studentă.
0: O să fie, nu o să fie. Într-o zi va afla cu ce se ocupă distinsa ei mamă.
1: Hai, știi?
0: Lasă, e atât de plăcut să faci rău cuiva. Bucuria aceea mică și secretă de a vedea suferința celuilalt.
2: Lasă-mă în pace.
0: Ascultă de mine.
2: Lasă-mă.
0: O să afle.
2: N-are cum.
0: O să afle.
2: N-are cum, știe că a murit. Și apoi e departe. Stă la mătușă mea, o proastă cum se cade.
0: Bă, ce mare nevoie avem de mătuși care cred tot ceea ce li se spune și ceea ce văd la tembelizor. Să știi că și eu am trecut prin stagiul ăsta de mătușă.
1: Serios?
0: Da, cum?
1: De-aia te speli acum cu vodcă,
0: da.
1: Și e supărat pe lume, de-aia ai nevoie de spectatori, așa ai? Pe care să-i umilești.
0: Hai. Dispargi.
1: Aha.
0: Cupă mâna binefăcătorului. Hai, la revedere, tovarășe, femeie cu ora.
1: Știu un zugraf foarte bun și nici nu ia prea mult.
0: E zavară. M-a lăsat singur. Singur pe lume. M-a lăsat să îngheț în preajma propriului meu suflet. Plângi și plângi și plângi, suflete al meu, că ochii mi-au secat. Ramona! Romanzo, vino înapoi! Ți-o cere un bărbat dezamăgit! Ramona! Uite-o!
1: Și eu știu să urlu!
0: Da.
1: Știu să urlu! Am exersat în ultimii 10 ani cât pentru o haită!
0: Gura! Stai jos! Dar nu! Uite, spală păturile alea, cearșafurile! Uite, și cămășile astea! Cât vrei? Spune-mi cât vrei, 1.000.000, 2.000.000.
1: N-ai vrea să-ți și gătesc?
0: Ba da, chiar acum mă duc să cumpăr de toate. Carne, în primul rând, pentru că s-au dat lupte grele. Ia să vezi, acu' și că vine Valentin cu caloriile. Ne-am înțeles? Speli?

0: un bărbat aduce femei de sex feminin la vârsta lui. Bună dimineața, doamnă.
1: Doamnă. Păi doamnă e nevasta primului ministru, domnule. Eu sunt o muiere.
0: Domnul Valentin e în baie? Îți spălați pe spate?
1: Nu. A plecat să fure beculețele de la semafoare.
0: Și dumneavoastră ce bine voi să faceți sigur în apartament?
1: Domnul Valentin m-a angajat cu ora. I-a plăcut și m-a ținut și peste noapte. Sunt curvă, domnule.
0: Și eu sunt veteran de război. Sevastopol, 24 ani la Ruci. După război.
1: Da, încântată.
0: Da, ar trebui zugrăvit, Pacilea. Da. Să vii la mine la apartament să vezi ce zugrăvire am făcut.
1: Da?
0: Mă, numai pitici veseli și colorați peste tot.
1: Pitici? Pitici la cap? Ce doriți, domnule?
0: Maior în rezervă. Eustațiu Flocea, Sevastopol, Don...
1: Și 4 ani la Ruși.
0: Dar de unde știți?
1: Păi ne-a spus un pitic albastru. Flocea, deci.
0: Da, exact și precis.
1: Oricine ar fi mândru să-l cheme Flocea și să supraviețuiască cu numele ăsta. Văd că vi s-au lipit ochii de sticlă și eu nu mă pricep să-i dezlipesc. Beți! Beți liniștit, domnule maior Flocea.
0: Nu serviți?
1: Nu, nu, mersi. Eu am băut cam multă șampanie azi noapte, știți? Și m-am îndopat cu caviar, știți?
0: Mare armăsar dumnealui. Armăsar de...
1: Deznădăjduit.
0: Dar să știți că e un om deosebit. Am primit pensia. Să-i dați banii ăștia. De câte ori nu m-am împrumutat, dacă n-aș crede în Dumnezeu, pe domnul Valentin l-aș alege. Lui m-aș închina.
1: Serios?
0: Face minuni omul ăsta.
1: Da, la vârsta lui, minuni se numesc.
0: Mai știi dumneata pe cineva care să te scape de amintirile urâte?
1: Nu există un asemenea om și nici medicamente.
0: Ce medicamente, doamnă? Adică, cum să vă spun că doamnă nu vă place?
1: Balerină.
0: A, doamnă balerină, știu că nu o să mă credeți, dar Valentin m-a scăpat de cea mai urâtă amintire.
1: Vă cred, vă cred. Și cum a făcut?

0: tâmpiții și politicienii se cred Dumnezei angajați cu ziua. Dar Valentin pur și simplu m-a pus să-i povestesc amintirea aceea îngrozitoare.
1: Așa?
0: Și la urmă mi-a zis: ai scăpat de ea, acum e în capul meu, am să o visez eu în locul dumitale. Și așa a fost. Știu doar că o amintire m-a chinuit zeci de ani, mi-a făcut nopțile iad, mă durea și pielea de pe suflet din cauza ei. Acum dorm bine și mă bucur că mă pot duce singur după pâine. Grijă mare, doamnă balerină, aici sunt 150.000 de lei.
1: 150.000?
0: Da, bani mulți. Până vine, dați-i drumul la televizor, vă jur că nu o să vă plictisiți. Și nu uitați să-i dați datoria.
1: Aha.
0: Bani mulți, de bani mulți.
1: Așa e, pentru multă lume, bani mulți. Ha, fiți fără grijă!

0: Bună ziua! Sunt Valentin și vă pot scăpa de cele mai neplăcute amintiri.
1: Vai de mine, e nebun! Și-a făcut chip cioplit la televizor.
0: Am sosit! Șampanie și caviar! N-am luat.
2: Te-ai îndopat destul cu ele azi noapte,
1: a? Azi noapte?
2: Da.
1: Pe ce asculti pe la uși?
2: Numai de Crăciun ascult pe la uși. Ce-i cu banii ăștia?
1: Păi ce nu știi? Maiorul Flocea Străiți.
2: Simpatic, moșneagul. Păcat că are un pitic albastru la cap. Ce ți-a zis Eustațiu?
1: Prostii îngrijorătoare.
2: Ce vorbesc?
1: Ce știu, dacă vrei să termin spălatul, nu mă mai ține de vorbă.
2: Uite ce de bunătăți mănânci pe săturate prins puteri. Să știi că pe din afară ești o duminică.
1: Da?
2: Sufletul ți-e tare flămând, săracu. Ți se vede sufletul jupuit, femeie. Sunteți o sumedenie de ăștia care umblați cu rănile la vedere.
1: Bine, am pus așternutul și păturile la muiat.
2: Bravo.
1: Și am să și gătesc, că eu mă pricep.
2: Da.
1: Pentru că eu eram o gospodină grozavă. O femeie frumoasă și grozavă.
2: Da, ești.
1: Și după aia m-am îndopat cu medicamente și am plâns. Și am stat nopți în șir cu ochii în tavanul celulei, unde putrezeam cu alte 20 de femei scoase din circulație. De ce spun toate astea? Că nu ești nici popă, nici secretar de partid.
2: Dar nu plânge. Jumătate din țara asta își petrece nopțile cu ochii în tavan. Din felurite și înfricoșate motive.
1: Ai fir direct cu Dumnezeu? Ți-a spus să salvezi o aie rătăcită cu orice preț? E greu să fii om bun?
2: Om bun? În zilele noastre, da.
1: Da?
2: Da. Și foarte riscant. Te poți trezi cu o rană urâtă de mulțumire.
1: Aha, ești un negustor mai deosebit, așa e?
2: Ai umblat la televizor.
1: Moșul mi-a povestit...
2: Bate câmpină, dracule. Ce ți-a zis?
1: Că l-ai scăpat de o amintire îngrozitoare.
2: Da?
1: Că de atunci doarme bine.
2: Frumos.
1: Și se agață voios de viață.
2: Alo.
1: Eu cred...
2: Așa?
1: Că ai o bubă în cap.
2: Iar eu sunt convins că n-ai fost niciodată asistentă medicală. Greșesc?
1: Nu greșești.
2: Vezi.
1: Dar ce contează? Mai jos de atât nu se poate.
2: Te înșel, draga mea, se poate.
1: Cuvinte preistorice. Draga mea. Domnule Valentin, nu ți-a ascuns prea bine deznădejdea.
2: Madame Röntgen, șapoba, recunosc că am fost nițel neatent și vulnerabil, dar promit că nu se va mai repeta.
1: Cât costă?
2: Destul de mult, dar îmi asum riscurile jucătorului.
1: Cât costă o scăpare de asta, de amintiri neplăcute?
2: Pentru meletari, curve și adolescenți, nimic. Absolut nimic.
1: Nimic. Cred că ai clienți cu duiumul și bani pe măsură.
2: Nu mă plâng, dar să știi că nici nu ies în față. Dorința de a locui în vitrină preschimbă vițelul de aur într-un bou oarecare. Pa, pa, pa, pa, bam, bam, bam.
1: Ce vrei?
2: Bam. Hai la masă.
1: Parcă-s niște daruri pregătite. Lipsește doar pomul de Crăciun.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Nu e vremea sărbătorilor.
2: Asta.
1: Nu mai e nicio vreme, Valentin. Nu mi-e foame.
2: Nu ți-e foame, dar ți-e foame.
1: Ce dorești?
2: Ce doresc? Să-ți vinzi cea mai urâtă amintire, cea care te bântuie mereu, cea revenită iar și iar și iar, azvârlindu-te din pat luarcă de sudoare. Plătesc!
1: Plătești?
2: Da, da.
1: Cumperi amintiri urâte? Cine te crezi tu, mă?
2: Dom'le, cumpăr, iar de la unii cer sume foarte mari ca să-i scap de obsesii.
1: Taine, așa-i?
2: Taine.
1: Aha, murdare, nu? Sângeroase.
2: Asta e.
1: Conștiințe cu ochii plâni.
2: Asta e vampirul din mine.
1: Și se pot povesti?
2: La mine sunt la loc sigur.
1: Păi ești foarte simpatic.
2: Nu simpatic, sunt cel mai simpatic.
1: Exact, păi dacă la vârsta asta îți place să te joci, atunci într-adevăr ești un bărbat simpatic, domnule, neobișnuit, bravo. N-am să-ți povestesc nimic.
2: Așa.
1: Chiar dacă am o asemenea amintire. Da, dacă însă îmi dai adresa unde se face transplant de suflet.
2: Așa.
1: Eu, da. Ramona.
2: Ramona.
1: Exact. Îți voi fi recunoscătoare.
2: Nu, tipul e un cârpat și pe deasupra și neglijent. A uitat odată într-un pacient sufletul vechi.
1: Și ce s-a întâmplat? Spune-mi.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Spune-mi.
2: Caz mare, sufletul ăl vechi l-a luat la bătaie pe cel nou. Și ăsta, în convalescență post-operatorie, și-a dat duhul. Iar omul a rămas neschimbat.
1: Așa.
2: Rău, mincinos, nesimțit, lacom. Da, i-a pupat mâna doctorului pentru reușita operației.
1: Aha, da.
2: Acum spune, ne gătești ceva?
1: Da, mai bine fac de mâncare decât să bat străzile în așteptarea nopții.
2: Da.
1: Da. Păi, cred că astăzi n-am să ies. Astăzi mă duc acasă.
2: Acasă?
1: Mhm.
2: Cum, ai și așa ceva?
1: Da, împart o cameră cu o altă fată. Din branșă. Păi, dar nu crezi că locuiesc cu o pianistă celebră?
2: Eu așa am crezut, da.
1: Adică locuim într-o cutie grasioasă, la un capăt de coridor murdar.
2: Super.
1: Un WC-ul mereu defect, o singură chiuvetă și loc să încapă un pat.
2: Minune.
1: Hainele pe pereți, ca la expoziții.
2: Bravo, aplauze, urale, ovații, minune.
1: Da?
2: Da. De milă, când îți plângi de
1: milă?
2: Eu
1: n-am vreme să-mi plâng de milă.
2: No.
1: Păi eu trebuie să fac bani. Păi ce-am să-i spun eu copilului meu în ziua adevărului? Am mai pus niște bani deoparte, le-am mai trimis.
2: Da.
1: Nu mai pot să fiu moartă multă vreme.
2: O să-i spui o poveste neapărat, nu frumoasă, dar credibilă, alunecoasă, pe care nu e bine să o cunoască în amănunte. Înțelegi?
1: Da, da. Câte scenarii de astea am închipuit.
2: Da.
1: Ce mare minune că mai sunt și bărbați de ăștia cărora le plac contemporanele astea, așa, ca mine.
2: Să știi că sunt un armăsar.
1: Da.
2: Deznădăjduit.
1: Ce să spun? Uite-te.
2: Dar, omule, stai să spun. Îi dau trupului ce-mi cere, ca să mă lase în pace, să nu-mi ocupe gândurile. Am treabă multă.
1: Serios?
2: Serios.
1: Da. Cum faci?
2: Cum fac?
1: Păi cum faci? Pui caseta aia cu tine prin cutii de poștă?
2: No.
1: Sau o trimiți cu comisionar discret?
2: No.
1: Spune-mi.
2: No. La televizor mă uit când mi-e dor de mine.
1: Aha.
2: Când am nevoie de o încurajare.
1: Aha.
2: Mai am și eu clipe de șovăială.
1: Asta e.
2: Sunt narcisist. Mă iubesc. Mă felicit zilnic că n-am ajuns ca alții din breasla mea biologică. Îmi fac cu ochiul și merg mai departe.
1: Știu, călătorești.
2: Călătorești.
1: Asta e, călătorești,
2: da.
1: Vezi că știu. Așa e, mă duc să-ți gătești ceva.
2: Gătește.
1: Valentine,
2: da.
1: Cu stomacul gol nu se poate apăra o cetate.
2: Așa e, auzi, Valentine, Ramona. Da, călătoresc. Călătoresc fără oprire și mă înțeleg când mai fac un popas. Bat la ușă, cer, nu puteți să-mi dați o carne cu apă, dar aș vrea și un surâț. Auzi-o cum cântă.

0: periuța ta de dinți.
1: Aha. Bună ziua, domnule.
2: Bună ziua.
1: Eu sunt mesagerul.
2: Bună ziua. Aștept mesajul.
1: Dumnealui, a zis că vine diseară la ora 10 fix.
2: Îl așteptăm.
1: Aveți aici un avans.
2: Ne bucurăm. Ne bucurăm și moneda euro lăudăm.
1: Ce are de spus, dumnealui va spune pe-ntuneric. Ați înțeles? Vrea să fie întuneric când vine.
2: Înțeles, să trăiți.
1: Bună ziua, domnule.
2: Bună ziua, domnule.
1: Întuneric.
2: Beznă ca la bombardamente. O fi unul care se fâlfâie cu aripi de înger în timpul zilei, iar nopțile lui pedeapsă și sudoare.
3: Da. Vorbesc singur, binefăcătorule.
2: Da, vorbesc singur mai des decât îți închipui.
3: Lasă-mă în pace, am să lipsesc înainte de a-mi apuca de treabă vreo oră.
2: Bravo.
3: Că mă duc la poștă, adică da, am o treabă.
2: Du-te liniștită, pune banii și anunț-o pe mătușa cea naivă că vrei să înviezi.
3: În fiecare săptămână o sun, dar nu e încă vremea învierii.

0: magistre, augurii.
1: Augurii. Poftiți, luați loc pe canape. Dacă urețenia ar ucide, femeia asta ar face masacre. Boule, boule, ne-am înțeles să nu povestești nimănui. Dacă te împodobesc din nou cu amintirea aia murdară plus alte zoaie onirice de la mine, ce ai zice? E, cum merg afacerile, doamnă?
2: Oh, mulțumim de întrebarea interogativă. Toate bune. Avem o mulțime de negrișori de prin canale, alții din familie de suprafață, dar dezorganizate.
3: Iar vorbește în plus, crucea mea.
1: Jumulesc. Hai. La cât costă o facultate în ziua de azi?
2: Exprimați ceva?
1: Nu vorbeam.
2: Ar fi mai bine să vă zic, maestre?
1: Nu, nu-mi place asta. Nu? Spuneți-mi Vali.
2: Vali?
1: Da.
2: Vali, sunteți deosebit. Puteți să-mi spuneți Pertu.
1: Pertu? Nu. Pertu și mai cum?
2: Rosalia.
1: Rosalia.
2: Roji.
1: Roji.
2: Dumnealui trebuie să fie de față când mă hipnotizați.
3: Mama, nu trebuie să te adormi.
1: Da.
2: Dar ce o să-mi faceți?
1: O să vă iau frumușel vreo 5 milioane, dar să știți scăpați de o grijă.
2: Armageddon.
1: Dacă nu vrei să-i spun lui Rory despre amintirea ta care acum e la mine, te duci frumos la baie și speli păturile din vană în cearșafuri și le pui la uscat.
4: Eu să spăl, da.
3: Cum să spăl?
1: Cu mâna. Nu mai am mașină de spălat. Am donat-o parlamentului. Hai, hai, hai, cărel, cărel. La muncă, la muncă. Stomacul are emoții pentru dumneata. De-aia s-a dus la bani.
2: Pardon?
1: Povestește.
2: Da, curge din el. Cum să încep?
1: Ca la români, cu sfârșitul. Ce amintire urâtă îți cutreieră somnul, draga mea Rozei?
2: În 85, când cu iarna aia grea.
1: Bine, dar toate iernile sunt grele la noi. Urșii dorm, lupii vânează, vrăbiilor le cresc din și vânează și ele.
2: Ce amuzant!
1: Toată lumea pleacă la vânătoare de dimineață.
2: Ești un pic nebun.
1: Da.
2: Cu pardonul de rigoare.
1: Nu, cu măsură, dar inofensiv.
2: Ciudat, bine de tot.
1: Da, sunt ciudat. Rorica, da. Se încinge clepsidra. Așa zi, zi.
2: Cum ziceam în iarna aia, sorul mea cu care am la cuțite, dar la cuțite, dar rău de tot. Și prin tribunale și peste gat cu pietre, l-au adică bătaie în toată regula.
1: Nu, ne calmăm. Altfel rămân frânturi din amintire la tine și astea sunt cele mai dureroase. Nu trebuie să rămână nimic. E cum să spun eu, e ca și o bucată de măsea care te deranjează.
2: Dumnezeu a bătut-o că vorbea iurea și s-a internat.
1: Cine? Dumnezeu?
2: Sorul meu, au găsit cancer mamar la sân.
1: Doamne.
2: Dar era prea târziu. Au scos-o din spital și au trimis-o pachet acasă.
1: Venise la ușa ta să vă împăcați.
2: Venise, asta vă oră, scuturând clanța și bătea, uite așa, egal să nebunesc eu. Ploc. Și-au găsit-o a doua zi căzută lângă poartă, gheață, cu ochii deschiși.
1: Și-ți umblă prin vise.
2: Vine mereu și nu scoate o vorbă și bate, uite așa, la mine în cap. Boc. Ajută-mă, domnul doctor.
1: Nu sunt doctor.
2: Nu.
1: Duceți-vă acasă. Banii mi-i trimiți peste o săptămână. Doar dacă nu mai auzi bătând la ușa sufletului. Acum aș dori să-mi lăsați un aconto minor de 10 milioane.
2: 10 milioane? Păi de toate erau 5.
1: Inflația, Rujico, inflația. Uite și pe deshidratatul. L-ai spălat bine?
0: Da, cât m-am priceput.
2: Păi, doamne, acasă te pui la spălat covoane. Auzi? Dragă, ci că vrea 10 milioane avans. Dar de ce amintire l-ai scăpat pe Benone? Ca să știu și eu.
1: E secret profesionist.
2: Eram și eu amestecat?
1: Nu, altcineva locuia în amintirea asta lui. Un tovarăș de la județeana de partid. Un sadic care își prindea victimile, între coperțile documentelor de partid și le strivea: uite-aș ce-a, uite-a, banii.
0: Merci, ești mare.
1: Încă 5. Și-am rezolvat și anul 2.
2: Da, da, da, da, da, da. Dar să știi că fac scandal și la poliție mă duc dacă mai vine sora mea în somn.
1: Da, și ce-ai să spui la poliție, Rozico?
3: Că e proastă. Haide, mami, hai.
0: Salut, domnule.
1: Salut, salut, doamnă. Sărumâna, domnule. Bucurați-vă, măi, ați scăpat de o grijă. Noaptea e făcută pentru somn, ziua pentru exploatare.

0: Alo? Tu ești nepoate. Da. N-am amici. Îmi pare foarte bine că trebuie să spun că pare rău, dar nu am bani. Nu fac mișto, bă. Da, da. Vino pe sâmbătă seara. Sigur că n-o să afle mama ta. Ce, până acum ți-a spus ceva? Lasă-mă, iubește-o, că ți-e mamă, nu administratorul blocului. Da, da, da, bine, bine, bine, hai, hai, hai, hai. La revedere, nepot de nepot. Asta e.
1: Știi ce?
0: Ce?
1: Am venit să spun că eu plec.
0: Mă rog.
1: Gătește singur, da? Eu nu am nevoie de pomana nimănui și să nu mă mai cauți.
0: Oh, oh, oh, frânează, ai frâne bune. Să știi că e o grămadă de bănet acolo. N-ai avut în viața ta atâția bani.
1: Mă, oi fi o curvă dacă o bai niciodată și să nu mai spui nimănui că ești achizitor de amintiri.
0: Hai, hai, hai.
1: E clar?
0: Da, da. Bună ziua! Sunt

0: Iată, spectatorii au plecat.
1: Miracol, fica mea, ești chiar tu. Hai, Rodicuța, fata mea.
0: Termină cu tâmpenile, mă mir și eu că am venit. Auzi, de ce nu zugrăvești?
1: S-o zugrăvesc, fetițo. Echipa e pe drum. Termină de zugrăvit la Boroneț și după aia începe la mine. Ce faceți voi?
0: Dinu cu serviciu, Nelu la facultate. Aia mică se screme cu olimpiada de fizică.
1: Olimpiada de fizică? M-am oștenit. O să spargă firescul o blondă geniu.
0: Bine.
1: Dar spune-mi, pentru ce ai venit?
0: Nu? Mi s-a făcut dor de tine și de mama.
1: Mama călătorește, se uită câteodată înapoi după tine, poate și după mine. Auzi, Rodico, mă uit acum. Tu știi că ai un înger pe umăr?
0: Ai, lasă prostire. Dinu a început să bea. Am ajuns și la palme.
1: Da.
0: Și ce mână grea are.
1: Da, să vorbesc cu el. Nu, cred că nu m-aș pricepe. L-aș lua în pumn.
0: N-ai dat în mine niciodată. Nici în mama.
1: Aia, ce știi tu? Eu am folosit vorbele. Și vorbele astea, ce mai ustură. Hai, ia-ți un concediu și hai să plecăm în lume. Mergem la țară.
0: Mai avem pe cineva?
1: Avem. Întotdeauna rămâne cineva la țară.
0: Și ce le spunem? Iată-ne, am venit sănătoși, voioși.
1: Da, nu știu ce o să le spunem, dar ia spune-mi tu de ce s-a apucat să bea.
0: Dacă aș ști... Nu, nu are pe nimeni. E prea leneș pentru așa ceva. Se plânge că nu poate dormi.
1: Doamne, popor de insomniaci! De ce e alcătuit omul așa, între noapte și zi? Ce puțin timp îi rămâne de trăit.
0: Eu am plecat.
1: Da.
0: Să zugrăvești și să pui pe alb curat fotografia aia mamei de când avea 20 de ani. Sau...
1: Nu mă supără. E în dulap printre cămăși.
0: Supăr pe toată lumea de la o vreme. Pe toată lumea. Toată lumea e supărată pe toată lumea.
1: Fato, e vremea dușmăniei. Până și pomii dușmănesc albinele și nu mai fac flori. Hai, vino. Vino. Hai să te sărut.
0: Tată.
1: Am să trec pe la voi. Uite, poate chiar sâmbătă seara. Sunteți acasă, da?
0: Acasă, legați de televizor. Fiecare în camera lui. Asta în caz că nepotul tu nu bâșbuie prin întunericul discotecilor.
1: Ce vrei, e tânăr. La ce întruniri, tovărășește, am participat eu. Se, si, bom. Tararara.
0: Tinerețea nu-i o scuză, tată, nu-i o scuză și nici un privilegiu.
1: Așa-i, tinerețea-i povară, dulce povară. Depinde cine o poartă, un vultur sau un măgar. Nepotului meu i-au crescut deja penele, dar e tot măgar, un măgar cu pene.
0: Să nu-i mai dai bani.
1: Eu...
0: Lasă! Știi tu ce spun.
1: Rodico, ce pot face eu pentru tine? Să-i sparg ăluia fața, să-l duc la tablă și să-i explic cui și ce. Draga mea, îmi

0: noastre.
1: Da.
0: Sunteți proprietarul acestei cocine?
1: Excelență, bravo. Da, să trăiți. Sunt porcul proprietar.
0: Excelent.
1: Dumneavoastră sunteți cumva de la Ministerul Calității Vieții?
0: Exact.
1: Frumos, se mișcă repede cei de la putere.
0: Normal.
1: Da.
0: Sunt maestru zugrav, patron.
1: Aha, deci aveți o armată de floșcăitori cu bidireaua. Iar dumneavoastră îi plătiți ca să mintă realitatea, ascunzând-o sub culori voioase, dând-o pe mâna unor pitici multicolori rătăciți printre ciuperci necomestibile, finețele, gălbiori, hribi. Hrănește ochiul prostului, fă-l să creadă că un zugrăvit înseamnă un alt început. Spune-mi, excelență, cine te-a trimis?
0: O doamnă prin telefon.
1: Da.
0: Mi-a și băgat 2 milioane în bancă.
1: 2 milionașe în bancă? Nu cumva, Ramona?
0: Nu, a spus că e o nepoată a Ioanei Radu. Știți care?
1: Da, cum? Da. Uite pe ce dă ea banii. În loc să-i trimite unde trebuie. Măi, Euglena Viridizu Grăvensis, n-am nevoie de tine, omule, și nici de echipa ta de floșcăitori. Ai priceput?
0: Am înțeles, excelență, am înțeles. Nu vă pot obliga să trăiți decent.
1: A, decent. Ce minunat ar fi românul obligat la o viață decentă. Să dea Parlamentul legea și guvernul să trimită observator. Amin. Dacă nu te speli la axile și umbli împuțit, nu te cureți pe dinți și nu-ți trimiți copiii la școli gratuite să-ți sucească urechea ca în copilărie și să te arate la gazeta de perete că refuzi să fii român decent. Să știi că m-ai înveselit, excelență, da. Voiam să învâr capul în veceu și să trag apa după mine, dar uite, m-ai făcut să renunț, cu condiția să dispari în următoarele 10 secunde care mai sunt. Hai, 9, 8, 7, 6, mișcă, 5, 4, 3, 2, 1,
0: bam! Am plecat!
1: Așa, așa, planeta s-a spart din lăuntru, iar zugrăvitul... Zugrăvitul nu mai are niciun rost. Dar ne vom folosi de vopsea aceasta cu care ne delimităm de semeni, de spaime. Am mai spus-o și am să o repet necontenit. De la linia albă încoace este Republica Valentin. Și acum, bătrâne, e vremea să-ți visezi în soare.

0: A venit dumnealui.
1: Mă rog, dumnealui e un fost actual mare milițian?
2: Fără întrebări.
3: S-a mâncat ceapă și slănină aici.
1: Da, s-a mâncat, dar s-a gătat. Vă supărați, nu s-ar putea fără lumina aia pusă în ochi. Știți, mă deranjează.
3: O simplă măsură de precauție. Aha. Atâta mi-ar lipsi să afle că frecventez discipolii mamei Omida.
1: Vai de mine. Să știți că faceți o confuzie, domnule, dumnealui. Eu nu dezleg de boală, de beție, de gelozie. Niciodată nu mi-a plăcut întuneric.
3: Toți românii au păstrat la casă câte o lampă cu petrol și lumânări. Precauți, românii.
1: Da, precauți, e adevărat, sunt suspicioși, domnule. De aia o să găsiți în cămările lor o grămadă de conserve expirate. Obișnuința amagedoanelor de serviciu prin care au trecut, nu?
3: Miștocanii, așa ca dumneata.
1: Așa?
3: Influențează masele populare și dacă apucă la condei, dau în țară cam fasole.
1: Cuvântul ăsta îmi strânește o poftă de mâncare, iahnie de fasole. Vreau să vă mărturisesc cu sinceritate. Am niște licurici dresați în bucătărie. Îi chem aici și am rezolvat problema luminii.
3: Hai, Sibir.
1: Hai.
0: Fără să-l vezi, că n-ai de ce să-l vezi.
1: Nemernica și obișnuita curiozitate omenească. Lăsați, ascultă, măi pruncu cigaș de bibliotecare, să nu mă mai duduiești. Ai înțeles?
0: Îl sparg.
3: Ești avară. Ești avară. Lasă-ne singuri.
0: Păi dacă prinde lumina.
3: Hai, să nu-i exagerăm.
1: Cară-te, Neandertal. Parcă am fi la început, când nu era nimic. Dom'le, vă ascult. Spuneți.
3: În urmă cu niște ani,
1: așa,
3: am lovit cu mașina un copil.
1: Aoleu.
3: Nu știam că e un copil. Pe drumul ăla pustiu, ce să fi căutat un copil?
1: Așa e.
3: M-am gândit la o vulpe, la un câine,
1: la o pisică.
3: După câteva minute m-am întors.
1: Așa.
3: L-am zărit chircit lângă șanț, unde se târâse. Și am fugit. Am fugit. Ce căuta acolo?
1: Eu știu ce căuta. Poate cu calul noaptea l-a păscut. Ori l-a furat. S-au plecat în lume cu trăistuța.
3: Mașina nu pățise nimic. Abia niște vopsea julită. Mașina puternică.
1: Da, și copilul acela, ușor, ca un ful, ca o părere, v-a furat somnul?
3: Puținul somn care mi-a mai rămas. În timpul zilei mai treacă meargă, dar nopțile sunt un dezastru. Burdușit cu somnifere, adorm spre dimineață și atunci apare. Se bagă în pat. Lângă mine are piciorușele reci. Își lipește capul de pieptul meu și mă mângâie pe obraz. Mă dor nopțile, dacă poți înțelege așa ceva.
1: Încerc.
3: E ca o durere de dinți.
1: Durerea, săraca, nu face deosebire între bogați și săraci.
3: Acolo unde locuiesc eu este o liniște excepțională, păzită, bineînțeles. Aud puii de pasăre căzând din cuib. Nu-i groaznic?
1: Ba, e groaznic. Și nu-i puneți înapoi în cuib?
3: Îi adună băieții dimineața, morți sau înjumătățiți de pisici. Băieții fac tot ceea ce trebuie.
1: Da. Tot băieții se ocupă și de doamnă, că doar sunteți un bărbat foarte ocupat, nu?
3: Mai merita să zaci într-o urgență cu ficatul șrinichizop.
1: Da.
3: Te-am încercat.
1: Ce?
3: Te-am încercat, da. Am inventat o chestie așa, să-ți plângă inima. Eu nu conduc mașina, domnule, pe drumuri pustii. Umblă târfele crepusculare, poeți ratați pe drumurile astea. Te-am avut,
1: da.
3: Te-am avut,
1: domnule, mai avut, te recunosc, recunosc. Sunteți convingător. Să știți că o să ajungeți sus, foarte sus, tocmai bine pentru a avea de unde să cădeți cu zgomot în fum și flăcări. Asta e soarta cometelor politice.
3: Ești foarte încrâncenat, asta o să te piardă.
1: Da.
3: O să cad pe moale, tâmpitule, dar nu mă arăt. Stau în rândul doi, întotdeauna am stat în rândul doi, dar eu hotărăsc cine să stea în față. N-am nevoie de sfaturile nimănui. Și știi de ce? Pentru că ceilalți nu dau răspunsurile pe care aș vrea să le aud. Vor să-mi fie utili, plăcuți, jecuri.
1: Și totuși, în urmă cu ani, un copil firav a fost lovit într-o noapte de o mașină puternică.
3: Voiam să fac o cooperativă cu tine.

0: Îl găsiți dincolo de linia albă. Iertați-mă, mai știți să vă aplecați?
1: Am văzut linia. Îți marchez teritoriul?
0: Mai umblă oameni pe la mine. Altfel aș fi însemnat cu altceva. Domnule dumnealui, la revedere.
1: Fiața-i dracului de oportuniști. Bine măcar că sunteți puțini. Te-am mirosit de la început. De la început te-am mirosat.
0: Dar domnule, ar trebui să mă spăl. După ce plecați, cu siguranță am să mă spăl. Din beznă vii în beznă să te întorci. Alo? Domnul Eustațiu, lasă, știu că nu dormi. Freci pozele alea de pe front. Fă bine și mută-ți medaliile până la mine. Acum. Hai că te aștept.
2: Bună ziua, sunt Valentin.

0: pe naiba. Mă ridic și eu pe vârfuri. Parcă n-aș putea întreba pe alții ce se află dincolo. N-aș putea.
1: Sunt foarte ocupat. De ce mă deranjezi?
0: Știu, măi, copile, știu. Vorbești cu morții din fotografii. Te-am rugat frumos, foarte frumos, să nu mai povestești nimănui.
1: Nu mă pot abține.
0: Secret militar.
1: Nu mai sunt militar.
0: Ești militar român.
1: Nu mai sunt român.
0: Nu? Dar de ce naționalitate ești?
1: De naționalitate bătrân. Bătrânii nu mai sunt nimic.
0: O să ajung și eu.
1: O să ajungi, o să ajungi. Dar acum ți-e bine, bei vodcă, te sui pe femei de sex feminin și nu uiți de ce te-ai urcat. Unde-i doamna cea care zicea că-i balerina?
0: O fi acasă, cu ochii în tavan, ascultând cum robinetul lui curge nasul.
1: Strașnică femeie, bună la suflet. Îi cunosc la oameni.
0: Da, da, dar am promis că nu mai povestești. Altfel îți trimit visul înapoi și nici nu te mai împrumut de bani.
1: Dumneata să fii sănătos, îl visez din nou. Dar atunci când țin în brațe trupul fără cap al camaradului meu, mă trezesc. Beau apă și totul e în regulă. Nu poți scăpa de vise.
0: De ce nu mi-ai spus?
1: Era prea frumos. Și de ce să te dezamăgesc? Îmi dai bani cu un împrumut, bem împreună și mă lași să povestesc. Cei din ziua de azi nu mai știu să asculte. Auzi, bem ceva, apropo că m-ai deranjat din activitate?
0: Bem, de ce n-am bea? Ce altceva putem să facem înainte de culcare? Să bem! Cui ai mai povestit? Ia zi.
1: Lui nepotul meu. Știe să asculte.
0: Așa.
1: Stă cu falca de jos căzută și privește într-o zare pe care numai el o vede. Altfel băiat frumos, arătos.
0: Da, în afară că se pupă în oglindă, ce activitate depune?
1: Păzește viața unuia important. Câștigă bine, dar nu mi-ar da un ban. Auzi, câteodată mă plătește să plec noaptea de acasă. Aduce dame și face întuneric.
0: Dar unde te duci în nopțile alea?
1: Am camarazi, puțini, ca dinții în gura babei, dar rezistenți, așa ca mine. Se și bucură când le spun că vin.
0: Hai.
1: Pentru ce bem?
0: Pentru ce? Pentru veteranii de război. Pentru puii căzuți din cuib.
1: Eu beau pentru mecanicul de întreținere. Bun, a reparat liftul. În zilele când e defect, nici nu ies din casă.
0: Bine, și ce faci toată ziua?
1: Mă pui cu coatele pe pervaz și mă uit cum trece timpul. De sus totul pare în regulă, are o noimă. Abia când te uiți de aproape, îți dai seama că roțile merg anapoda și că ceasul e bolnav.
0: Și spui că ai putere.

0: trezești?
1: Da, îl las pe camaradul meu fără cap în iarbă și eu mă întorc în odaia mea de acum. Beau un pahar cu apă și mă culc înapoi. Nu mă mai tem, de nimic nu mă mai tem.
0: Cum și nu ți-e frică? Într-o zi te lasă inima, cază acolo și nu e cine să te ajute.
1: Păi
0: să...
1: e tot ca pe câmpul de bătălie. Ce? Acolo pe toți i-au ajutat. De durerea de dinainte mă tem.
0: Nu de moarte, ci de semnul ei mi-e frică. Nu de focul viu, ci de lampa tot mai mică.
1: Strajnic, strajnic. Sinteză,
0: da.
1: Ești multilateral, rău de tot. Ia să bem pentru poeții tebeciști și pentru manuscrisele inutile de la Marea Decedată.
0: Te-ai amețit, bătrâne.
1: Noroc, Valentine, noroc. Când o să fie fanfara garnizoanei să stea acasă.
0: Hai, hai, hai, la culcare. O să te doară capul mâine.
1: He, he, mă doare de când mă știu. Am plecat la piticii mei.
0: Să vin cu tine?
1: Ce să facă două tristeți în noapte? Mai știi să plângi?
0: N-am plâns de multă vreme.
1: Ți se pare, vorbeam de plânsul care nu se vede. Suntem chit, nu mai am nicio datorie la tine. Alții au datorii la noi, dar nu o să le plătească niciodată. Noapte bună.
0: Noapte bună. Ce mai caut eu aici? Doar nu o să rămân în noaptea asta singur, cu mine însumi, pus pe răspunsuri, fără întrebări. Da. Acum, acum îmi dau seama. Roțile merg anapoda și ceasul e bolnav.

Alo, alo, a, prietene, mă auzi? Ciulește urechea, bătrâne. Sherlock Holmes de țândărei, pui de miclovan, cum să-ți mai spun? Ajută-mă, trebuie neapărat să o găsesc, ajută-mă. Nu, mă, nu s-a încins nimic în mine. Obsedații de vârsta mea pândesc fetițele când ies de la școală, după ce la buletinul meteo s-a anunțat vânt de la moderat la tare. Mersi, mersi, Ciaganica, te aștept. Să știi că în cinstea venirii tale mă parfumez la axile și îmi tai unghiile. Da, bine. Ia uși.

0: Vai.
1: Da, îl bucură, vorbesc de ochi, îl bucură până la conjunctivită.
2: Știu.
1: Doamna Rorica v-a trimis.
0: Da, da. Verișoara mea, domnule.
3: Silențiu, codobatură.
4: Ei, taci din gură.
3: Ce mă așteptam să locuiți în marmură și alte lucruri.
1: Doamnă.
4: Doamna Matilda, îi ziceți.
1: Da, da, da.
4: Ginesu e sculă mare la turism,
1: sculă,
4: vreau să spun.
1: Sculă mare, ce bun.
3: Te-a întrebat cineva?
4: Invidioasă, domnule.
1: Aracet mă cheamă. Da, doamnă.
4: Așa sunteți în buletin?
1: Nu, nu, nu, acolo m-am pocit cu calculatorul. Pe toți îi pocește. Știți, sunt portrete robot. Români dați în urmărire generală pentru vina de a fi cetățeni.
4: Vai, sunteți foarte deștept.
1: Mă rog, sunt și deștept. Ședeți, doamnelor, vă rog să ignorați aparențele.
4: Domnul Aracet, spuneți-mi, Aracet după tăticu?
0: Da, chiar. Sau?
1: Străbunicul meu, așa, răspundea la numele de domnul Lipici.
0: Lipici!
1: Tata se numea domnul Clay. Sper ca nepoții mei să fie Uhu și Super Glue.
0: Uhu.
1: Emancipare onomastică, desigur, aveți noțiuni de onomastică și topomastică. Cunoștințe de semantică.
3: Păi, sigur că am tot felul de cunoștințe.
1: Da.
3: Neamuri proaste, oameni subțiri.
4: Îți dă destinul sorții.
1: Da, sunteți o intimă a pleonasmului.
3: Chiar intimă. Nu că ți s-ar urca în cap.
4: Uai, da, Matildo,
1: da,
4: ce frumos e să fii deștept.
1: Doamnelor, să procedem, dar la transferul oniric, la metafizica lebedei privind curioasă la gâtul raței.
3: Da, mai bine așa, mai bine așa decât avocat sau judecător. Domnule Adeziv,
4: nu fi proastă, îl cheamă Aracet.
3: Deci, domnule Aracet, acum jumătate de an m-a dus ginerii meu la Veneția în interes de serviciu.
1: Aha, să te nece departe de țară. Da, da, am înțeles.
3: Nu, deci când m-am întors înapoi,
1: așa,
3: vecina mea aici de față,
4: da,
3: minotora,
4: așa,
3: cloșcă pe mine. Să-i spui cum a fost, ce-am văzut. Și dă-i și mai spune și că e adevărat că și e tăcă și

0: Să-mi spune ea cum a fost ce-a văzut. Dă și spune-mi și dă și dă.
1: Doamne,
0: și
1: lady, mai simplu, ce doriți de la mine?
2: Păi, domnule...
0: Deci s-o scăpați de visul ăsta, că nu-i al ei, domnule arace, adeziv. Când o duce-o Gineriso, atunci să viseze Veneția, Gineriso. Se laudă la toată lumea cu el, că a fost în Afganistan. Păi dacă e așa grozav, de ce n-a dus-o, domnule, într-un sejur de două zile acolo?
1: Deci vecina visează ceva ce n-a văzut.
0: Da, păi, e ilegal, n-are bun simț.
2: Nu e
1: va trebui, doamnă Matilda, ce? Să plătiți.
0: Eu?
2: Tu,
0: Milodora, da. Să plătească sau să viseze altceva după retribuția pe care o aduce soțul său acasă. 4 milioane.
2: Hai, taci.
0: Cu banii ăștia s-o vizeze pe măsa și pe tațo de la țară, nu?
2: Haide, știi și de domnule, știi, eu nu vreau ceartă cu basta, cu vecina mea.
0: Taci.
2: Ce să fac, domnule, dacă eu visez Veneția?
1: Super. Și cum e Veneția în visul dumitale?
2: A, păi toți merg pe jos cu bărcile, domnule. Bărbații oacheși se țârie la mandolină și popa stă în apă până la genunchii biserică.
3: Da, enoria și înoată de colo până colo pe sub icoane
2: și se roagă cu bulbuci, domnule.
0: Da. Vedeți ce înseamnă să dai Veneția pe mâna sărătocilor?
2: Ce?
0: Eu am să plec.
2: Pleacă!
0: Probabil domnului doctor nu-i place să se uite lumea când îți ia Veneția din cap. Sau să rămân?
1: Nu, doamnă Matilda.
0: Da.
1: Mai rămâi un pic.
2: Vai, domn, da. Vai.
0: Dar știi ce v-aș ruga? Să nu-i faceți vreun rău.
2: Să nu mă faceți vreun rău, că știți, eu m-am săturat de el.
1: Nici o grijă, scumpa mea, draga mea. Am aici o carte despre Spania. Cu fotografii color, cu povești frumoase. Alege ce dorești, Madrid, Salamanca, Valencia. Rupe gura Minodorei. Da, mă, dracule de Veneția. Reumatismul o termina, ascultă-mă pe mine. Uite, îți arată aici unde se pune accentul. Pronunțați cum doriți. Da.
0: Deci o car după mine prin toată Spania.
1: Așa să faci. Turtește-o definitiv spunându-i că ai visat cum te-a sărutat sub clar de lună Raul de la Real Madrid. Football. Ce Lope de Vega, ce Cervantes. E vremea lui Raul și a lor săi. 11 oameni cu 1 miliard de sclavi. Hai, du-te și citește.
2: Da. Vai, de ce m-ați pupat pe obraz?
1: Iartă-mă, nu știu ce m-a apucat.
2: De când nu m-a pupat nimeni.
1: Hasta la vista, pequeña.
2: Să dea Dumnezeu. La revedere, domnule adesiv.
1: Doamne, toți trebuie să credem. Eu cred. Cam să beau un pahar de vodcă, o vodcă bună.
4: There's a blue-eyed girl in a red bow.
1: Bună ziua, sunt Valentin și vă

0: Valentin, cine erau doamnele alea?
1: Populație, populație, prietene, Mihai. Să știi că mă bucur nespus de mult că ai venit. Hai, bei un pahar?
0: Două, că e pe gratis.
1: Bun,
0: mulțumesc. Iar te-ai băgat în vreo încurcătură. Lasă că te cunosc eu, Valentine. Ai o mâncărine permanentă la meninge.
1: Ai o sarcină grea. Trebuie să găsești o femeie.
0: O femeie? Păi de-abia au plecat de la tine.
1: Nu, nu, nu, nu. Vreau să o găsești. Pune potere.
0: Dar ce a putut să-ți fure din casă?
1: Liniște. Mă rog, ceea ce credeam eu că sunt pereții mei de liniște, în spatele cărora puneam iluziile să danseze din buric.
0: Atât, atât?
1: Am căutat-o și eu pe femeia de care spun câteva nopți la rând. Toată lumea tace sau dă din umeri.
0: Ai lăsat sabia jos și privește în lacrimat câmbul de bătălie, strivit de întrebarea de ce?
1: Să știi că mă gândesc la ce e mai rău.
0: Am să te ajut, dar îmi trebuie date, amănunte. Doar nu o să alerg după o abstracție.
1: Da. Acum o săptămână stăteam la televizor cu îngerul alb lângă mine. Uite aici, aici, pe canapă. Și cum îi explicam eu că ceea ce se vede este raiul pe pământ, a venit îngerul exmatriculat, s-a pus lângă mine și, ciupindu-mă cu răutate de braț ca să simt că e realitate, mi-a spus: hai, vremelnicule, hai la femei. Și m-a dus porcul ăsta de înger părât pe centură, înțelegi? În parcarea de tiruri. Și am ales una din cele care zgribuleau pe acolo.
0: Vreau care poate să zic că te-ai dus la curve.
1: Ce cuvânt frumos. Și ești tu, mai agent social veterinar?
0: Fost ofițer de poliție, pensionat. Dar mi-am luat serviciu.
1: Da?
0: Da. Lucrez cu ziua la un patron. Îl cheamă Bătrânețe.
1: Știi că și eu am lucrat la el, dar m-a dat afară.
0: Bun. Poate zic că ai adus-o acasă, te-ai dat mare, ai boțit cerceafu sub ea și
1: am stat în povești, așa ca între căutătorii de aur.
0: Ți-a servit o romanță în prosă.
1: Ai nimerit-o. Ramona taradi, Ramona o cheamă. N-a încercat să-mi plângă pe umăr. Eu ce m-am mai smiorcăit.
0: O să ajungă să te urască pentru că vrei să-i faci bine. E o toană de misionar fără vocație. Ceea ce de altfel ai și fost toată viața.
1: Măi, Mihăiță, băi, rege, mă, prietene, mă, nu știu de ce, dar vreau să o revăd.
0: Nu ți-a lăsat o poză cu autograf? Păi dacă o face din plăcere. Bă, plăcerea compensatorii a lucrului interzis.
1: O, nu mă las, Mihai.
0: Bine, prietene, diseară mă travestesc în Miss Muma Pădurii și o caut pe Ramona ta. Hai, hai să mergem că dau o vere, bă, chiar dau două dacă îmi povestești niște detalii.
1: Da.
0: Sunt un ofițer de poliție integru și respectat, dar în fond un scârbos și un libidinos care dă târcoale WC-ului public din parc.
1: Figură mare. Adio, bere! S-a întors romanța, Ramona tararira. Dar pe unde umbli, madame? Trei nopți la rând te-am căutat și uite, azi noapte, domnul polițist Mihai și mai cum.
0: Te bucuri, așa-i?
1: Așa, da, domnul polițist Mihai, te bucuri, așa-i? A crezut că sunt peștele vostru și acum mă tăvălește în întrebări. De ce? De ce, Ramona? De ce?
2: Așa a fost întotdeauna, domnul?
0: Mihai.
2: Ramona.
0: Barbie.
2: Așa a fost întotdeauna?
0: De când îl știu.
1: Nimeni n-a ținut cont de linia albă, nimeni nu s-a oprit înaintea ei. Se duce în măsa respectul pentru graniță. Toți o apă și un pământ. Hai, Ramona, hai, așează-te să-mi povestești.
0: Da, eu mă bucur că sunt deprisos. La revedere.
2: La revedere.
0: Aveți grijă de el, Ramona. A fost eliberat condiționat acum 65 de ani,
2: da?
0: Și de atunci ne face numai necaz.
2: Vă mulțumesc din suflet.
0: La revedere.
1: Să știi că n-am să uit niciodată. Niciodată. Eroule! Da. Băia bun. Prieten. Prieten cu P mare. Să știi că mi-a fost teamă că ți s-a întâmplat ceva. Chiar tu spuneai...
2: Să știi că am fost acolo la... Dar n-am avut curaj să înviez. Poate altă dată.
1: E frumoasă, așa-i?
2: Da, seamănă cu tatăl ei, iluzionistul. Știi ce nume i-am pus?
1: Nu.
2: Iluzia.
1: Iluzia.
2: Aha. Așa că bărbații care o vor iubi fără speranță vor putea suporta mai ușor durerile dragostei neîmpărtășite.
1: Dar te rog, te rog să rămâi aici. Uite, în Republica Valentin n-am pe cine să numesc la Ministerul Singurătății Sociale.
2: Mi-ai luat un vis urât, așa-i? Cum ai făcut, fiindcă eu nu ți-am povestit nimic? Cum
1: stai,
2: ai făcut?
1: Lasă, nu am niciun vis de-al tău.
2: Și atunci?
1: Pur și simplu s-a întâmplat un lucru fantastic.
2: Ce dorești de la mine? Un substitut de singurătate? Să-ți gătesc, să te spăl, să ne jucăm? Eu vreau să călătoresc de adevărat.
1: Mergem, călătorim. Mă pricep să organizez călătorii. Sunt doctor în călătorii.
2: Da, dar până la linia albă. Și eu ce am să povestesc fetiței mele?
1: Inventăm ceva. Mă rog, găsim. Vezi ce nevoie este de minciuni.
2: Alte minciuni?
1: Lasă, lasă, ai să-mi spui tot o altă dată.
2: Chiar nu vrei să zugrăvești? Nu curăț niciun cartof, nu spăl nicio cămașă până nu mă lămurești. Să zicem că ai și tu o datorie, nu numai alții au față de tine.
1: Prințesă decapitată, eu am fost...
2: Știu, că am aflat.
1: Rușine.
2: De când scap tu oamenii de visele urâte?
1: La început a fost o joacă.
2: Joacă?
1: Da, o joacă. Trebuia să fac ceva. Altfel, ce să spun, puneam gâtul pe șină. I-am spus maiorului că scap de coșmar, de camaradul ăla fără cap.
2: Și?
1: Și a doua zi a venit fericit să-mi spună că a dormit ca pruncii, că n-a visat nimic. Și am încercat din nou. Și iarăși, iarăși, iarăși. Dar oamenii începuseră să doarmă bine. Cei cărora le cumpăram visele, cei care plăteau ca să scape de ele, înțelegi?
2: Și cât mai de gând să mergi pe sârmă? Cât mai reziști? Îți spun eu, ar fi cumplit și dezamăgitor să cazi pe când nu o să mai fie nici un spectator.
1: Da.
2: Vrei să rămân să ai un spectator de care să fii sigur că nu va pleca niciodată? Egoist, nu. Asta ești, egoist.
1: Nu ăsta e cuvântul. Sunt bătrân, ne mâncărunțește sufletul. Îmi încărunțește

0: școală cu discipol. Și într-o zi un ființingă, un copilandru dumnezeiesc, m-a demontat bucată cu bucată și m-a dat la câinii adevărului. Și tu ai vrea să trăiesc cu minte și mirositor, să stau lipit de sticla televizorului, să mă las ucis înainte să mor, așteptând medicamente pe o rețetă compensată.
1: Bravo! Păcat că le spui toate astea unei curve, pardon, adică unei singure curve.
0: Ei, lasă.
1: Nu, Valentin, eu nu pot să rămân cu tine.
0: De ce?
1: Greșeala mea nu e pomenită în manuale, dar e la fel de mare și doare la fel. Zugrăvește, Valentin! Zugrăvește!
0: Lasă-mă! Ce ai pățit, amice? Da, știu, știu. Ai vorbit în somn. S-a început să-ți placă spălatul rufelor, a?
2: Neata, cine te crezi, dumneata?
0: Cine mă cred? Fiul împăratului roș. Hai, spune, spune ce ți s-a întâmplat.
2: Visez de trei nopți încoace că zdrobesc capul unei târfe într-un șan.
0: Cu o cărămidă, așa e?
2: Eu nu umblu după târfe.
0: De ce mă iei pe mine la rost?
2: Pentru că tu te joci cu ele, cu visele. Ai priceperea asta.
0: Na, ți se pare? Îți dau banii înapoi.
2: Parcă de bani e vorba. Scapă-mă de visul ăsta, nu e al meu. Altfel pun să te rup în bătaie.
0: Auzi,
1: unde ții mirodenile?
2: Uite, ea e! Ea e târfa din șanț.
0: Ești sigur, domnule?
2: Da, da, da, ai o zi. O zi, să știi. Apoi pun să te spargă, domnule.
0: Nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Iată-mă și confecționând vise. Trebuie să plecăm, Ramon. Romanța mea. Trebuie să plecăm cât mai repede.
1: Nu mai vrei,
0: te rog.
1: Nu mai vrei să te joci, așa-i?
0: Te rog.
1: Te-ai speriat, așa-i? E speriat.
0: Te-ai bucura să zaci pe un pat de spital conectată la aparate? N-am vrut să fac rău. Nu știu să fac rău.
1: Ai călătorit mereu, dar nu poți să dispar de două ori. Și pentru tine lumea e prea mică.
0: Ascultă-mă, veteranul m-a anunțat că își visează din nou camaradul fără cap. Dar nu se mai teme. Bea un pahar cu apă și gata, îi trece teama. Parcă frica de umbre se rezolvă cu un pahar cu apă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
1: Cu tine sau cu lumea?
0: Cu lumea din mine. Din mine. Ascultă-mă, mergem la mare.
1: Da?
0: Acum nu e nimeni acolo. Stăm în povești cu pescărușii. Ne uităm fără să ne mai mirăm de nimic. Ne culcăm pe plajă, înveliți cu 10 pături, și ascultăm veșnicia aia guralivă cum își face de cap.
1: Doamne, nu lași nimic la voia întâmplării. Ai stabilit deja numărul păturilor cu care ne acoperim și probabil ai să ceri să-ți aducă la cameră răsăritul de soare.
0: Da.
1: Da? Asta nu e călătorie, Valentin. Asta este fugă.
0: Bine, am înțeles. Întoarce-te pe centură.
1: Nu-i treaba ta ce am să fac eu mâine, poi mâine. Îți lași republica iubită pe mâna celor care nu sunt capabili să suporte un vis repetat și urât?
0: I-am amăgit.
1: Te-ai amăgit.
0: Părea frumos, dar ostenește și speranța.
1: A fost frumos până în clipa când ai început să cotrobăiești în sufletele oamenilor. Și uite așa, vei fi amendat pentru că deții, fără acte în regulă, visele altora.
0: Bine, am să cer un permis de port vise. Am să...
1: Încet, Valentin, gheața e foarte subțire. Ce caragioasă m-aș simți trebăluind în bucătărie, încinsă cu un șorț, mestecând de zor prin oale, rumene-n obraș, cu tine râgâind fericit și mânjit la guriță.
3: Da, un scenariu domestic, normal, sub povara anonimatului.
1: Anonimat? Tu?
3: Da.
1: Niciodată, Valentin, niciodată. Din marea de creștete s-a evit mereu capul tău, uite ăsta, important și supărat, că trebuie să mergi cu turma, să călătorești împotriva voinței tale.
3: Miracolele s-au deslegat, claunii stau pe bănci, îi primesc de spectatorii stingheri, încercând dezorientați pământul nou de sub picioare. Rumegușul, rumegușul care absorbe frica și sângele din arenă, să simtă și ei care e prețul aplauzelor.
1: Prețul aplauzelor,
3: da.
1: La tine unul este doi. O ușă trântită este un semn de cutremur, iar lacrima o prevestire de potop, Valentin. De unde, uriaș, din împreunarea piticilor? Ai pierdut, Valentin. Ai pierdut tu războiul meu.

0: zugrav, nu doresc să faceți nimic aici. Nu doresc nicio schimbare.
1: Dacă toate ar fi cum vrem noi, dar nu se poate.
0: Bine, dar eu nu vreau să zugrăvesc. E un abuz, protestez, vă boxez. Cineva o să sângereze puternic și acela nu voi fi eu.
1: Potoliți-vă, ați văzut prea multe filme proaste. Maestre, dacă mai țineți minte, da. Nu intenționez să începem lucru.
0: Bine, și atunci de ce ați adus toate fleacurile astea?
1: E o garanție pentru lucrarea viitoare.
0: Le arunc pe scări și nu o să mai existe nicio lucrare.
2: Domnule, câte care este problema? Mi-ai umblat în vise. Sunt extrem de supărat pe dumneata. Cine ți-a dat voie?
0: Dar nu știu despre ce vis vorbești.
2: Doamne, unul îngrozitor de plăcut și istovitor. Păi evident că nu mai știu despre ce este vorba, de vreme ce mi l-ai confiscat, dar lipsește.
0: Bine, îți dau un alt vis.
1: Nu, mulțumesc, n-am nevoie.
2: Protestez și eu în felul meu. Știi cum? Am să zugrăvesc cușca.
3: Atâta tot. Am să zugrăvesc doar.
0: Du-te și spânzură-te. Nu mai e nevoie de zugrav care își pierd visele, domnule. Nu umblați la lumină, alo!
4: Ai multă lumină!
0: Lucrez la mai mulți stăpâni, bivole.
4: Ai multă lumină!
0: Aha, ți-a dat Goethe procură?
5: Domnule, aveți un gât foarte fragil. Toți bătrânii au gâtul subțirel.
0: Iar ai venit, domnule, ucigaș de copii ai nimănui.
5: Carne, norăci. Te-ai răzgândit? Îmi dai carnetul.
0: Ce carnet, sudo? Credeți că visele se țin într-un carnețel?
5: Ai sărit dintr-un vas cu voinici și evadarea se pedepsește. Carnetul.
0: Eu n-am niciun carnet.
5: În ultimii 3 ani m-am ocupat cu distrugerea unui om și aproape am reușit. L-am lăsat în mizerie, falimentat, părăsit de toți, inclusiv de familie. A căzut cu nasul în pahar spre satisfacția mea. A fost pe la mine, străveziu, neîngrijit, mirositor. Și îmi spune: ce faci, domnule? Te oprești tocmai acum când mai am puțin de trăit, fiindcă intenționez să mă sinucid.
0: Bine, dar nu înțeleg ce legătură este între mine și lupta dumitale, domnule dumnealui.
5: Este, bă, vițelul umelinte, pentru că eu nu pot trăi fără să urăsc. Mi-am pierdut ura, mi-a râs în nas. Mă simt ca un câine căutându-și disperat stăpânul, dar negăsindu-și obiectul.

Tată! Ai, ciudat, duminica asta de obicei acasă. Unde ești, Valentin? Fica ta a luat o bătaie strașnică, fără motiv. Când s-au împărțit aripii la lecția de libertate, n-am fost de față. Eram ocupată să-i fac celui mai iubit bărbat mâncare, să-l spăl, să urlu de durere în chinurile facerii. Doamne, Doamne, Doamne, Doamne! Fiecare femeie în acele momente crede că dă naștere tuturor copiilor din lume. Am învățat să nu-i mai trec prin față. De teamă, mă fac tot mai mică pentru a nu mai exista. Dacă mă găsește culcată, mă scoală. Dacă l-aștept, mă trimite la culcare. Când tac, îmi cere să vorbesc. Și eu nu mai știu ce să-i spun. Mi s-au terminat cuvintele. Am să dorm în patul lui Valentin, în patul pustiu al tatălui meu. Tatăl meu, singurul vinovat pentru viața mea, pe care nu țin minte să o fi cerut.

0: Nu știu, nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg.
1: O clipă, ce s-a întâmplat, doamnă?
0: I-am lăsat scara, bidineaua, gălețile cu vopsea. Am încercat tot. Știți că mai ales nopțile zugrăvește. Zugrăvește și cântă romantic.
1: Dar de ce nu m-ați chemat mai repede?
0: Ne-a luat o săptămână până l-am găsit. Are zile când mă acceptă. Chiar pot să intru în republica lui. Începuse la un moment dat un joc foarte frumos aici la sanatoriu. Știți, cumpăra vise urâte de la ceilalți.
1: Asta a făcut toată viața.
0: Îi spuneam în glumă că îl iau colaborator. Și vă rog să mă credeți, foarte mulți dintre chiriașii mei, chiar că dormeau bine o vreme, nesedați. Da, da. Da, chiar le suprimasem medicamentele.
1: Și s-a întâmplat ceva, așa e? Dar nu știți ce. Labirintul n-are chis.
0: S-a trezit.
1: Lăsați-ne singuri, doamna doctor. Da. Fiți fără grijă. Valentin.
2: Pașaportul dumneavoastră. Aveți ceva de declarat? Știți că e interzis să introduceți sentimente.
1: Valentin, ultima oară...
2: Ultima oară te-am rugat să găsești o femeie. Mă rog că a venit ea singură. Toți, da, toți, o cred doctor, dar nu e doctor. Ea a murit și încă n-are curajul să învieze.
1: Atunci de ce m-ai chemat? Ce căutai la mare? Te-au găsit pe plajă, acoperit cu mai multe pături, cu...
2: Acum nu e sezon. Poți să porți nestingherit o discuție ca de la om cu mare.
1: Da, credeam că mă chem ca să mergem acasă. Că nu mai ești bolnav.
2: Eu bolnav? Uite-te în jur și după aceea fă afirmația asta.
3: Eu sunt bolnav? Eu nu sunt bolnav!
2: Nu poți să judeci pe cineva care nu există pentru ceva ce nu s-a întâmplat. Plătesc acum pentru tot ceea ce trebuia să fac și n-am făcut. Am gândit, dar n-am spus. Am tăcut când trebuia să vorbesc. Am vorbit când nu asculta nimeni. Primiți-l pe clown în casă. Așezați-l cu voi la masă și lăsați-l să mănânce cât dorește. Iar înainte de culcare, rugați-l să vă spună de ce nu știe să râdă. El, cel care îi face pe alții să râdă. Spectatorii au plecat, doar clownul rămâne peste noapte. N-are unde să meargă, n-are de ce să meargă undeva. Și... vă rog, pentru Dumnezeu, nu mai ridicați piatra.

Ați ascultat Lăsați-l pe Claun în casă, de Cornel Udrea. În distribuție Florin Piersic, Adriana Trandafir, Valentin Uritescu, Dan Aștilean, Rodica Mandache, Alexandru Georgescu, Liliana Pană, Mihai din Vale, Dorel Vișan, Rodica Popescu-Bitănescu, Monica Iuță și Mircea Albulescu. Asistența tehnică Bogdan Golovei. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2005. Spectacolul radiofonic Lăsați-l pe Claun în casă, de Cornel Udrea, a fost sponsorizat de Expo Transilvania Cluj-Napoca, SC Transmix SA Bistrița, SC Vidalis Impec SRL Zalău, SC Nera Mureșan SRL Cluj-Napoca, Tecnoelectro Medical Company Cluj-Napoca, Nobles Restaurant Cluj-Napoca, SC Casa Augustin SRL Cluj-Napoca, SC Centrul Medico-Chirurgical Universitar Interservisan Cluj-Napoca, SC Provinalco SA Filiala Gherla SRL

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

De Anton Pavlovici Cehov. Adaptare pentru teatru radiofonic de Eugen Todoran și Marie-Jean Stănescu. În distribuție Irina Movilă, Anca Sigartău, Mircea Rusu, Mihai Constantin, Adela Mărculescu, Damian Crâșmaru. Regia artistică Vasile Manta.

0: și prietene.
1: Sufletul, prințe, sufletul
0: e răvășit. De vină e luna, luna ce s-a apropiat prea mult de capetele oamenilor. Cum spunea poetul. Sau poate ceața dimineții ce ne învăluie.
1: Prințe, aș vrea să mă ierți, prințe, că îndrăznesc.
0: Da, da, da.
1: Aș vrea să-ți aflu părerea. Deși abia ne-am cunoscut, ceva mă face să cred că pot să-mi deschid inima în fața lumii tale.
2: Ești un om cult, nu? A, cu experiență la femei, ca să zic așa.
0: Femeile și iar femeile.
1: Spune-mi, crezi că mă va ierta vreodată?
0: E, o asemenea întrebare, dragă Vanea.
1: Îmi va ierta păcatul de a o fi vândut?
0: No, la ce sureste ți-ai găsit să mă întreb?
1: Da.
0: Acum când avurii dimineții ne încețoșează mintea...
3: Pe atât să ne limpezim cu încă o șampanie. Ce zici, prințe?
0: Nu, no, refuz, refuz, categoric refuz. Așa de-am o zi încărcată, prietene. Mai întâi am o partidă de cricket, apoi am o plimbare pe faleză, un randevu cu o fermecătoare, doamnă, înțelegi? Iar seara am câțiva invitați la tarot. Aș prefera însă o cafea tare, fiartă în coniac, la foc domol, în nisip. Cum e obiceiul pe aici?
3: Nu, nu, eu am oroare de cafea, sub toate formele. Numai fizicienii, astronomii, matematicienii beau cafea în loc de vodka. Niște abstinenți. Eu nu sunt nimic din toate astea.
0: Savanții, savanții sunt teribil de distrați. Sunt pline cronicile mondene de anecdote cu ei.
3: E mai mare râsul. Dracu știe. Și mie îmi vine mereu să râd.
0: Dar spune pe tine ce te face să râzi, că nu înțeleg.
3: Mai vă știe. Am impresia că mereu mi se întâmplă ceva caragios. Și-mi vine să râd. Și apoi mi-e rușine de mine. Poate mi ușurez sufletul dacă o să-ți povestesc. Poate nu să mi se mai pară atât de caragios. Povestea e interesantă, zău, dacă ai chef să mă asculți.
0: Da, numai fără prea multă psihologie și mai pe scurt, dacă ești în stare.
1: Da, sunt lucruri pe care la început nu le-am luat în seamă. Eram obișnuit cu asemenea figuri din partea Lizei. Da. Dar acum e ca și cum mi s-a ciuat la lingurică un șoarece care tot roade pe smeți.

0: Liza! Liza!
1: Da, Vale.
0: Vino, te rog.
1: Ai răbdare. Vin imediat. Vin imediat.
0: Decât să tot stai la fereastră, mai bine mi-ai căutat la valiera. Unde e la valiera?
1: Hai, nu fi gelos, Vania, te rog. Mă uitam și eu. Mă uitam și eu în curte cât de frumos știe guvernanta să se joace cu Mișa. Domnișoară Nina, te rog, fii atentă să nu cadă copilul de pe leagăn.
2: N-aveți nicio grijă, doamnă.
1: Te rog, te rog, nu-mi dai emoții.
2: Nu fiți liniștită, știu eu ce fac.
1: Vania, ți-ai găsit la valiera, dragul meu?
3: Da. Ajută-mă să îmbrac redingota, te rog. Decât să tot pierzi vremea la fereastră, mai bine te-ai ocupat de educația lui Mișenca. Copilul a început să crească, să vadă, să priceapă.
1: După cât ești de aranjat, pun pariu că iar ai să vii târziu acasă. Și în seara asta.
3: Ce pot să faci? Am intrat în horă, trebuie să joc. E o reuniune la clubul municipal, patronată de prietenul nostru.
1: Care dintre ei?
3: Groholski.
1: Ah, Oleg.
3: Da, m-a invitat să le cânt câte ceva la pian. Să întrețin atmosfera. Sunt o slugă, hai. Liza.
1: Hai, pleacă odată, pleacă.
3: O slugă în redingotă, care știe să cânte la pian. Asta sunt.
1: Primești în schimb bacșișuri.
3: Da, nu mă simt deloc jignit. Înainte mă durea, dar acum nu mai pasă. Mă gândesc la copil și...
1: Ar fi timpul să pui la punct lucrurile cu guvernanta. Îi datorăm leafa pe 2 luni, uiți mereu.
3: Ei, uite, tocmai acum ți-ai găsit.
1: Știi bine că nu suport să fim dator la ea.
3: Bine, bine, hai, da, bine, hai, trimite-o la mine, hai.
1: Până vorbești cu ea o să mă ocup eu de copil. Hai.
3: Bun, e timpul, deci, să punem lucrurile la punct.
0: Da? Hai, intră.
4: M-ați chemat, domnule?
0: Hai, cu curaj, sigur că da.
3: Așa, fă-mi plăcerea și ia loc un moment. Vreau să-ți vorbesc.
4: Da.
3: Hai, relaxează-te, domnișoară. Relaxează-te.
4: Da.
3: Relaxarea unei tinere încântătoare este întotdeauna plină de grație. Da?
4: Da.
3: Bun. Bănuiești probabil că am ceva să-ți spun, nu?
4: Da. În sfârșit, eu...
3: Este evident că de 2 luni de când ne-ai făcut onoarea să te ocupi de copilul nostru, această discuție ar fi trebuit să aibă loc negreșit. Nu crezi?
4: Da, da. Cum doriți. Zic, eu...
3: Pari tulburată. Totuși știi perfect despre ce e vorba. Sau poate mă înșel. Mă înșel?
4: Eu ar trebui să-l pregătesc pe Mișa pentru culcare.
3: Nu, stai jos, te rog frumos, stai jos, pentru că Mișa poate să aștepte.

0: Nu e ușor să discute cineva cu dumneata despre bani. Bun, ce spuneam? Noi îmi spuneam, deci, că ești angajată la noi de 2 luni.
1: Da, de 2 luni și 1 săptămână.
0: Perfect! Da. Aș propune să te plătim lunar, nu? Ar fi mai indicat, dacă n-ai nimic împotrivă, zic.
1: Cum doriți.
0: Îți mulțumesc, domnișoară, că ești de acord. Bun, restul e simplu, îți datorez leafa pe 2 luni, nu?
1: Da, da, da, da, domnule.
0: Bun, cu 30 de ruble pe lună ar face ori...
1: Parcă a fost vorba de 40.
0: Cum, bani? 30? Scrie negru? Scrie negru pe alb, uite. Te rog să te uiți, uite. Vezi?
1: Da, da. Da, iertați-mă, probabil că m-am înșelat.
0: Da. Bun, asta înseamnă 1 rublă pe zi, nu? Așa e?
1: Da. Așa? Da, dacă spuneți dumneavoastră așa.
0: Perfect, bun, 60 de ruble este suma care ți s-ar cuveni atunci.
1: Cum a spus?
0: Păi, să facem socoteala. 1, 2, 3 2 duminici și 3 sărbători.
1: Da, iertați-mă, nu m-am gândit.
0: Da, poftim?
1: Da, cu duminicile, da, sunt.
0: Cu duminici, așa, da. 12 zile, da, fără meditație. Descăzut, deci, 12 ruble din...
1: Dar credeam că... Iertați-mă, credeam că meditațiile...
0: M-am înșelat sau?
1: Nu, domnule, lăsați, domnule. Dacă așa ați socotit dumneavoastră...
0: Așa, da, da, sigur, mai departe. Mișa angină 4 zile, zice.
1: Dar l-am îngrijit în aceste 4 zile.
0: Ai, sigur, știu, domnișoară, știu, l-ai îngrijit, dar nu intra în obligațiile dumitale. Și acum n-am să te jignesc oferindu-ți bani pentru un gest de omenie, doar dacă nu gândești altfel.
1: Nu, domnule, nu.
0: Bun, așa, puțin mai jos, aici este notat: domnișoara Nina, 3 zile bolnavă, nu s-a apropiat de copil. Așa scrie.
1: Da, aveam gripă, știți bine că e contagioasă.
0: Păi, doamne, nici nu-ți reproșez nimic. Nu. Bun, deci 12 ruble plus 4 ruble plus 3 ruble, total 19 ruble. Scăzut din 60, rămân 41 de ruble, nu? Așa e, da.
1: Da, da, domnule, dacă... Sigur, așa e, da.
0: Mulțumesc. Sunt plăcut surprins să constat că socotelile noastre corespund. Ești plină de înțelegere și ești extrem de delicată, domnișoară.
1: Nu, domnule, nu, sunt mai degrabă...
0: Dar de ce ești emoționată, domnișoară? De ce?
1: Nu, domnule, n-am nimic. N-am nimic, domnule.
0: Asta e cu atât mai bine, bravo. Bun, mai departe, întorc pagina... Și ce văd? O ceașcă de ceai cu farfurioara sparte. Nu pun la socoteală decât 2 ruble, cu toate că este vorba de un serviciu antic care rămâne despre rechea. Așa, și închid carnețelul, dar ce e asta? Asta ce mai e? Avansuri?
1: Ce? Avansuri? Ce avansuri?
0: Nu știu, la data de 9 ianuarie zice Nina avans 10 ruble. Ce e asta?
1: Avans? Domnule, dar eu n-am primit niciun avans, domnule.
0: Dar e scris în carnețel, uite, negru pe alb, uite, vezi?
1: Doamne, dar stați-mă, da, mi-amintesc numai că eu am cerut doamnei 3 ruble ca să-mi cumpăr...
0: 3 ruble? Și nu figurează în carnet?
1: Cum nu figurează, domnule?
0: Eu n-am niciun motiv să pun la îndoială ceea ce spui. Bun, asta face 3 plus 10 egal 13 plus 12 ruble, nu? Bun,
1: da, da.
0: Scădem din 41, scădem 15, rămân 16 ruble. Este exact?
1: Da, domnule, foarte exact.
0: Mulțumesc. Poftim banii. Poftim.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Sunt ai dumitale.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Poftim? Fii bună și repetă ce ai spus, domnișoara. Repetă, te rog.

0: Am spus doar că...
1: Ce?
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru ce mulțumesc? Doamne sfinte. Mint, înșel, îndruc fel de fel, o fur ca-ncodru, ca-ncodru. Și ea mulțumește. Dar ce-ar trebui să-ți facă cineva ca să-ți ieși din fire? Spune-mi!
0: Nu știu.
1: Doamne, din ce a luat ești plămădită, Dumnezeule? Lămurește-mă!
0: În unele case nu m-a plătit deloc.
1: Dacă aș

0: El ce îi spune?
1: Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu.
2: Hei, bravo, domnule, bravo! Dumneata și oameni ca dumneata, umili, lipsiți de personalitate, pot ajunge oricând autorii morale ai crimelor. Ar trebui să fiți biciuiți fără milă.
3: Poftim. 80 de ruble.
1: Da.
3: Asta să-ți fie învățătură de minte. Găsculiță naivă.
1: Tocmai plecat, Vania.
3: Na.
1: Ai să întârzi, păreai grăbit.
3: Da, am plecat acum. La revedere.
1: La revedere.

0: Bine, prietene, încetează câteva clipe. Doresc să fac cunoscut celor prezenți programul reuniunii noastre de astăzi.
1: De acord, Oleg, pot să te rog și eu ceva?
2: Dar fără supărare.
0: Ce anume?
1: Aș bea și eu o gură de șampanie. Te rog.
0: Hai și tu răbdare puțin.
1: Bine.
3: Stimată asistență, în calitatea mea de președinte onorific al fundației, vă anunț că avem printre noi o prezență deosebită. Permiteți-mi să vă prezint. Contesa
4: Maria Antonov.
3: Excelența sa a răspuns invitației noastre și ne va vorbi despre
4: efectul dăunător al tutunului.
3: Un subiect nu prea agreat de noi bărbați. Și despre
4: proprietățile curative ale chefirului.
3: Scurta conferință va avea loc în salonașul verde de alături.
5: Domnule președinte, permiteți?
3: Da, vă rog.
5: Spuneți-mi, vă rog, de ce ați dat dispoziție să nu fie lăsat să intre nimeni de la redacția ziarului nostru?
0: Care ziar?
5: Curierul Montan.
0: Noi dumneavoastră sunteți vinovați, domnule. Dumneavoastră de la redacție.
5: Protestez, domnule președinte.
0: Clubul nostru vă trimite invitații speciale la reuniunile noastre, care, după cum bine știți, au un caracter educativ și de binefacere. Dumneavoastră, în schimb, vă permiteți să scrieți articole jignitoare la adresa membrilor noștri.
5: Dar ce sunt eu vinovat, domnule președinte? Eu nu sunt redactor, sunt secretar. Redactorii sunt vinovați.
0: Prin urmare, sunteți de la redacție. Și tot dumneavoastră sunteți supărat pe mine. Cum să spun? N-aveți decât să înjurați. Dar de ce scrieți inepții?
5: De acord cu dumneavoastră. Dar tot nu înțeleg de ce eu. De ce tocmai eu?
0: Consider discuția încheiată. De altfel, treburi urgente mă obligă să mă retrag. Promit să revin cât mai repede cu putință. Iar până la scurta conferință a contesei
4: Maria Antonovna,
0: da?
3: Prietenul meu Vania, pianist de mare talent, va întreține ca de obicei buna dumneavoastră dispoziție, improvizând câte ceva.
0: Da, te rog, cum să spun? Vezi, cântă și tu ceva mai vesel așa, mai cum se cade, mai antrenant. Nu tot Tchaikovsky.
1: Da, înțeleg. Da.
0: Și știi tu ce?
1: Da, sigur.
0: Și mai ales, nu te îmbăta până mă reîntorc.
1: Da, sigur.
0: Te rog mult.
1: Da.
0: Să nu te superi.
1: Ei,
0: da. Să mă superi.
5: Mare tâmpit președintele ăsta. Nu pricepe că dacă venim la seratele lui, nu el ne face un serviciu, ci noi îi facem cinste. Ah, Doamne, ce plictiseală. Fac o tură la bufet. Vrei să-ți aduc o vodcă, maestre?
2: Ceși, nu refuz.
0: Mă-ntorc.
6: Privesc la mâinile dumitale cum alunecă pe clape. Maestre Vania, parcă așa zice, nu?
2: Vania Bugrov, domnișoara...
6: Pe mine mă cheamă Galea.
2: Galea.
6: Frumoasă bucată.
2: Da.
6: Da.
2: Frumoasă, da. Nu credeam, domnișoară Galea, că da? Cineva e dispus să mă asculte.
6: Oh.
2: Sunt încântat. Văd că vă place muzica serioasă.
6: Oh, foarte mult, foarte mult.
2: Da.
6: Dar ce păcat că tineretul din ziua de azi nu manifestă interes pentru Tchaikovsky.
2: Așa e. Indiferența tineretului pentru muzica aleasă se explică prin lipsa totală a unei pregătiri muzicale.
6: Da. Băieții și fetele de azi abia știu să facă game, să cânte câteva arpegii. Părinții le plătesc 25 de copeci lecția, iar odraslele nu se dau în lături când e vorba să scrie recenzii muzicale.
2: Da, nu vă contrazic.
6: Da.
2: Dar îmi place că vă înflăcărați.
6: Oh, da.
2: Că asta vă revoltă și vă pune mintea la contribuție.
6: Da.
2: Bravo.
6: Da. Ce părere aveți, maestre, despre demonul?
2: Demonul?
6: Da.
2: Ce?
6: Da. În demonul. Orchestrația e bună, e bună, dar nu există motive muzicale. Așa cum Rimski-Korsakov nu-i decât un topușar. Cu Tchaikovsky, în schimb. Oh, Tchaikovsky. E cu totul altceva.
7: Galea?
6: Altceva.
7: Galea?
6: Da, mamă?
7: Vrei să vii puțin?
6: Da.
7: Cu cine ți-ai găsit și tu să stai de vorbă?
6: Păi...
7: nu-i de teamă ta. E pianist. Nu-i musafir. Un lăutar din aia.
6: Da, bine că mi-ai spus, mama.
7: Da.

0: Nu, nu, nu, lasă-mă, lasă-mă, te rog, lasă-mă, lasă-mă, Olea. Lasă-mă, Olea, oh, dragule. Îmi iei tot aerul cu sărutările tale.
1: Nu mai pot, Liza. Lizușca, nu mai pot fără tine.
0: Aude, copilul, te rog, vorbește mai încet.
1: Dar nu-mi pasă, te iubesc.
0: Te rog, Olea, știi cât e de curioasă, Nina.
1: Dă-mi voie să-ți sărut urechiușe. Te rog.
0: Cât e ceasul?
1: Și năsucul.
0: Olea, întârzi prea mult.
1: Și unghiuțele de la picioare.
0: Oleg,
1: te rog, te rog.
0: Oleg, Oleg, te rog, Vania poate să apară din clipă în clipă. Doamne, ferește. E atât de gelos.
1: Iubita mea, dragostea nu suferă nimic nelămurit. Încețoșat. Am vorbit și ieri despre asta, Liza. Hai să hotărâm împreună ce-i de făcut, te rog.
0: Ce-i de făcut? Ce-i de făcut?
1: Ei, da, ce-i de făcut? Hotărăște tu cu căpșorul tău înțelept. Te iubesc, Liza, și nu accept ca femeia iubită să aparțină altuia. Simt că
0: gata,
1: nu mai pot să te împart cu bărbatul tău. Îl spui și în gând de câte ori îmi amintesc că și el te iubește.
0: Te rog, Olea, mai încet.
1: Prima condiție în iubire nu este oare libertatea? Tu nu ești liberă. Nu înțeleg cum pe tine nu te scoate din sărite gândul că omul ăsta stă veșnic pe capul tău. Un om pe care nu-l iubești, pe care, știu eu, poate îl urăști chiar.
0: Asta în al doilea rând.
1: În al treilea rând.
0: Ce în al treilea rând?
1: Îl înșelăm amândoi și asta nu-i cinstit.
0: Știu. Și ce vrei să facem?
1: Nu ghicești? Să-i aducem la cunoștință legătura noastră. Să începem o viață liberă. Cât mai curând. Uite, nu. Ai putea chiar să ai o explicație cu el. Ținu-ți-l lehamite să iubești pe furate.
0: Să am o explicație? Cu Vania?
1: Ei, da, cu Vania.
0: Nu, asta e cu neputință, Olea, nu, să știi că nici nu mă gândesc.
1: Dar de ce?
0: Pentru că s-ar supăra și ar începe să țipe. Tu nu știi cum e? Doamne ferește, nici vorba nu poate fi de explicație.
2: Te iubește?
0: Da. Da, Olea, mă iubește mult.
1: Oh, Doamne, nu mai știu cum să o scot la capăt. E o ticăloșie să ne ascundem de el. Atunci ce facem?
0: Hai să rămânem ca acum. N-are decât să afle singur dacă vrea.
1: Păi da, da, asta nu-i cinstit. Și pe urmă ești a mea. A mea. Îmi aparții mie. Ești a mea. Nu te las nimănui. Mi-e milă de el. Dumnezeu mi-e martor cât mi-e de milă, da?
0: Și mie mi-e milă.
1: E absolut necesar să avem o explicație. O să-i arătăm care e situația și să vii la mine.
0: Dragul.
1: La mine. Să facă ce-o vrea. Până la urmă își biruie el durerea într-un fel sau altul.
0: Crezi?
2: Nu-i primul și nici ultimul. Ce-ar fi să fugim?
0: Ce să facem?
1: Să fugim.
0: Să fugim? Unde să fugim?
1: La mine. La moșia mea. Pe urmă ne vom duce la mare, în Crimeea. Îi vom explica totul printr-o scrisoare. Putem fugi la noapte. La noapte avem un tren. Ce zici, vrei? Hai, vrei? Vino în brațele mele, te rog.
0: Bine. Hai. Doamne, Oleg, nici nu știi câte milă mi-e de el.
1: Și mie, dar n-avem ce face.
0: Doamne, Evania,
3: va să zică așa.
0: Vania.
2: Bună seara, Vania.
3: Bună seara. Vă să zic că de asta ai plecat. Vreau să spun că, adică, tu ai plecat de la club să...
1: Am plecat.

0: Doamne, a fost o mare plictiseală. La club, vreau să spun, adică...
1: Atunci eu plec.
2: Da. Noapte bună.
0: Vezi să nu-ți uiți pălăria, Oleg.
1: Nu, nu. Noapte bună. Noapte bună.
2: Să te conduc dacă...
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu-i nevoie să mă conduci.
2: Vania?
0: Mizerabilul. Dacă îl mai lași să intre o singură dată aici, netrepnic, o te omor, ai înțeles?
2: Nu
0: brăza tot, ai pic de rușine. Așa te porți. Ce-ai jurat tu în fața altarului? Ce-ai jurat? Halal, soție și mamă. Dacă puși la mama aia îndrăznește să mai calci o singură dată aici, ascultă-mă bine ce-ți spun, ascultă bine! Dacă te mai văd o singură dată cu acest ticălos, să nu-mi ceri îndurare. Să știi că te ucid cu mâna mea, vă ucid pe amândoi!
2: Vania, eu n-am nicio vină, dragul meu.
0: Da, nu.
2: El nu eu.
0: Du-te-te, fracă-le aici! Plii din ochii mei! De ce plângi? Ce, te-au apucat pandaliile? Dacă vrei să faci asemenea lucruri, n-ai ce căuta în casa mea. N-ai decât să pleci. Ajunge, termină, tată. Gata, termină. Termină. Gata. Gata, du-te în odaia copilului, hai, liniștește-te, gata. Hai, liniștește-te. Adică, tot tu ești vinovată și tot tu plângi. Ce comedie, Doamne, de halal de tine. Ar trebui să înțelegi că ești soție și mamă. Oh, Doamne, ce oameni fără rușine. Mă așteptam la asta, mă așteptam.
2: Vania.
0: Doamne,
2: drag.
0: Cât sunt de dezgustat. Ce descurajat.
2: Gata, Vanicica, bietul meu, Vania.
0: Apropo,
2: da.
0: Ce făcea aici?
2: Te căuta pe tine, dragul meu.
0: Cum mă căuta pe mine? Doar ne-am văzut la reuniune, la club. Cum?
2: Da, dragul meu, voia să-ți vorbească.
0: Deci să-mi vorbesc despre ce să-mi vorbesc?
2: Nu știu.
0: Băi, când am venit aici, am întins-o ca un iepure. Era de mult aici?
2: Sigur că de mult.
0: Da.
2: Din cauza ta am întârziat.
0: Și ce-ați făcut? Mă rog...
2: Vania, ce-am putea face?
0: Păi da, te întreb ce...
2: Am vorbit, am discutat.
0: Despre ce ați discutat?
2: A încercat să-mi explice ce vroia să-ți spună ție. Adică, știi, ce vroia să-ți... Ce vroia să-ți comunice ție.
0: Și?
2: Ar fi mai bine să-l întreb pe el cu prima ocazie, nu pe mine.
0: Lizușca. Tu nu înțelegi nimic.
2: Ce nu înțeleg?
0: Hai de vină mai aproape.
2: Uite, sunt aici.
0: Eu sunt mereu plecat.
2: Da, Vania, ești.
0: Tu ești încă tânără. Iar ei profită. Trebuie să fii deșteaptă.
2: Da.
0: Și să bagi de seamă.
2: Da.
0: Ăștia sunt în stare să te ademenească.
2: Da, Vania, știu.
0: Și așa ceva eu nu aș putea să îndur.
2: Știu, Vania.
0: Ar fi sfârșitul, înțelegi?
2: Da, Vania.
0: Sfârșitul. Da. Mie nu mi-ar mai rămâne altceva decât
1: să mă omor.
2: Nu, nu, nu, să nu spui asta, te rog. Te rog, Vana, să nu spui asta.
0: Haide, du-te la copii. Du-te la copii.
2: Bine, oi, du-te bine. La copii.
0: Ia stai, stai.
1: Cine e? Eu sunt. M-am reîntors.
0: Văd bine.
3: Trebuie să stăm de vorbă.
0: Să stăm de vorbă, da. Și despre ce să stăm de vorbă, mă rog? Ce mai vrei?
2: Oleg?
3: Vanea.
0: Da.
3: Să încetăm odată cu comedia asta. Eu nu mai pot să continui astfel.
2: Oleg, te rog.
3: Fă cum crezi, dar eu nu mai pot. O iubesc pe Liza.
2: Oleg!
3: O iubesc mai mult decât orice pe lume. Mă simt dator să ți-o spun, pentru că ești un om cinstit. Trebuie să îi sprăvim odată.
0: Cum să îi sprăvim? Cum să îi sprăvim?
3: Nu pot să trăiesc fără Liza. Și nici ea nu poate fără mine. Înțelege? Ești un om cu mintea luminată. Femeia asta nu mai e a dumitale.
0: Ce spui?
3: Ce vrei?
0: Cum?
3: Asta e situația.
0: Cum?
3: Asta e situația, Vane. Fii indulgent. Înțelege că e peste puterile mele să năbuși această dragoste.
2: Doamne, Dumnezeule, ajută-mă.
0: Nu, da, ea.
3: Ea? Ea mă iubește pe mine.
2: Olea.
3: Ne-am îndrăgostit unul de altul.
2: Vanea.
3: Omoară-ne, disprețuiește-ne. Fă ce vrei. Judecă-ne cu toată asprimea unui om căruia i-am luat, căruia i-am răpit fericirea.
0: Ce să mai spun? Dacă amândoi, dacă e așa...
2: Vanea.
3: Dumnezeu ne e martor. Știu ce suferință îți pricinuim. Dar, fii îngăduitor, te rog din suflet, dă-mi-o, las-o să plece cu mine, ia-mi orice vrei, ia-mi viața, uite, ia-mi viața, dar dă-mi-o pe Liza, sunt gata să fac orice, în schimbul fericirii tale pierdute, cerem orice. Ar fi o josnicie să te las o compensație.
0: Nu, nu, pleacă odată pentru Dumnezeu.
3: Vane, eu sunt un om bogat. Poate că vrei...
2: Plec.
3: Spune-mi cât.
0: Nu.
3: Spune, spune, te rog, te rog. 50.000? Te implor. Te implor. Asta nu-i mită, nu-i cumpărare. Vreau numai ca printr-o jertfa mea să repar în mică măsură pierderea pe care o încerci. 100.000? Sunt gata.
2: Doamne.
3: Sunt gata. Vrei 100.000 de ruble?
0: Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, Doamne.
3: Primește această jertfă din partea mea. Primește-o, te implor. Îmi iei o mare greutate de pe suflet. Te rog, te rog. De tine depinde salvarea noastră. Uite, uite, uite. Îți cad în genunchi.
2: Vane.
0: O 150?

0: mă învoiesc. Uite aici, în teancul ăsta sunt 40.000 de ruble, bani pe șin. Număr. Iar aici, cu polițele astea în alb, vei putea încasa restul. Număr.
1: 13, 14.
2: Uite ce e. Pe Mișa nu-l dau. E clar.
1: 39.
0: Care e Mișa?

0: văzut cu ochii mei, prințe.
1: Stai.
0: Nu. Liza în brațele lui Oleg. Se smiorcă ea și clipea des. I-am surprins fără să vreau. Am auzit-o pe Liza cu urechile mele, cum îi spunea, mi-e milă de el. Le era milă de mine.
1: Ei, femeile, dragul meu, nu merită tot chinul, tot zbuciumul ăsta. Știi că am destul de experiență, crede-mă. Trebuie să iei de la ele ce e mai bun, atâta.
0: Când l-am văzut pe Oleg căzut în genunchi, fâlfâind prin fața ochilor banii, implorându-mă să iau, când urechii au început să-mi răsune surgălăi.
1: Bea, prietene, nu mai bea, ajunge.
2: Mă închipuiam într-un docar tras de cai albi.
1: Asta-i frumos.
2: Da, gonind pe o alee cu mestece spre palat. Așteptat să concertez de însăși țarina.
3: Nu ți se pare cinic?
1: E târziu. După cum spuneam, dimineață am o partidă de cricket.
2: E, dragi.
3: Am ajuns un om de nimic.
1: Ei, nu spune.
3: Ba. Am năzuit să ajung compozitor, un virtuos.
0: Pentru asta am venit la Moscova de la 2000 de verste.
2: Și m-am povenit lăutar.
0: La drept vorbind, după cum îți spuneam, e firesc.
3: Dacă n-am destul foc, destulă forță.
0: Dacă nu știu să mușc,
1: asta e. Eu zic să plecăm. Te iau cu birgea.
0: Pe lângă rușine și nedumerire, simt un mare gol în suflet. O mare dezamăgire.
3: E ca și cum cineva mi-ar fi tăiat cu un foarfece visul meu de fericire.
1: Toate astea nu-s decât deșertăciune, ambiții mărunte, nezerioase.
2: Trăcia dracului.
1: Banea.

0: Ce seară minunată! Nu-i așa, Liza?
1: Cum zici tu, Olea?
0: Dacă aș fi meșter în zugrăvirea naturii, cum o fac poeții, aș descrie marea în toată frumusețea ei, cu soarele care apune, cu luna ce răsare, cu umbrele ce se lasă peste vila noastră. Te-aș descrie și pe tine, Lizușca, iubirea mea.
1: Dacă ai fi numai ca...
0: Te-aș descrie cum stai toată ziulica pe terasă, cu bărbia rezemată în pumn, privind undeva. La ce privești tu, visătoarea mea iubită?
1: Privesc și eu așa. Acum priveam la vila nelocuită de vis-a-vis. Uite, e poarta ferecată.
0: O fi închiriată de vreun moscovit care a uitat să mai calce pe aici. Nici nu știe ce pierde. Acu trece vara. Zilele fug repede, repede, repede.
1: Mă întrebam și eu acu' o fi. S-a făcut frig și e cam umed.
0: Să-ți aduc șalul?
1: Nu, nu-i nevoie.
0: Uite, eu mi-am învelit picioarele cu pledul. E mai plăcut așa. Să aprindem o lampă. Ce zici?
1: Olea,
0: da.
1: Eu prefer să stau pe întuneric. Lumina o să atragă țânțare. Să nu-ți cadă în chefir, să nu-i înghiți.
0: N-am inventat eu tratamentul cu chefir. E recomandarea medicului. Consumul de struguri și chefir e suveran pentru bolile de plămâni. E chiar părerea doctorului Anton Pavlovici. Scrie la ziar. Nu vrei și tu un pahar?
1: Dar eu n-am nimic la plămâni, dragul meu.
0: Nici eu. Da, preventiv. Tuberculoza galopantă nu e o poveste. Sănătos tun și te topești ca o lumânare. Liza, Liza, draga mea.
1: Da, Oleg.
0: Am un gând.
1: Care?
0: Mâine, după ce mâncăm, te invit la o plimbare pe faleză. Vrei? Hai. Briza sărată după amiezii ne va face bine oricum. Să nu-ți uiți umbreluța. Cu pielea ta albă, nespus de albă și de... Soarele Crimeei e înșelător.
1: Și soarele?
0: Ce frumoasă ești tu, Lizușca, în rochea ta albă cu dantele, cu umbreluța albă deasupra căpșorului tău, în adierea brizei. Puh, câtă eleganță! Și ce mândru sunt de tine, Lizușca!
1: Da. Oh, vrei niște struguri?
0: Prințul mi-a trimis vorbă că vrea să ne cunoaștem. Liza, vino mai aproape.
1: Oh, ce mai e?
0: Să știi că sunt foarte fericit. Uneori mă frământă gândul că aș fi putut să-ți ofer mai mult. De pildă, un docar cu cei mai frumoși cai albi. Da, a trebuit să aleg.
1: Da, știu.
0: Și am ales. Tu ești fericită? Spune.
1: Eu... Uf. Uf, Doamne, ești așa de delicat cu mine, atât de sensibil.
0: Fericirea mea e deplină. Câteodată
2: Mă tem să nu se prăbușească. Tu nu regresi nimic?
1: Ba da, uneori. Copilul, Olea. Copilul. Mi se-mi trece când mă gândesc că datorită mie miște ca atunci o viață mai bună.
0: Cum datorită ție?
1: Păi, așa cum am spus. În schimbul meu, nu?
0: Oh, Sfinte Dumnezeule, ai dreptate. N-am să-mi iert niciodată vulgaritatea de a te fi cumpărat ca pe o marfă.
1: Gata, Olea, taci. Ai făcut-o pentru binele nostru, al tuturor.
0: Cum al tuturor? Vanea a acceptat gândindu-se la copil. Asta e clar.
1: Da.
0: Eu mă duc să mă întind puțin.
1: Bine.
0: Hai, lasă-mă să te sar.
1: Hai, sărut. Of, Olea, nici o icoană făcătoare de minuni nu primește mai multe sărutări.
0: Tu ești o icoană pentru mine.
1: Da. Eu mai rămân puțin la aer, dragul meu.
0: Știi, Liza, mă chinuie un gând.
1: Care gând?
0: Am tăcut până acum. Mă temeam să nu-ți tulbur liniștea. Da. Mă tot gândesc, ce mai fi cu el? Cu Vane. Unde o fi? Uneori îl visez și noaptea. I-am distrus fericirea. I-am răpit-o. Ne-am clădit-o pe a noastră, pe ruina fericirii lui. Uneori banii, în loc să aranjeze lucrurile, contribuie la dezastru. Te iubea mult? Vezi? Mă tem pentru el. Nici nu știi cât mă tem. Poate are nevoie de o mângâiere. Nu știu, ce-ar fi să-i scriem?
1: Dacă vrei tu, Olea.
0: Un cuvânt bun face mult.
1: Poate. Ce?
0: Nimic. Mi s-a făcut somn.
1: Da.
0: Mă duc să mă întind puțin. Nu vii și tu?
1: Nu. O să mai rămân pe terasă la aer. Noapte cu...
3: Olea, vino repede, ia uite-te!
4: Lizușca, ce se aude acolo?
3: Se mută cineva în vila de peste drum. S-au oprit mai multe care cu tot felul de lăzi, de pufere. Ia uite oglinzi, candelabre, sfeșnice.
0: S-a dus liniștea noastră. O fi cineva bogat.
3: Doamne, ce minunăție, Oleg. Vino să vezi, vino. Uite, se descarcă un pian alb. Ce se mai chinuie să-l urce pe trepte?
0: Probabil cel care se mută e un mare pianist, dacă și-a adus pianul cu el.
3: A oprit și un docar. O fi stăpânul. Ah, firar să fie. E întuneric și nu pot să-i văd chipul. Doamne Dumnezeule, nu se poate. Uite-l. E el. Oleg, scoală-te! Scoală-te, Oleg, au venit!
4: Dar ce-i cu tine?
3: Oleg,
4: cine să vină?
3: Nu poate, au venit ai noștri, Vana și Mișa au venit!
4: Unde?
3: În vila de peste drum. I-am văzut cu ochii mei, au sosit.
4: Bărbatul tău?
3: Da.
4: Vane?
3: Da, bărbatul meu cu Mișenca.
4: Și pentru ce au venit?
3: Nu știu. Cred că vor sta aici.
4: Și unde-s acum?
3: Peste drum de noi!
4: Dar cine le-a fi dat ideea să vină și să locuiască tocmai aici?
3: Olea, te rog, vreau să te rog ceva. Te rog mult să nu mă refuzi, te implor. Hai să-l luăm pe Mișen ca la noi, ca musafir. Te rog, te implor. Haide, spune-mi ce părere ai. E un copil foarte drăguț, e vesel, nu plânge. Nu e așa că o să-l luăm, nu e așa?
4: Oh, Doamne, uluitor. Cine se aștepta la una ca asta? Dar poate că așa vrea soarta. Sigur, sigur. Pe Mișa îl putem invita.
3: Dragul meu.
4: Cu bărbatul tău însă ar fi neplăcut să ne întâlnim. Despre ce am putea vorbi?
3: Da.
4: Să-l lăsăm în plata Domnului. De ce să-i

0: Nina! Nina, unde ești?
1: Aici, conașule!
0: Unde e Mișenca?
1: Mișenca e afară, la joacă!
0: Foarte bine, îmbracă-l frumos, să-l pregătești pentru plimbare.
1: Da, da.
0: Dă-mă o raită pe țărm. Surgiu să-l hamecai la docar și să-și ași undițele.
1: Da.
0: Bun, tu rămâi acasă. În drumă feciorii să aranjeze mobila, așa cum ți-am spus. Masa lungă și scaunele cu spătar înalt în sufragerie.
1: Da, da.
0: Bun, și atenție la pian. Da. În camera cea mai luminoasă, cu vedere spre mare, da?
1: Nu vă faceți griji, stăpâne, o să fie toate la locul lor.
2: Nicica, cine vor fi vecinii de peste drum?
3: Cei din vila cu

0: trezit?
1: Bună dimineața. N-am dormit toată noapte.
0: Hai, micul dejun e gata. Ți-am cumpărat și ziarul. Laptele vrei rece sau cald?
1: Călduț.
0: Ce?
1: Mă doare tot trupul.
0: Of, da, da, da.
1: Cred că am puțină febră. Trebuie să iau chinină.
0: Of, olea.
2: Liza, ole.
1: Dar ce se aude?
2: Hei, m-au auzit, Liza.
0: Ivan.
1: Neplăcut. Foarte neplăcut. Te-am văzut. Ce nesocotință. Ți-am spus să nu tot ieși pe terasă. S-a dus dracului prânzul.
3: Bună dimineața. Vreau să-mi cunosc vecinii. Frumoasă surpriză, nu?
4: Voi erați, sunteți și voi aici?
1: Da, după cum vezi, suntem și noi aici.
3: Prin ce întâmplare?
1: Dar dumneata prin ce întâmplare?
4: E o poveste lungă și...
3: Dar nu vreau să vă deranjez. Văd că sunteți la masă. Poftă bună.
0: Mulțumim.
3: Știți, după tot ce s-a întâmplat atunci... Am luat în arendă o moșie. Am stat acolo mult timp. Bună moșie. Acum am lăsat-o. Medicul m-a sfătuit să vin la mare, la aer sărat.
4: Aici. Ce întâmplare. Să ne revedem în două vile vecine, față în față.
3: Dar de ce nu mâncați?
1: Ești bolnav de ceva?
3: Da, parcă. Tot mi se pare că mă supără ceva aici, în dreptul pieptului. Mie tot nu vine să cred că... Na.
4: Tu, Liza, ce faci? Ești sănătoasă?
0: Lasă asta. Ce face Mișa?
3: E aici cu mine. Am să vi-l trimit. Bun. Și acum, la revedere. Sau nu? Mai bine vă invit la noi să-l vedeți, să-l vezi pe
0: da.
3: Mișa, da, nu? Liza e al naibii de frumușel. Îți seamănă?
0: Da.
3: Deși e cam obraznic. Am cumpărat și un pian pentru el, un pian alb. L-am cărat aici.
0: Am văzut.
3: Am o idee. La inaugurare dau un concert. Oleg Tchaikovsky. Sunteți invitații mei de onoare. Nina o să ne pregătească gustări, tartine cu icre negre, o să bem șampanie, eh? Ce ziceți? Bun, acum trebuie să plec. Sunt așteptat la o partidă de cricket. Am făcut aseară cunoștință cu un prinț, un om foarte cum să cade, un filozof. Adieu!
1: Oricum, eu nu voi onora această invitație. Nenorocitul.
0: De ce nenorocit?
1: Nu mai are niciun drept să te socotească a lui. Să vezi.
3: Ascunde-te după perdea.
1: Ia uite ce veselie. Știe să petreacă vanea, nu glumă.
0: E, dacă ție ți se pare asta glumă, bine, mie nu.
1: Eu mă bucur că și-a făcut rost de femei. E doar tânăr și însetat de viață.
0: Iertă.
1: Franțuzești?
0: Or fi franțuzoaice.
1: Uite, cea din spre noi e foarte frumoșică. Cavalerie ușoară, ce mai... Da, N-are a face. S-or găsi și printre ele femei cum se cade. Văd că sunt cam ușuratice așa. Beau mult vin și fac gălăgie. Se știe că toți francezii sunt crescuți așa. Oricum, mă bucur pentru Vania.
0: Mi-e gândul la Mișa. Mi-e gândul la Mișa încă. Unde o fi? Unde o fi? Ce-o fi cu el? Unde o fi? Unde o fi? Unde?
5: Aprindeți toate sfeșnicele! Să fie lumină și multă lumină! Nina, unde ești?
6: Da, vin acum!
5: Nina!
6: Da.
5: Haide, n-auzi! Unde mi-e redingota?
6: Nu știu.
5: Ai dat ordin servitorilor să șteargă pianul de praf?
6: Da.
5: Presimt că va fi o seară magică.
6: Dar chiar aveți emoții?
5: Da. Invitații trebuie să pice dintr-o clipă într-alta. Bun, cheamă-l și pe Mișenca.
6: Dar nu pot, doarme.
5: Trezește-l.
6: Pe cum o să fac asta? E copilul, e obosit, trebuie să se odihnească.
5: Ia
6: uite.
5: O să fac. Nina, du-te și deschide, fugi.
0: Bună seara. Bună seara, Vania. Bună seara, domnișoară Nina.
3: Bine ai venit, Liza. Singură?
0: Da.
3: Mă așteptam să...
6: Pot să plec?
0: Nu, mai rămâi, domnișoară. Oleg își cere scuze că nu poate veni. A făcut puțină febră. Așa... Dintr-o dată, fără vreun motiv. I-am dat chinină. Unde e Mișenca? Vreau să-l văd.
6: Doarme, e în camera lui. Doarme tun. Copilul e obosit.
5: E normal. Am fost toată ziua împreună. Ne-am plimbat pe faleză cu docarul și el a ținut hățurile. Apoi am alergat pe țărm după pescăruși. Ne-am bucurat, am râs împreună. Am dat la pește, știi?
0: Mi-e dor de copil. E foarte dor de el.
6: Eu vă las și când aveți nevoie de mine, clopoțelul. E pe pian. Da. Vania. E foarte frumos la voi. Foarte frumos.
5: Da.
6: E foarte elegant totul. Câtă bogăție, câtă risipă de bani.
3: Liza, îmi pare sincer rău că n-a venit și Oleg. Aș fi vrut, îmi doream ca măcar o dată să asculte și el. Să mă asculte. Să vadă și el ce pot. Ce înseamnă să... Știi? Deși știam că nu va veni. E mai bine așa, poate. E chiar mai bine.
0: Vania, da. Vreau să-ți spun... Da, nu e. Nu.
3: Seara aceasta vreau să-ți o dedic ție. Numai ție. Fă-mi onoarea și ia loc. Uite, în fotoliu din fața pianului. Hai.
0: Mulțumesc, Vania.
3: Bun. Și acum... Să începem.

0: Tchaikovsky.
1: Ce frumos ai cântat, foarte frumos.
2: Nu mai pot, Liza.
1: Ce?
2: Liza.
1: Ce?
2: Nu mai pot trăi fără tine, Liza.
1: Doamne, Vania, Doamne Dumnezeu. Dragul meu, lasă, lasă, te rog, te rog, lasă-mă, te rog, te rog, te rog, Vania, lasă-mă.
2: Ești mama copilului meu.
1: Vania, lasă asta, te rog. Nu înțelegi.
2: Ce?
1: Tu chiar nu înțelegi. Ne aude Mișenca.
2: Ce dacă eu nu pot trăi fără tine?
1: Nici eu nu pot trăi fără tine. Nici eu. Vania, dragul meu. Vania, Vania, Vania. Oleg, mă plictisește de moarte.
2: Oh.
1: Nu mai pot. Nu mai pot să-i sufăr mâncăieri. Nu mai pot să-l văd cu palmele lui umede, cu văicărenile lui.
2: Nu, nu, nu, nu mai spune, nu mai spune.
1: Nu mai
2: vreau, nu mai vreau. Nu, nu, nu mai vreau să te împart cu el.
1: Ești a mea, ești a mea. Doamne, Vania, credeam că am uitat. Credeam că am uitat. Iubitul meu,

0: Liza, la ora asta se vine acasă? La ora asta? Așa te porți?
1: Ce?
0: Halal n-am ce zici. Și nu mai scânci atât dacă îmi face rău.
1: Da.
0: De asta mi ești. Las că știu eu. Așa-s femeile. Când simt că dreptatea e de partea lor, femeile o cărăsc și plâng. Iar când se simt vinovate, se mulțumesc numai cu plâns.
1: Eu n-am nicio vină. De ce ai refuzat invitația?
0: Te-ai înhăitat cu el? Spune. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Asta ar fi mai prejos de orice cuvință. Și el? El ce mai vrea de la mine?
1: Nu știu.
0: Ce urmărește?
1: Nu știu. Presupun că...
0: Nu mai înțeleg nimic. I-am dat jumătate din averea mea.
1: Chiar mai mult.
0: I-am dat aproape tot. Și iată ce face. I-am îngăduit să te tutuiască. Cu toate că n-are niciun drept. I-am îngăduit doar să te invite la concertul ăla. Atât. Tchaikovsky. Ce să spun? Și nu să vă plimbați cu docarul pe faleză. Și mai știu eu ce.
1: Pentru Mișenca, înțelegi, odată pentru Mișenca.
0: Toate le-am îngăduit. Dar asta nu mai îngădui. Ori eu, ori el.

0: Adam, Adam, Adam!
1: Ola, te rog! Te rog, ca pe Dumnezeu, te rog să nu faci asta! Te rog din suflet, te rog, Ola, te rog!
0: Ce crede el? Nu mă așteptam la așa ceva. Au, uite, iar am temperatură. Fac un ceai.
1: Ola, Ola!

0: Te rog, s-a făcut târziu, Vane.
1: Vreau să-mi deschid inima, să-mi vărs năduful. Înțelege și dumneata,
0: bine, eu te ascult, dar nu mai bea. Doamne Dumnezeu,
1: ce spuneam? Ah, da. Chinul meu are început din seara aia nenorocită, când o invitasem la mine și am început să cânt. Mi-am ridicat ochii de pe clape și am privit-o. Parcă o vedeam pentru prima oară.

0: Am renunțat de mult să tot deslușesc meandrele labirintice ale femeii. E o țesătură mult prea complicată.
1: Prefer crichetul.
2: Am vândut-o. Înțelegi?
0: Înțeleg, înțeleg.
2: Ca pe o marfă. Și asta nu pot să-mi o iert. Ăsta-i chinul meu. Acum am bani, am femei. Ce folos?
0: Banii au rostul lor, femeile de asemenea.
2: Nu pot să mai trăiesc fără ea, nu pot să mai trăiesc.
3: Și mai e și copilul.
2: Suntem căsătoriți de atâția ani. E femeia mea
0: pe care ai vândut-o.
2: Cum o să trăiesc fără ea acum?
0: Pe Oleg Broholski se pare că l-am cunoscut la un club în Moscova.
2: Se știe vinovat. Nu mai am niciun rost pe lume.
3: Să mă omor.
0: Uite ce e, prietene. Uite ce, dacă e așa, eu mă ridic și plec.
2: Stai, îmi pare rău, prințe. Te știam om instruit. Văd că nu pricepi mare lucru.
4: Keller!
0: Cum să spun? Povestea dumitale e foarte emoționantă. E așa, ca în foiletoanele lui Cehov. Și nu-i prevăd un final prea vesel. Eu îți dau un sfat. Știi ce aș face? Aș fugi. Da, aș lăsa totul baltă și aș fugi.
2: Am mai făcut-o. Și nu vezi? La ce bun. Întâmplarea ia ne-a dus împreună.
0: Spun eu, mai încearcă odată.
2: Aș face-o, dar unde să mai dispar? Unde? Nu mai am bani. I-am tocat. Nu mai am nimic.

0: Dar cine e? Hai, intră odată.
1: Ce surpriză! Dumneata erai, Oleg.
2: Bună dimineața. Am venit prea devreme? Te rog să mă ierți.
1: A, nu, dumneata să mă ierți pe mine. În dimineața asta nu prea sunt în apele mele. Scuză-mă că m-ai găsit în halul ăsta și cu dezordinea asta în casă. Știi, aseară am avut o vizită care s-a prelungit, ce-i drept.
2: Franțuzoaicele. De la noi se vede și se aude tot.
1: Da, mi le-a cedat prințul, aproape pe nimic.
2: Da. Da. Cavaleria ușoară. Ce înseamnă Occidentul ăsta? Europa.
1: Până la urmă le-am făcut vânt, fără multe fasoane. Situația a început să devină jenantă. Băiatul crește.
2: Da. Un tată trebuie să dea exemplu.
1: Da. Și apoi, pentru ce să le țin? Eu le vorbeam rusește, ele îmi răspundeau franțuzește, nu înțelegeam o boabă.
2: În viața mea am fost în vizită la mulți oameni bogați. Însă trebuie să recunosc că niciunde n-am întâlnit atâta lux și atâta dezordine.
1: Hai, da, da, o chem pe Nina să facă curat.
3: Da, da, da, da. M-ați chemat?
4: Auzi, să vină servitorii să adune mizeria asta.
3: Da, da.
4: Să fie lună în casă, ai priceput?
3: Da, stăpâne.
4: Iar tu, Mișenca? Da. Ia, Mișenca, ia la casă la tăi gură. Ai auzit cu tine vorbesc, RBD-ule? Hai să taci!
3: Vă rog eu frumos, nu țipați la el.
4: Nu să nu te faci.
2: Pentru Dumnezeu, copilul e încă mititel.
4: Hai, plecați, plecați, plecați, plecați.
3: Nu mai plânge, Mișenca, hai. Nu să mai țipă la tine, nu să te mai bat.
1: Extraordinar. Da.
2: Vale.
1: Da.
2: Eu am venit la dumneata într-un anumit scop. Aș vrea să stăm puțin de vorbă.
1: Despre ce?
2: Nimic prea important. La drept vorbind, aș vrea să te rog ceva.
1: Ce anume? Că...
2: N-ai putea găsi un mijloc să pleci în altă parte? Suntem foarte bucuroși că ești aici. Ne face plăcere să te vedem.
1: Da, și mie îmi face plăcere.
2: Dar, îți dai seama și dumneata că situația e delicată. Mă vei înțelege, desigur.
1: Da, încerc.
2: Lucrurile nu sunt așa cum trebuie.
1: Da, nu prea.
2: Raporturile dintre noi nu sunt bine lămurite.
1: E adevărat.
2: Ne simțim veșnic stingheriți unul față de celălalt. Da. Trebuie să ne despărțim.
1: E neapărat necesar?
2: Iartă-mă, dar vei admite, desigur, și dumneata că în asemenea împrejurări această viață în comun dă naștere la... la... adică nu dă naștere, nu că dă naștere, dar ne stârnește tot soiul de frământări de...
1: Da, da, da, da. Asta cam așa e, da. Și eu m-am gândit la asta. Da, cred că ar fi mai bine să plec. Ai dreptate, da.
2: Da, vezi?
1: Da.
2: Îți vom fi recunoscători, crede-mă. Îți vom păstra cele mai plăcute amintiri. Sacrificiul pe care...
1: Bine, bine, bine, bine, bine. Lasă. Da, da, vorba e ce fac eu cu toate astea. Ascultă, cumpărăm dumneata mobila. Vrei? Nu dau scump. Vreau 8, 10 mii. Ha? Și le iei pe toate. Ei, mobila, docarul, fianul.
2: Bine. Mă învoiesc. Îți dau 10 mii pe toate.
1: Minunat.
2: Uite, ia.
1: 10?
2: Da. Uite,
1: mersi. Așa, așa.
5: Păi în cazul ăsta plec chiar mâine. Mă duc la Moscova, aici nu-i de trăit.
2: Sigur.
5: Păi totul e mult prea scump, domnule. Fioros de scump.
2: Așa.
5: Banii se topesc fără să știi cum și pentru ce. Faci un pas, dai 1000.
2: Așa este, așa este.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu pot așa. Slavă Domnului că-mi cumperi mobilele astea și astea la alte ia careturi și...
2: Oricum vei avea ceva bani.
5: La timp ai venit. Altfel era cât pe ce să dau faliment.
2: Sunt nespus de bucuros. M-am liniștit acum că s-au aranjat lucrurile. Îți mulțumesc mult.
5: Se vede că Dumnezeu a vrut să se întâmple așa. Acum că ne-am încheiat socotelile, nu mă pot abține să-ți spun că ești o cârpă, domnule. Ești o cârpă.
2: Asta e adevărat. Îmi dau și eu seama că sunt un om fără voință.
5: Da, fără voință. Asta ești o cârpă.
2: Tu știi cum am venit eu pe lume?
5: Numai la asta nu-mi stă mie capul.
2: Răposatul meu tată își asuprea un subaltern, un biet conțopist. Îi otrăvea viața. Iar răposata mea mamă, de milă, s-a încurcat cu conțopistul și așa m-am născut eu, din întâmplare. Un copil nedorit, dintr-o mamă rea de muscă și un asuprit. Cum să am voință? De unde? Da, vezi că-ți pleacă tren. Hai!
4: Oleg!
5: Adio!
2: Să nu te mai văd pe aici!

0: Am onoarea, prințe, să vă salut.
1: Cu tot respectul, domnule Groholski. La plimbare, bineînțeles, nu?
0: Da, desigur. Aerul sărat al după-amiezii, da. Încărcat cu aerosol, ne îmbunătățește respirația.
1: Da, da.
0: Mă bucur să vă întâlnesc pe faleză. E o priveliște frumoasă.
1: Noi ne-am mai întâlnit. Ne-am mai cunoscut, așa e? Ne învârtim în aceleași cercuri moscovite.
0: Da, așa este. Desigur, îmi amintesc.
1: Știam că sunteți în stațiune. Aici se știe toată lumea cu toată lumea. De la Vania Bugrov, pe care l-am cunoscut acum câteva zile jucând cricket.
0: Așa deci, așa.
1: Da, tocmai voiam să vă trimit prin el o invitație la o partidă de tarot. Seriile ei sunt lungi.
0: Și plictisitoare.
1: Da. Și voiam să mai filozofăm.
0: În vara asta nu prea mi-a prit mare.
1: Da?
0: Am fost răcit mai tot timp. Da. Așa că ne-am hotărât să plecăm la Moscova.
1: Da, spune-mi, te rog, unde este frumoasa dumitale doamnă? O ții ascunsă de privirile lumii?
0: Nici ea nu se simte prea bine. Uite, azi n-a vrut în rutul capului să iasă. O criză depresivă.
1: Păcat.
0: Da. Îmi fac mari griji pentru ea. Tace și privește pe fereastră ore întregi, cu bărbia în pumn, așa. De una zi și-a cumpărat andrele și câteva sculuri de lână colorată. Privește așa pe fereastră și croșetează.
1: Ce-o repede pentru Mișenca.
0: Interesant. Toate unde știți?
1: De la Vania Bugrov. Ciudat om, nu? E chinuit de singurătate. Mi s-a desăinuit, să știi.
0: Așa deci.
1: Eu sunt de părere că numai prin durere putem cunoaște mântuirea de păcate, nu?
0: Ne vedem cu bine, prințe.
1: La Moscova, la Moscova. Și mai vreau să spun ceva. Dacă aș avea de gând să mă însor vreodată și dacă ți-ar trece prin minte să-mi pui corne... Pe un așa fel, să nu-mi dau seama.

0: Ați ascultat Marfa Vie de Anton Pavlovici Cehov. Traducere de Silvia Cucu. Adaptare pentru teatru radiofonic de Eugen Todoran și Marie Jean Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Vania, Mircea Rusu, Liza, Irina Movilă, Oleg, Mihai Constantin, Nina, Anca Sigartău, Prințul, Damian Crâșmaru, Contesa, Adela Mărculescu, Domnișoara Galea, Daniela Ioniță, Secretarul de redacție, Mihai Niculescu. Redactor, Domnica Sundrea. Regia de montaj, Robert Vasiliță, Marilena Barabaș și Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Producția și regia artistică, Vasile Manta.
1: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Musket?
1: Da, chiar el. Ce mai faci? Nu, nu, mă tem că ți-am uitat numele.
0: Ver, domnule!
1: Ver, da, așa. Crezi că aș putea găsi o cameră în hotelul vostru?
0: Da, mai au ceva camere.
1: Da, aș vrea una sus, cu vedere spre strada 56.
0: Da, sigur, îl găsiți pe Val la recepție. O să vă dea ce are mai bun.
1: Val?
0: Valencia, asociatul lui Carlo. Acum el este director adjunct.
1: Dar ce s-a întâmplat cu Carlo?
0: A plecat de mult. Hotelul nu mai este ce a fost. Luați-o înainte, duc eu bagajele înăuntru.
2: Hello. Bun venit acasă, Iev.
1: Ce mai faci, băiat? Aș vrea o cameră la un etaj de sus, cu vedere spre strada 56.
2: Acolo sunt camere duble. Costă cam 8 dolari pe zi și se dau cu luna. O să stați o lună?
1: Bă, și prea poate. Cum sunt?
2: Mai bine duceți-vă și uitați-vă singur. Dacă vă plac, telefonați jos și camera e dumneavoastră. Bert?
0: Da?
2: Condul pe domnul Muscat la camera 1207.
0: Da, bine!

0: Pe aici, domnule, vă rog. Aici e baia. Dincolo chicineta. Aveți și o plită electrică și chiuvetă. Sunt după perdeaua asta. Am să aduc și ceva veselă. Aici e camera. Despre strada 56, așa cum ați dorit. Mai doriți ceva special?
1: O masă de scris.
0: Da, prea bine. De cuverturile astea ce spuneți? Mai bine să aduc altele noi. Verzi.
1: Da, verzi, verzi, e foarte bine.
0: Vă amintiți de Enescu?
1: A, da. Cum să nu? Era un om și un compozitor formidabil. Cânta dumnezeiește pe casă aproape întreaga America.
0: Știți, când a plecat de aici ca să se întoarcă acasă, în Europa, și am aflat apoi că a murit, toți băieții s-au îmbătat. Pe vremuri primeau aici mulți oameni ca Enescu. Acum nu mai vin. Mă duc și eu să mă apuc de treabă.
1: Bine. Mulțumesc pentru... Alo? Centrala?
2: Da?
1: Să nu-mi spui că și dumneata era aici acum 20 de ani.
2: Ba da, domnule Mască, da, aici eram. Acum sunt telefonistă șefă. Nu-mi venea să cred când Val mi-a spus că v-ați întors. Mă cheamă Linda.
1: Linda, da, sigur, îmi amintesc acum, da.
2: Ce număr doriți?
1: Te rog, fă-mi legătura cu puștii mei. 239-854-756.
2: O clipă. Alo?
1: Alo, sunt Ieb Mascăt și aș vrea să vorbesc cu fiul meu.
2: Campionatul de baseball, dar sora lui este aici. Eu sunt Jenny McDougall. Rosie a fost puțin răcită, așa că m-am gândit să o țin acasă, să se odihnească, să se uite la televizor. Ați vrea să vorbiți cu ea?
1: Da, da, vreau. Da, spune-mi, domnișoară McDougall, cum se face că Val nu e la școală?
2: Kitty, știți, Kitty Delmonico, o prietena mamei lui, ea e de vină. A venit aici cu avionul din California, anume ca să vadă campionatul de baseball. Știți cât de pasionat este de jocul acesta și cât de mult țin el cu New York Yankees și cât îi detestă pe cei de la Brooklyn Dodgers. Are două locuri foarte bune pentru întreg campionatul, așa că ia pe Van la toate meciurile, fiindcă îi cunoaște așa de bine pe jucător. Aole, dar eu cred că Van este cel mai fericit băiat din New York.
1: Dar cu școala?
2: Acum învață așa de bine încât își poate permite să lipsească și o săptămână. Știți, întâi mama lui n-a vrut să-l lase, dar Kitty, Van și cu mine, toți trei împreună am convins-o. Da, da, vă las acum, uite, Rozi. Ah, Rozi, dă-ne vară peste mine. Vrea să vă vorbească, hai, Rozi. Tăticule. Ah, speram să vii la New York și uite că ai venit. În curând împlinesc 12 ani și voiam atât de mult ca de ziua mea să fim cu toți împreună, ca înainte.
1: Da, sigur, fetița mea, așa va fi. Uite, de seară când vine și Val de la meci, am să trec pe la voi.
2: Da.
1: Te sărut și acum dă-mi-o pe mama.
2: Da. Yep.
1: Ah, hai.
2: Bun venit la New York, dar nu credeam că ai să vii. Ce s-a întâmplat?
1: Trei luni e mult să stai despărțit de copii.
2: Ei, lasă, că nu de asta ești tu la New York.
1: Da, nu numai de asta. Sunt aici ca să discut afaceri cu cineva care dorește să-i scrie o piesă și mai am un fleac în pregătire la televiziune.
2: Așa, da.
1: Dar ție cum îți merge de când ne-am despărțit?
2: Ei, nu prea grozav. Dar spune-mi de ce ai stat în spital, am citit în ziar. Copiilor nu le-am spus, să știi. Nu cumva ai avut o criză cardiacă?
1: Nu. M-am dus pentru un control. Am 47 de ani, știi prea bine.
2: Da, știu prea bine. Iar tu îți dai seama ce înseamnă asta pentru mine, așa că te rog să nu spui nimănui. Tuturor le spun că am 25 și lumea mă crede. Ce spui, să fiu aici când ai să-ți vezi copiii sau ai prefera să nu fiu?
1: Aș prefera să fii. Cred că le place să fim din când în când toți patru împreună.
2: Da.
1: Când e premiera piesei tale?
2: Luna viitoare și sunt moartă de frică. N-am decât un rol mic. De fapt, nici măcar nu e rol, așa că trebuie să muncesc de 10 ori mai mult decât ceilalți din piesă.
1: Dar ce părere ai de piesă?
2: Ah, o mizerie. Mă rog, dar sper să fie un succes. Ar fi oricum un început, nu? Înseamnă ceva de lucru, ceva bani în fiecare săptămână. Să-ți fac rost de două locuri bune la parter pentru premieră?
1: Nu, îmi cumpăr unul la balcon.
2: Nu uita să-mi trimiți o telegramă în ziua premierei.
1: Ok.
2: Nu te plictisești singur în camera de hotel?
1: Nu. Nu, vreau să scriu o scrisoare unui scriitor din San Francisco care mi-a trimis primului roman. Tu auzi ce e la radio acum?
2: Nu?
1: E o rapsodie de Enescu. L-am văzut de multe ori în hotelul ăsta. N-am vorbit niciodată cu el, dar până la urmă ne salutam zâmbind și chiar ne-am împrietenit, așa. Cred că devin nostalgic, așa că spunem mai repede la revedere.
2: Atunci pe curând și nu uita să vii să mă vezi la premier.
1: Da? Alo?
3: Sunt Larry Langley, agentul literar, cel care v-a telefonat și telegrafiat la San Francisco cu privire la piesa de teatru. Nu vreți să coborâți? Sunt aici, în holul hotelului.
1: Ok, coborâm câteva minute.

0: Ai dejunat?
1: Da.
0: Unde putem sta de vorbă?
1: Ba, oriunde.
0: Bei ceva?
1: Nu, în timpul zilei nu.
0: Știu, aș vrea ca afacerea asta să pornească bine de la început.
1: Bine, dar să știi că eu n-am nevoie de agent. N-am mai avut agent de 15 ani.
0: Nu crezi că s-ar cuveni să ai unul?
1: Nu cred. Dacă mi-ar trebui, mi-aș lua unul, cel pe care l-am avut prima dată.
0: Cine e ăla?
1: Henry Hahn.
0: Într-adevăr, ăsta e cel mai bun. Dar a ajuns grozav de mare. Nu cred că mai are timp să se ocupe de toți. Spune-mi, Larry. Și m-am gândit foarte mult la problema numelor. Unele nume sunt bune, altele nu. Al dumitale este Yep Masket. Se potrivește cu scrisul dumitale, se potrivește cu dumneata. Totdeauna am dorit să te întâlnesc, să-ți spun cât de mult îți admir opera. Am citit tot ce ai scris. De fapt, mă întreb dacă ai aflat că ai studiat în școli.
1: Da, m-am auzit.
0: Aș vrea să te răzgândești în legătură cu necesitatea unui agent literar.
1: Nu, n-am nevoie de un agent.
0: Dar mai gândește-te și dacă îți schimb părerea, te asigur că pot să-ți fiu de folos. Fratele meu și cu mine avem mulți scriitori cu care lucrăm și câțiva dintre ei sunt chiar nume cunoscute. Nu-s nume ca al dumitale, desigur, dar contează totuși.
1: I-am spus producătorului că nu cred că putem încheia o înțelegere, dar dacă vrea să riște $1,000 fără nicio obligație, aș risca și eu să vin la New York.
0: Da, știu. Mi-a arătat scrisoarea dumitale. De aproape 2 luni îmi telefonează zilnic în privința asta. Este important pentru el. Până acum a fost comanditar, acum vrea să se lanseze ca producător, vrea să-și vadă numele pe afiș. Vrea să înceapă cu o piesă de prestigiu care să-i aducă și mulți bani.
1: Îi spune că are o mulțime de bani.
0: Dan și Bradstreet păsituează în categoria grea?
1: Sunt gata să discut afaceri cu el oricând vrei. Ce-ar fi chiar acum?
0: Acum?
1: Da. Am venit la New York să discut afaceri cu el. Sunt aici, așa că telefonează și spune că venim imediat.
0: De aceea vroiam să te văd mai întâi, știi? M-a pus oarecum într-o situație dificilă când mi-a arătat scrisoarea dumitale. Voia să știe dacă ar fi bine să-ți trimită un cec de $1,000. Înțelegi, dumneata, nu erai prea încurajator.
1: Păi tot nu voiam să vin la New York. Am crezut că scrisoarea mea îl va descuraja. Aproape speram asta. Dar dacă nu s-a întâmplat așa, am luat primul tren.
0: El era încredințat că vei lua avion?
1: Prefer trenul, dar mai ales prefer să nu plec.
0: Nu vrei să-mi spui ceva între patru ochi? Ce s-a întâmplat cu dumneata? Vreau să spun ce s-a întâmplat cu scrisul dumitale. Cred că nu te superi de întrebare. De mai bine de 10 ani scrisul dumitale s-a schimbat.
1: Iată ce cred că s-a întâmplat. În primul rând am început să scriu din cauza că mă așteptam ca toate să se schimbe și voiam să fixez în scris lucrurile așa cum au fost. Puține din ele, desigur. Puține din puținul meu. Aș scrie zi și noapte fără întrerupere dacă aș spera să redau în scris mai mult decât acel puțin. Dar nu-i cu putință și am știut-o dintotdeauna. Dacă n-ai de gând să-l chem la telefon, m-aș duce la plimbare.
0: Am să-i dau un telefon.
1: Bine.
0: Trebuie luat taurul de coarne. Știu că arde de nerăbdare să te întâlnească, dar în același timp contează pe mine pentru a te convinge să faci o tranzacție.
1: I-am scris că nu cred că putem ajunge la o înțelegere.
0: De ce nu?
1: Poate nu o să-mi placă cum vorbește.
0: Ce legătură are asta cu toate celelalte? Doar el te plătește.
1: Nu mă angajez la nimic. Poate că nu o să-mi placă nici felul lui de a gândi.
0: Doar n-ai venit la New York să-i spui că nu vrei să închei o tranzacție cu el, nu-i așa?
1: Am venit la New York fiindcă mi-a trimis un cec de $1,000 fără nicio obligație. Am venit să-l întâlnesc, să-l ascult și să examinez contractul.
0: Ce fel de contract vrei, dumneata?
1: Ce fel de contract vrea el? Ideea este a lui, nu a mea. Treaba lui este să așternă în scris înțelegerea. Treaba mea este să o citesc cu atenție și să spun da sau nu. Am arătat asta foarte limpede în scrisoarea mea.
0: Și ce-i cu piesa? Ce fel de piesă are să fie?
1: Dacă îmi convine contractul și îl semnez, are să fie piesa pe care o voi scrie.
0: Totuși, ce fel de piesă?
1: Piesa nu e scrisă. Când va fi scrisă, vom ști ce fel de piesă este.
0: El vrea să-i scrie o piesă cam în genul pieselor lui Shaw. Am uitat de care era vorba, dar e încredințat că e singurul dramaturg din lume care ar putea scrie asemenea piese.
1: Nu scriu o piesă care se semene cu alta scrisă cândva de altcineva. Eu scriu o piesă, atâta tot.
0: Ai o idee cum va fi?
1: Nu, n-am nici o idee și nici n-am nevoie de vreo idee. De 15 ani scriu cel puțin o piesă pe an. N-am câștigat niciun penny cu vreuna. Dumneata l-ai căutat pe omul ăsta care se pare că e plin de bani. Vrea să-i scriu o piesă. Vrea să fac ceva pentru el pe bani, ceva ce eu oricum tot fac pe gratis. Nu-l întreb cum are de gând să-și agonisească milionul următor. Nu-l întreb nimic. Până în clipa când mi-ai telefonat, mi-ai telegrafiat și mi-ai scris și mi-a telefonat și telegrafiat și el, nici nu știam că există. Acum aflu că există și că din anumite motive vrea să-i scriu o piesă. N-are altceva de făcut decât să-mi arate contractul.
0: Să presupunem că nu-ți place contractul.
1: Nu-l semnez.
0: N-ai putea să-mi spui ce nu-ți place în toată afacerea asta?
1: Să nu-mi ia prea mult timp.
0: Yep. Ai putea să mă lămurești ce fel de contract ai semnat?
1: Desigur. Dacă în contract se precizează în termeni foarte simpli și cu aritmetică precisă că voi primi cel puțin tot atât profit de la piesă cât și el, îl semnez.
0: Dar riscul pe care și-l asumă investind $100,000 sau mai mult în montarea piesei?
1: Nu i-am cerut eu să-și iau un asemenea risc.
0: Vrei jumătate din câștig?
1: Da, după ce și-a recuperat investiția. Până atunci vreau numai drepturile mele de autor. 15% din încasările brute.
0: Oh, 15%? Numai Șu primește 15%.
1: Da, Șu a murit. A lăsat o avere toată câștigată din scris.
0: Îți poți permite, Iep, să pui asemenea condiții?
1: Nu-mi pot permite să accept alte condiții. Cheamă-l la telefon pe Zamnoc.
0: Bine, de acord. Dacă vrei așa, speram ca noi doi să ne înțelegem, să ajungem să ne cunoaștem mai bine unul pe altul.
1: Bine, pe curând. Acum trebuie să trec pe la Harry Bargrave.

0: Hello.
1: Unde-i Harry?
2: El joacă tenis la Long Island.
3: La 66 de ani?
2: Domnul Barbary are 57 de ani. E foarte tânăr pentru 57 de ani și îi place tenisul. De 25 de ani, de când îi sunt secretar, e nelipsit de pe terenurile de tenis. Joacă foarte bine. Sunt sigură că s-ar bucura să știe că ești din nou în oraș. Să-i spun să te cheme la Hampshire Coast?
3: La Great Northern.
2: Doamne, Iep, acolo stăteai când ai scris "E timpul de plecare." Vai, n-am să uit niciodată cum veneai în biroul nostru de odinioară, vecin cu al lui Sardi, și ne spuneai tot felul de glume trăsnite despre oamenii din California, dar niciun cuvânt despre piesă.
3: Nu pot vorbi despre ceea ce scriu.
2: Să nu-mi spui că te-ai întors din nou la Great Halls.
3: Da, da, m-am întors.
2: E bine, acolo, după atâta amar de ani?
3: Prea bine. Ceva mai învechit, mai uzat, dar oricum o parte din vechiul personal mai este încă acolo.
2: Știu de ce te-ai întors acolo.
3: Atât îmi pot permite, știi?
2: Nu din pricina asta. Ai scris acolo prima dumitale piesă și cea mai bună.
3: E timpul de plecare nu era prima mea piesă, nu era nici a doua. Era a cincea sau a șasea, deși era a doua piesă jucată. De fapt, multe din piesele mele nu au fost jucate.
2: Da, da, dar ea a fost cea mai cunoscută piesă a dumitale. A primit toate premiile, nu-i așa? De asta te-ai întors unde ai scris-o, fiindcă vrei să mai scrii una la fel. Sunt sigur.
3: Da, mă, poate că ai dreptate. Dar am trecut pe aici să stau de vorbă cu Harry despre banii mei. Vorbesc, bineînțeles, de piesă.
2: Dar știi că Harry a schimbat titlul în mii de sărutări.
3: Nu mă interesează cum l-a schimbat. Aș vrea dar să știu de ce nu-i de drumul. Are de gând să o joace sau nu?
2: Da, credeam că ai ajuns la o înțelegere cu domnul Barbary. Harry nu prea obișnuiește să colaboreze, dar când i se întâmplă, pretinde ca sugestiile să-i fie acceptate. Și dumneata nu le-ai acceptat.
3: Nu erau bune.
2: Vai, cum poți spune așa ceva? Harry e cel mai priceput om din America în ceea ce privește comediile muzicale și a fost întotdeauna. Dumneata n-ai scris niciodată un libret muzical. Harry vrea să te ajute să scrii unul și de succes, nu? Dar dumneata ai refuzat. Așa stau lucrurile. Dumneata ai refuzat, ai renunțat.
3: Bine, aș vrea să-mi iau înapoi piesa.
2: Și cum rămâne atunci cu ideile lui Harry din piesă?
3: Ce idee a introdus el în piesă?
2: Nu cunosc toate detaliile, dar știu că Harry a fost grozav de dezamăgit că ai refuzat să scrie o piesă de succes.
3: Am scris cea mai bună piesă pe care o puteam scrie în acea vreme. Dacă Harry nu o vrea, o vreau eu.
2: Aranjez să-ți telefoneze Harry mâine dimineață, Iep. Discutați asta voi doi.
3: Ce e de discutat? Lui nu-i place piesa, mie îmi place. O vreau înapoi.
2: Nu depinde de mine. Situația mă depășește, așa că discutați mâine dimineață amândoi.
3: Bine. Vrei să-i transmiți părerea mea?
2: Știi că o bună secretară nu face asemenea lucruri. Și apoi nu sunt sigură că nu poate fi convins să reprezinte mii de sărutări.
3: Titlul piesei este Banii mei.
2: Nu e un titlu potrivit pentru o comedie muzicală.
3: Așa se cheamă comedia pe care am scris-o eu.
2: Mii de sărutări e un succes de casă. Presupune sex, umor, subînțelesuri. Gândește-te numai ce sugerează, nu?
3: Și ce sugerează?
2: Păi totul. Știi foarte bine că sugestiile sunt totul. Căci totul începe cu un sărut. Dragostea, căsătoria, copii. E de ce te încăpățânezi atâta, Iep?
3: Dacă vrei ceva care să sugereze titlul piesei, ar trebui să fie crimă. O singură crimă, căci e de ajuns odată. Spune-i lui Harry, ori să o joace, ori să mă trimite înapoi.
2: Cu bine.
4: Salut, bătrâne. Am aflat că ai trecut pe la Harry. Secretarea mea știe totul și am dat buzna să te văd.
3: Ce mai faci?
4: N-are importanță ce fac eu. Ce faci tu?
3: Foarte bine.
4: Ascultă, Iep. Știi bine că ai prieteni aici la Lumea în Acțiune. Deși protestezi mereu, dar trebuie să fii mai înțelegător. Nu-ți putem plăti 15.000 de dolari pentru la început. Ne place piesa. Ne place piesa asta. Vrem să o transmitem duminica viitoare, dar pur și simplu nu ne putem permite să plătim nimănui asemenea sumă. Știi că la noi, la radio, onorariul maxim este de 3.000 pentru toată lumea, în afară de tine, iar pentru tine 6.000. Așa că de ce insiști să ți se dea 15.000?
3: Fiindcă valorează 15.000.
4: Nu spun că n-are valoare, spun doar că nu putem plăti 15.000. Nici o televiziune din lume nu poate. Hai, ia și de data asta 6.000. Nu. Atunci, cât vrei?
3: 15.
4: Nu putem plăti atât.
3: Cât puteți plăti?
4: 6.
3: Nimic de făcut.
4: E o piesă minunată, e, și parcă e făcută special pentru lumea în acțiune. Acceptă 6 și fă un hatâr vechilor tăi prieteni.
3: Îi cunosc perfect pe vechii mei prieteni, fiindcă am memorie. Acum 3 ani, când aș fi putut scăpa din ghearele fiscului, și am scris vechilor mei prieteni spunându-le că le ofer la emisiunea Lumea în Acțiune 6 piese noi în termen de 2 ani pentru 25.000, ceea ce revine la vreo 4.000 fiecare, și le explicam cât de importantă era tranzacția pentru mine, n-am primit niciun răspuns. Apoi le-am făcut o altă propunere pentru 3 piese cu 3.000 bucata. De data asta au catadixit să-mi răspundă după vreo 6 luni cu o notă scrisă de o secretară care mi-a expediat și cele 3 piese propuse. Acum vreo 8-9 zile mi-ai telefonat cerându-mi să scriu o piesă. Mi-ai spus că-ți trebuie urgent. Am scris-o, ai primit-o desigur, și nu vreau pentru ea în niciun caz 6 sau 7.000 de dolari.
4: Foarte bine, Iep. 8.000. Dar ăsta e maximum la cât putem merge. Hai să cădem la învoială și să ne apucăm de lucru.
3: Nu mă învoiesc.
4: Cât vrei, omule?
3: Vreau 15. Am scris piesa în termenul cerut. A trebuit să cumpănesc rolurile, să dau indicații de regie, să o povestesc. Asta este muncă multă, pur și simplu muncă. Nu pun la socoteală ceea ce nu are preț, ceea ce nu poate fi cumpărat, ce nu poate fi comandat ca o marfă din comerț. Nu socotez, deci, scrisul în sine. Nu vreau să mă târguiesc și vreau să fiu înțelegător. Așa că voi face un compromis, unul mare chiar, dar trebuie să hotărăști pe loc. Primesc 10.000.
4: Va trebui să vorbesc cu asociații mei.
3: Nu facem târguri.
4: Știi bine, Iep, că nu o poți vinde nicăieri în altă parte. Și chiar dacă ai putea, mă îndoiesc că ar vrea cineva să-ți plătească mai mult de 2.000. Tu știi asta.
3: Chiar dacă ar fi așa, târgul îl facem acum. Ori 10.000, ori nimic.
4: De acord. S-a făcut. Poți să fii aici mâine dimineața la 10?
3: Da, sigur. Dar ce facem cu poprirea fiscului? Mai este încă în vigoare după 3 ani?
4: Părerea avocatului nostru este că poprirea nu mai e în vigoare. Asta înseamnă că imediat după reprezentație îți putem plăti cei 10.000.
3: Nu vreau banii. Vreau să-i trimiteți direct fiscului toată suma.
4: Bine, Iep, bine. Mă bucur că ești din nou în oraș și că vei fi din nou iar în programul nostru. Ne vedem mâine la 10, da?
3: Da, pe mine, pe mine. Hai, eu o iau pe jos, prihotea. Da. E atât de aproape. Prea aproape.

0: Adu-mi și mie un whisky, îți fac cinste. Ia și tu una.
1: Eu nu mai pot permite decât apă. Nu mă mai lasă ficatul.
0: Îmi pare rău.
1: Dumnealui este domnul Ecos. Sunt 10 ani de când ține standul de ziare.
0: Ce ne place cel mai mult clienților dumitare din hotel, domnule Ecos?
2: Revistele de scandal. Mai înainte erau cele de cinema, dar acum sunt căutate revistele astea noi care spun totul despre viața amoroasă a celebrităților. Vă ocupați de spectacole?
0: Sunt scriitor.
2: N-aș vrea să fiu cumva indiscret. Cum vă numiți?
0: Yep, Muscat.
2: Dumneavoastră sunteți Yip Muscat?
0: Da, eu.
2: Mi-au spus că ați stat la hotelul nostru de mult, dar nu mi-am închipuit că am să vă văd ieșind de aici. Fiul meu cel mare e pianist, concertist, dar acum, mă rog, lucrează la orchestra NBC-ului ca să câștige un ban. Dar băiatul cel mic se va entuziasma când va auzi că v-am cunoscut. El e scriitor, adică, mă rog, vrea să devină scriitor.
0: Da, da.
2: Și vreți să vă spun ceva? Sunteți autorul lui preferat.
0: Da, dar îmi pare rău, știi, trebuie să plec acum. Mama așteaptă copiii, le-am promis că o să cinem împreună. La revedere!
2: La revedere!

0: Tăticule, tăticule, ce bine îmi pare că te văd. Mi-a fost tare dor de tine.
1: Rozi, fetița mea. Bună, Laura.
2: Bună. Jenny, ți-l prezint pe fostul meu soț.
3: Da, Van și Rozei mi-au vorbit atât de mult despre dumneavoastră încât nu mai sunteți un străin pentru mine.
1: Da, văd că Rozi arată foarte bine.
2: Trebuie să-l mulțumim lui Jenny pentru asta. Se ocupă foarte mult de ea.
1: A, mulțumesc, mulțumesc, Jenny.
3: Sunt tare dragi amândoi și îmi place să-mi închipui că și eu le sunt dragă lor.
1: Da.
3: Ei, mă retrag. Noapte bună.
2: Noapte bună, Evito, noapte bună.
3: Oh, yep. Ce-ar fi să bem ceva?
1: Un cocktail martini sec, dacă ai tot ce trebuie.
2: Da, bineînțeles că.
1: Atunci.
2: Dar nu vrei să-ți arăt mai întâi apartamentul? Ia-l mătuși și Elza.
1: Da?
2: A plecat în Europa pentru o vreme și mi l-a închiriat mie și copiilor pe mai nimic. Doar mobila trebuie să o țin acoperite cu huse veche și mătușa Elza ține foarte mult la ea.
1: Da, dar văd că copiii dorm pe paturi de campanie. Și apoi, draga mea, dacă vrei să știi părerea mea,
3: ce?
1: Apartamentul ăsta nu se compară nici pe departe. Deși e o locuință bună, nu se compară cu casa cea nouă în care v-am instalat de pe vremea divorțului. O adevărată casă în stil fermă. De acolo de sus se vedea de pe colină tot San Francisco.
2: Oh, dar știi foarte bine că a trebuit să plecăm de acolo acum 3 luni ca să pot juca în sfârșit și eu un rol pe o scenă new-yorkeză.
1: Da.
2: Și nu regret nimic.
1: Nu, bine, bine.
2: Dar uite, ți-a venit și băiatul.
4: Sper că rămâi mai mult, tată, da?
1: Și eu sper. Am câteva afaceri mărunte de aranjat. În orice caz, rămân.
4: Îți merg destul de bine treburile, tată, da?
1: Da, merg, merg.
4: Serios, tăticule? Acum poți vorbi cu mine, nu ca anul trecut. Am împlinit 15 ani și să știi că înțeleg mai bine lucrurile. Te necăjesc tare cei de la fisc?
1: Nu, nu, își fac doar meseria, asta e tot.
4: Cât le datorezi acum?
1: Ai, nu prea mult. Și peste câteva zile am să le trimit o porție destul de grasă. Sper să pot.
4: Mă bucur. Știi, nu credeam că o să-mi placă New York-ul acum, dar văd că după 3 luni îmi place chiar foarte mult.
1: Te-ai născut la New York acum 15 ani și 4 zile.
4: Da.
1: Am să-ți fac un cadou de aniversare, bineînțeles.
4: Nu-mi trebuie niciun cadou, tăticule.
1: Îți găsesc eu ceva care într-adevăr îți trebuie. Aflăm noi ce într-o zi, două.
4: Nu vreau să zvârl banii pe cadouri.
1: Nu, bine, bine, lasă.
2: Copii, cred că e timpul să mergeți la culcare. Hai, luați-vă la revedere de la tata și în pat cu voi.
0: Da,
2: repede.
0: Tăticule, te așteptăm.
1: Eu, da.
0: Noapte
1: bună.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Cum îi găsești pe copii?
1: Arată foarte bine.
2: Da, chiar sunt foarte bine, bineînțeles. M-am gândit însă că ai vrea să stăm mai mult de vorbă despre ei.
1: Cum vrei tu?
2: Iep. E sfârșitor.
1: Ce, Laura? Ce?
2: Locul acela, hotelul în care ai tras, e o rușine.
1: Dacă îți faci sânge rău pentru mine, liniștește-te. Ce te-a apucat să plângi?
2: Eu mă simt nefericită că te văd într-un asemenea loc.
1: Laura, spune adevărul. Care-i pricina? Hai, facem economie de timp.
2: Pricina ești tu. Nu mai suntem căsătoriți, bineînțeles. Eu nu mai însemn nimic pentru tine și tu nu mai însemn nimic pentru mine. Dar avem un băiat și o fată și m-am săturat până peste cap să-i aud pe toți vorbind despre tine ca și cum ai fi murit, ori ți-ai fi pierdut mințile. Despre tatăl copiilor mei nu mai aud vorbindu-se decât cu formule politicoase, așa cum nu eram obișnuită să aud înainte de a ne căsători.
1: Vrei să termin cu asta? Hai, spune mai bine care e necazul.
2: Necazul ești tu. Restul e perfect.
1: Cred și eu că e...
2: Ba chiar e.
1: E foarte bine atunci, bucură-te.
2: Dar cum să mă bucur de ceva când tu stai într-un asemenea loc?
1: Am stat aici acum 20 de ani. Sunt iar aici pentru că atâta îmi pot permite.
2: Dar ce-au să spună oamenii, ce-au să creadă când ai să le spui unde stai?
1: Nu-mi pasă ce cred.
2: O să creadă că e sărac. Și nu trebuie să lași pe nimeni să afle asta. E o adevărată sinucidere să dezvălui oamenilor așa ceva. Trebuie să te muți chiar mâine.
1: Nu, lasă. Dacă am ieșit undeva la El Marocco, de pildă, precizi că ai să te simți mai bine.
2: Dar tu chiar îți permiți să mergem acolo?
1: Sigur că pot. Putem merge oriunde.
2: Da?
1: Putem să bem chiar și șampanie, în sala șampaniei. Și după ce ai să te simți mai bine, ai să poți să spui ce te rade cu adevărat.
2: Îți spun acum, da. Promite-mi că tot ai să mă duci acolo.
1: Am și pornit.
2: Iep, sunt peste măsură de îngrozită. Vreau să spun că timpul trece și eu nu ajung la nimic și asta repede. Piesa în care joc nu e o piesă. Iep, îmbătrânesc și sunt disperată. Apoi, Te știu și pe tine într-un hotel nenorocit de mâna a șapta. Eu simt că se umple pahar.
1: Nu, lasă, nu te mai gândi la asemenea lucruri. Îți merge foarte bine, iar mie merge exact așa cum vreau să merg.

0: pe aici, pe aici, doamnă Laura. Masa asta vă convine?
1: Da, da, e regulă, mulțumesc.
2: Ah, exact.
1: Ai văzut cum sunt totuși la mine? M-au recunoscut. Mă privesc ca pe vedetă. Apropo, să știi că nu-i nevoie să comandăm șampanii, dar dacă tot ne hotărâm și tu n-ai destui bani la tine, poți semna eu nota de plată.
2: Nu, nu, am bani, plătesc cu bani.
1: Da?
2: De altfel mai mult eu am să beau.
1: Nu e așa că îți place aici? Vreau să spun la New York.
2: Știu eu. Veneam aici de pe vremea când tu abia te născusești.
1: Când te gândești că era un băiat de 17 ani în California și eu de-abia mă născusem aici la New York, despărțiți de 3000 de mile. Și cine și-ar fi putut închipui că într-o zi vom avea un băiat și o fată?
2: Nimeni. Garson, adune o sticlă de șampanie și te rog scoate dopul înainte de a o aduce la masă. Nu pot suporta zgomotul.
3: V-am și adus-o, e gata desfăcută. Nu v-am uitat gusturile, domnule Mas.
2: Cum te simți acum?
1: Perfect.
2: Sala asta și șampania, nu-i așa?
1: Da, cred că e tot ce-mi place.
2: Strălucire și vin. Poate că ai dreptate.
1: Da, sigur că am încercat și alte lucruri. Nu mi se potrivesc și gata. Îmi plac luminile de aici, îmi plac oamenii, lux. Ba nu, nu luxul. Îmi place succesul. Și locul ăsta miroase a succes. Îmi plac oamenii din jur. Îmi place să vorbesc acum, ușor. Bă, chiar v-am dezist.
2: Da, poate că e dreptate, dar e costisitor?
1: Da, dar și lucrurile ieftine sunt costisitoare, dar n-au haz deloc.
2: Da, mai cer și timp.
1: Și să stai să te gândești singură, văzând totul foarte realist și trist, își cere de asemenea timp. Și la ce bun? Nu pot, nu pot.
2: Poate că e dreptate.
1: Urăsc realitatea. Deși clipa de față este reală, tot așa de reală ca și suferința și singurătatea.
2: Poate, poate, acum nici eu n-am nimic contra. Îmi place, dar nu-i pentru mine.
1: Ție-ți place ca viața să fie grea?
2: Este grea.
1: Dar tu vrei să fie și mai grea?
2: Nu, nu-i vorba de ce vreau, e vorba că este așa.
1: Nu-mi place.
2: Știu, știu. Hai, vorbește-mi de copii.
1: Sunt admirabili.
2: În realitate?
1: Amândoi sunt niște minuni. Toată lumea spune asta. Sigur că sunt copii adevărați, dar sunt și minuni.
2: Poate că ai dreptate, dar nu uita că sunt și niște copii foarte obișnuiți.
1: Nu, copiii mei nu sunt. Sunt făcuți din spumă.
2: Da, desigur, da.
1: Sunt mai răși și veselie.
2: Da, sigur, sigur, sigur. Cât timp pare să iubșească Elza?
1: Elza?
2: Nu știu.
1: Nu, nu știu. Un an sau poate se întoarce mâine, nu știu.
2: Bine, și atunci ce ai să faci? Unde să stai cu copiii?
1: Nu știu.
2: În San Francisco există o casă frumoasă, e a voastră. La ce slujești acum?
1: Nu știu.
2: Și nu vrei să stai să asculți pe cineva care știe?
1: Cine, de pildă?
2: Pe eu. Pentru că eu știu că e o casă mare, nouă, spațioasă, plină de lucruri care le sunt dragi. Știu că nicăieri în altă parte nu s-au simțit ca acasă.
1: Tu știi ce știi și eu știu ce știi și știu că acolo nu mă simt ca acasă.
2: Sau oriunde în altă parte, dacă stai mai mult, nu-i așa?
1: De ce ai vrea să-ți spun? Să rămân la New York și tu să ții copii, să te duci înapoi la San Francisco.
2: Nu, nu vreau să spui ceva ce m-ar privi pe mine ori pe ei. Acum sunt aici, așa că poți spune ce vrei tu însăți.
1: Pentru moment, eu vreau să rămân la New York.
2: Bine.
1: Yep. Sigur că nu-mi displace casa din San Francisco. E o casă frumoasă. Van are aproape un adevărat apartament el singur. Rozi, un hol mare și un dormitor, deși împart baia cu ea. Știi ce cred? Poate că îmi displace doar regiunea aceea.
2: Așa că acum casa stă goală.
1: Dar nimeni nu te împiedică să te mustuni ea.
2: Casa este a copiilor. Am cumpărat-o, plătesc pentru ea ca să aibă ei un cămin.
1: Vreau să-mi încerc norocul.
2: Știu.
1: Ce ai vrea să fac? Doar să stau acolo, în San Francisco?
2: Aș vrea să te ocup de toate lucrurile mărunte care îți plac așa cum ai făcut întotdeauna. Dar tu mi-ai spus că ai preferat să vorbim despre copii.
1: Sunt minunați.
2: Cred că am discutat totul.
1: Ah, acum te-ai supărat.
2: Nu, nu, nu m-am supărat.
1: Mă rog.

0: casa mătușii mele. Și a fost cât se poate de prietenoasă cu copiii și cu mine.
1: Dar toată lumea este prietenoasă cu tine. Ai nevoie de multă prietenie. Lui Ivan nu-i place să stea la New York, așa că Kitty Delmonico vine cu avionul la New York și îl duce la toate meciurile campionatului de baseball. Și lui Ivan nu-i mai este așa de urât la New York. Altcineva îi arată prietenie lui Rosie și nici ei nu-i mai este așa de urât la New York.
0: Uite, nu poți lua înapoi copiii la San Francisco.
1: Bineînțeles că nu, fiindcă doresc să rămână cu mama lor.
0: Oh, ce nobil! Câți bani ai trimis în ultimele 3 luni?
1: Nu prea mulți. Dar nu uita că am achitat o mulțime de datorii în care intră ratele la casă, o droaie de note de plată nebunești care s-au adunat de la magazin în timpul divorțului, impozitele și restanțele, și mai intră și notele de plată ale doctorilor și dentiștilor pentru tine și pentru copii.
0: Ai să ai din nou bani. Poți fi bogat și mâine dacă vrei.
1: Eh, dacă ai terminat, să-ți aduc un taxi. Eu vreau să mă duc acasă pe jos.
0: A, nu. De-abia am venit. Și de fapt e foarte plăcut aici.
1: Dar să știi că nu-mi pot permite încă o sticlă.
0: Semnez eu.
1: Și când o să-ți trimit o notă de plată, cum ai să o plătești?
0: Să știi că nu se grăbesc niciodată.
1: Nu, nu, mulțumesc, nu.
0: A, parcă ar mai fi puțin în sticlă, nu?
1: Mai este puțin.
0: Și rămânem prieteni? Vrei? Fără ceartă, fără probleme, fără supărare, fără toate celelalte lucruri neplăcute.
1: Ok.
0: Ce-ai mai făcut?
1: Am scris, bineînțeles. Cartea pe care abia am terminat-o, cred că are multe șanse să apară într-una din revistele mari. Oricum am trimis-o și unui editor.
0: Sunt sigură că are să o accepte. Cu cine te-ai mai întâlnit?
1: Cu diferiți oameni. Câte o singură dată, pentru că fiecare are de spus câte o poveste lungă și nenorocită, iar eu nu-i pot ajuta cu nimic. Și toate poveștile sunt la fel. Dar tu cu cine te-ai mai întâlnit?
0: Cu cine mă văd de obicei? Ies ca să mă mai amuz. Am fost teribil de ocupată. Ca să pui la punct o piesă pe Broadway se cere foarte multă energie. Și sunt așa de istovită, așa de istovită la sfârșitul zilei, încât nu pot decât să iau un taxi, să mă întorc acasă și să mă bag în pat. În viața mea n-am muncit atât.
1: O piesă nu-i bună?
0: No, sub orice nivel. Dar asta nu înseamnă că nu poate avea succes.
1: Hai, Laura, e timpul să plecăm.
0: Bine, dar rămânem prieteni, nu-i așa?
1: Da, desigur.
0: Și nu-ți face griji în privința copiilor.
1: Ok.
0: Nu-ți face griji nici în privința banilor.
1: Ok.
0: Nici n-ai să știi când ai să te trezești notând în bani.
1: Nu doresc decât să-mi plătesc datoriile și după aceea pot să fiu sărac.
0: Vii la premieră?
1: Da.
0: Și îmi trimiți și o telegramă? Așa ca să o pot pune la oglinda din cabină, cum fac vedetele.
1: Te-ai dat acasă, să-mi putezi.
0: Noapte bună, Andrew.

0: Bună seara, domnule Mascăt. Când v-ați întors?
1: Azi dimineață. Ești Tom, nu-i așa?
0: Chiar el în persoană. Și după cum se vede, tot liftier și tot de noapte lucrez. Știu de ce v-ați întors.
1: Da? De ce?
0: La fel ca mine. Așa m-am întors și eu la Milano anul trecut. Să văd locurile unde am trăit. Cât credeți că am stat?
1: Cât? 2 săptămâni?
0: Nu, atât plănuisem să stau, dar am stat numai 2 zile. Mă duc acolo cu vaporul și mă întorc cu avion. Stau în avion și plâng tot timpul. De ce plâng? Din cauza mamei. E bătrână și cu mințile rătăcite acum. A trecut de 80 de ani. Sunt copilașul ei. Frații mei îmi scriu în fiecare an: te rugăm, vină să o vezi pe mama. Așa că mă duc să o văd pe mama. Acum eu sunt american. Duc cadouri tuturor, dar mai ales ei. Duc și minciuni. Sunt la Marle Hotel din New York. Sunt directorul. Când mă întorc la New York, nu mă mai trezesc din beție 2 săptămâni. După aceea vin la lucru. Îmbrac uniforma și conduc liftul. Peste câteva zile sosește telegrama: mama a murit ieri noapte.

0: Salut, Zac. Știam că ai să mă cauți, ca în copilăria noastră din cartierul armenesc.
1: Hai să facem o plimbare pe jos până în Bowery. Pe urmă, intrăm să luăm masa undeva, da?
0: Bun, de acord. Mai că vreau să trec și pe la dentist, pe la doctorul Levy.
1: Dar ce cu dintele tău?
0: E mort.
1: Nu poți umbla așa cu un dinte mort.
0: Nu, nu pare a fi mort, nu sunt sigur. O să-l sun la doctorul.
1: Dar dacă e mort?
0: Eh, tu încerc să-l scoată. Tu cum stai cu dinții, Zac?
1: Eu i-am pe toți.
0: De?
1: Încă un lucru de care maica mea era mândră. Mușchii spatelui și dinții din gură.
0: Da, eu am pierdut-o mulți.
1: Eu i-am pe toți.
0: Asta ajută?
1: Da. Dacă îți place să mănânci friptură tare.
0: Sunt de folos și când zâmbești. Ia zâmbești odată. Și încă odată. De cât nu zâmbești, Zac, arăți ca un pretins om de afaceri într-o haină de serge la două rânduri albastră.
1: Da, când ies între oameni, vreau să arăt ca tipea cu care mă întâlnesc eu și fac afaceri.
0: Da, dacă zâmbești, ești din nou cel de acum 35 de ani din Fresno.
1: Ia zâmbește și tu, Iep. Na. Mai bine ți-ai pune niște punți, omule. Altfel ar trebui să nu mai zâmbești niciodată. Și ce e un om fără de zâmbetul său? Când vorbești, fă și tu ca englezii. Abia să miști buzele, ține ascunse toate spațiile goale. Așa.
0: Cum mai mă întrebi la tine, Newtech?
1: În legătură cu spațiile goale? E tot ce găsești în Newtech. Tocmai fiindcă ai pierdut o mulțime de dinți, de acum încolo va trebui să te comporți întotdeauna cu multă demnitate.
0: Nu, nu, eu nu port haine serioase de om de afaceri.
1: Eu fac asta numai când ies în lume.
0: Da, și unde te afli când ești în Newtech?
1: În vest.
0: În vest?
1: Marele vest. Acolo mi-am ridicat o baracă pe un teren cumpărat de la Carp.
0: Vestul șerpilor cu clopoței.
1: Sigur, da? Dar nu trebuie să-i lovești. Ei nu mușcă din ură, ci de frică. Ce te aștept să facă dacă îl cași pe coadă?
0: Ai văzut vreunul?
1: Am văzut.
0: Da?
1: Trebuie să știi pe unde obișnuiesc să stea. Atunci nici tu nu-i sperii și nici ei nu te supără.
0: Uh-huh.
1: O vreme am crezut că trebuie să-i omor oriunde-i vedeam, dar nu, asta e o prostie. Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Se află acolo unde sunt pentru că aparțin acelor locuri. Pot să-i omor, dar ei vor continua să rămână acolo. Și dacă din întâmplare calci pe unul sau te apropii prea mult, atunci el trebuie să atace, nu?
0: Porți cu tine ser contraveninului?
1: E necesar în cazul unei neatenții. De fapt, să fii precaut devine a doua natură. Mama.
0: Mama ai zis?
1: Chiar așa.
0: Ce vrei să spui?
1: Biblioteca publică, băiete.
0: Ce legătură are biblioteca publică cu mama?
1: Mama are legătură cu tot ce-i bun. Asta e. De pildă, cărțile. O știu de la Carp.
0: Băiatul lui Sac?
1: Vorbesc de Carp atunci Sally. Băiatul lui Sac Saliman, care acum de 39 de ani că-i socos copii pe toți cei care sunt mai tineri ca tine, nu?
0: Când l-ai văzut pe Carp?
1: Acum vreo 7 luni.
0: Și cum ți s-au părut terenurile?
1: Grozave. Cum ar fi putut să mi se pară altfel?
0: Dar pe Carp cum l-ai găsit?
1: Nu știu. Eu nu cred în povestea aceea. Mi s-a părut la fel ca întotdeauna.
0: Deci nu crezi că mintea cuiva o poate lua razna?
1: Sigur că o poate lua. Dar nu cred că asta înseamnă mare lucru. Toți suntem puțin săriți. Și ce? Ce? Îmi amintesc cum odată, îndată după apariția primei tale cărți, m-am dus cu mama în vizită la mama ta. Tu erai în Europa sau nu mai știu exact unde. Și am întâlnit acolo în salon pe unul din acei scriitori impozanți, bărboși de la Boston, mai știu eu de unde. I-a spus mamei tale: trebuie să fii foarte mândră de fiul dumitale. Și mama ta i-a spus: fiul meu e un nebun. Asta e. Mama mea n-a putut uita asta niciodată. N-a fost în stare să înțeleagă cum a putut mama ta să spună asemenea lucruri unui asemenea om. Dar nu numai mama ta spunea că ești nebun, ci mai toți, după cât îmi pot aminti eu, mai ales profesorii de la școală. Și ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Carp merge din spital în spital. N-au spus întotdeauna toți că și eu sunt nebun? Și ce-i cu asta?
0: Nimic. Păi... ai ajuns să porți haine blămarin la două rânduri, nu?
1: Da.
0: Așa că tu nu ești nebun.
1: Dacă aș fi... Dacă într-adevăr aș fi... Și cine n-a fost la un moment dat? Aia e bine, atunci nimeni n-ar bănui asta vreodată. Aș lupta singur, așa cum am făcut întotdeauna.
0: Și ai luptat singur?
1: Se înțelege. După un an petrecut în Utah, când situația părea disperată, am luptat cu mine însumi timp de 3 nopți. Ziua mai mergea cum mergea, dar cele 3 nopți au fost teribile. Cumplit m-am chinuit. Știu ce înseamnă să fii nebun. Am multă înțelegere pentru toți cei care au un asemenea necas. Dar nu cred că e bine să cauți ajutor la cei din jur.
0: Nu, bă, da. La mama, poate. De asta o fi spunând mereu Carp: mama, mama.
1: Da, se poate. Fratele meu povestea că într-o dimineață carpa a ieșit din casă și a făcut un pas, atât. Văzând o roșie mică, crudă, a spus: mama. Roșia era o chircitură stricată, așa că fratele meu a rupt-o de pe vreș și era să o arunce, dar carp l-a apucat de mână, s-a uitat la ea și a spus din nou: mama. După asta a vărât roșia în buzunar. Fratele meu nu se mai putea opri din râs și carp la fel. E, asta e nebunie. Păi se distra, atâta tot. Carp nu-i nebun.
0: Poți fi nebun și să te și distrezi, cred.
1: Carp nu-i nebun. Umblă prin spitale fiindcă îi place mama.
0: La ce te referi acum?
1: La plimbarea pe care o facem. Bătrânele noastre picioare bătând caldarâmul.
0: Suntem doi americani de seamă, desigur, da. Nici o îndoială, da. Tu cu terenurile tale de uraniu, iar eu cu cărțile și cu nasul meu mare.
1: Mama, când aveai obrazul lung și sfrijit, atunci a văzut lumea în tine un om mare cu nas mare.
0: Haide, Zachite, acum suntem în Bowery.
1: Da.
0: Încetează să mai fii marele om de afaceri. Târie-ți puțin picioarele așa ca mine.
1: Nu-mi pot târe picioarele. Chiar dacă aș fi distrus, ruinat și flămând, tot așa aș merge.
0: Nu-i politicos.
1: De ce aș fi politicos cu o șleactă de haimanale din New York?
0: Că e politicos să fii politicos.
1: Haimanalele să fie politicoase cu mine.
0: Da, și ce vrea să fac? Să se ducă în Utah și să găsească uraniu în pietrele de acolo?
1: Nu neapărat. Oricum sunt niște proști.
0: Ei, nu să...
1: Să nu-i facem acum eroi. Cum îți mai simți dintele?
0: Simt fiecare zi a fiecărui an pe care l-am trăit aprig. Mama.
1: La fel spune și carp.
0: Sărman.
1: N-ai de ce-l plânge. Poate oricând să se întoarcă la spitalul acela drăguț, cu toți doctorii aceia drăguți și cu toate medicamentele și aparatele lor electrice atât de drăguțe. Mai bine ai grijă de tine. Lasă-l în pace pe carp. Tu la ce te poți întoarce?
0: Mama.
1: Mă rog, ai la ce să te întorci?
0: Mama și tata. La asta să mă întorc? Nu, nu. Eu mă mai pot întoarce doar la hotelul Great Northern. Asta mi-a mai rămas.
1: Nu e un spital la modă pentru presupuși nebuni.
0: E un hotel dărăpânat pentru nebuni autentici, care pur și simplu nu știu că sunt nebuni. Nici tu nu știi că ești nebun alergând prin Utah ca un iepuroi în haine de serge albastru la două rânduri.
1: Ba știu foarte bine că-s nebun. M-a nebunit norocul care a dat peste mine până la urmă. Norocul pe care l-am dobândit, pe care îl merit, la care am dreptul, pentru care am muncit. Numai eu cu fratele mezin al nevestii mea acolo, în cocioaba aia mică, facem curândul la curățenie și gătit. Sunt fericit că n-am dat lovitura la oraș. Sunt fericit acolo, la țară, cu șerpii aia, cu clopoței. Înțeleg? Și prefer oamenilor ăstora din jurul nostru, care nu crede cât în vin, în bere proastă, în poșircă. Eu cred în hoinăreală, ei cred în moarte. Eu cred în viață. Am venit pe lumea asta cu un singur scop, să trăiesc ca un om, nu ca un vierme.
0: Mama!
1: Asta e în cazul cu voi, scritorii. Nu știți care vă este menire.
0: Și care e menire?
1: Să-i ajut pe bărbați să fie bărbați. Asta e.
0: Dar femeile?
1: Să le ajut pe femei să fie femei.
0: Și copiii?
1: Copiii se pricep să fie copii. N-au nevoie de niciun ajutor din partea scritorilor. N-au nevoie decât de părinți și treaba voastră este să ajutați pe bărbați să fie soți buni și tați buni, iar pe femei să fie soții bune și mame bune.
0: Dar șoarecii?
1: Șoarecii n-au nicio nevoie de scritori. Numai bărbații au nevoie de scritori. Crezi că dacă pe lumea asta ar exista oameni adevărați și ar fi ieșit din minți în așa hal bietele noastre femei?
0: Cred că da.
1: Ești nebun. Păi noi le scoatem din minți.
0: Bine, ce ar fi trebuit să facem?
1: Ar fi trebuit să le iubim ca niște bărbați.
0: Să le strălcim în bătăi.
1: Cu dragoste, da.
0: Așa ai făcut tu cu Juanita, cu Dovei?
1: Da,
0: da?
1: Așa am făcut și am dat greș. Nu știu de ce, dar n-am izbutit.
0: Mă doare capul de nebunesc.
1: Ia o pastilă, ia ceva.
0: Nu supor medicamentele.
1: Dacă nu le poți suferi, de ce nu ai grijă de tine ca să n-ai nevoie de ele?
0: Ce vrei acum, să mă bați iar la cap cu cultura fizică, da?
1: Durerea este fizică?
0: Da.
1: Este?
0: Este, da.
1: Trăiești în trupul tău? Nu e așa?
0: Da, trăiesc în el.
1: Și ce e rău dacă ai grijă să-ți păstrezi trupul într-o formă potrivită de trăit în el?
0: Da, este potrivită de trăit în el, întotdeauna a fost.
1: Jumătate din dinți nu-i mai în gură. Restul sunt găuriți și plombați, mâncați până la gingii de acizii tutunului și băuturii. Silueta s-a dus naibii, ai burtă, sângele ți-e negru și stricat și totuși arăți destul de bine pentru forma în care te afli.
0: Da, am dureri de cap, nu uita asta. Urechea dreaptă e aproape surdă, ochii mi-au slăbit, la 10 metri nu mai văd fără ochelari.
1: Da, nasul e încă în formă bună, nu-i așa?
0: Nasul e perfect.
1: Fă din casa ta o casă demnă de trăit în ea. Elimină din plămân gudronul acumulat în 30 de ani de fumat. Hrănește-ți sângele cu aer, nu cu o travă. Ce nevoie ai de stimulente? Aerul curat e singurul stimulent adevărat. Omul n-are nevoie de alt stimulent decât de lumina soarelui.
0: Zac, am impresia că nu trăiești în lumea asta.
1: Dacă vorbești de cimitirul care se presupune că ar fi lumea, nu, nu trăiesc. Da, nici voi ceilalți. În primul rând eu trăiesc într-un trup curat. Și apoi eu trăiesc în întreg universul. Prefer să mă amestec cu stelele pe cer decât cu gloata de neisprăviți de pe străzile orașelor.
0: Știi ceva, Zac? Ești un tip formidabil. Mama, Zac.
1: Mama.

0: Tăticule, ce bine îmi pare că ne-ai dus la film și acum la vodevil.
1: Da, ți-a să ne așezăm aici, copii.
0: Da, stai.
1: Pe rândul ăsta, da. De aici se vede foarte bine.
2: Da.
1: A, dar ne-am cam grăbit. Mai avem o jumătate de oră bună de așteptat.
0: Da. Uite, au apărut deja muzicanți. Toboșarul are muncă grea, dar mie îmi place mai mult trombonistul.
3: Știi că mie îmi place dirijorul. Dirijorul ăsta e bun, tăticule?
1: Da, destul de bun.
0: Da?
3: Ca Toscanini?
1: Nu. Și cred că își bate nevasta.
0: Uai, tăticule, de ce?
1: Fiindcă ea nu poate suferi muzica și el are bețișorul ăla în mână.
0: Da, îl are pentru dirijan, nu ca să-și bate nevasta cu el.
1: Nu, da, vreau să spun în legitimă apărare.
3: Dar tu n-ai lovit-o niciodată pe mama, nu?
0: Vana, e nebunit.
1: Nu, n-am lovit-o niciodată, dar ea m-a lovit de vreo două ori cu o carte.
3: Cu care carte?
1: După câte mi-amintesc, cu fiecare din cărțile mele după ce apăreau.
0: De ce, tăticule, de ce făcea asta?
1: Nu că ar fi căutat ceartă, dar era nefericită.
0: Dar ce ar fi vrut?
1: Cine știe?
0: Păpuși, poate.
3: Păpuși. Cum ar putea păpușile să facă fericită o femeie matură?
0: Da, mama nu e o femeie matură, e o fetiță.
3: E mama mea și mama ta. Cum poate să fie o fetiță?
0: Da, este, na. Este cu adevărat, tăticule. Am observat-o și am vorbit cu ea. Are să rămâne totdeauna o fetiță. Păpușile ar fi făcut-o foarte fericită, tăticule, pe mămica. Ar fi trebuit să-i cumpere o droaie de păpuși.
3: Dacă știi atâtea, spune ce dorește ea acum.
0: Îl vrea pe tăticu.
3: Așa-i, tăticule?
1: Într-un fel, da. Dar nu o să fie căsătorită cu mine, nu. Divorțată. Totuși, nu prea divorțată. Divorțată numai cât trebuie. În primul rând, ea dorește să joace pe scenă.
0: De ce?
1: Ca să poată să fie o fetiță toată vremea, în felul în care vrea ea să fie fetiță. Cu mulți prieteni, cu mulți bani.
0: Poate să ajungă celebră și bogată?
1: Da, cred că poate.
0: Crezi într-adevăr că poate, tăticule?
1: Da, cred într-adevăr că poate.
0: Ar fi minunat dacă ar izbuti.
1: Încearcă și dacă îți dai toată silința și stărui destul de mult, poți reuși orice vrei.
0: Tu poți cu adevărat, tăticule?
1: Sigur.
0: Dar trebuie să știi cum, nu?
1: Bine, da, asta se învață.
3: Dar cum înveți să fii celebru și bogat când ești actor?
1: Cauți să-ți faci munca ta foarte bine.
0: Mai bine decât oricare altul din lume.
1: Da, și puțin altfel decât toți ceilalți.
3: Și mămica poate?
1: Dacă vrea cu adevărat, da.
0: Dar ea vrea, nu-i așa?
1: Cred, pare că vrea. Chiar acum, probabil că e pe scenă și încearcă.

0: Alo? Da, mami. Cum a fost?
1: Cum?
0: Grăzav?
2: Da.
0: Bine, ți-l dau pe tata.
1: Da, da. Alo, da, da.
2: Alo, Iep? Iep, sunt nespus de fericită. Înțelegi, le-am plăcut. Le-au plăcut tuturor cum mi-am jucat rolul. Am stârnit râsul chiar unde nu mă așteptam. Trebuie să-ți spun. Acum e a doua pauză, așa că mă grăbesc. Vii să mă aștepți?
1: Nu,
2: de ce?
1: De ce nu iei tu un taxi? Mai bine și vii acasă, unde te așteptăm cu toții.
2: Mă aștepți acolo?
1: Da.
2: Sunt îngrozitor de tulburată și de fericită. Și toți din distribuție sunt la fel. Înțelegi, nu le vine să creadă că vor juca așa de bine. Producătorul și regizorul au venit în culise după primul act și m-au felicitat. Mi-au spus ce s-a întâmplat, Laura. Da, mai am multe de învățat, nu-i așa, Iep? Ai să mă ajuți?
1: Da, sigur.
2: Numai de n-arcă de-a piesa. Acum sunt pe drumul cel bun, știu că sunt. Te iubesc, te iubesc cu adevărat.
1: Da, bineînțeles.
2: Nu, cu adevărat te iubesc.
1: Bine.
2: Întotdeauna te-am iubit și întotdeauna te voi iubi. Orice s-ar întâmpla, înțelegi? Mă iubești? Măcar puțin.
1: Da, să zicem că da. De acum du-te să joci și ultimul act.
2: Trebuie să mă grăbesc, dar înainte de plecare răspundem la o întrebare. Mă iubești puțin?
1: Mult.
2: Mult de tot?
1: Da.
2: Adevărat?
1: Adevărat.
2: Atunci sper să fii ales președinte. Vin direct acasă, la revedere.
1: Hai copii la culcare.
0: Da.
1: Mama a avut succes și în curând va fi acasă.
0: Grozav, noapte bună, tăticule.
3: Noapte bună. Tu ce faci? O aștepți pe mama?
1: Da.
3: Ca să nu te plictisești, îți spun ultimul disc de jazz pe care l-am cumpărat. Uite.

0: Bună, te salut.
1: Hai, spune, spune, cum a mers, hă?
0: Extraordinar. Niciodată n-am văzut așa ceva.
1: Probabil că ai avut un public deosebit de competent.
0: Da? Și atunci cum se face că nimeni altcineva n-a obținut aplauze în plus, a?
1: Nu, înseamnă că e bine.
0: Eu trebuie să mă ajuți. Vrei să bei ceva?
1: Nu, nu, nu prea.
0: Hai, bea ceva. Iau și eu whisky cu gheață. Unde-i Jenny?
1: Era pe aici puțin mai înainte, cred că s-a dus la culcare.
0: Nu-i așa că-ți place?
1: Da, da, pare foarte simpatic.
0: Tu știi, a făcut minuni cu Rozi. Închipuiesc că a învățat-o să tricoteze.
1: Da, da, asta m-a impresionat.
0: Iep, Rozi nu-mi seamănă.
1: Da, nu prea.
0: Nu, serios, nu-mi seamănă.
1: E-n tocmai ca tine, chicotește exact la fel.
0: Adevărat? A, nu, trebuie să o dezvățăm de asta.
1: Dar de ce să o dezvățăm?
0: Când o fată chicotește, lumea o crede proastă și Rozi nu e.
1: A, și tu ești, adică, da?
0: Păi tu ar trebui să știi. E singurul om care mi-a spus asta atâția ani de zi. Dar tu știi foarte bine că sunt și foarte inteligentă. De fapt, sunt chiar sclipitoare, a?
1: Da, da, ai dreptate.
0: E adevărat că în anumite privințe sunt mai proaste decât oricare altă femeie din lume, dar nu-mi pasă. Sincer, îmi pasă. Vreau să trăiesc viața mea și nu pe altcuiva, oricare ar fi părerea lumii despre asta. Sunt și originală, știi doar, nu?
1: Acum adică și eu sunt original.
0: Dar am vrut să spun că un bărbat poate fi original și nimeni n-are nimic de spus. Dar dacă o femeie este originală, toată lumea se scandalizează, mai ales bărbații, iar cel mai tare soții. Dar de ce n-aș putea să fiu și originală ca tine?
1: Dar nu există niciun motiv.
0: Vreau să fiu liber.
1: Și înțeleg.
0: Și vreau să fiu gata de orice.
1: De pildă?
0: Adică de orice.
1: Nu, n-are niciun sens asta. Nu, vrei să fii liberă deoarece crezi că e singura cale să poți învăța a te cunoaște pe tine însuți. Sau singura cale prin care poți învăța să te formezi în felul în care crezi că trebuie să te formezi.
0: Nu, nici de cum. Vreau să fiu liberă, vreau să fiu liberă. Am eu un chef nebun să fiu liberă. Liberă să fac greșeli, să fac lucrurile pe dos. Liberă să-mi irosesc viața. Să nu mă înțeleg chiar pe mine. Să urăsc pe ceilalți și... Mă rog, liberă să fac, să fac orice.
1: Nebunie.
0: Dar de ce nu? Nu-i mai amuzant așa? Știi și tu că în adâncul inimii tale crezi și tu la fel.
1: Și ce dacă cred? Tot trebuie să caut să-mi trăiesc fiecare zi cât pot mai bine.
0: Dar nu trebuie să caut să trăiești fiecare zi.
1: Ai rămas cam exaltată după spectacol și vorbești prostii.
0: Știi ce mi-e silă de toată afacerea asta? E jalnic, dar... Ce pot să fac? Nu mă pot căsători, bogată nu sunt, nu pot ajunge celebră și, de fapt, nu am un talent adevărat.
1: Ce aștepți tu acum, mă rog? Ce, minciuni?
0: Nu, spune sincer, am eu talent?
1: Fiecare are o anumită intensitate de trăire lăuntrică. Mai departe, intrăm în necunoscut.
0: Bine, dar ce fel de trăire lăuntrică am eu?
1: Foarte puternică.
0: Adevărat?
1: Una din cele mai puternice pe care am întâlnit-o.
0: Și ce ar trebui să fac?
1: Nu știu. Și e foarte evident că nici tu nu știi. În piesă, deoarece asta te preocupă acum cel mai mult?
0: Da.
1: Dă tot ce ai mai bun.
0: Da.
1: Fiindcă tot ce e mai bun al fiecăruia dintre noi nu e mare lucru. Concurența nu e niciodată mare. Este aproape imposibil să nu izbutești un lucru mai bine decât altcineva care încearcă să facă același lucru. Totul este să te concentrezi.
0: Atâta tot?
1: Da, atâta tot.
0: Dar eu cred că pot juca mai bine de... Spune-mi un nume de actriță foarte mare.
1: Sunt multe actrițe cu experiență trecute de 50 de ani, cele mai multe. Și sunt destule actrițe mai tinere, pasionate, pline de viață, dar nu cunosc niciuna cu adevărat mare.
0: Spui drept.
1: Da. Nici pe departe nu se pot compara cu femeile care sunt mari, cele care niciodată nu au urcat pe scenă și pe care se presupune că le imită în piese. Uite, putem pleca din apartament și să ne deplasăm 3 blocuri mai încolo. Dacă batem la o ușă, la orice ușă, dăm de un personaj real.
0: Da.
1: De un personaj mare din punct de vedere al artei. Poate să fie o mamă, o fată bătrână, o văduvă.
0: Dar din punctul de vedere al artei, ce fel de femeie sunt eu?
1: Ceva cu totul deosebit.
0: Ceva care are valoare în artă?
1: Nimic nu-i lipsit de valoare în artă.
0: Și atunci, de ce nu scrii tu o piesă despre mine, pentru mine, ca să fiu și eu... Adică ca să fiu eu vedetă în ea.
1: De ce nu scrii tu?
0: A, păi dar eu nu știu cum.
1: Știi ce-ți dorești, asta e tot ce-ți trebuie.
0: Ip, nu cumva tu crezi ce spui?
1: Cred.
0: Foarte bine, așa că eu doresc să scriu o piesă și atunci ce fac?
1: Ei, lucrurile merg cam așa. Vrei să scrii o piesă ca să poți juca în ea și să apari mare actriță, ca multă lume să știe de tine, să ai toți banii pe care îi vrei, să fii liberă, așa ca să poți, mă rog, să scrii altă piesă și să le poți avea pe toate din nou.
0: Da.
1: Dar lucrul pe care se sprijină toate este iubirea. De obicei dorită și neîmpărtășită, ori dăruită și respinsă. Însă, la urmă, totul se rezumă la iubire. Și iubirea e deasupra tuturor, după cum știi.
0: Nu, nu. Mie îmi plac numai unele clipe.
1: Fiecare clipă trebuie să-ți placă.
0: Da, da, mie îmi plac numai cele amuzante. Pe celelalte le urăsc?
1: Clipele sunt clipe și mai devreme sau mai târziu orice clipă e la fel de bună ca alta. Pentru distracție, pentru muncă, pentru orice.
0: Nu, mie îmi place să mă distrez acum. Acum și nu mai târziu.
1: Acum. Acum este mai târziu.
0: Deci dacă am o dorință, trebuie să fac ceva ca să o pot îndeplini?
1: Cum ar fi altfel cu putință?
0: E cum? Poate să-mi fie oferită.
1: Numai iubirea poate fi oferită. Nimic altceva. Dacă iubirea nu-i de ajuns, atunci trebuie să cauți, să descoperi ce-ți lipsește. Poate în realitate nu dorești nimic. Majoritatea oamenilor nu doresc nimic și asta este o dovadă de cumințenie.
0: Presupun că nu doresc decât $1,000,000.
1: Scrie o piesă la fel cu cea în care joci. Mi-ai spus că e scrisă pentru $1,000,000.
0: Și nu există alt mijloc de a avea 1,000,000?
1: Căsătorește-te cu un bărbat care are 2,000,000.
0: Și alt mijloc?
1: Să ai un tată bogat.
0: Și alt mijloc?
1: Să inventezi un zbârnău.
0: Mă scuzați, ce e acela un zbârnău?
1: Nu știu, dar inventează-l tu. Sunt sigur că ai să câștigi 1,000,000.
0: Știi ce? Hai să ne îmbătăm.
1: Nu.
0: Dar ce ar?
1: Nu, să ne căști din cauza fetiței.
0: Orice tată se necăjește din cauza fetiței lui.
1: Seamănă cu maica sa ca două picături de apă.
0: Ba, nu seamănă deloc. Nimeni nu seamănă cu mama ei. Iep, și eu sunt necăjită, dar nu din cauza lui Rozi și nici a lui Van, nici a ta și nici chiar a mea. Tahiti e de vină că sunt necăjită.
1: Niciodată n-am privit lucruri în felul ăsta.
0: Tu ce părere ai? Nu așa că sunt spirituală?
1: Da. Da, hai să vedem o clipă pe copii și apoi trebuie să plec. Mâine dis dimineața am întâlnire cu Zac.
0: Asta e viața. Întotdeauna prietenii tăi au contat mai mult decât mine.

0: Salut, Iep!
1: Salut, Zac! Știi, Zac, am uitat aproape totul, dacă te ceva tot îmi mai amintesc. Înțeleg totul, dar numai fiindcă înțeleg că nu înțeleg nimic. Iubesc o fetiță, Rozi, iubesc un băiat, Van, iubesc o femeie, pe mama lor. Îi iubesc fiindcă îi cunosc. A fost numai o întâmplare că am ajuns să-i cunosc, dar nu-mi pasă, fiindcă nu am nimic împotriva întâmplărilor. Rozi e fata mea, Van e băiatul meu, iar Laura e mama lor, așa că e ușor să-i iubesc. Tot așa iubesc pe toată lumea.
2: Copiii au nevoie de amândoi.
1: Da, așa este. Au nevoie de amândoi. Și o mamă are nevoie de băiatul ei, la fel și un tată. Toți au nevoie unul de altul. Și când nu alcătuiesc o familie, trebuie totuși cu toții să încerce să fie o familie. Într-o familie, fiecare are nevoie de ceilalți, chiar și celor care nu le pasă de familie sau cred că nu le pasă. Nu-i ușor, Zac, dar nu e imposibil. Singurul lucru pe care îl poți face cu demnitate e să iubești. De fapt, n-ai de ales. Iubești ori nu iubești. Când încetezi să mai iubești, ai început să mori.
2: Știi, Iep, când am să vin la New York, am să trag și eu la hotelul tău.
1: Poate că am să fiu și eu aici atunci. Acum mă duc să le cumpăr copiilor niște haine. Vreau să mă apuc să scriu o piesă nouă. Un personaj va spune: credeam că am murit, dar mi se pare că e altcineva. Știi, prietene, într-o zi din după-amiaza lumii, mohoreala morții se va cuibări în tine. Și când te vei ridica să mergi, vei fi mohorât ca moartea. Dar dacă ești norocos, asta te va face să te simți mai bine și să iubești mai mult.

0: Ați ascultat O zi din după amiaza lumii de William Saroyan. Dramatizare de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Iep Maschet, Victor Revenciuc, Laura, Mariana Mihuț, Zac, Florian Pitiș, Larry, Constantin Dinulescu, Piper, Ion Besoiu, Rozi, Mirela Gorea, Van, Vasile Manta, secretara, Simona Bondoc, Jenny, Doina Tamaș, Tom, Papil Panduru, Ecres, Ion Chelaru. În alte roluri, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com
2: Vulpoiul și Țestoasa. Poveste din folclorul uzbek. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată ca niciodată o vreme când și animalele se gospodăreau întocmai ca oamenii. Într-o zi, la un mare târg, au venit cămilele, măgărușii, șacalii, tigrii, oile și multe alte animale. Sosise și broasca Țestoasă, care se tocmea de zor cu lupul, de la care voia să cumpere un petec de ogor. Lupul nu lăsa deloc la preț, nici mort, nu-ți vând ogorul fără 10 galbeni. Pământul e gras, apa e aproape, ce mai vrei cu mătră Țestoasă? Vreau ogorul, dar n-am decât 5 galbeni. Uită-te cu metre lupul, 1, 2, 3, 4, 5, a zis ea, numărându-și a nu știu câta oară banii. Vulpoiu, cu chimirul plin de bani, bântuia și el prin târg și le-a auzit tocmeala. A intrat în vorbă numai decât: uite ce e, Țestoaso, dau și eu 5 galbeni și ogorul o să fie jumătate al meu, jumătate al tău. L-om lucra și eu și tu și om împărți roadele. Așa să fie, s-a bucurat Țestoasa și chiar de-a doua zi dimineața s-a dus să are ogorul cumpărat. După vreo 2-3 zile de când tot muncea, iată că apare și vulpoiul. Aici erai cu mătră, ce bine de tine că ai timp de arat. Ogorul începe să arate foarte îngrijit. Eu am avut o groază de treburi de făcut. Am alergat la croitor, la cizmar, la piață. Sunt mort de oboseală, mă crezi? Te cred, cumetre vulpoi, cum să nu te cred? Și colac peste pupăză, diseară sunt invitat la tigru. Vai de capul meu, trebuie să alerg de colo-colo câte ziua de mare. Acum plec, fug, cumetre. Ferice de tine că te poți ocupa de ogor pendelete. Și uite așa, zi de zi, Țestoasa se trezea în zor, se ducea la ogor, îl semăna, îl uda, îl îngrijea ca pe ochii din cap. Vulpoiul ce făcea în vremea asta? Păi își vedea de treaba lui. Se ducea la frizer, la croitor, în vizite, la cumpărături, se plimba. Iată că a venit și vremea culesului și în ziua aceea vulpoiul s-a ivit de dimineață tare, aproape în același timp cu broasca Țestoasă. Aducea cu el o căruță plină cu saci goi. Am venit să culegem recolta și să o împărțim în două părți egale, după cum ne-a fost înțelegerea cu mătră Țestoasă, a grăit vulpoiul cu ifos. Ce avem aici? Bumbac, pepeni și legume? Perfect! Ba, nu este deloc perfect cu metrebul poi, s-a supărat Sestoasa. Cine a muncit tot ogorul ăsta, spune, a? Cine? Cine a săpat, a semănat, a plivit, a udat pământul? Eu! Eu m-am spetit muncind, în timp ce tu te-ai plimbat și ai petrecut. E, în sinea lui, Vulpoiu știa prea bine că Țestoasa avea dreptate, dar ogorul era și a lui. Ia să încerc să capăt prin vicleșug toată recolta, dacă nu vrea să o împărțim, și-a spus cu mătru și a început să cuvânteze cu miere în glas. Ești mult prea pătimașă cu mătră. Ogorul este pe jumătate al meu. Am dat bani pe el și mi se cuvin și mie roadele de pe locul ăsta. Hai să lăsăm norocul să-și spună cuvântul. Norocul? Vulpoiule, cum adică? Oh, foarte simplu. Facem o întrecere și cine învinge ia toată recolta. Cum să ne întrecem? Ne urcăm în vârful dealului din fața noastră și pornim amândoi la un semn. Cine ajunge mai repede la ogor, ia tot. Nu, cu metre, nu te-ai gândit bine, sau cum să zic eu, te-ai gândit prea bine. Nu e o întrecere în favoarea mea. Eu merg încet de felul meu, iar când aș porni o la vale, m-aș duce de-a dura și m-aș putea lovi de vreo piatră sau de vreun copac și mi s-ar sparge carapacea. Uite, cu mătră, n-am nimic împotrivă să găsești pe cineva care să alerge în locul tău. Poate fi oricine dorești, dar chiar dacă este mai rapid decât mine, eu n-o să mă supăr, se prefăcu Vulpoiu a fi plin de înțelegere. Țestoasei îi surâse ideea, așa că îi ceru Vulpoiului un răgaz și porni să bată din ușă în ușă, căutând să convingă animalele maiuți la fugă să alerge în locul ei. Toate au refuzat-o pentru că nu voiau să se pună rău cu Vulpoiu. Disperată, Țestoasa era gata să se lase pe gubașă când auzi un glas pițigăiat venind din praful de pe drum. Ia-mă pe mine ca să alerg eu în locul tău, a? Pe tine? Adică pe cine? A întrebat Țestoasa, nevăzând pe nimeni prin apropiere. Uită-te pe jos, în praf, sunt eu, Căpușa. Dar tu ești mică de tot, dragă Căpușă. Cum o să te întrești tu cu dita mai Vulpoiu? A întrebat Țestoasa. Treaba mea, a zis Căpușa. Lasă-mă pe mine și n-o să-ți pară rău deloc. Ai tu secretele tale, mă gândesc, s-a bucurat Țestoasa. A suit Căpușa pe carapace și s-a dus la Vulpoi cu ea. Bravo, cu mătră! La alergător ți-ai luat! A râs Vulpoiul pe sub mustață și s-a gândit în sine. Oai, grozav! O să pun laba pe tot ce-a muncit Țestoasa. Vulpoiul și Căpușa au urcat dealul până în vârf, apoi s-au așezat pe aceeași linie. Atenție, Căpușă, să vedem cine fuge mai iute la vale. 1, 2, 3, pornim! A strigat Vulpoiu și a luat-o în jos spre ogor. A ajuns într-un suflet și s-a prefăcut a o căuta din ochi pe Căpușa cea mică. Sunt de mult aici, a zis Căpușa cu vocea ei pițigăiată. Era să mă calci la sosire, Vulpoiule, fii și tu mai atent.
3: E o glumă, nu-i așa? Doar n-ai ajuns înaintea mea.
2: Ba da, Căpușa a sosit când tu erai pe la jumătatea dealului, s-a răstit Țestoasa. Acum nu mai ai ce face, Țestoase îi se cuvine întreaga recoltă, a zis Căpușa cu glasul ei pițigăiat. În ciudat, Vulpoiul n-a mai scos o vorbă și s-a îndepărtat cu căruța în care sacii rămăseseră la fel de goi ca la venire. Țestoasa era fericită la culme și nu mai știa cum să o laude pe Căpușa cea mică. Dar cum de izbutise aceasta să fugă atât de repede? Printr-o șiretenie mai mare decât a Vulpoiului. I se agățase de o labă și când ajunseseră la ogor, nu trebuie
3: se desprindă și să se prefacă a fi sosit înainte. Știți ceva? Un viclean nu poate fi învins decât de un viclean și mai mare.
4: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mă, nepoate, dar voinic te-ai mai făcut. Păi cum? Și spilaiță că ai fi trudit. Da, tătuctu, mămucta, sunt sănătoși, sunt bine. Ia, păi cum? Mă, dar păi tu ești holtei în formă. S-or fi dragi fetele. Păi cum? Da-i frumoasă, bre! Da! Are părinți? Nu! Păi cum? Unde? În satul vostru? Păi cum? Da, părinții voștri să unesc la treaba asta? Ha! Păi cum? Mă, da, păi tu ai fi venit să te cunun, ha?
1: Păi cum?
0: Și-apoi, ți-i drag să fii însurat?
1: Păi cum?
0: Dai tânăr?
1: Păi cum?
0: Ți-i dragă tari?
1: Nu, păi cum?
0: Da, tu e!
1: Își ia mie!
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pasărea miraculoasă de Hans Christian Andersen.
1: Ce e inadmisibil, inimaginabil, se poate, nu e adevărat. Marele sfetnic să vină imediat aici în fața mea.
2: La poruncă, stăpâne, desăvârșirea și cu tine sunt unul și același lucru. Ce-ți dorește inima, împărat al Chinei? Oare este ceva pe lumea asta care ți-ar putea tulbura, fie și pentru o clipă, mulțumirea de plină pe care o meriți?
1: Da! Între ceea ce mi se cuvine și ce primesc, uneori este o distanță infinită, mare sfetic!
2: Te-au supărat cumva scrierile găsite în cărțile pe care le-ai trântit în fața tronului tău de aur, iubitul meu împărat?
1: Da, nu ești prea departe de adevăr. Uite, mare sfetnic, ia și citește, uite, citește ca să te convingi. Tot scriu în cărțile...

0: știi ceva? Despre ea știi?
1: Privighetoarea?
0: Da, mare sfecnic, privighetoarea. Am aflat de ea din cărți, deși se spune că ea trăiește aici, în grădina mea. N-ai auzit niciodată de pasărea asta care pune în umbră oricare dintre nenumăratele mele avuții?
1: Recunosc, e...
0: Cum e?
1: O...
0: ce? Hai, spune-o, dată!
1: Necunoscută pentru mine. N-a fost prezentată la curte nici când în ultimii 70 de ani, de când sunt eu mare sfetnic. Și nici scriitorii chinezi n-au scris un singur rând despre ea.
0: Mare sfetnic nu-mi pasă. De vreme ce străinii o laudă atât de tare, vreau să vină privighetoarea în fața mea și să-mi cânte. Și asta în cel mai scurt timp. M-ai auzit, mare sfetnic?
1: Prea bine, prea bine, strălucirea firii. Pasărea asta n-are cum să-mi scape. O voi căuta, o voi găsi.
2: Să-mi spuneți-mi de ce știți, dacă știți ceva despre privighetoare.
3: Luminația ta, să vedeți.
2: Lasă molitețea, fetițo. Zi repede dacă știi ceva.
3: Eu, da, eu știu unde este. Am auzit-o, am auzit-o cântând.
2: Perfelii copilă, spune-mi tot. Ascult aici, fată dragă, te fac cea mai mare peste bucătărie și o să-ți obțin dreptul de a-l asista pe împărat când mănâncă.
3: Luminația ta.
2: Dar du-ne pe noi, cei mai de vază curteni, acolo unde trăiește privighetoarea. Trebuie să se înfățișeze la curte chiar în seara asta.

0: Am străbătut o bună bucată de pădure și tot nu am ajuns unde trebuie, fetițo.
1: Hai, luminația ta, hai că mai puțin, mai avem un pic de mers, un pic. Ia, ia, ia, auziți? Auziți? Ăsta e cântecul privietorii.
2: Frumos, într-adevăr, cântecul îl aud, dar de văzut n-o văd.
1: Dar chiar, chiar că nu se vede nicio pasăre.
3: Trebuie să fie mare și înfoiată, da. Penajul colorat
4: de toate culorile pământului.
1: Da, sigur, da, da, iată.
0: Altfel n-ar avea puterea să scoată triluri atât de mesteșugite.
1: Așa, da, da, da, da, da, da. Nu, nu, nu. Uitați-vă pe creanga aia de acolo.
2: Nu văd decât o zburătoare neînsemnat de mică, de culoarea cenușii din vatra stinsă.
1: Da, ea este cântăreața.
2: Cum?
0: Pe viața mea nu mi-aș fi închipuit niciodată că învățații pot scrie în cărțile lor despre o vietate atât de mică și de ștearsă. Ori, nu cumva și-a pierdut dintr-o dată culoarea de emoție văzând că niște fețe simandicoase ca ale noastre o caută?
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Așa e ea, puțin tică la trup și cenușie. Dragă privighetoare, te rog, mai cântă un pic să te asculte aceste fețe de înalți curteni. Știi? Însuși împăratul vrea să-l încânți cu glasul tău.

0: fantastic. Parcă s-ar auzi niște clopoței fermecați turnați din cea mai fină sticlă. Uite, uite cum mi se zbuciumă gușa. Ciudat că n-am mai auzit-o niciodată până astăzi. Frumos mai cânti, privighetoare.
1: Am cântat destul? Sau împăratul vrea să mă mai audă odată?
0: Împăratul...

0: Ui, aici, pasăre cenușie.
1: Ah, îmi pare rău. Credeam că tu ești împăratul.
0: Scumpă privighetoare și minunăție între toate minunățile pământului. Am onoarea de a te pofti diseară la serbarea de la curte. Nu mă îndoiesc că îl vei fermeca pe împăratul nostru, ce zici? Vii cu noi la palat?
1: Ce? Cântecul meu sună mult mai bine în pădure, în nopțile senine. Dar dacă vrea împăratul să vin la palat,

0: Bine ai venit în sala tronului, micuță creatură. Iată, slugile mele au împodobit mai frumos decât oricând această încăpere și chiar în mijloc au pus pentru tine un copăcel cu crenci numai și numai din aur, ca să ai unde să stai și mai ales să cânți.
1: Îți mulțumesc, luminația ta. Voi încerca să cânt mai frumos decât oricând, pentru că ești împăratul și nu vreau să-ți înșel așteptarea.

0: săracă.
1: Privighetoare cenușie, cântecul tău mi-a mers drept la inimă. Vreau să te răsplătesc.
2: Nu, mărite împărat, nu. Nu am nevoie de nicio răsplată.
1: O să-ți ofer, ca semn de înaltă prețuire, un colier de aur pe care îl vei purta în jurul gâtului tău, care scoate sunetele acelea fermecate.
2: Pe eu, în timp ce cântam, am văzut lacrimi în ochii înălțimii tale. Dacă ție, luminate împărat, ți-au dat lacrimile ascultându-mă, nu-mi doresc nicio altă răsplată, nicio altă răsplată.

0: Mare sfetnic, ai făcut un lucru grozav, aducându-mi privighetoarea care alungă orice mică umbră din sufletul meu când scoate sunetele acelea fermecate din gușulița ei delicată.
1: O luminăția ta, în legătură cu zburătoarea ta, iubită, ai mai primit ceva de la împăratul Japoniei?
0: Aha. O nouă carte în care îmi laudă orașul, grădina, palatul de porțelan și, desigur, privighetoarea, care nu are egal în lumea întreagă?
1: Nu știu. A sosit un japonez cu pachetul, de fapt, e o cutie.
0: Da?
1: Ia. Pe ea scrie simplu: privighetoare.
0: Hai, desfă repede cutia de la împăratul Japoniei. Arde nerăbdare să văd ce e înăuntru. Așa.
1: Este o casetă prețioasă, o operă de artă bogată, încrustată cu sidef și aur, un dar încântător de la prietenul îndepărtat al luminăției tale.
0: Da, e frumoasă, dar ia să văd dacă e ceva în casetă înăuntru. E o privighetoare, e o pasăre făcută de mâna unui artist extraordinar. Vai, dacă nu ar fi o jucărie, ai putea jura că e o pasăre adevărată. Uite, pare vie, dar e mult mai strălucitoare, așa cum e ea acum, vezi, acoperită cu zeci de diamante, cu rubine și safire.
1: Are o cheiță într-o parte. Probabil că poate cânta precum privighetoarea dacă întoarce în cheița de aur.
0: Așteaptă, mare sfetnic. Stai să văd întâi ce scrie pe panglica din jurul gâtului. Privighetoarea împăratului Chinei este mai puțin valoroasă decât privighetoarea primită de la împăratul Japoniei. Ia să vedem. Ia, întoarce cheița, mare sfetnic. Așa, ia să vedem. Minunat, privighetoarea mecanică a cântat minunat.
1: În tot acest timp, privighetoarea japoneză a dat din codiță în sus și în jos și pe deasupra ne-a încântat privirile cu strălucitoarele nestemate care o împodobesc.
0: Acum o să le punem pe cele două privighetori să cânte împreună. Cred că o să facă un duet de toată frumusețea. Ce zici, mare sfetnic?
1: E o idee extraordinară, luminăția ta. Exact așa vom face.
0: Sunt dezamăgit. Deși sunt amândouă privighetori și fiecare cântă frumos în felul ei, glasurile lor nu se armonizează câtuși de puțin.
1: Privighetoarea cenușie nu are prea mult tact muzical. Poate de ce?
0: Nu. La ce e de făcut? Care dintre cele două e mai bună?
1: Eu, luminăția ta. Poate că împăratul Japoniei are dreptate și privighetoarea lui e mai prețioasă.
0: Eu însă vreau, mare sfetnic, să trimiți după privighetoarea cerușie.
2: Luminăția ta, privighetoarea nu este în colivia ei și nicăieri în palatul imperial.
3: Ce spune fata asta? Ce s-a întâmplat cu privighetoarea mea? Mare sfetnic, mi-a furat cineva privighetoarea? Să faci imediat cercetări!
2: Cu toată sfiala, vreau să vă spun că o cunosc pe micuța zburătoare și...
3: Hei, și spune-ne dacă știi unde este!
2: Eu sunt sigură că a zburat pe fereastră și s-a întors în pădure. Dar și așa nu mai aveați nevoie de ea.
0: Așa, va să zic, ciudat fel de a se comporta. Dacă a fugit din palatul imperial, unde avea de toate, se cheamă că este o pasăre nerecunoscătoare.
3: Da, cu adevărat nerecunoscătoare, luminăția ta. Nu m-am așteptat să fugă după toată cinstirea care i s-a acordat la curte.
0: Ce o să facem acum fără privighetoare?
4: O avem pe aceasta, mărinimia ta.
3: Japoneză?
4: Da, în definitiv, pasărea încrustată cu diamante, safire și rubine este mult mai bună. Este mai plăcută privirii. Cântă fără să obosească, valsuri splendide.
0: La mare sfetnic, îmi dau seama că ai dreptate. Ai grijă ca duminica viitoare privighetoarea artificială să fie prezentată poporului în marea piață a orașului, să cânte pentru supușii mei, să se bucure și ei de comoara mea neprețuită.
1: Așa a fost, stăpâne. Poporul s-a îmbătat de sunetele extraordinare ale privighetorii și te-a binecuvântat cu cele mai alese cuvinte pentru mărinimia ta. Toți au ridicat spre cer degetul arătător pentru a-și arăta admirația și au spus într-un glas că n-au văzut și n-au auzit în viața lor ceva mai frumos.
0: Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Privighetoarea cenușie să fie izgonită pentru totdeauna din împărăția mea. Giuvaeu japonez să fie avansat la titlul de prima cântăreață a atacului imperial și va mai primi rangul întâi de la stânga mea, unde este situată inima cea mai nobilă parte a oamenilor.
1: Extraordinar de bine rânduiești totul, să până exact așa se va face.
0: Pe deasupra știu din surse sigure că maestrul imperial de muzică scrie o carte savantă despre pasărea cântătoare care nu are egal în lume. Lucrarea va avea 25 de volume în total. Va fi răsplătit să scrie și tot poporul, nu numai curtenii, să studieze această carte ca să înțeleagă și mai bine cât de valoroasă este strălucitoarea privighetoare imperială. De 2 ani și mai bine în imperiul meu domnește fericirea. Toți supușii mei au învățat pe de rost cântecele privighetorii fermecate. Oricine poate cânta la unison cu ea, iar eu nu mă mai satur ascultând-o.
1: Eu la fel, luminăția ta, și eu la fel.
0: Soarele e în amurg și aș vrea să îi mai aud odată fermecătoarele valsuri, mare sfetnic. Întoarce-i cheița, te rog, să o ascultăm împreună. Repede să vină un doctor. Privighetoarea mea s-a bolnăvit.
1: Îmi permit să-i atrag atenția înălțimii tale că e o pasăre mecanică. Probabil că s-a defectat ceva la mecanismul ei și trebuie reparată de un meseriaș.
0: Ce fel de meseriaș, mare sfetnic?
1: Știu și eu. E un mecanism fin și... un ceasor necar cred că ar fi potrivit.
0: Ai făcut-o să cânte din nou pe iubita mea privighetoare. Bravo, bravo, bravo, ție, bravo.
1: Da, naftul meu, stăpân, am dres eu puțin tel pasărea, dar
3: da?
1: De acum înainte trebuie curțată. Să nu-i mai întoarceți cheița toată ziua, bună ziua.
0: Să nu-i mai ascult cântecele? Să nu mai încânt poporul cu valsurile ei?
1: Vedeți? Stăpâne, înăuntru pasărea are niște suluri zimțate. Da, sulurile se învârtesc.
0: Așa?
1: Și se freacă unele de altele.
0: Așa?
1: Și astfel se aude muzica aceea vrăjită. Dar zimții s-au tocit cu trecerea timpului și o rotiță a pleznit.
0: A pleznit o rotiță?
1: Da, da. Dar am înlocuit-o cu o rotiță de ceas care s-a potrivit. Însă zimții aceia fiind nu pot fi niciodată și nici cum înlocuiți. Trebuie să ascultați mult mai rar valsurile. Îmi pare rău.
0: Mare sfetnic, Notează. De azi înainte vom asculta privighetoarea imperială o singură dată pe an la sărbătoarea lunii pline.

0: va muri?
1: Împăratul este atât de grav bolnav?
0: Nu știu.
2: E pe ducă?
0: Nimeni nu-l poate salva.
3: Totul e sumbru, deși luna plină strălucește pe cer. Nu cred că împăratul mai rezistă până în zori.
4: M-au părăsit toți. M-au lăsat să mor. Sunt singur cu biciuteria care n-a mai cântat de ani și... Fereastra e deschisă, e luna plină și ar trebui să dau serbarea promisă poporului.

0: Acum mi se pare că aud cântecul privighetorii. Nu, nu valsurile. Parcă aș asculta-o pe micuța zburătoare cenușie ca în tinerețe. Ia-mă cu tine, moarte. Acum înțeleg adevărul. Acum prea târziu. Privighetoarea cea adevărată îmi cântă de undeva de departe. Poate nici ea nu mai este pe lumea asta de mult. Eu am izgonit-o din imperiul meu.
1: Dar eu te-am iertat, împărate.
0: Ce e cu mine? Oh, înțepeneala parcă mă părăsește. Sângele îmi curge mai repede prin mine. Asta să fie clipa din urmă? Mi se pare că o văd cu ochii mei împăienjeniți pe micuța cu glasul fermecat.
1: Nu ți se pare, împărate? Am venit imediat ce am aflat că ești bolnav. Am venit să-ți cânt.
2: Da, privighetoare, cântă, mai cântă, cântă și pentru mine. Mi-au plăcut mult trilurile tale.
1: Ah, doamna moarte, dorește să mă mai audă?
2: Da, da, n-am știut că există pe pământ ființe atât de mici, cu un glas atât de frumos. Hai, mai cântă, privighetoare, mai cântă, mai cântă.
1: Cânt, dar îmi dai mie sabia strălucitoare din mâna ta dreaptă?
2: Da, dar cântă.
1: Da, îmi dai și steagul imperial și, și coroana pe care ți-ai pus-o pe cap, mă dai?
2: Da, ia-le, ți le dau pe toate, numai cânt.

0: A început să-mi se obosesc când, în sfârșit, moartea s-a transformat într-o ceață deasă și a zburat pe fereastră. Credeam că nu o să se dea bătută.
1: Mi s-a părut că ai cântat altfel decât de obicei. Simt cum îmi revin puterile, micuță zburătoare. Mi-ai salvat viața, ai alungat nălucile din preajma mea, ai făcut-o pe moarte să renunțe la mine. Te rog, te implor, rămâi pentru totdeauna cu mine.
0: Nu-mi place la palat, dar...
1: Uite, uite, o să sfărâm în bucăți privighetoarea mecanică, pentru că din cauza ei te-am alungat din imperiul meu.
0: Nu, să nu faci asta. Și a fost foarte bună în felul ei. Păstrează-o așa, de frumusețe, chiar dacă mecanismul ei s-a uzat și eu un an o să rămân la palat. Dar mă poți chema atunci când vei simți nevoia să mă asculți.
1: Bine, să fie cum vrei tu, privighetoare sfântă.
0: Trebuie să-mi făgăduiești ceva, împărat luminat.
1: Tu mi-ai redat viața, îți sunt dator cu tot ce-mi ceri.
0: Să nu spui nimănui, nici marelui sfetnic, absolut nimănui, că eu vin la fereastra ta și îți spun lucruri pe care tu nu ai avea de unde să le știi. Așa o să fie mult mai bine pentru toată lumea.
1: Îți promit, dulcea mea privighetoare, nimeni nu va ști nimic despre tine de azi înainte.
0: Acum îmi iau zborul spre pădurea mea iubită. Poate o să mai cânt puțin pe la coliba unui pescar sărac, să se bucure și el. A răsărit soarele. Și aud pași care se apropie de ușa ta. Toți te cred morți de acum. Hai să-i uimești, împărat. Zbor. Rămas bun până diseară, împărate.

0: Bine, vedeți, vedeți ce face împăratul.
1: Ce mai respiră?
2: A murit?
3: Dați deoparte perdelele de capitea.
2: Ia vedeți, ia vedeți.
4: Împăratul nu este în patul lui. A dispărut.
0: A dispărut împăratul.
5: Stați, stați. M-am ridicat din pat. Atât. Bună dimineața, mare sfetnic. Bună dimineața, supușii mei credincioși.

0: Ați ascultat Pasărea Miraculoasă de Hans Christian Andersen, traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Împăratul Chinei, Mircea Albulescu; Sfetnicul, Alexandru Georgescu; Fata, Anca Sigartău; Privighetoarea, Daniela Ioniță; Ocurteană, Corina Dragomir; Pescarul, Nicolae Călugărița; Ceasornicarul, Eugen Racoții; Moartea, Virginia Rogin; Slujitorii, Titi Dumitrescu și Oltița Chirilă; Producător, Irina Soare; Regia de montaj, Florin Bădic; Regia de studio, Janina Dicu; Regia muzicală, Mihnea Chelaru; Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, iunie 2005.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: face asta.
1: De ce? Mă plictisești. Pleacă, nu vreau să...
0: Voi pleca. Nu-mi spui să rămân?
1: Nu. Nimic nu mă mai interesează.
2: Nu se poate. Nu se poate, Dumnezeule mare. N-ai să faci asta. O iubești și o las să plece. M-a terminat. M-a dat gata. Eu tortura asta nu mai suport. Cum face? Care-i secretul? Ah, din ce ai plămădit omul ăsta? Dacă mai iau două aspirine, am să mă simt mai bine. Două, patru, șase, nu? Nu am să mă transform într-un aspiroman. Nu. Ce naiba se întâmplă cu mine? De ce nu pot să am un minut de liniște? Nu trebuia pentru nimic în lume să accept divorțul. 2 ani de viață s-au dus într-o clipă. Nu mi-a venit să cred. Eu vorbeam de divorț și eu nu puteam să cred. Dar nu mai era ea, nevastă mea, în față o strână.
3: Nu am nicio pretenție. Nu vreau nici măcar pensie alimentară. Poți păstra totul. Vreau doar să scap cât mai repede.
2: Noi chiar nu putem sta de vorbă?
3: Am făcut-o de 10 ori până acum. Nu mai are niciun rost.
2: De ce?
3: Nu știu de ce. Nu mai suport viața asta. Mă plictisești. Simt cum mă sufoc lângă tine. Nu mai am plăcere de nimic și... crede-mă, nu vreau să te complexez.
2: Nancy.
3: Pentru numele lui Dumnezeu, asta este și gata. Ei, nu o pune nici tu la suflet.
2: Nu, n-am să o pun la suflet, bineînțeles, nu. Am să mă sinucid și gata. Dar știi măcar unde își face vacanța blestematul meu de psihanalist. Bun, și dacă l-aș găsi? Mă pune să-i povestesc și după ce îmi bat gura ori în șir, vine și îmi spune că...
4: Nu-i grav, nu-i decât o problemă sexuală. Ce prostie!
2: Cum? De unde noi și probleme sexuale, când nici măcar relații nu mai avem? Mă rog, odată, de mult... Întreacăt. Da, știm prea bine că ea obișnuia să se uite la televizor în timpul... și mai schimba și canalele cu telecomanda. Ce se întâmplă cu mine? De ce nu mă pot relaxa o clipă?
4: Care o fi secretul lui Humphrey Bogart?
5: Nu e niciun secret, băiete. Femeile știu ce vor. N-am întâlnit niciodată vreuna care nu fi înțeles din prima clipă o palmă peste bot sau un glonte de 45.
2: Nu, niciodată n-am putut să o lovesc pe Nancy. Eu nu sunt ca tine, Bogart. În Casablanca, la sfârșit, când ai pierdut-o pe Ingrid Bergman...
5: Oh, Ingrid!
2: Nu erai distrus?
5: Nu într-atât cât să nu pot îndrepta totul cu un pic de whisky cu sifon.
2: Uite, aici eu plec cu handicap, nu beau. Organismul meu nu suportă alcoolul.
5: Mă rog, despre asta altă dată. Acum reține însă un lucru pe care n-ai voie să-l uiți. Lumea e plină de femei care nu așteaptă decât să le faci un semn.
2: Și abia acum îmi spui? Și care-i semnul? Bogart, dar semnul? Păi, tocmai... Are dreptate, are. Numai că tu le dai un deget și ele te calcă în picioare. De ce nu pot să fiu și eu ca el? De ce nu mă pot pune și eu pe tare cu un whisky cu puțin sifon? De ce? E suficient doar să-i simt mirosul, că se învârte totul cu mine. Dar, la urma urmei, ce-mi pasă mie atât de divorțul ăsta? Dar ce dracu, poate că o să-mi fie chiar mai bine fără ea. Și de ce nu? Sunt tânăr, sunt sănătos, am o slujbă bună. Adică, dacă ea poate să-și facă de cap, eu de ce aș rămâne mai prejos, he? Bravo. Am să umplu casa cu oameni. Poate deschid aici un bar de noapte. Nu m-a găsit destul de bun. Treaba ei, eu n-am să alerg după ea.
3: Vreau să trăiesc. Vreau o viață nouă. Să urlu în discoteci. Să schiez. Să mă tăvălesc goală pe plajă, la soare. Vreau să fac Europa pe motocicletă nebună. Vreau să mă înfrupt din bucurile unei vieți pe care nu ești în stare să mi-o oferi. Mă cărai la filme. suprema distracție.
2: Trebuia să le văd, să scriu, nu? E meseria mea. Și apoi, mie chiar îmi plac filmele, Nancy.
3: Pentru că ești un spectator.
2: Da.
3: Unul din marii spectatori ai vieții. Eu nu suport asta. Sunt activă, mă implic. Vreau să particip. Sunt vie. Înțelegi ce înseamnă asta?
2: Da, dintr-un punct de vedere.
3: Habar n-ai. Vreau să mă bucur, să râd. Noi n-am râs odată împreună.
2: Hey, cum poți să spui asta? Nu știu ce faci tu când ești singură, dar eu te asigur că râd în mod constant. Mai pe înfundate, mai și chicotesc. Dar când e nevoie pot să râd și în hohote. Dar cum se face că ai ajuns acum la toate reproșurile astea și nu mi-ai spus un cuvânt pe vremea când îți făceam curte?
3: Păreai altfel. Aveai mai multă viață în tine.
2: E firesc, nu? Toți fac la fel. Trebuie să-ți impresionezi partenera. Nancy, ce naiba, nu mai ești copil. Cum poți să-mi cer să fi păstrat farmecul primelor zile? Riscam un infarct.
3: Adio, Ellen. Avocatul meu să-l caute pe al tău.
2: Da. Spune-i mai bine să-mi trimite un doctor, știi, doar că n-am avocat. Ce-o fi în mintea ei? Se crede grozavă, asta e. Se crede grozavă, da. Se visează animatoare într-un bar de noapte. Pun rămășag, nu. Pun capul, că n-ar angaja-o nici într-un bufet, cu autoservire în gară. Ca mâine o să-și facă rost de niște țigări de alea, de... Nu, asta e chiar culmea. Ea mă părăsește și eu mai sunt preocupat de viața ei. Îmi fac probleme, da. Pentru că sunt un idiot cu complexul vinovăției în sânge. Sau nu în sânge asta, da, asta. Dar ce trebuie să mă simt tot eu vinovat? Trebuie să fie Dick și Linda. Noroc cu Dick, este cel mai bun prieten al meu. Asta fără să însemne că trebuie să-l folosesc pe o cârjă. Dacă el o vrea, o să fie cârja mea.
6: Alan, cum te simți?
3: Bietul de tine.
6: De ce n-ai sunat imediat și ai rămas singur?
2: N-am vrut să vă deranjez.
6: Să deranjeze? Da. Nu, asta e culmea. Pentru numele lui Dumnezeu, atunci la ce bun mai suntem prieteni?
3: Care e motivul de divorț?
2: Vrea să râdă. Ha. Nu râde destul.
6: Extraordinar.
2: Râs insuficient. Asta e motivul. Și schiul. Vrea să meargă la schi. Vrea să-și dea drumul de pe vârful munților râzând ca o idiotă.
6: Ellen, scuze-mă, te rog, trebuie să le dau un telefon la birou să răspund unde sunt. Când m-ai sunat, eram într-o întâlnire de afaceri. Probabil că-și închipuie că sunt nebun sau ceva.
3: Auzi, mai ai vreo veste de la ea?
2: Da, prin biroul de avocatură Schulman și Weiss. Mi-au dat niște hârtii să semnez. Nancy să reface în Mexic. Ce farsă! Mexico, ne-am făcut luna de miere. 2 săptămâni nu ne-am dat jos din pat.
6: Tu?
2: Aveam dizinterie.
6: Hello, George. George, cum s-a terminat? La dracu. Mă rog, asta e, dacă am ratat-o, am ratat-o.
3: Casa asta arată după taifun. Am să aranjez acum ce pot și mâine am să...
2: Linda, stai. N-am să te lasă de dragi menajere. Pot și singur, nu?
6: George, uite-te, să nu țipa la mine și notează-ți unde sunt. Acum sunt la Gramercy 79205. După care 15 minute la Mirror Hill, 54774, pe urmă Pulton 8, 5548 și sarea acasă, adică LE 58343. Ok, George, ok. Helen, să știi că îmi pare al dracului de rău.
2: Are gânduri mari, băiete. Vrea să devină animatoare.
6: Hai, lasă. Nu te mai gândi la ea.
3: Putea să fi spălat măcar vasele înainte de a te părăsi.
2: Am vrut să-i ofer o casă, afecțiune, căldură. Când am întâlnit-o, era decât o fetiță în local la Nip Bagel. Mergeam acolo în fiecare seară și îi dădeam $1.50 la o comandă de 35 de cenți. N-a înțeles nimic din sufletul meu.
6: Nu, să știi, Nancy era o impulsivă, toți știm asta.
2: Știa foarte bine ce vrea. Când mi-a spus cu luni în urmă, prima dată de divorț, am început să râd. Cum aș fi putut să o iau în serios? Săteam cu ea în pat, o îngâiam și răsfoia cartea de telefon căutând... pagina avocației.
6: Băi, vezi, vezi.
2: Și ce-i cu asta? Ce, mă puteam gândi la ceva rău? Eu sunt un cu capul în nori.
6: Alan, stai. Uite, eu zic să ne oprim aici. Tu ești tânăr, ai toată viața mea aici.
2: Tânăr? Am 29 de ani și maxima vieții mele sexuale a fost exact acum 10 ani. Dar numai că l-am aflat-o acum 2 săptămâni.
6: Da, bine, uite ce. Încearcă să vezi câștigul din toată povestea. Ești liber.
7: Hai să ieși, hai să cunoști fete tinere, frumoase, hai să le faci curte, hai să organizezi treceri. Mă rog, vei avea aventuri cu femei de orice rasă, credință și culoare.
2: Te plictisești și de asta. Și dacă stau, mă gândesc, tu vorbești de niște lucruri la care eu nu m-am priceput niciodată.
7: Nu-i nimic, hai să înveți.
2: Eu aș fi dat orice să o păcălesc pe fata asta și să fac să mă iubească și, uite, m-a părăsit ca pe un galoș spart.
7: Hai, hai, nu te da bătut. Știi prea bine că sunt o mulțime de femei pe lumea asta care ar face oricând o pasiune pentru tine.
2: Ne crezi tu asta? Da, în fond de ce nu?
7: Uită-te în jurul tău, n-are să-ți vine să crezi câte femei frumoase ai neglijat.
2: Eu pe Nancy o vreau. Ce drăguță era. Obișnuiam să stau noaptea treaz în pat lângă ea și o priveam dormind. Nu mă săturam.
3: Poate dacă ar fi știut.
2: Odată s-a trezit, m-a surprins și a tras o răcnă.
3: A iubit-o ca un nebun, mi se sfârșima. Mai o aspirină, simt că mă sfârșesc.
7: Nu, că asta e culmea. Pe el îl lasă nevasta și ție ți se face rău.
3: Nu te supăra, dar când văd atâta durere...
7: Nu mă supăr, dar am avut o zi groaznică.
2: Vrei și tu o aspirină?
7: Nu.
2: Cu atât mai bine. Linda, aspirinele le-am dat eu gata pe toate.
7: Pot să-mi iau și eu o cola cu un cup de gheață?
2: Ți-aduc eu. Vă aduc tot ce vreți. Doamne, ce bine că ați venit.
3: E mort, nu mai e bun de nimic. Ce drăguț din partea lui. Auzi, Dick, tu ai reușit să suferi așa pentru mine?
7: Draga mea, bineînțeles, mi-ar părea rău, dar te-ai cea și până la pierde mințile. Mă rog, dar voi să mănați ca două picături de apă. Ați putea face oricând un șoc emoțional dintr-un buletin meteorologic.
3: N-ar fi trebuit niciodată să se căsătorească cu Nancy.
7: Da, nu s-a plâns niciodată până acum. Eu credeam că o duc bine împreună.
3: Asta pentru că ești tot timpul cu gândul la afacerile tale. Nu vezi niciodată nimic din ceea ce se întâmplă în jurul tău.
7: Da, în schimb, tu pui totul la inimă.
2: De ce îți faci atâta sânge rău? Nu înțeleg.
3: Povestea asta mă indispune teribil. Îmi dă așa o senzație de nesiguranță.
7: Asta e bună, senzație de nesiguranță. Păi atunci stai să-ți povestesc ce a trebuit să mi se întâmple mie azi dimineață. Am cumpărat 100 de acri de pământ în Florida și imediat după asta aflăm că 98 dintre ei se pare că sunt pe nisipuri mișcătoare. Asociații mei vreau să construiască un traseu de golf, nu? Acum singurul lucru pe care mai putem face e să săpăm acolo cea mai mare capcană de nisip din lume. De ce? De ce a trebuit să mi se întâmple tocmai mie chestia asta? Și tocmai acum, când am un milion de lucruri care mă strâng de gât.
3: Da, pe tine totdeauna te strâng de gât un milion de lucruri.
7: Ce să fac? Asta este felul meu, Linda. Mă agit, caut drumuri noi, sunt... Tu nu vezi, eu sunt mereu în poziție de start, eu fac afaceri strălucite.
3: Da, Dick, te descurci minunat și în sensul ăsta știi că admirația mea e fără margini. Ai numai 29 de ani și ai reușit deja două falimente răsunătoare.
7: Draga mea, nu te supăra. Tu crezi că își poate iubi vreun bărbat nevasta mai mult decât te iubesc eu? Sigur, îi spun să o iau ușor, îi dau sfaturi, dar dacă aș fi în lui, sigur că aș înnebuni. Hai, acum trebuie și tu să-l ajut să treacă peste povestea asta urâtă.
3: Eu? Cum să-l ajut eu?
7: E, cum? Cunoști tu niște machine grozave?
3: Pentru Ellen? L-ar mânca de viu, n-ar rămâne din el decât ochelarii.
2: Nici nu vă închipuiți cât mă bucur că vă văd aici. Mă și simt ceva mai bine. Da. Uite, tu ai cola.
7: Da, mulțumesc.
2: Așa, eu mi-am mai făcut un ceai anticolic.
7: Cinci. Alan, uite ce este. Linda și cu mine ieșim seara în oraș. O să vină o prietenă drăguță a ei, așa că o să facem un program în patru.
2: Nu contați pe mine.
7: Omule, trebuie să ieși din casă, ce n-ai.
2: Nu sunt formă, nu. De mai bine de 2 ani n-am avut-o decât pe Nancy în fața ochilor.
7: Știu, dar acum s-a terminat. Ți-ai investit emoțiile într-o marfă nerentabilă. Ai pierdut, ok, gata, peste bord. Dar ce faci acum? O iei de la capăt, nu? Reinvestești, cauți ceva mai stabil, pe un termen mai lung, cu posibilități de creștere.
2: Vorbești de parcă aș avea de gând să cumpăr o cireadă.
7: Diseară.
2: Cu cine vrei să mă încurci? Cu Merrill? Lynch? Pierce? Fanner?
7: Alan,
2: cu cine?
7: Alan, bărbierește-te.
2: O fată drăguță? Ar trebui să fie adevăr al naibii de drăguță să nu atenteze la pudoarea mea.
7: Cam cine ți-ar place?
2: Cum? Vrei să spui că nici nu v-ați gândit la cineva anume?
7: Nu, noi ne gândim permanent la o mulțime de persoane.
3: Da, sigur, vrem să știm doar care e genul tău.
7: Nevropatele.
2: Blondele micuțe cu păr lung, fuste scurte, pieptul mare, cu cizme, deștepte, sensibile și amuzante.
7: Bravo, nu e rău, știi ce vrei. Dar de unde să inventez eu așa ceva?
8: Dacă m-ai întrebat...
3: Să nu ne pierdem capul. Deci, frumoasă, păr lung, pieptul mai pronunțat.
8: Da, da, și cu un fund mare, ceva în care să-mi bat în fige dinții, așa.
7: Întotdeauna ai fost un fantezist.
8: Și mi-a ajutat la... Uite unde am ajuns.
3: Sally Keller. Sally Keller e blondă și are un piept așa bine dotat, a?
8: Nu, cam vag. Ce înseamnă bine dotat?
3: Păi știu și eu, cam merge.
7: Nu e chiar o lumină, dar altfel...
8: Cu ce se ocupă?
3: Dansează în cușcă într-o discotecă.
8: Ah, las o baltă.
7: Nu, dacă ai fi în stare să treci din cușcă în pat, nu cred că ai avea ce regreta.
8: În pat? Cu norocul meu nu cred că aș fi în stare să o așez într-un scaun.
3: Ellen, fetele care arată așa cum vrei tu nu sunt în general niște super intelectuale.
7: O zău, dragii mei, dar discutăm prea mult pentru o simplă invitație la cină.
8: Nu mă simt în stare nici măcar pentru așa ceva. Sunt încă mult prea legat de Nancy. Asta.
7: Ellen! Nancy nu mai e! Gata, și-a luat zborul.
8: Așa e. Vrea să fie liberă, să-și facă de cap. Nici nu e greu să-mi închipui ce face.
3: Tare în brațe. Ah, rupe-mă. La Jeffrey. Cum ne-a fost nouă dat să ne întâlnim în orășelul ăsta. Tu divorțând de Silvia, eu scăpând de... cum îl cheamă? Ce plăcere să faci dragoste cu un bărbat înalt, puternic, frumos, blond, cu ochii albaștri. Jeffrey.
8: Nu suntem divorțați decât de 2 săptămâni și e deja fericită în brațele primului nazist ieșit în cale.
3: Dick, ce zici de Sharon?
7: Ce cu Sharon?
8: Îmi place numele.
3: Sharon Lake, asistenta lui Kick Edelman, fotograful.
7: Da, e deșteaptă, e nostimă, e...
8: Îmi convine, îi dăm o șansă.
7: Ia sună.
3: Ok.
8: Da, o clipă, stai, ce ai de gând să-i spui?
3: Să văd dacă e liberă de seară.
8: Nu, fii atentă, niciun cuvânt de divorț. Spune-i că nevastă mea a murit.
7: Alan, las pe noi.
8: Nu știu dacă o să iasă ceva. Veche poveste. Simt cum îmi joacă stomacul.
3: Alo? Cu Sharon Lake, vă rog. Linda Christie sunt.
8: Nu vreau să aud nimic, nu vreau să știu.
3: Alo, Sharon? Te pup, Linda, ce faci? Bine, ascultă, uite, Dick și cu mine ieșim seara cu un prieten și ne-am gândit că aș fi grozav să ieșim în patru. Ce zici? Nu-i nimic, e radioul deschis, paraziții. Dick,
7: da.
3: Acoperă copernă. Aaron Felix, nu-l cunoște? E cel mai bun prieten al lui Dick.
8: Seducător, scriitor, văduv. Asta s-a murit la explozia unui puț de mină.
3: E un tip de haz, sunt sigură care să-ți placă.
8: Ascultă, dacă facem mofturi, nu insista, n-am nevoie de o belea în plus.
3: Ok, venim să te luăm cu mașina la 8, da? O rochie simplă, desigur. Fără tocuri.
8: Te las-o să-ți spună tocuri, ce sunt eu, tu luzi-o, trec.
3: Ok, să te luăm, pa, pusi, s-a făcut, pa.
8: Mă tem. Teribil, mă tem. Dacă băicuța asta ține morțiș să ajungă la noapte în patul meu și dă Nancy peste noi. Ha? Ce ziceți? Pe unde scot eu cămașa?
7: N-ai niciun motiv să-ți faci prea multe temeri pentru prima asta.
8: Ce impresie i-am făcut? Ce a spus de mine?
3: Nu te-a văzut în viața ei, ce ar putea să spun?
8: Credeam așa, din auzite, nu? Nu i-ai spus că sunt văduv.
3: Ți-am aranjat întâlnirea, mai departe spui tu tot ce vrei.
8: Am așa o emoție excitantă.
7: Alan, Sharon stă la 2 blocuri de noi. Noi trecem mai întâi pe aia și pe urmă veniți pe Nobetina, da? Ne vedem pe la 8 și 10. Știi, eu nu pot să stau prea târziu. Dimineața am o întâlnire de afaceri pe care n-am voie să ratez. Hello, Mr. Christie la telefon. Plec de la numărul din Gramercy, mă drept către numărul din Murray.
8: Hai să mâncăm la Boschetul Verde. E o seară ideală să cinez în Central Park.
3: Da, minunată idee. E un loc așa de romantic.
7: Nu, dragii mei. Dar mie nu-mi place mâncarea de acolo și cred că o să și plouă. Alan, să nu ne faci să te așteptăm.
8: Nu, mi se pare grijă. Nu, fac un duș, un masaj cu cănou. Privesc deja viitorul în față.
7: Bravo, dragul.
8: Sunt gata de luptă.
7: La revedere.
8: Pa, la revedere.
3: Bye.
8: Mă simt mult mai bine!
9: Mi-e frică!

0: 5 minute? Ultimele 5 minute? Veniți să asistați la marea execuție!
1: Nu știu, nu știu ce dracu se întâmplă, dar ori mi s-a împăienjenit privirea, ori cu oglinda e ceva, dar nu mai sunt în stare să-mi fac nici nodul la cravată. Uite, și nu pot nici părul să-l fac să stea dracului în jos, nu? Vremea asta fierbinte e o crimă pentru el, nu?
2: Cer să fiu, nu? Nu mi se pare că arăt prea rău, nu?
1: Da, bărbia e un pic cam slab așa. La dracu, n-ar avea de ce să fie dezamăgită.
0: Sunt un tip absolut normal. Mă rog, poate puțin subnormal, dar să mă fi văzut ea înainte.
2: Nu mi-au plăcut niciodată primele întâlniri, când fata e cu toți ochii pe mine.
0: Dacă începe să râde, sau să urle când dă cu ochii de mine.
2: Ascultă, liniștește-te, ce-s prostiile astea. A mai reacționat cineva așa?
0: Da, odată o fată de la Brooklyn College a leșinat când mi-a deschis ușa și m-a văzut. Da, dar era după o cură de slăbire.
2: Câte probleme pot să-mi fac.
1: Și Bogart era scund și toți își scoteau pălăria în fața lui, nu?
3: Pornești pe picior greșit, băiete.
2: Crezi?
3: Bineînțeles, o lași să-ți ia cei mai buni din tine înainte de a începe jocul. Ce e chestia asta cu care ți-ai dat pe față?
0: Canu, aftershave.
3: Și restul?
0: Men în deodorant, Lavoris, Johnson & Johnson, pudră de talc pentru noi născuți.
3: Pentru numele lui Dumnezeu, ai să miroși ca un bordel franțuzesc.
0: Câteva mici trucuri, nu?
3: Dar de ce ți-e rușine să transpiri?
0: Vreau să fac impresie cu...
3: Știu, băiete. Viața te-a zvârlit odată din șa și ți-e greu să uiți. Dar acum nu încurca lucrurile. E de datoria ei să miroase bine pentru tine. Și orice s-ar întâmpla să nu-i spui în ruptul capului că nu bei. Va crede că are de-a face cu un preșcolar. Nu te enerva, nu te enerva. Singura carte proastă pe care poți să o tragi e să fie sau virgină sau polițistă.
2: Norocul meu se la amândouă.
1: Aș vrea să produc o impresie orbitoare fără să forțez prea mult nota.
2: Da. Ce-ar fi să memorez niște termeni fotografici?
0: Dacă e vorba de asistenta unui fotograf, e...
1: Da, am văzut pe undeva, am văzut chiar ieri pe aici o reclamă,
0: așa, bine că mi-a făcut Linda puțină ordine. Uite, nu numai că e o mare diferență calitativă între Nicol meu și celelalte aparate care le am, spune celebrul fotograf Greg Barnett, dar Nikonul este destul de solid construit ca să reziste la expunerea pe care i-o dau când condițiile în care lucrez sunt potrivnice. Deci, nu numai că e o mare...
2: Am să fac praf pe fata asta. N-ar fi grozav ca Sharon și cu mine să ne îndrăgostim la prima vedere? În fond, sigur.

0: există cuvinte.
1: Scumpete, dacă mai ai prietene cu aceleași necazuri, spune-le să mă caute. Dar te rog, numai cele mai bune prietene ale tale, da?
0: Dick și Linda spuneau de tine că ești strălucitor, genial, dar fiar, niciodată nu mi-aș fi închipuit.
1: Îmi pare rău, iubito, că a trebuit să te pleznesc, da? Când strigai ca o isterică, nu mai vreau, nu mai vreau.
0: Nu mai vreau.
2: Stomacul meu începe, stomac de Bogart, ajută-mă.
3: Dick, parchează mașina. E cu Sharon. M-a trimis înainte să văd dacă totul e în ordine.
2: Nici eu nu mi-am dat seama că e așa de târziu.
3: Dar ce s-a întâmplat?
2: Ce?
3: Ai spart o sticluță cu parfum?
2: Cum ți se pare că am exagerat puțin?
3: Trăznești! Lasă, odată ești la aer, poate nu o să-și dea seama.
2: Aș vrea să aranjez puțin pe aici.
3: Nu, e foarte bine, e foarte bine. De altfel, intrăm doar în ceva și plecăm imediat.
2: Uite, câteva elemente puse bine în lumină. O carte, un album de artă aici.
3: No, dar așa. Nu le lași deschise ca și cum ți le-am fi luat din mână, nu?
2: De ce nu? Cum? Dă o anumită imagine, nu? Un tip cu preocupări înalte.
3: N-ai nevoie de așa ceva.
2: Da, ai dreptate, poate nu-i destul. Am găsit exact ce-mi trebuia. Medalia de la alergări.
3: Glumești! N-ai să te lauzi cu o medalie sportivă.
2: Cum? De ce nu? Dar am dat $20 pe ea.
3: Termina cu prostiile. O să te placă așa cum ești.
2: Obligatoriu un disc. Linda, sunt într-o mare dilemă. Ce zici? Thelonious Monk sau concertul 5 de coarde de Bartok?
3: Pune Thelonious Monk și ține-l pe Bartok pe aproape. La vedere.
2: Excelent, asta am să fac.
3: N-am mai văzut pe nimeni dându-și atâta osteneală pentru o simplă întâlnire. Dacă și cu Nancy ți-ai fi dat atâta interes, nu cred că te-ar fi părăsit.
2: Da, nu știi câte am făcut pentru ea. Îi dedicam poezii, o duceam la restaurantele cele mai chic, cu lumânărele pe masă, dădeam comanda în franceză.
3: Ce romantic.
2: Mie îmi spui, chelnerii aduceau de fiecare dată altceva decât am cerut.
3: Auzi, te-ai gândit vreodată să te apleci peste masă și să o sărut?
2: Mai întreb. Mă ridicasem chiar și în picioare, dar ea a țipat: Iisuse, nu aici, ne vede lumea. Și a trebuit să mă las pe gubaș. Altă dată, într-un bistrou de pe strada a doua, ne-a luat foc mâneca. Vezi, tu râzi, te amuzi, i-a luat-o ca o probă a tembelismului meu și cred că era de fapt. Asta e. Finețe, stăpânire de sine, fantezie. Ok, sunt un adevărat maestru.
3: Perfect, mă duc să aduc viața.
2: Da.
4: Ea este Sharon.
5: Hello.
0: Tocmai spuneam lui Dick că am niște prieteni în blocul de vis-a-vis. Îi știi pe Gibbon?
2: Gibbon, nu, nu.
0: Hall și Eleanor fac un cuplu grozav.
3: El este decorator de interioare.
2: Zău?
0: Da.
2: Ăsta e un fel de hobby al meu.
4: Trebuie să dau un telefon
2: urgent. Te rog, da.
0: Avem viața, avem paharele.
4: Hello, Mr. Christie la telefon. Sunt la Gramercy 7920.
0: Eu? Nu, dar trăznește.
3: Nu, da, un spray nou. Ce bem?
4: Un J&B cu gheață.
0: Eu aș vrea un mic Harvey Bristol Cream, te rog. Ellen?
2: Ca de obicei.
0: Deci tot
2: bourbon cu apă.
0: Da. Un băutor de bourbon.
2: Ar cam trebui să-l las. Mănâncă un sfert de zi.
4: Hello, Mr. Christie la telefon. E vreun mesaj pentru mine? Nu?
3: Sharon a făcut un film.
0: Un film de 16 mm.
3: Ellen e un as în materie.
0: Ce spui? Cu ce te ocupi?
2: Scriu pentru Film Quarterly. Eseuri cronici, recenzii.
0: Filmul a avut o presă foarte bună, am fost marcată. E drept, eram singura femeie într-o distribuție de 9 bărbați.
2: Tot mai interesant. Cum se numea filmul? Poate l-am și văzut.
0: Gang Bang, un titlu exploziv, dar restul foarte la locul lui.
3: Ai terminat tot bourbonul așa că ți l-am făcut numai cu apă. E atâta umezeală, cred că o să plouă.
0: Poate de asta mă și doare așa capul. Am sinuzită.
2: Ar trebui să-ți faci câteva puncții, dar cel mai bine încearcă întâi la un psihanalist bun.
4: Dragi

0: Dragii mei, iertați-mă, asta este vreme să mergem la Boschetul Verde când dintr-o clipă într-alta o să înceapă să plouă.
1: Da, altă dată îți plăcea să ne plimbăm prin ploaie.
0: Molinda.
2: Mi-e place ploaia, îmi place. Îți spală amintirile de pe potecile marginale ale vieții.
3: Câtă poezie.
0: Da, Sharon, să știi, Alan este un băiat cu totul deosebit.
2: Da, așa e, da, nu e un subiect.
0: Păcat că a avut o mică neșansă, să-i zicem, cu nevastă sa.
3: Ceva ne-a plăcut?
1: Dic.
0: Mă rog, fosta nevastă. L-a părăsit.
2: A murit. Chinuri groaznice. O combinație de sida cu AIDS.
1: Bine, e un fel de a spune.
2: Din punct de vedere tehnic nu e moartă, dar pentru mine nu mai există.
0: Exact cum îți spuneam, l-a părăsit.
3: Îmi pare rău.
0: Ce-ar fi să rezerv eu o masă la restaurantul nostru din Chinatown?
1: Cum ți se pare?
0: Nu știu, e atât de palid. Nu reușește să se adune. Ia, hai să mergem mai în bucătărie.
2: Nu știu dacă te omor după Thelonious Monk, dar pentru mine are o mare calitate în tonalitatea plină de veselie care ar surprinde un neinițiat, deși concepția armonică devine de multe ori obsedantă. Vrei să asculți?
1: Vorbești ca și cum ai citit prezentarea discului.
2: Zău? Da, nici nu mi-am dat seama. Asta înseamnă competență, nu?
1: Ești de mult pe Dick și Linda?
2: A, da, cu Dick sunt prieteni de o viață. Pe Linda o cunosc mai puțin. Dick însă e un tip grozav, na? Poate puțin prea ambițios, dar eu îl înțeleg. De fapt, e ca un frate mai mic pentru mine. Întotdeauna l-am ajutat să iasă așa din tot felul de încurcături de ale lui. Să știi că fotolile astea sunt foarte comode. Stai mai relaxat, uite. Iartă-mă, nu, am răsturnat măsuța. Nu cumva te-am
0: pătat? Mă rog, cam dată e destul. Hai să ieșim cât mai repede, avem masa.
2: Să-mi iau o jachetă, da.
0: Foarte bine.
2: Știi ce-mi place la ea? Aduce pe undeva cu Nancy. Într-o clipă sunt al vostru.
1: Dar ce-i cu el? E un tip sensibil, nicio problemă.
4: N-aș vrea să-l lungim prea mult, mâine am o zi teribilă.
1: O să fie foarte plăcută să vezi.
4: Încep să bănuiesc.
0: Hello, aici e Mr. Christie. Dacă mă caută Mr. Milton de la Chase Manhattan Bank, dă-i te rog numărul la care voi fi, 86321.
1: Uite una din revistele lui preferate.
0: Bine, mulțumesc.
3: Hai, iată, uite și fotograf. Nu numai e o mare diferență calitativă între Nikonul meu și celelalte aparate pe care le am, dar Nikonul este destul de slit construit ca să reziste la expunerea pe care o dau când condițiile în care lucrez sunt potrivnice. Bravo, mă întreb cât i-or fi dat mare lui Barnett să spun asta.
5: Pa-pa! La muncă! Vă sfătuiesc să mă lăsați să comand. Sunt un expert în bucătăria chinezească.
4: Mor de foame, așa că n-am nimic împotrivă. Am muncit azi o zi întreagă încercând să fotografiez niște puști.
5: Ce spui? Fotografia este hobby-ul meu numărul 1. Tocmai am avut un mic necaz cu aparatele mele, vezi? Am simțit o mare diferență calitativă între Nikonul meu și celelalte aparate, Nikonul fiind destul de solid construit să reziste la expunerea pe care o dau când lucrez.
4: Dragule, da? Nu trebuie să repeți ca un papagal cuvintele pe care le-am citit singură în revistă.
1: Să mergem.
2: Dic, tu crezi că fata asta prezintă vreun simptom că ar fi pe cale să se îndrăgostească de mine?
0: Știu și eu.

0: Ce trebuie să mi se întâmple tocmai mie chestia asta? De ce? Să ajung să stau ca un idiot ore în șir cu vechile agende de telefon în mână, doar și-o aminti cineva de mine. Mildred Danbury. Nici măcar nu mai știu cine e. Marion Drayson. Ah, da, parcă stătea în spatele la un curs de stenografie. Toby Kovac. Da, cum să nu? Da, fata aia emancipată cu picioare de 2 metri care vedea cele mai grozave petreceri. Alo, Casa Kovac? Aș vrea să vorbesc cu Toby. Ea? Da, înțeleg, da. Nu, mulțumesc, poate altă dată, da. S-a măritat cu rabinul Kaplan. Încep să cred că sunt blestemat. Marilyn Perry, regina din Dubrov. Așa. Na, da. Alo, Casa Perry? Marilyn e acasă? Nu știți unde o pot găsi? Alan Felix, un fost coleg de liceu. Da, nu ne-am văzut de mult, nu. Scund. Da, cu părul roșu. Port ochelari. Nu e vorba de nicio caricatură. Vorbesc cât se poate de serios. A, tot așa gândește despre mine, da. Singurul om căruia sub niciun motiv să nu-i spuneți unde o poate găsi. Sunt dezolat, doamnă Perry. Nu știu cât sunt în stare să mai suport. 2 săptămâni de coșmar. Linda. Săraca, a încercat ea să mă prezinte câtorva dintre prietenele ei, dar de fiecare dată ceva nu mergea. Cu Sharon? S-a ales praful din pornire. În seara următoare a fost Gina.
1: Iubito, dacă nu vrei să fac o congestie, cred că e timpul să trecem în pat.
2: Noapte bună, Ele!
1: Bine, dar chiloțuiești.
2: Nu,
1: de ce nu?
2: Sunt catolică.
1: Nu-i nimic, mă convertesc, fac orice.
2: Și pe urmă, azi nu mi-am luat pilula.
1: Gina!
0: Nu-i nimic, am mai golit eu un flacon.
1: Ah, cu ce am greșit?
0: A fost rece cu mine din prima clipă. Dar Vanessa, pe asta cine s-o mai înțeleagă?
2: Am cunoscut mulți bărbați. Primul la 12 ani. A urmat un șuvoi fără sfârșit. Poeți, scritori. Am trăit într-un apartament cu 5 actori.
1: 5?
2: Unii erau homosexuali. Ce contează? I-am recuperat pe toți. Viața mea. O suită enormă de orgii. Știi, am terminat un colegiu întreg în 3 ore. Record negala. Întotdeauna m-am gândit la sex ca la ceva minunat și deschis, de care trebuie să te bucuri cât mai mult și cât mai frecvent posibil.
1: Ura!
2: Cine mai e?
0: Dar ce? N-am înțeles. Ce s-a așteptat de la mine? Să ne rugăm împreună? Asta ce? Asta e, practic, am terminat toate prietenele Lindei. O să ajung la disperare, să bântui prin magazinele pentru femei. Aiurea, na, sunt prea timid să intru singur în viesparele alea. Da, Linda ar veni cu mine dacă aș ruga-o. Da, Dick și Linda s-au purtat ca niște adevărați prieteni. I-am târât peste tot cu mine, doar o-mi găsi pe cineva. De fapt, Lindei cred chiar că îi place treaba asta. Știu că atunci, la discotecă, s-a distrat pe cinste.
3: Dar știi că e grozav? N-am mai intrat de o viață într-o discotecă.
0: A, uite la blonda mini, a? Mi-e frică să nu fac un infarct. Nu-mi vine să cred ochilor.
4: Hello, la telefon, Mr. Christie. Sunt la Lee 43605. 43605... N-aud absolut nimic.
0: E o bucățică. Mi-aș vinde și mama arabilor pentru vrăjitoarea asta.
3: Te-a vrut două ore la ea.
0: Oh, da.
3: Invit-o la dansă.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu pot, nu, nu cunosc. Nu.
4: Dragii mei, eu nu mai pot să stau. Mâine trebuie să mă scot de vreme, trebuie să dau în judecată. Prieteni...
3: Iubitule, dar nu vrei să dansăm și noi?
4: Ești nebuna, nici la 16 ani nu cred că aș fi fost în stare să fac ce fac ăștia. Mă rog, dacă vrei mai rămâi tu cu Alan, dar nu întârzi iar. Pa, pa!
3: Hai, du-te, du-te! Acum e momentul, du-te și pune-te.
0: Iisuse, mai văzut vreodată ondulându-mă? Parcă aș fi o presă tipografică.
3: Hai, hai, puțin curaj, nu te mușcă. Hai,
0: de unde știi? Mi-e frică, nu, nu, nu, te rog, nu.
3: Mișcă, mișcă-te, uite. Vezi că mergi? Așa, ține ritmul. 1, 2, 1. Du-te la ea, vorbește, hai.
0: 1, 2, 1.
3: Încearcă ceva mai personal.
0: 3, 4.
3: Ei, lasă prostiile.
5: Eu... Bună seara, domnișoară.
6: Bună seara.
5: Vă place să dansați?
6: Da, te țin stare.
5: Aș putea să vă invit la un film.
6: La un film? Hai.
5: Nu, nu, așteptați-mă, învăț repede.
0: Ar trebui să merg numai pe la intelectuale. Asta e parceluța mea. E, după amiaza de luna trecută la Muzeul de Artă Modernă, a fost aproape un succes. Un Van Gogh, cum ar fi, dar Van Gogh.
3: Și eu tot pentru el am venit. Simt aproape o atracție mistică pentru Van Gogh. De ce oare?
0: Tot ce pot să spun e că era mare. Era un mare pictor și că și-a tăiat urechea pentru o fată pe care o iubea.
3: Auzi, tu ai face așa ceva pentru iubita ta?
0: Da. Da, dacă într-adevăr aș iubi-o.
3: Da, mă întreb dacă Dick și-ar tăia urechea pentru mine.
0: Nu prea cred, dar merită să-l întrebi. Adevărul e că a fost foarte ocupat în ultimul timp.
3: Ce senzație fantastică trebuie să ai când te știi iubita cu atâta pasiune.
0: Ar fi timpul să o întindem de aici, să vedem care e mișcarea și pe la Guggenheim.
3: Stai, parcă ar mai fi ceva de văzut, iau.
0: Da, nu, nu-i rău, nu? Nu-i rău deloc și are și ambele urechi.
3: Ce mai aștept să apropie, te vorbește.
0: Ori să mă aresteze.
3: Da, acum e momentul, nu aștepta să se umple sala de lume.
0: Bine. Un Franz Klein, destul de drăgălaș, nu?
7: Da.
0: Ce-ți spune?
7: El cuprinde tot rău universului. Toată singurătate. Vidul existențial.
0: Da.
7: Nimicnicia, destinul dominant al omului forțat să trăiască într-o eternitate starpă lipsită de Dumnezeu.
0: Da.
7: Licărire neputincioasă într-un hău potrivnic. Oroare, degradare cu noi într-un cosmos negru și absurd.
0: Sublim. Mi-ai luat vorbele din gură. Ce faci sâmbătă seara?
7: Mă sinucid.
0: Atunci vineri?
7: Vineri? Du-te dracului.
0: Poftim. Amestecul ăsta între intelect și pasiune dă ceva care li se oprește în gât. Până la urmă, Linda pare cea mai potrivită. Când sunt cu ea, mă simt destins, relaxat, chiar deștept, nu? Zilele trecute în Central Park a fost dulce și prietenoasă și ne-am simțit minunat împreună.
3: Cum poți fi atât de nedrept cu calitățile tale? Ești inteligent, amuzant, romantic. Ești de departe unul din tipii cei mai reușiți pe care știi.
0: Prietenele tale se lasă mai greu convins.
3: E pentru că nu te cunosc. E suficient să apară o fată străină ca să devii un alt om.
0: Cu tine e mai simplu. Tu ești nevasta lui Dick. Pe tine nu încerc să te cuceresc așa.
3: Nu ai decât un singur lucru de făcut. Arată-te așa cum ești și fetele se vor îndrăgosti tine.
0: Ți-ai pierdut atâta timp cu mine în ultimele săptămâni.
5: Azi e... E ziua ta, nu? Primește cadoul ăsta.
3: Unde știi că e ziua mea?
5: Ai spus-o tu mai de mult și am reținut pentru că era în ziua când m-a bătut mama ultima oară.
3: Vai, un scump suțel din plastic, ce frumos din partea ta.
5: Spuneai odată că scump și sunt animalele tale preferate.
3: Sunt atât de emoționată, chiar nu știu ce să spun.
0: Linda e o fată grozavă. Cred că Dick cam neglijează. La dracu, i-am și zis-o aseară, sunt prietenul lui, nu? Trebuie să-i vorbesc deschis. Și el trebuie să mă asculte și să se poarte cu ea așa cum merită. Vreau ca totul să fie cât se poate de clar între noi.
4: Cum se poate? Nu cum se poate, cum se poate ca tu să-i faci un cadou de ziua ei și eu să uit? De ce? De ce nu m-ai prevenit?
0: Dick, e soția ta, cum să mă închipui că ai uitat?
4: Alan, de lucru până peste cap.
0: Da.
4: Am achiziționat 50 de loturi pentru locuințe în Tennessee ca să aflu acum îți dai seama că zona este radioactivă. Tu îți imaginezi o lovitură?
0: Am mai scoat-o pe Linda din când în când din casă. Nu te ocupi deloc de ea.
4: N-am fost la discoteca acum 2 săptămâni.
0: Și de atunci? Bine, dar n-ai dansat cu ea, ai plecat și ne-ai lăsat acolo și uite, acum ai uitat de ziua ei. E cam mult, băiete.
4: N-am uitat chiar complet. Ah, firar să fie, nu răspunde. Secretarea mea îi cumpărase niște bijuterii. Le-am dat a doua zi.
0: Secretarea ta? Dar femeilor le plac relațiile directe, personale, de câte ori să-ți spun.
4: Alan, tu știi ce înseamnă să ai pe cap 50 de loturi radioactive? Ce dracu să construiesc acolo un centru de raze X? Un... Alo! Alo, Miss Carson. Ce s-a hotărât pentru nou contract? 15 sau 18%? Da, bine, mulțumesc.
0: Dick, te rog, ascultă-mă ce spun. Nu mai neglija pe Linda. Da. Mai tu la un dans, nu știu, ieșiți la un picnic, mă rog, gândește-te, găsește-o
4: ce. Să nu-ți face griji. Linda știe cât o iubesc. Dumnezeu mi-e martor, eu sunt nebun după ea. Și așa am fost din clipa în care am întâlnit. Bine, pa, la revedere, fug, am o întâlnire foarte importantă. Pa, pa!
0: Așa se pare că e de când lume. Cei care au, nu știu să se bucure de ce au. Gata. Dacă nu termin să visez cu ochii deschiși și să mă apuc de treabă, am toate șanse să rămân și fără slujbă. Da.
8: Bună.
0: Iartă-mă, te rog. Ești singură? Ce s-a întâmplat?
8: Iartă-mă că te deranjez, dar am o criză de anxietate. Poți să-mi dai un calmant?
0: Mai e vorbă, sunt o farmacie ambulantă.
8: Îmi vibrează tot stomacul.
0: Respir greu?
8: Un pic. Mă simt înspăimântată, fără să știu de ce.
0: Te înțeleg mai bine decât îți închipui. De câte ori am trecut eu prin asta?
8: O să da ce e, frică sau anxietate?
0: Sindrom homosexual.
8: Ce? Mi se întâmplă de câte ori pleacă Dick într-o călătorie de afaceri.
0: Da, bine că nu-s legate de schimbările de vreme. Era...
8: Azi a plecat la Cleveland. M-am sculat odată cu el, i-am făcut bagajul, l-am condus la aeroport și cum s-a suit în avion, am vomat în holul aeroportului.
0: E un loc ideal acolo și eu am vomat odată. Ți-l recomand cu toată căldura.
8: Nu știu ce mă dă așa peste cap, nu știu.
0: Un frica de despărțire, e un fenomen psihologic foarte interesant. Uite, odată, când eram însurat.
8: Așa?
0: A trebuit să plec la Washington 3 zile. Cât am lipsit, n-am fost om. Când m-am întors, lui Nancy s-a întors stomacul pe dos. Nu-ți spun ce a fost.
8: Analistul meu zice că e un complex de vinovăție, pentru că, de fapt, eu de-abia aștept ca Dick să plece.
0: Da, asta chiar îmi place. Da. Ești frumoasă, ești deșteaptă, toate îți merg din plin. Ai o căsătorie fericită. De unde la tine complexele astea?
8: Ei, și despre tine se pot spune...
0: Vezi cum continui.
8: Da, aproape aceleași lucruri și totuși abia te ții pe picioare.
0: Uite-te la mine. Te compari tu cu mine?
8: Ei, tu crezi că într-adevăr eu am tot ce-mi trebuie.
0: Și încă ceva în plus.
8: Ciudat. Când m-am măritat cu Dick, nu-mi închipuiam că tu mă placi așa de mult.
0: În schimb, eu eram convins că tu nu mă puteai vedea în ochi. Că te uiteai la mine ca la ceva de pe altă lume.
8: Știi, eu nu te-am cunoscut până acum. Am fost prea puțin timp împreună. Dick nu mi-a spus despre tine decât că ești singurul om care a reușit să vadă șoimul maltez cu Bogart de 12 ori în 2 săptămâni.
0: Da.
8: În cele câteva ocazii când am ieșit împreună, erai altfel decât cel pe care îl știu acum. Ellen poate chiar vii de pe altă lume, dar cu siguranță ești unul dintre cei mai buni oameni pe care am întâlnit.
0: Ce drăguț! Niciodată nu mi-am închipuit că o prietenie platonică poate să-ți aducă atâtea satisfacții.
8: Mie îmi plac prieteniile platonice, sunt mult mai puțin complicate. Și asta nu pentru că aș respinge a priori o relație normală bărbat-femeie, deși între noi fie vorba, căsătoria e o propunere dintre cele mai puțin fericite.
0: Dezastruoasă!
8: Știu foarte bine, eu și Dick...
0: Și voi?
8: Nu-mi spune că sensibilitatea ta nu ți-a zis nimic. În ultimul an, Dick s-a băgat din ce în ce mai mult în afacerile lui, nu mai fiind disponibil pentru nimic altceva. Amândoi am ajuns să avem aspirații, dorințe pe care nu ni le mai putem satisface unul altuia. Înțelegi ce vreau să spun, Ellen?
0: Da, da, și tocmai de aceea vreau să mă înțelegi și tu pe mine. Linda, poți fi foarte singur într-o căsătorie, dar... dar niciodată atât de singur pe cât sunt eu, de când sunt singur.
8: Dar cum? Nici o întâlnire asta seară?
0: Am avut o întâlnire, dar am contramandat-o. O buștoaie când genul vacanțelor în Baleare.
8: Auzi, știi ce? Uite, hai să ieșim în doi, să luăm masa și poate vedem și un film.
0: Nu, no, am o idee mai bună. Mâncăm aici și ne uităm la show-ul de la televizor.
8: Excelent. Ce ai în casă?
0: Da, niște carne înghețată și o sticlă de șampanie.
8: Ce spui? Ce spui? Te pregătești să lansezi un vas la apă?
0: Am încercat săptămâna trecută să gătesc ceva, știi? Vreau să fac praf o tipesă. Mușchi, strogonof, în oară de presiune.
8: Ești un poet, Ellen. Și cum ți-ai ieșit?
0: Nu știu, uite-l, e încă pe tavan.
8: Auzi când e gata să-mi dai și mie să gust. Mai e deschis la băcănia din colț?
0: Da.
8: Mă duc eu după sparanghel, salată, ceva dulce. Mor să gătesc, dar n-am pentru cine. Dic, e așa de ocupat tot timpul.
0: Ia atunci și niște lumânări. Îmi place să mănânc o atmosferă ferică.
8: Da, bine, eu o gătesc și tu frapezi șampania.
0: Da.
8: Sper că n-ai să mă las să beau singură.
0: E,
8: da?
0: Un pahar am să beau și eu, dar trebuie să-mi promiți că mă culci imediat dacă încerc un număr de striptease.
8: Okay.
0: Da, cred că va fi foarte plăcut. Mă înțeleg atât de bine cu Linda și mă doare să o văd tristă. Să creăm, deci, puțină atmosferă. Dar e destulă umezeală ca să facem un mic foc în cămin. Așa. Să punem lumina cea mai potrivită. Da, așa. Să punem șampania în freezer. Da, femeile se pare sunt mari băutoare de șampanie. Cu atât mai bine, le îndeplinim toate dorințele. Femeile sunt mari băutoare. Aole, omule, asta e Linda, nevasta lui Dick. Ce faci? Păi, unde mi-a fost capul? Iar am început să visez.
8: A fost o cină minunată, Ellen.
0: Da, n-a fost chiar rău.
8: Minunată. Friptura superbă, șampania excelentă. Ah, sunt așa de fericită că ai avut ideea să rămânem acasă să petrecem o seară împreună. Ellen, n-ai să te superi dacă am să spun că dintre toți bărbații pe care îi cunosc, tu ești singurul care îmi spune ceva cu adevărat?
0: Hmm? Ar trebui să te simți flatată, dulceață. Nu sunt multe femei atât de profunde să mă poată înțelege.
8: Oh. Iartă-mă, mă port ca o școlăriță, dar nu m-am mai putut abține de când voiam să te sărut.
0: N-ar fi trebuit să o faci, e interzis.
8: De ce? Dar lucrurile astea se întâmplă de la sine, nu le premeditează nimeni.
0: Tu nu ești liberă, Linda.
8: Dar inima mea e liberă. Ellen, trebuie să ți-o spun... La început mi-ai dat senzația unui copil ușor întârziat și neajutorat pentru că nu te cunoșteam.
0: Uh-huh.
8: Acum însă știu că tu ești bărbatul pe care dintotdeauna am visat să-l iubesc.
0: Săraca de tine, cât trebuie fi suferit dorindu-mă atât.
8: Iubitul meu, am nevoie de tine. Vreau să mă bucur de trupul și de sufletul tău.
0: Cu care ai vrea să începi?
8: Suntem făcuți unul pentru altul. Dacă ratăm ocazia asta, vom regreta toată viața.
0: Mintea îmi spune că e o nebunie, dar inima îmi spune... Nu cred ce zice mintea, e o minte mincinoasă.
8: Ah, cred că am să fac un duș fierbinte, Ellen.
0: E teribil. Sunt la un pas să mă culc cu soția celui mai bun prieten.
9: Deci, în fine, te-ai îndrăgostit de ea.
0: O nebunie de o clipă, nu, nimic grav.
9: Haide, băiete, nu trebuie să te simți vinovat.
0: Vinovat? De ce?
5: Doi singuratici cu o uriașă înțelegere unul pentru celălalt iau masa împreună. O prietenie platonică, nu?
10: Nu e nimic platonic în felul în care vede ea lucrurile.
5: Crezi?
10: Ai fi vrut să sară pe tine?
5: Hey, e totuși nevasta prietenului meu.
11: Sigur că e. Și va spune lui Dick. Și o să te bată de o să te lasă.
5: Și tu, Nancy?
10: Ascultă, Linda te iubește cu Dick, a terminat-o.
11: N-are pic de romantism băiatul ăla.
10: Dacă cineva l-ar ajuta, s-ar mai putea face totuși ceva.
11: Nu-l ascultă.
10: Nu ascultă.
5: Începe să mă doară capul.
12: Aș vrea să-mi faci un serviciu.
5: Dă-i drumul.
12: Uite ce este. M-am îndrăgostit de altă femeie. Nu mă întreba cum, gata, s-a întâmplat, e gata. Problema este că ea este eschimoasă. Înțelegi? Așa că vom pleca împreună în Alaska. Tu și Linda v-ați plăcut dintotdeauna. Așa că m-am gândit să te rog să ai grijă de ea după plecarea mea. Eu ți-aș rămâne foarte recunoscător.
5: Mă rog, dacă pentru tine...
12: Plec cu sufletul împăcat. Dacă ai vreo problemă, sună-mă la Tundra Înghețată, 70569.
5: Ea a avut întotdeauna pentru mine numai cuvinte de laudă. Știu că mă place, dar... Ce, într-adevăr, ca bărbat... Ce-ar fi să o testeze? Îi fac un mic avans. Ce ar putea să nu meargă? Fetițo, la noapte se cutremură pământul.
13: Ce?
5: Linda, iubito...
13: Să nu cumva să...
5: Na, în ce rost are? Așa ne-a fost scris, pisicuță.
13: Ellen, ia mâinile de pe mine. Trebuie să fii de bun.
5: Linda, dragostea mea...
13: Ellen, veșnică. Ellen, sunt o femeie măritată. Te rog, Ellen! Viol!
12: Staci! Nu se trezește toată casa!
5: Nu, să nu ne ambalăm, nu sunt un tip cu sex appeal. Gândul că o fată ca Linda ar putea avea pentru mine... Nu, îmi bat singur joc de mine, nu. Dar unde Dumnezeu întârzie? Până acum și-ar fi putut mânca de mult friptura și-ar fi plecat acasă.
13: Am cumpărat o groază de bunătăți.
5: Poate ar fi mai bine să nu bei șampanie.
13: Nici nu mă gândesc. Dacă încep să fac urât, îți dau voie să chem poliția.
5: Da? Cât timp ziceai că lipsește Dick din oraș?
13: Mâine e acasă.
5: În colț rulează un film nou al lui Godard. Ce-ar fi să mergem?
13: Glumești când ne simțim așa de bine aici. Și pe urmă e o ploaie. Mi-am amintit că pe canalul 4 e un film grozav cu Ida Lupino. Fii atent, ea-i măritată.
5: Așa?
13: Și dintr-o dată se încurcă cu cel mai bun prieten al soțului ei.
5: Da? Cum se termină?
13: Ea îi omoară pe amândoi și pe urmă se sinucide.
5: Hai să-mi fim.
13: Nu stai, vreau să văd filmul. E o temă pasionantă. Auzi, Ellen?
5: Da?
13: Tu crezi că poți iubi doi oameni în același timp?
5: Ce vrei să spui?
13: O femeie cu o căsătorie fericită,
5: da,
13: își dă dintr-o dată seama că iubește un alt bărbat. Nu că nu-și mai iubește soțul, dar că iubește și un alt bărbat. Crezi că e posibil?
5: Tu ce crezi?
13: Eu cred că da. Foarte posibil, da, și probabil foarte obișnuit. Dragostea e un fenomen așa de ciudat, de ciudat și de minunat. Hai, vino să stai alături de mine, vino încoace.
5: Pe sofa? De ce nu pe un scaun? Pe...
13: Da, Ellen, pe sofa.
10: Ok, fă-ți mutarea. Astă seară e jocul tău, băiete.
5: Oh, fi sus.
10: Lasă-l acum, mai pe mine alături. Dă-i drumul, ia-o în brațe și sărut-o.
5: Mi s-a blocat maxilarul. Nu mai pot.
13: Ce-i cu tine, Ellen?
10: Te mai aștepți?
5: Nu, mă simt foarte bine, nu, mergem înainte.
13: Atunci să încep să pregătesc masa, da?
10: Ce aștept? Sărut-o! Acum, repede, până nu schimbă poziția.
5: Nu pot.
10: Ia ta, băiete, sărut-o!
5: Eu nu pot.
13: Mai adun niște șampanie.
10: Bără, ai rată.
5: Nu pot. Ce o să creadă despre mine? O invit aici și pe urmă mă repet asupra ei ca un obsedat sexual. Cum se poate așa ceva? Ce sunt eu, un violator? Nu.
10: Exagerez, gândești prea mult. Învață-te să acționezi.
5: Nu, între noi e o prietenie platonică.
10: Asta tu o crezi?
5: Nu pot să stric totul repezindu-mă asupra ei. Ar fi în stare să-mi dea o palmă.
10: Întreabă-mă de câte ori am fost eu pălmuit.
5: Poate, dar ție nu-ți boară ochelarii
0: mai prin cameră.
9: E partida ta, dar ascultă-mă, ai să o dezamăgești.
3: Uite, să începem asta. Așa. Noroc.
0: Noroc.
3: Apropo, ai citit că încă o femeie a fost violată în parc?
0: N-am mai fost de o lună în parc. Se știe cine a făcut-o?
3: Nu, n-au niciun indiciu. Trebuie să fie un tip foarte deștept. Ah, ce ospitalieră e sofaua ta.
0: Da, da. Trebuie să ai ceva în cap să violezi atâtea femei și să reușești să scapi.
3: Eu cred că dacă ar încerca cineva vreodată să mă violeze,
0: da?
3: M-aș preface că accept și apoi chiar în toiul trebii aș lua cel mai apropiat obiect greu și l-aș arunca. Dar asta, bineînțeles, doar dacă nu mi-ar face plăcere.
0: Se spune că violul ar fi visul ascuns al oricărei femei.
3: Mă rog, depinde și de cine o face.
0: Da, bine, sigur, de ce să discutăm noi despre lucruri morbide, nu? Tu n-ai șanse să fii violată.
3: Nu, cu norocul meu. Oh, Helen, mă simt așa de ușoară, plutesc. Șampania mi s-a urcat direct la cap.
0: Și mie.
9: Ce mai vrei? Hai, sărut-o.
0: Nu pot.
9: Asta așteaptă. Dacă nici nu știu.
0: Va da înapoi, o simt.
9: Privește-o, te așteaptă, nu te mai strâmba.
0: Ok, am să încerc, da. Am să o iau mai încet, da? Dacă sare, am să zic că a fost așa un joc, o glumă.
9: Grăbește-te.
0: Dacă începe să râde, să știi că eu... Iisuse! Alo? Alo? Dic? Bună. Nu, cum, poftim? Da, nu, se aud foarte bine. Este, da, a trecut pe aici. Așa, întregere, nu. Nu, eu am programul meu clasic, am o întâlnire. Da, mă simt foarte bine, doar... Dic, sper că vorbești din Cleveland, nu? Bravo, te costă o groază de bani convorbirea asta. Da, nu ți-o dau. Vrea să-ți spună ceva.
3: Te-ai indispus ceva?
0: Nu, din contră, nu. E ridicol. Vreau să o văd cât mai repede afară, e clar. Nu mă descurc.
3: Bună, darling.
0: Darling, e clar. Tot pe el îl iubește. De ce-mi fac iluzii?
9: Vrei să te relaxezi puțin? Ești la fel de nervos ca un sinucigaș înainte de a-și zburat creierii. Tot ce trebuie e să faci mutarea. Restul merge de la sine.
0: Nu, e o nebunie. O să ajungem toți la rubrica de crime a ziarelor de dimineață.
3: Ok, la revedere. Părea că am dărmat. Cred că are necazuri la Cleveland.
0: Cum se face că nu te ia niciodată cu el?
3: Mi-e frică cu avionul. Psihanalistul meu spune că nu-i vorba decât de un pretext. Adevărul e că Dick nu mi-a spus niciodată să vin cu el. Poate că nici nu pleacă singur.
0: Te-ar deranja?
3: Sigur. Adică vreau să spun că nu, dacă n-aș ști.
0: Sunt sigur că Dick ar fi foarte afectat dacă tu ai avea vreodată o legătură.
3: Nici nu cred că aș putea avea o legătură.
0: Nu.
3: Eu nu iau lucrurile astea în glumă. Dacă simt ceva pentru un alt bărbat, trebuie să fie mai mult decât o simplă tresărire. Ceva așa foarte serios, care ar pune automat sub semnul întrebării chiar căsătoria mea. Dar ce-i cu tine, tremuri?
0: Nu, așa, mi-e frig.
3: Ciudat, mi-e cald,
0: da, și
3: oricum nu e niciun pericol, n-am se vede destul farme ca să trezesc interesul altor bărbați.
0: Nu, Linda, nu, să nu spui asta. Ai o frumusețe cu totul ieșită din comun.
3: Da, când intru într-o discotecă și văd toate fetele alea tinere și frumoase, mă simt de parcă viața ar fi trecut pe lângă mine. Nu-mi rămâne decât să deschid un chioș de înghețat.
0: Ești nebună, dar cum, fetele alea nu merită nici să-ți sărute picioarele.
3: Cât mă bucur că te aud. Îmi salvezi viața, Ellen. Am așa un sentiment de inutilitate.
9: Perfect, te descurci de minune. Acum un sărut.
0: Te rog.
9: Ai dus-o până aici, n-ai încot,
0: nu? N-am nervi pentru asta.
9: Spune din nou cât e de frumoasă.
0: Pe aia am spus.
9: Zic, tată, nu-i destul, încă o dată.
0: Știi că ești într-adevăr una dintre cele mai frumoase fete pe care le-am văzut vreodată.
3: Ellen, cum să-ți răspund?
0: Frumoasă, nu, necrezut de frumoasă, fantastic de frumoasă. Mă simt bine cu tine, Linda.
3: Așa, Ellen, ne simțim bine unul cu celălalt.
0: Ochii tăi, Tu... ok. Nu, tu... tu ai cei mai ochi dintre toți.
10: Spune-i că ai întâlnit o groază de fete, dar ea este prima femeie.
0: Nu, asta nu o să creadă.
10: Nu?
0: Am întâlnit o groază de fete, dar tu ești într-adevăr prima femeie.
8: Am atâta încredere în tine.
0: Am ghițit-o.
10: Acum pune-i mâna dreaptă în jurul umerilor și trage-o ușor lângă tine.
0: Nu vreau, mi-e frică.
10: Dă-i drumul, așa. Acum pregătește-te pentru marea mișcare și fă exact ce spun eu.
8: Mă duc să fac friptura?
0: Linda, ochii tăi sunt ca două fripturi în sânge, Linda.
8: Să știi că am să plătesc lampa.
0: Mamă, e în ordine, crede-te, iubesc.
8: Insist să plătesc lampa.
0: Dă-o, dracu, de lampă.
8: Sunt așa de stângace. $10 sunt destui.
0: Lampa asta blestemată. Hai, dăm $5 și ai zis.
8: Iartă-mă.
0: Nu mă judeca greșit. A fost așa, a fost o glumă, nu? Un sărut platonic. Nici vorba de ceva adevărat, nu?
8: Da, cred că e mai bine să plec.
0: Nu, Linda. Linda.
8: Sunt sigură că e mai bine să plec.
0: Linda, eu...
8: Te rog.
0: Nu.
8: Te rog, e mai bine să plec.
0: Linda. Ce-am făcut? Am atacat-o. Un animal vicios din junglă. Asta e, o să-i spună lui Dick. Acum e în parcă și până acasă ajunge la isterie. Primul drum la ție. E clar. Ce specie de idiot mai sunt și eu? Un Bogart? N-am să fiu niciodată Bogart. Dar ce-i spun lui Dick? Mi-e rușine de mine, mi-e rușine de sexul meu. Ar trebui să trudesc ca eunuc într-un palat arab. Poliția?
8: Ellen?
0: Cine?
8: Ai spus că mă iubești? Ellen.

0: Doi oameni singuri, aruncați în continuu unul spre celălalt, înainte de a ne da seama, ne-am întrecostit. Ne-am luptat cât s-a putut. Suntem singuri într-o seară ploioasă de vară. Dick, la 1000 de mile depărtare, n-am putut să ne mai împotrivim. Te-am luat în brațe și am făcut dragoste. După aia ne-a apucat diareea pe amândoi. Da, lucrul cel mai important este că suntem cinstiți.
1: Încă nu-mi vine să cred.
2: De ani de zile n-am dormit așa de bine.
0: E amiază?
1: E ora 7.
0: 7? Nu mi-am dat seama că e așa de devreme. Ai fost fantastică noaptea trecută.
1: Mulțumesc.
0: Cum te simți acum?
1: Cred că medicamentul m-a ajutat. La ce te gândeai în timp ce...
0: Willie Mays.
1: Totdeauna când faci dragoste te gândești la o jucătoare de baseball?
0: Mă stimulează.
1: Acum înțeleg de ce sigai tot timpul la tacă.
0: Mă gândesc că cel mai bine ar fi să-i spui lui Dick.
1: Lui Dick?
0: Pariez că va fi ca o surpriză, dar...
1: Păi chiar că va fi o surpriză.
0: Caută să fie într-o zi când pe Wall Street se închide ziua.
1: Treaba e foarte complicată.
0: Ascultă, n-ai ce face. S-a întâmplat, nu-i vina mea, nu-i vina ta. Important este că tu te-ai simțit ca o femeie și eu m-am simțit ca un bărbat. Și asta este ceea ce fac un bărbat și o femeie.
1: Într-adevăr m-am simțit ca o femeie, a fost minunat.
0: Mi-e o foame de lup.
1: Am să pregătesc ceva, ce ți-ai dori?
0: Friptură, ouă clătite, unt, sirop, biscuit și un ibric mare de cafea.
1: În cazul ăsta mai bine mă duc până jos să cumpăr câte ceva.
0: Nu-i nicio problemă, o să ieșim, nu?
1: Nu, lasă, mă duc eu, vreau să iau puțin aer.
0: Bine, ia haina mea de ploaie, sunt bani în buzunar.
1: Așteaptă numai să vină psihanalistul meu din vacanță și să afle astea, pedicurii se face.
3: Tu, criminalule, ai fost incredibil azi noapte, Toscanini!
0: Nancy ar fi trebuit să fie de față, ar fi văzut un maestru în acțiune!
4: Oh, Alan, se vorbește în toată Europa că tu ești cel mai bun lucru pe care l-are America în materie de amor.
3: Ai fi putut și tu să ai câte ceva din asta, dar n-ai știut să apreciezi.
4: Am făcut o greșeală. Acum știu. N-ai putea... Oare să mai îmi dai o șansă?
3: E prea târziu. Linda și cu mine ne iubim, plecăm împreună.
4: Oh, am fost o proastă.
3: Da.
4: La revedere, Elan. Mă călugăresc. Dacă nu te pot avea pe tine, nu mă mai pot gândi decât la Dumnezeu.
0: Aici are dreptate. Măi, nu-mi vine să cred. Femeia asta inteligentă și frumoasă este îndrăgostită de mine. Bine, înțeles că e îndrăgostită de mine, dar de ce n-ar fi, nu? Sunt inteligent, amuzant, am un chip sensibil, un corp fantastic. Dick va înțelege. La dracu, suntem doi tipi civilizați, nu? În cursul întâlnirilor noastre ocazionale s-a înfiripat o mică idilă. E un lucru cât se poate de natural care se întâmplă între niște intelectuali ca noi.
5: M-ai chemat?
0: Da.
5: Ce s-a întâmplat?
0: Bei ceva?
5: Da, sigur.
0: Scotch? Simplu?
5: Te rog.
0: Sifon?
5: Un strop.
0: Linda și cu mine ne iubim.
5: Da. Este chiar foarte bine. Tocmai vin de la doctorul meu. Mai dă 2 luni de trăit.
0: Bine, atunci nu te deranjează, nu?
5: Nici un pic.
0: Noroc. Bineînțeles, da? Lucrurile încep să devină ok. Nu. La dracu, da. Dick și cu mine am trecut prin situații mult mai dure decât asta. Nu, el este teribil. Asta are să-l rănească, îl cunosc.
6: Bravo!
0: Dick!
6: Cum ai putut?
0: Dick!
6: Spune-mi, cum ai putut? Soția mea cu cel mai bun prieten. Am avut încredere în amândoi și voi m-ați tras pe sfoară. O iubeam, te-am iubit! Cum? Cum de n-am presimțit că se va întâmpla așa? Eu care am prevăzut să cumpăr acțiuni polaroid la cota de 8.5!
0: Nu, e îngrozitor, nu? Dick e un tip emotiv, se va sinucide! Cum să se sinucidă? Dar te-ai gândit vreodată ce ar putea să-ți facă ție? Ai auzit vreodată de legea nescrisă a răzbunării? Ei nevasta unui tip, îl umilești. Ai văzut destule filme italienești. Vendetta! Dic are un temperament!
7: Bastardo!
0: No!
7: Pezzo di cornuto l'hai tradotto me!
0: Ma non è vero, no!
7: Ma dove piri per stupido?
0: Ma non è colpa mia!
7: Luciardo! No! Porco carogna, no. Imbecille!
0: No, no, no, no, basta, continuo a buzzinare, però!
7: Solo chisto me tuo soddisfare mio onore!
0: Ma i paiette della statuare! E' ridicolo! Da ce m-a fac, o iubesc? Ea mă iubește, nu? Am putea avea o viață minunată împreună. De ce trebuie Dick să joace în piesa asta? La dracu... Nu, nu. Ia-o încet. Deci, ea se va întoarce. Vom lua micul dejun împreună. Așa. Până atunci am să mă bărbieresc. Vom petrece ziua împreună.
6: A tu?
5: Da, eu.
0: Dic.
5: Elen.
0: Da.
5: Elen, trebuie să vin acasă. Trebuie să-ți vorbesc.
0: Da.
5: Elen, uite ce este. Eu cred că Linda are un amor. Chiar acum am sunat-o acasă și nu-i. Aceste puține, ultime săptămâni, mă rog, părea distrată, distantă. Lucruri mici, da. Înțelegi, pe care numai un bărbat le poate remarca. Tu ai văzut-o mult, ai văzut-o mai mult în astea, în ultimele săptămâni. E schimbată, nu-i așa? E schimbată, nu? Nu? Într-una din nopțile trecute vorbea de o aventură în timp ce visa.
0: A dat vreun nume?
5: Da. Da, când tot și-am luat-o la întrebări, mi-a zis că a avut un coșmar. Nu știu, nu-mi dau să nu mă întreb cine ar putea fi. Trebuie să fie cineva pe care nu-l cunosc. Vreun tip pe care l-am întâlnit la lucru, vreun agent, vreun fotograf, vreun subdirector, habar n-am, poate un actor.
0: De ce ești așa de neliniștit?
5: Pentru că o iubesc. Dacă mă părăsește, mă omor.
0: Dar de când ești așa de emotiv?
5: Alan, eu n-am mai iubit pe nimeni înainte. Dacă aflu cine-i tipul, îl omor. Jur. Am neglijat-o. Și acum s-a încurcat cu vreun student. Să știi că dacă eu n-am pierdut-o definitiv, am să fac totul pentru ea. Am să mă schimb. Nu știu, să fac tot ce pot ca viața ei cu mine să fie excitantă, să fie veselă. Fiindcă fără ea nu pot trăi, înțelegi?
0: Nu, calmează-te, nu?
5: Nu, trebuie să o găsesc. Trebuie să o găsesc, trebuie să o opresc, trebuie să-i cer iertare înainte de a fi prea târziu. Vreau să o îmbarc în primul avion, să mergem înapoi la Cleveland. O vreau cu mine tot timpul, vreau să o răsfăț, vreau să-i aud râsul, să-i aud vorba. Alan, îmi pare foarte rău că mă port așa, dar tu ești singurul om din lume care mă poate înțelege.
0: Eu te înțeleg, sigur, eu te înțeleg.
5: Ascultă, dacă sună,
0: da.
5: Spune-i că ne vedem acasă.
0: Acasă?
5: Da. Spune-i că trebuie să-i vorbesc.
0: Bineînțeles.
5: Mulțumesc, Alan. Mulțumesc mult.
0: Leșin, cum aș fi putut să-i spun? Tipul e nebun după ea. N-am realizat niciodată cât de mult o iubește. Nici el de altfel, nu? N-aș fi putut să fac ce am făcut unui străin, dar minte unui prieten. Dar dacă e prea târziu? Dacă Linda este acum într-adevăr prinsă de mine, știi cum e când o femeie serioasă apucă să facă dragoste cu cineva care mai e și fantastic? Și eu am fost întotdeauna fantastic noaptea trecută. N-a trebuit să consult nici măcar o dată manualul. Nu știu ce să fac. Nu, n-am rupt-o niciodată cu o femeie înainte să o facă ea.
8: Deci tu crezi că e așa de simplu?
0: N-avem de ales.
8: Mi-ai spus că mă iubești.
0: Încearcă să o iei ca o amabilitate.
8: Dar timpul pe care l-am petrecut împreună, dragostea noastră, promisiunile tale,
0: te rog, Linda,
8: însemn prea mult cu mine, nu pot să renunț la tine.
0: Linda, te rog, nu fii dificilă. Îmi pare rău, dar
8: nu-i destul. Crezi că sunt o jucărie?
0: Asta e viața, Linda.
8: Îți mai dau un răgaz, Ellen?
0: Inutil, am de altfel o întâlnire.
8: Păcat, aveai o linie a vieții așa de lungă.
0: Linda, ai nebunit? Dar ce vrei să faci cu pușca asta?
8: Omule, nu mă poți trata în felul ăsta.
0: Nu trage, eu sângeresc foarte puternic. O să mă omoare, nu, femeile sunt înclinate spre violență. Uite, Bette Davis, Barbara Stanwyck, toate sunt ucigașe, nu am să plec. Intru la circ, mă fac clown. N-am să mai dau niciodată jos fardul de pe față, ca Jimmy Stewart.
9: Adună-te, băiete, ești isteric.
0: La circ.
9: Ar trebui să te simți încurajat. Dacă n-ai falsificat totul, ai vedea că te-ai ales cu o femeie drăguță, moartă după tine. N-ai crezut că ai să te descurci vreodată. Vezi ce simplu e.
0: Ei, da, acum trebuie să se sfârșească și eu nu pot să o fac.
9: Nu e așa de greu, băiete. Privește. Vino aici, iubito.
8: Da, dragule.
9: S-a terminat.
8: Ce anume?
9: Noi doi.
8: Gata.
9: Asta e. Gata. Caput.
8: E simplu, nu?
9: E adevărat.
8: Să presupunem că eu spun nu.
9: Nu ți-ar fi de niciun folos.
8: Dar pistolul ăsta o să-mi fie de vreun folos?
9: Haide, dulceață. N-ai fi în stare să folosești nici măcar o nuia. Asta e tot.
0: Pentru tine, pentru că tu ești Bogart.
9: Oricine poate face ce fac eu, băiete, câteodată. Acum ai făcut ceva ce nici eu nu credeam că ai în tine. Pierzi o trufanda adevărată pentru că nu vrei să rănești un tip. Dacă aș fi făcut eu asta, n-ar mai fi fost un om uscat în sală.
0: Da, dar mie mi se rupe inima să o fac.
9: Asta e un motiv în plus să fii mândru de tine.
0: Crezi?
9: Desigur. Ascultă, băiete, mai sunt multe lucruri în viață în afara femeilor. Și unul dintre ele e să știi că ai făcut un lucru bun pentru un prieten. Gândește-te la asta.
0: Băcănia nu s-a deschis încă.
8: Nu.
9: Spune-i.
0: Ce?
9: Spune-i acum.
0: Linda,
8: Ellen, realizezi ce lucru minunat s-a întâmplat?
0: Da, Linda.
8: Ellen, cel mai minunat lucru din lume s-a întâmplat. Am avut cea mai minunată experiență. Nu te surprinde? Nu a trebuit să faci nimic. N-a trebuit să lași cărți deschise în jur. N-a trebuit să pui muzică de ambianță. Pe mine m-ai lăsat să te văd până și în chiloței tăi cu zilele săptămâni.
0: Ascultă, Linda, noi da. trebuie să o încheiem.
8: Da, știu. Când eram afară, dintr-o dată totul mi s-a clarificat și m-am întrebat dacă vreau într-adevăr să-mi strig mariajul. Răspunsul a fost nu. Îl iubesc pe Dick, chiar și atunci când cineva atât de minunat ca tine mă tentează. Nu pot să mă gândesc la viața mea fără el.
0: Nu poți?
8: Nu, are nevoie de mine. N-am fost niciodată îndrăgostită de altcineva în afară de Dick. Tu mirag. Și dacă nu ne oprim acum, o să-mi fie tot mai greu să mă pot întoarce la el. Nu regret nicio secundă ce s-a întâmplat. Pentru mine asta a însemnat verificarea sentimentelor mele față de Dick.
0: Du-te acă, Linda. Te așteaptă.
8: Așteaptă?
0: A trecut pe aici în timp ce erai plecată. Vrea să... să mergi cu el înapoi la Cleveland. Are să-ți explice el. Noi o să rămânem buni prieteni. Cred că nu e nimic rău în asta, nu?
8: Ești sigur? Nu spui numai așa... așa ca să faci despărțirea mai ușoară.
0: O spun pentru că e adevărat. Înăuntru nostru amândoi știm că tu îi aparții lui Dick. Ești o parte din munca lui, din viața lui, ceea ce îl ține probabil pe picioare. Dacă avionul ăla decolează și tu nu ești cu el, ai să o regreți. Poate nu azi, poate nu mâine, dar curând și pentru toată viața.
8: Ești minunat, Ellen.
0: Da, replica e din Casa Blanca. Am așteptat o viață să o spun.
8: La revedere.
10: Bietul Ellen, ți-am spus că asta se va întâmpla.
0: Nancy, glumești? Te mă iubea, ai auzit-o?
10: Da, dar între timp e înapoi la Dick.
0: I-am dat o șansă destul frumoasă fără să încerc să o rețin. Asta e important.
9: Așa, băiete, spune-i, acum e toată ta.
0: Da, am să fac acum un lucru pe care ar fi trebuit să-l fac de mult. Am să te uit.
10: Ellen, nu, nu să n-o faci. Nu, nu.
9: Măi, băiete, asta da, a fost grozav. Eu aș fi pleznit-o un pic, dar tu ai stilul tău, așa că jos pălăria.
0: Da, cu stilul stau destul de bine.
9: Bine, bine, băiete, pe curând.
0: Pleci?
9: Nu mai ai nevoie de mine. Nu există nimic din ceea ce eu îți pot arăta pe care tu să nu-l știi deja.
0: Da, cred că ai dreptate. Adevărul e că nu ești nici prea înalt, nici dur, dar eu sunt destul de scund și destul de dur ca să reușesc prin mine însumi.
11: Hello. Îmi pare rău că vă deranjez.
0: Nu.
11: Numele meu este Barbara Tyler. Tocmai m-am mutat la etajul de deasupra. Sunt singură. Nu, am închis șapă din afară. Pot să folosesc telefonul dumneavoastră?
0: Da, desigur. E... Pardon.
11: Mulțumesc. Film Courtney? Wow! Tu ești Alan Felix care scrie la Film Courtney?
0: Da, eu.
11: Eu tocmai mi-am dat diploma în arta filmului și folosit unele din articolele tale. Ești foarte deștept.
0: Mulțumesc.
11: Mi-a plăcut în special articolul pe care ai scris despre Regina Africană.
0: A fost unul din filmele mele favorite.
11: Da, a fost o lansare pentru Bogart.
0: Bine, vezi tu, ceea ce lumea nu știe despre Bogart,
11: da,
0: este că...
11: Să nu spui că l-ai cunoscut.
0: Boggy! Oh.

Ați ascultat Cum se cuceresc femeile, de Woody Allen. Traducere și adaptare radiofonică de Liana Cetercii și Radu F. Alexandru.

0: contribuția a fost următoarea: Ellen, Mihai Bisericanu, Linda, Teodora Mareș, Dick, Șerban Celea, Nancy, Mihaela Mitrache, Humphrey Bogart, Nicolae Pomoje, Sharon, Liana Cetărchi, fata de la muzeu, Ruxandra Sireteanu, Gina, Violeta Berbiuc, Vanessa, Anda Caropol, fata de la discotecă, Anca Pandrea, Barbara, Mihaela Mitrache, redactor, Marina Spalas, asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Nina Dinescu, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, Nicolae Neagoe, regia tehnică, inginer, Luiza Mateescu, regia artistică, Leonard Popov.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic.

0: curaj. Iubesc și mă tem. Și totuși există iubire.
1: Și totuși există iubire.
0: Și totuși.
1: Și totuși există blestem.
0: Dau lumii.
1: Dau lumii, dau lumii de știri.
2: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Era odată o capră care avea 3 iezi. Iedușel mare și cușel mijloșiu dau prin băț de obrazni și erau. Iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chemă iezii și le zise:
1: dragi mami copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării. Voi încuieți ușa după mine și nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Ca să mă cunoașteți, am să vă spun așa: treiesc, cucuieți, mami ușa descuieți, când mama va duce vouă frunz în buze, lapte-n țâță, drop de sare în spinare, mălăiești, încălcăiești, smoc de flori pe sub țăori.
2: Auzit
1: ați ce-am spus?
2: Da, da, mămucă, să n-ai nicio grijă, mămucă.
1: Ia ca mă duc.

0: au trase-i zăvorul, dar vorba vechi, păreții au urechi și ferestrele ochi. Un dușman de lup, care de mult pândev un prilej să papiezi, o tras cu urechea la păretele din dosul casei.
1: Da, cum e tine?

0: Betiușa, că vine mama cu de mâncare.
1: Dar nu cumva să faceți pozna să deschideți. Asta nu-i mămuca. Glasul ei e subțire și frumos.
2: Așa, ia să mă duc eu la fierar să-mi ascult limba și dinții ca să se subțieze glasul.

0: Hei, vezi, dacă ne-am potrivit ăstuia, ne zi lumei, n-ai mamuca, n-ai mamuca. Păi mamuca, mă duc să-i deschid.
1: Bădică, nu deschide, bădică.
2: Bine v-am găsit, fiez.

0: Și lupul l-a mâncat pe iedul și el mare, l-a mâncat și pe și el mijloșiu, numai pe miezin nu l-a putut mânca. Acesta s-a vrut în horn și cât l-a căutat lupul, n-a izbutit a dat de el.
1: Drăguții mei, frățiori, frățiorii mei, și biata mama care nici nu știe de asta mare urgie. Pe capul nostru.
2: Dar ce a fost aici, copile?
0: Și mezinul i-a spus ce a fost.
2: Lasă, lasă că l-o învăța eu minte. Nici o faptă fără răsplat.
1: Dar ce vrei să-i faci?
2: Ce să-i fac? Îmi pare că am și găsit.
0: Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo e nădejdea capului. S-apucă ea și face sarmale, face plachii, face aliveni și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jaratic și cu lemne putregăioasă ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă din uieli, niște frunzari peste dânsa, peste frunzari întoarnă țărnă și peste țărnă așterne o rogojână.
1: Și asta ce?
2: Un scăunaș viciar.
1: Pentru cine e scăunașul?
2: Pentru lup.
1: Aoleu, te gândești să-l aduci aici?
2: Dar păi cum?
1: Mămucă.
2: Nu te temi, hai să vezi ce o să iasă. Până fierbe mâncarea, eu mă întorc.

0: Bună vreme cu mătră. Dar și vântul a bătut pe aici.
1: Iartă-mă, nici nu te-am văzut. Și vânt m-a bătut, întreb. Păi nu știu cine a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea și mi-a ucis iezi.
0: Nu mai spune. Oare și-ni ticălosul?
1: Și-ni nu-i amu tot una-i. Dar uite și vreau să-ți spun.
0: Da.
1: Am făcut și eu, după cum e obiceiul, un praznic. Și-am găsit de cuvință să te poftesc și pe nata.
2: Și lupul o primit bucuros.
0: E, din vorbă în vorbă, au ajuns până acasă la mătră.
1: Și-s coloș, o spătează din ceea ce am putut și noi să facem. Uite, uite pe scăunașul ăsta.
3: Mulțumesc.
1: Îs bune sarmalele.
3: Bune.
4: Mătră, valeu, dar mă rog, scoate-mă, ce n-ar vine, mă
5: vine, scoate și răsplată.
4: Nu mă lăsa cu mătră, mă rog.
2: Și așa lupul și-o primit răsplata. Auzând caprele din vecinătate din întâmplarea asta, s-au întristat pentru și doi iezi, dar s-au bucurat de sfârșitul lupului și s-au adunat acasă la capră s-o mângâie și s-o înveselească. Și eram și eu acolo de față. Și-ndată după aceea am încălecat iute pe oșa și am venit de v-am spus povestea așa. Și unde n-am mai încălecat și pe o căpșună și v-am spus o mare și gogonată minciună.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Trăiască iscusiții meșteri, vin de hac și las pe mine!
2: Trăiască meșterii care au făcut haine pe măsura împăratului Găteală!
3: Dați-ne voie să trecem! Dați-ne voie că suntem grăbiți!
4: Ei, dar voi cine sunteți și de unde veniți?
3: Venim din mulțimea asta pe care ai auzit-o strigând.
4: Și cine sunteți?
3: Eu sunt Vindehac!
5: Eu sunt Las de mine!
4: N-ați fi chiar voi meșterii care au cusut hainele împăratului?
3: Da, chiar noi! Vestiții croitori din basmul lui Hans Christian Andersen.
4: Atunci voi cunoașteți tot basmul, de la un capăt la celălalt.
3: Cunoaștem, cum să nu-l cunoaștem?
5: Toate întâmplările,
3: pe toți dregătorii curși.
5: Și chiar pe împărat?
4: O, de câte ori n-am râs cu poftă de isprăvile voastre.
5: Le cunoști pe toate?
4: E, cum de nu? Uite, într-o zi ați poposit în țara împăratului Găteală.

0: gogoașa, ia gogoașa.
1: Nasturi, nasturi mari, nasturi
0: mici. Arce colorate, arce colorate.
2: Limonada, limonada.
0: Meșteri scusit,
3: desem stofene mai văzute,
0: meșteri de mai întâlnit, scoasem haine nemai întâlnite,
3: meșteri priceput,
0: meșteri fost meșteri.
4: Am un petec de in. Discusința voastră cu siguranță că va face din el haine pentru cei trei copii ai mei.
5: Așteptați, așteptați. Pisica mea n-a isprăvit de tort scaierele de lână, dar când vor fi gata, vă angajez croitorii familiei mele.
6: Și uite așa, zile în șir, am tot colindat străzile orașului, fără ca nimeni să ne dea de lucru.
7: Într-o dimineață...
0: Meșteri,
6: vindehac,
3: da.
6: Uite vindehac, am ajuns în fața palatului împărătesc.
3: Ai judecând după cei care urcă treptele? Se pare că ai dreptate.
6: Da, sunt curtenii mării sale.
3: Sfetnici înțelepți.
6: Na, a toate știutori.
3: Da, da, ne strecurăm în palat.
6: Păi da, că ar fi păcat să lipsim de la sărbătoare.
3: Da, da.

0: Maria sa împăratul așteaptă în fața oglinzii.
1: Ne plecăm în fața lumineției tale.
2: Hai, hai, ridicați-vă. Ia priviți hainele mele cele noi. Pentru asta v-am chemat, doamnă.
1: Sunt minunate.
3: Da,
1: Maria.
3: Strălucitoare.
1: Pe măsura strălucirii voastre.
2: Crezi? Bine, bine, dar la fel te-am auzit vorbind și acum un ceas, când tot aici, în fața oglinzii, v-am chemat să vedeți hainele pe care le-am îmbrăcat la ceasurile nouă. Despre stofă, despre stofă n-ai spus nimic, mai marele țesătorilor.
4: Nemaipomenit de frumoasă, Maria!
3: Iar pantofii pe care îi poartă acum înălțimea voastră, sunt mult mai frumoși decât aceia pe care îi purta acum un ceas.
1: Cizmarii înălțimii voastre și-au dat toată osteneala.
2: Mai micul cizmarilor, nu găsești că ar fi trebuit aleasă o cataramă mai arătoasă?
4: Dacă înălțimea voastră dorește, la hainele cele noi pe care le va îmbrăca peste o oră, va purta pantofi cu o cataramă pe gustul înălțimii voastre.
2: Bravo!
3: Dar ce s-a întâmplat?
5: Dați-mi voie! Trebuie să vorbesc Măriei sale!
3: Nesocotitule! Cum îndrăznești să tulburi pe Maria sa de la treburi importante pentru niște fleacuri?
2: Cum îndrăznești?
3: Maria ta! Poruncește să fie dat afară acest neisprăvit!
1: Acest bădăran care nu respectă liniștea și munca Măriei tale!
6: Munca Măriei sale!
3: Da, Maria sa era în fața oglinzii!
1: Maria sa își proba hainele cele noi.

0: Și uite așa, am aflat noi în ziua aceea care erau treburile măriei sale.
1: La fiecare ceas își schimba hainele și de fiecare dată erau chemați curtenii ca să le admire.
0: Într-o zi de târg, eu las pe mine și el vinde har.

0: iarna când...
1: Ia gogoașa!
2: Ia gogoașa!
0: Limonată!
3: Ia rata! Ia rata!
1: Mere, mere, mere!
2: Ia bomboane!
1: Ia bomboane! Ce poți!

0: voi de acolo! Nu mai strigați atât și dați-vă la o parte! Nu vedeți? Treci calași ca dregătorului curții! Ascundeți-vă zdrențele de fața preacinstitului dregător!
1: Vor poate să-i aleagă croitor la curte!
2: Acum vin de hac să strigăm mai tare!
3: Meșter, meșter,
2: meșter, scuții!
3: Meșter, scuze, ne mai văd sute!
2: Facem haine, ne mai întâlnite!
4: Oprește, caleașca!
2: Da.
5: Scupe, ne mai întâlnite!
6: Da, preacinstite, suntem țesătorii scusiți!
2: Și croitori suntem! Facem haine nemai văzute!
5: Peste ce noroc am dat! Împăratul spunea, va primi rang mai mare acela care-mi va aduce cei mai priceput spăritori.
2: A spus ceva, preacinstite, dregător?
5: Nu, a spus să urcați în caleașcă. Hai, hai,
2: dar noi n-am făcut nimic ca să vă supere, preacinstite.
5: Așa, nu îndrăzniți. Hai, urcați mai repede. Eu sunt dregător la curte. Și în curând primul sfetnic al împăratului.
0: Să nu care cumva să fi mințit?
6: Să fi mințit?
2: Noi nu.
6: Spunem întotdeauna adevărul, preacinstite.
5: Deci este adevărat că știți să lucrați haine nemaivăzute, a?
2: Adevărat?
0: Vizeteu, dabice cailor, mergem să dăm de veste împăratului nostru, slăvitului nostru împărat, că de azi înainte va purta haine nemaivăzute, nemaiîntâlnite!
2: Nemaiîntâlnite!

0: spune că te ascult, mai micule dregător.
1: Înălținea ta, gândul că purtați haine din stofi obișnuite m-a frământat zi și noapte. Gândul că niște meșteri obișnuiți vă lucrează haine obișnuite nu m-a lăsat să închid ochii nopți și nopți în șir. Iată pentru ce am căutat, am cercetat, așa cum bine să trudească și să cerceteze un sfetnic credincios, ceea ce n-a făcut niciunul dintre curtenii înălțimii tale și, în sfârșit, după trudă și oboseală, am găsit. Am găsit meșteri pe măsura strălucirii voastre, meșteri croitori neîntrecuți, măria ta.
0: Bravo, croitori? Știți să croiți haine frumoase?
2: Nemai văzute înălțimea ta.
0: Sesem și stofe.
2: Nemai întâlnite.
0: Da, da, nemai întâlnite. Ce mândru să arăt în hainele astea noi.
2: Ca nimeni altul.
0: Da, ca nimeni altul. Da, și ziceți că stofele sunt neîntrecut de frumoase?
2: Da.
0: Și miraculoase pe deasupra. Miraculoase? N-am îmbrăcat până acum asemenea haine. Am spus eu că dregătorii mei nu s-au străduit îndeajuns.
1: Eu da, înălținea ta.
0: Stofă miraculoasă, da. Arde nerăbdare să văd cum arată.
3: O să o vadă înălțimea ta, cu siguranță că o să vadă, pentru că stofa asta nu poate vedea decât acela care are rangul pe care îl merită și măria ta.
1: Mai mare de dregător nu o va vedea, pentru că rangul lui mi se cuvine mie.
0: Și dacă n-ai rangul potrivit, stofa nu se arată ochilor?
2: Nu, înălțimea ta.
3: Și nici cei proști nu-i pot vedea strălucire.
2: Nu-i pot zări desenele sau coloritul înălțimea ta.
3: Și firele sau urzeala din care e țesută.
0: Da. Într-adevăr, sunteți cei mai iscusiți meșteri din câți au trăit până acum în împărăția mea.
2: Ce stofă! Ce stofă prețioasă vor avea hainele mele de acum încolo!
1: Și apoi, înălțimea ta poate vedea cu ajutorul ei cine nu-i potrivit rangului pe care îl poartă.
2: Da?
1: Poate unora li s-ar cuveni prețuire mai mare, măria ta.
0: Da. Apucați-vă îndată de lucru. Gata, gata, hai. Să li se dea tot ce le trebuie. Fire de aur și mătase, da. Subvenci, războaie de țesut.
1: Aduceți războaie de țesut, mai repede, mai repede.
4: Să se aducă meșterilor coșuri cu fire de aur.
1: Aduceți subvenciile, sculurile de mătase, subvenci.
4: Mătasea! Fire de aur!
1: Dar mai repede!

0: Ce noroc! Ce noroc am avut că am descoperit! Se săturește am vrea aduce rangul pe care l-aștept în viață. Mai marele dregător al curții. Sau mai știi? Și de ce nu? I-am dovedit în atâtea rânduri deșteptăciunea. Și de ce nu? Împăratul și-a dovedit în atâtea rânduri prostia. Atunci se-i văd pe curtenii ăștia neisprăviți, caragioșii proști, care mărd în nas. Atunci să-i văd. Plecăciune, Maria ta, plecați-vă, plecați-vă până la pământ. Așa trebuie să cinstiți înțelepciunea stăpânului vostru. Cum am să mai bat joc de ei?
1: Dregătorule!
0: Da, îndrăznesc! Îndrăznesc, Maria ta, să te ascult în voia.
1: Râdeai sau mi s-a părut?
0: Da, râdeam, Maria ta, râdeam de bucurie. De bucurie că în sfârșit am dat peste croitor de treabă care să lucreze pentru luminăția ta. Bunătatea ta, n-o să uite cine i-a adus. O să-și amintească de mai mare dregător, adică acum mai micul dregător al curții.
1: Da, bine. Le-ați dat croitorilor tot ce cer?
0: Se cară într-una, Maria ta, zi și noapte, fire de mătate, din cea mai aleasă, Maria ta.
1: Ce, fire de aur, n-au cerut?
0: Cerut, Maria ta. Mai mult decât mătase, saci întregi.
1: Da, dați-le tot ce cer.
0: Da.
1: Oh, asta miraculoasă, îmi va fi de mare ajutor.

0: E, și uite așa ne-am instalat noi în palat.
1: Cât privește lucrul...
2: Știu, știu, dădea doar nevoie mare. Lucrați zi și noapte.

0: Stai,
1: dragă prietene, se apropie ziua când vom petrece de minune. Împăratul va trebui să-și plimbe hainele cele noi pe străzile orașului.
2: Hainele ce sunt și lucrate de cei mai strașnici croitori.
1: Maria sa își va desfăta ochii cu frumusețea stupei noastre.
2: Căruia nici măcar urzeala nu i-am făcut-o.
1: Ba da, de unde, da, de unde? Am urzit zi și noapte.
2: Într-adevăr, am urzit planul cum să ne batem joc mai bine de prostia lui și a curtenilor săi care-i seamănă.
3: Și împăratul n-a venit să vadă cum arăta stofa voastră miraculoasă?
1: Împăratul?
3: Da.
1: A, împăratul...

0: să știu cât au lucrat și cum arată stopa. Dar dacă meșteri au spus că stofa nu poate fi văzută decât de acela care poartă un rang potrivit priceperii lui, e, cu siguranță eu o voi vedea. Să mă duc, să mă duc să văd cum au lucrat și cât au lucrat. Dar dacă... hai, hai, hai, îndrăznește, îndrăznește! Dar dacă... și dacă totuși... Dar e mai bine să trimit pe unul din purtenii mei să vadă el mai întâi? Da, da, voi trimite pe mai micul dregătorul să judece el mai întâi dacă stofa e pe măsura mea. El o va vedea negreșit. E potrivit de rangului pe care îl poartă. Să vină mai micul dregător! Mai micul dregător!
1: Să vină mai micul dregător! Să vină mai micul dregător! M-ai chemat, măria ta?
0: Da! De zile în șir, slujitorii curții cară celor doi meșteri fire de aur și de mătase. Au țesu ceva?
1: Măria ta, eu n-am trecut pe la ei. Măria ta știe că eu am avut grijă să aleg pentru hainele măriei tale fire strălucitoare, cele mai frumoase, cele mai scumpe.
0: Bine, da, socot că ar trebui să te duci să vezi cât au țesu și cât trebuie să mai aștept până ce totul va fi gata.
1: Da, nu socotește, măria ta, că ar fi mai nimerit să se ducă mai marele dregător, că a plecat.
0: Nu, deocamdată nu. Dar le va veni și lor rând.
1: Da, mă duc, măria ta. Mă duc.

0: Avem cinstea să primim în atelierul nostru pe măritul dregător.
1: Da. Acum să te vedem, prostenacule, lingușitorule.
0: Poftiți, poftiți să vedeți cât de minunat arată stofa pentru hainele celui mai vrednic împărat.
2: Da, da.
1: De ce asta?
2: Așa, așa, puneți-vă și ochelarii.
1: Ce asta?
2: Ar fi păcat să nu vedeți cât mai bine mândrețea asta de stofă.
1: Ciudată întâmplare, nu văd nimic.
0: Veniți, veniți cât mai aproape de război.
2: Și plecați-vă, plecați-vă cât mai mult. Cesătura este stropită cu mii de stele din fire de aur. Cât de strălucitoare sunt! Îți iau ochii, nu alta!
1: Ei, să fiu într-adevăr atât de prost, dar nu văd nimic!
0: Ce spuneți de coloritul florilor care împodobesc stofa?
1: Să fiu oare nepotrivit pentru rangul meu?
2: Stofa e neîntrecut de frumoasă!
1: Dar nu văd nimic!
0: Sunteți înmărmurit de maestria noastră, nu-i așa, prea cinstite dregător? Cuvintele sunt prea sărace pentru a o lăuda!
3: Aha, da? Da, da, așa este, într-adevăr, da. Mi-a venit și glasul.
1: Nu trebuie să mărturisesc că nu văd nimic.
3: Da, da, da, e minunată,
0: e
3: neîntrecut de frumoasă. Ce desene alețe, ce bogăție de culori. Voi vorbi, voi vorbi împăratului de prins cu sinta voastră. Stofa îmi place, ne spun de mult.

0: Prin fața războiului gol au trecut rând pe rând toți dregătorii curții. Și cu toate că niciunul nu zărea nici măcar un fir de ață, care mai de care se întrecea să laude stofa noastră prețioasă.
1: Despre strălucirea ei vorbirea și împăratului.
0: Într-o zi veni la noi...
1: Împăratul! A venit împăratul! Suveica! Dăm suveica cu fire de aur!
2: Da!
1: Da, treabă!

0: mai și asta se apea, că se ridică, dar nu iau nimic.
1: Bata, mășa,
0: nici tu vezi, nici
1: lire,
0: și nici urzeală nu văd pe război. Cu toate astea, ce-ți dezvolt?
1: Dreapta, stânga, spate,
0: dreapta, stânga, spate, stânga, dreapta, spate,
1: dreapta,
0: ce-o mai fi și asta? Serio, oare prost și nepotrivit pentru scaun împărătesc? Nu cred.
2: Crede, Maria ta.
0: Ce-ai spus?
2: Credem că Maria ta este mulțumit de ceea ce vede.
0: Da, sunt încântat. Da, stofa e neîntrecut de frumoasă. Ce spun curtenii?
3: Maria ta, nespus de frumoasă.
0: Da, și hainele când vor fi gata?
4: Mâine le va putea îmbrăca înălțimea voastră.
3: Da? Mâine, Maria!
0: Mâine!
2: A doua zi,

0: Mai sus, da. Ridică mâinile mai sus, vin de hanul.
1: Da, da, da.
0: Așa, așa, să vadă măria sa cât de minunată este haina.
1: Las pe mine, este neîntrecut în cusutul hainelor împărătești. Da. Sunt minunate.
0: Da, da, da, într-adevăr, minunate, nu, nu, nu văd nimic.
1: Binevoiește, luminația ta, să dezbraci hainele cele vechi.
0: Da, binevoiesc, da. Cum să nu binevoiesc? Aoleu, ce mă fac, nu cumva rămân dezbrăcat.
1: Vino, vino, măria ta, în fața da, oglinzii, da. Să te privești mai bine.
0: Da. Îmbracă mai întâi această cămașă albă ca spuma laptelui, împodobită cu dantela cea mai fină. E subțire ca pânza de păianjen.
2: Unde? Unde? Că nu...
0: Cum? A spus ceva? Spuneam că nu nimerez mâneca.
1: Aici! Aici, măria ta! Așa, așa, să vă închid nasturii, măria ta, nemaipomenit de frumoase. Las pe mine!
0: Pe tine, pe tine te las să mă îmbraci.
1: Nu, luminația ta, nu! Vorbeam cu las pe mine cruitorul.
0: Bine,
1: să aducă mai repede haina, pantaloni și mantia mărintare.
0: Fiatele! În viața mea de croitor n-am țesut și n-am cusut altele mai frumoase.
1: Ce minunate sunt!
3: Minunate, Maria ta!
0: Și pline de podoabe! De lezări, măcata, nu văd nimic, nimic nu văd.
1: Nu vezi nimic, Maria ta?
0: Nu văd. Nu văd niciun cusur la ele. Asta spuneam.
3: Niciun cusur, Maria ta!
4: Ce sunt? Ce sunt?
0: Maria ta, așa, priviți-vă, priviți-vă mai bine în oglindă, așa, rotiți-vă, așa, mai la dreapta, mai la stânga, așa, aplecați-vă, Maria voastră, întorceți-vă, Maria voastră, perfect,
2: perfect gol.
0: Cine, Maria ta?
2: Coșul cu fire de aur e gol.
0: A, da, e gol.
1: Gol, gol, Maria ta, o asemenea stofă cere mii și mii de tire, Maria ta, n-am risipit nimic, am adunat tot.
0: Ce ați adunat?
1: Am adunat curtenii, Maria ta. Toată curtea așteaptă să vă vadă.
0: Așteaptă să privească strălucirea înălțimii tale.
5: Baldachinul Măriei voastre așteaptă în fața ușii.
0: E bine, să ieși.
1: Să ieși. Și trebuie să poarte cât mai sus mantia Măriei sale. E lungă de 10 metri.
5: Dar n-avem ce ridica. Unde e trena?
1: Cum?
0: Plecați-vă și ridicați mantia Măriei sale. Așa? Sus! Sus mâinile, cât mai sus!

0: Și alaiul, coborând treptele palatului, a ieșit în stradă. Aici aștepta poporul.
1: Măria ta, împăratul!
2: Te apropie alaiul împărătesc!
1: Minunați-vă! Minunați-vă de hainele cele noi ale împăratului!
3: Mai bine am închide ochii să nu mai vedem!
2: Ce? Ce-ai spus? Ce să nu vezi?
3: Strălucirea înălțimii sale!
4: Ce strălucire? Împăratul e gol pușă!
5: Ce-a spus? Ce-a spus?
1: Copil fără minte, măria ta. Și apoi cum să vadă el dacă nu-i decât de o șchioapă?
5: Așa e, cum o să vadă?
1: Să mergem, măria ta. Să te vadă tot poporul,
5: da, da, da.

0: în ziua aceea, poporul a petrecut de minune.
1: Iar noi ne-am statornicit în orașul acela, unde și astăzi țesem stofe ca toate stofele și lucrăm haine ca toate haine.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mă, nepoate, dar voinic te-ai mai făcut. Păi cum? Și spilaiță că ai fi trudit. Da, tătuctu, mămucta, sunt sănătoși, sunt bine. Ia, păi cum? Mă, dar păi tu ești holtei în formă. S-or fi dragi fetele.
2: Păi cum?
1: Da-i frumoasă, bre.
2: Păi cum?
1: Da. Are părinți? Nu. Păi cum? Unde? În satul vostru?
2: Păi cum?
1: Da, părinții voștri să unesc la treaba asta? Ha!
2: Păi cum?
1: Mă, da, păi tu ai fi venit să te cunun, ha?
2: Păi cum?
1: Și apoi, ți-i drag să fii însurat?
2: Păi cum?
1: Dai tânără?
2: Păi cum?
1: Să-i dragă tari?
2: Nu, păi cum?
1: Da, tu e!
2: Își ia mie!
0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se ține încă tare moșneagul nostru.
2: Da, da. La anii lui, după ce a trudit atâta...
1: Viață întreagă.
2: Adică să ciuieze undeva ca să se odihnească de el, nu?
1: Eu fi aducând în delegnicirea asta, Niscae Pavăluță. Uh-huh. Altfel, nu văd de ce-ar nădușii asupra vârstelor astea.
3: Niscae, v-ai spus? Nu strângem noi toți într-un an cât adună el într-o vară.

0: E, gata. Se cheamă că am ajuns la mamă.
1: Îți mulțumim, moșu.
0: Îți mulțumim.
2: Apoi, de ce atâta mulțumim? Că doar n-am făcut cine știe ce isprav.
1: E, oricum ne-ai scutit de osteneala unui
0: ocol. Da, da, da, și de o întârzie.
3: E mai vorbă. Spune că ne cer pentru trecerea.
2: Nimic. Înălțimea ta nimic.
3: Cum nimic?
2: Așa. Că nu pentru bani fac eu ceea ce fac.
3: Atunci pentru ce?
2: Ei, cum să-ți spun eu? Așa, pentru o vorbă bună.
3: Pentru vorba bună?
2: Da.
3: Poate ține ea de foame și de sete?
2: Poate înălțimea ta.
3: Atunci de la mine o ai. Mulțumesc.
2: Iar eu adaug vorbe și un bănuț. Ia că te-l mulțumim.
0: Da, și de la mine. Să trăiești, moșule.
2: Să trăiești și voi, feții mei. Și să apucăm să ne mai vedem și altă dată, sănătoși și voioși.
3: Nu pot, nu pot să cred că moșul ăsta trudește aici numai așa de dragă de a trudi.
2: Ei, te-ai întors, măinarule. Bine, bine ai făcut, că începusem să-ți duc dorul. Și ție, și ție ți-a fost dor? Cu atât mai bine. Hai în colibă să mănânci ceva. Hai. Ei, nu vii? Oh, un om la apă! Repede, barcă! Repede!
4: Ce-i de bine, măcule! Ce-i de bine, măcule! Băleacă, nu mai vin acum! Apucă vâzbele! Apucă vâzbele așa! Așa! Așa, omule!
5: Moș! Nu, a scăpat viața. Mulțumesc.
2: Stai, stai liniștit. Eu sunt bucuros că am venit la vreme.
5: Cum să mă plătesc? Cum să...
2: Hai, lasă, nu te mai frământa atâta. Stai și vină-ți în fire.
5: Și coreiul?
2: Ce-i cu dânsul?
5: Când m-a prins vârtejul, am văzut, mi s-a părut că văd o ramură de copac lângă mine.
2: Ei.
5: Și m-am agățat desnădăjduit. Dar acum știu, era el, coreiul,
2: șartele sfânt.
5: El. Și tare mi-i să nu-i fi făcut vreun rău tocmai lui, că el nu face rău nimănui.
2: Ai închis! Vin îndată! Sări-n barcă! Sări-n barcă! Hai! Hai să scăpăm coreiul de la net! Hai. Lasă asta, lasă.
6: Strașnic m-a mai strâns omul acela. Aproape să mă zgâduie.
2: Despaimă, desnădejde.
6: Știu, știu, știu, știu. De aceea nu-i fac nicio vină. A scăpat.
2: Da, da, trebuie că-i colea pe mal.
6: Atunci e bine. Și pentru el, și pentru ceilalți.
2: Ceilalți? Care?
6: Urtacii lui.
2: Cărbunarii?
6: Ei, cei ascunși în codru. Și alungați pe drumuri de nedreptăți și nevoi.
2: O, dintre aceștia e, va să zică.
6: Da, unde-i de fapt? Că pe mal nu văd parcă pe nimeni.
2: Nimeni? Înseamnă că s-a afundat în pădure singuratic. Și dacă nu știe poteca cea bună și nimerește în laștele ucigătoare. Flăcăule! Fugi! Fugi pe urma lui! Sau și mai bine, stai să mergem amândoi. Ia că mă, coreiule, că te găsesc.
6: Du-te, du-te, om bun, du-te. Și pentru tot binele pe care l-ai făcut și o să-l mai faci.

0: Unde ți-i omul oștene?
1: Aici era măria ta, crede-mă.
0: Și moșneagul?
1: Asemenea, doar el a scăpat de la neca din aur. Parcă am intrat în pământ.
0: Uite ce, eu nu cred în istorie, de asta și pace. Au intrat în pământ. Ia câți călăreți vrei și cercetează îndată pădurea. Am nevoie de amândoi și vii.
1: Am înțeles. Haide.
2: Ține ta.
0: Ce este?
2: Am aflat ceva de mirare în barca moșneagului.
3: O pungă.
2: Da.
3: O pungă cu galbeni. Avea dreptate el înălțimea sa, judele. Că nu trudește moșul ăsta aici numai așa de dragul de-a trudi. Galbeni. O pungă întreagă de galbeni. Unde? Aflăm.
0: Altceva n-ați deslușit?
2: În barcă nu.
0: În barcă, în colibă?
2: Am răscolit peste tot. În afara sărăciei lui n-am dat de nimic alt.
0: Sărăcie și galben nu se prea potrivește. Ce cu cei plecați în codru? Ce întârzi atâta? Du-te pe urma lor!
2: Înălțimea ta!
0: Du-te, am zis!
2: Da, și singur?
0: Nu cumva ai vrea și pază.
2: E câinele!
0: Atâta lucru am înțeles și eu. Da. De unde și până unde?
2: E al moșneagului. Trebuie să fie și el pe aproape.
3: Înseamnă că l-au dibuit ai noștri.
2: Nu cred că-l văd singur.
3: Singur?
2: Uitați.
4: Ziua bună, moșule.
3: Om vedea noi cât de bună, moșule. Om vedea. Și mai ales pentru cine?
4: Ei.
3: Unde-i tabăra răsculaților? Că-mi închipui că de-acolo vii.
4: Nu știu, înălținea ta. Ce tabără? Ce răsculați?
3: Da, funga asta... De unde-i?
4: Funga? Acum o văd întâi.
3: Dar de niciunele nu știu, moșule, Atemia,
4: păi dacă nu știu...
3: Și negreșit nici de oștenii pe care i-am trimis adineauri în codru. Nu știi mare lucru.
4: Oșteni? În codru? Aveau vreo călăuză cu dânsii?
3: Și ce dacă?
4: Păi dacă n-aveau, n-ai să-i mai vezi?
3: Cum așa?
4: Mlaștenile. Mlaștenile ucigătoare nu iartă pe nimeni înălțimea ta.
3: Ce vrei să spui, că s-au prăpădit toți?
4: Până la unul.
3: Așa, o să zică. Și tu nu i-ai văzut.
4: Nu, înălțimea ta.
3: Nu i-ai auzit.
4: De fel, înălțimea.
0: De pungă nu știi nimic.
4: Cum ți-am mai spus?
0: Poate că o să-ți amintești de toate astea dinaintea judecătorului. Legați-l!
4: Înălțimea ta! Înălțimea ta, mă osândești fără de vină!
0: Gata! Vorbim!
5: Hai, mișcă-mă!

0: Ce vești?
1: Pâlcul de oase trimis asupra noastră l-a înghițit Laștina.
0: Vieți oameni.
1: Zău, dacă te înțeleg, omule, în mod să te bucuri, tu o te amărăști. Erau dușmanii noștri.
0: Așa este.
1: Da, veneau să ne întemnițeze, să ne ia viața.
0: Așa este.
1: Și plângi?
0: Noi plâng că erau și ei oameni, parcă mai slab decât noi. În sfârșit, tu ce ai mai deslușit?
2: L-au prins pe moșner. L-au legat și l-au dus către Cetatea Neagră.
1: Mă tem pentru viața lui mai mult, cred, decât să teme el.
2: Trebuie să facem ceva.
1: Nu-i greșit pentru tot binele pe care l-a făcut?
2: Să pornim pe urma lui și să încercăm?
0: Suntem puțin, prea puțin.
1: Oricum, cu brațele încrucișate nu putem sta. Pe care l-a lăsat inima?
0: Pe niciunul, e drept.
2: Și apoi în Cetatea Neagră, mai mare peste dregător, e judele cel rău.
1: Care nu știe ce-i mila și îndurarea.
0: Trebuie să tâlcuim ceva și să-i cerem și Coriului sfat.

Cinstiți dregători ai cetății, ați ascultat mărturia capitanului de oaste și pe aceea moșneagului aici de față. Chiar dacă ceea ce leagă de răsculați nu e tocmai dovedit, punga cu galben îl învinuiește îndeajuns. E, de unde o are? Din misteria împărătească? Se cheamă Cafurato! A primit-o trei preț de la cei ascunși în codru. Atunci, iarăși el impede, uneltește împotriva orânduirii, pentru că din cer nu putea să-i cadă. Așa stând lucrurile, socotesc că pedeapsa nu poate fi decât una. Temnița! Temnița până la capătul zilelor lui!

0: Iartă-mă, moșule.
1: Apoi, de ce, măi băi?
0: Pentru îndeletnicirea asta a mea.
1: Ei, o îndeletnicire ca multe altele.
0: Ba, nu-i ca multe altele, că e ticăloasă câtă vreme mă silește să țin în fiare oameni ca dumneata.
1: Tot e bine că gândești așa, măcar acum.
0: Gândesc? Cum să nu gândesc? Când văd de pe o zi pe alta temnița umplându-se cu păstori și cu cărbunari obediți de nevoi fără de număr.
1: Ei, toate au un început și un sfârșit, băieți.
0: Așa înțeleg și eu.
1: Odată și odată temnița nu se mai poate cuprinde pe toți cei necăjiți.
0: Și atunci?
1: Atunci zidurile ei firește s-ar prăvăli și cei de lăuntru lor vor răzbi afară.
0: În ziua aceea mult aș vrea să fiu alături de voi, moșule.
2: Temnice!
3: Poruncă înălțimea ta!
2: Stai la tăclare, cosândiții!
3: Așterneam niște paie, moșneagului.
2: Într-un tâlhar de codru e bună și lespe de-a goală.
3: Da, da, e bătrân înălțimea ta.
2: Și ce dacă ți s-ar nu ia inima? Trage zăvorul să nu te mai prind șușotim cu dânsul, așa, punând la cale cine știe ce!
1: Înălțimea ta, capitan, și tu, judecătorule, care cel din tâi trebuie să ții dreaptă cumpăna dreptății, și voi, dregători însemnați cu stele și cu fireturi, dacă ați ajuns să vă înfricoșați de un moșneac ca mine și de șoapta unui temnicer bărunt, se cheamă că vă simțiți înjumătățite puterile și aproape sfârșitul. Strigați la mine și la ceilalți doar ca să vă acoperiți temerile și le asupriți din aceeași pricină.
4: Moșule, moșule.
1: Aici-s, tu ești, băiete.
4: Nu mă mai recunoști?
1: Pentru nericul ăsta, coreiule. Dar cum te-ai ajuns până în cluba asta?
4: M-au adus pe brațele lor prietenii ai tăi, ai mei.
1: Cei din codru?
4: Ei. Și m-au lăsat sub metereziile cetății. De acolo nu mi-a fost greu.
1: Of, of, of.
4: Și cumva frică?
1: Nu, am oftat de osteneală, nu de frică. Am văzut de atâtea ori moartea cu ochii, că odată mai mult.
4: Simte tare, a venit să te scap.
1: Cum crezi că ar fi cu putință?
4: Ia frunza asta și ascunde-ți ochii mir.
1: Dar ce fel e?
4: Dar țar și pare ca toate celelalte. Dar nu mai pare, pentru că de fapt are o mare putere nemai văzută.
1: Ca iarba fearilor? Desface lacătele temniților? Mușcătura de... Nu înțeleg. La ce mi-ar folosi acum?
4: Acum la nimic, dar mâine, mâine, la ceasul acesta, ori mai devreme, n-ai decât să-i spui temnicerului că știu un leac fermecat pentru asemenea boală și ai să vezi. Acum mă duc, te las
1: cu bine, coreiule, șarpe sfânt.

0: galben mie?
1: O numie.
0: Un galben mie?
1: O numie.
0: Mai cinstit nici că se poate.
1: Total nu degeaba e judecător.
0: Așadar, a fost odată o pungă cu galbe.
1: Și acum sunt două mai mici.
0: A fost de ude zi a moșneacului.
1: Și acum e a noastră.
0: Și la drept vorbit ce se facă cu desalcon.
1: Și în temniță cu atât mai puțin, nu?
0: El se mulțumește cum spunea, cu o vorbă bună.
1: Noi cu niște gelbiori. Un țipă de femeie.
0: De unde să se fie scat? În noapte.
1: Dinspre iata cu domniței.
0: Alerg. Alerg să închem oștenii, slugile, să văd ce s-a întâmplat.
1: Alerg.

0: Doică, Doică, scapă.
1: Liniștește-te, domniță, sapă-i în pătria să văd și eu ce este.
0: Piciorul, Doică, au, au, piciorul, e tot numai o rană.
1: Domniță,
0: au, și crește rana și se umflă.
1: E mușcătura șarpelui Corei.
0: Coreiul, cheamă vraciul, spune-i tatei.
1: Îndată, draga mea, Doică, îndată, voi vesti pe amândoi.
0: O, Doamne, Doamne, cu ce-am păcătuit de mă lovește soarta într-atât? Ori tatăl meu, ori cei ce-mi sunt aproape. Oh, tată, tată, 10 pungi cu galbeni, 100 dăi din bisterie, aceluia ce fiica se va putea însănătoși.
2: Domnița sa ce ne-a dat bolnavă de mușcătura șarpelui Corei.

0: auzit, moșule?
1: Ce s-a auzit?
0: Domnița, domnița cea mai mică.
1: Ce-i cu ea?
0: Zace ne atac bolnavă de mușcături a șarpelui Corei.
1: Și vracii?
0: Se dau de ceasul morții și-și plâng mâinile. Iar împăratul,
1: e?
0: Împăratul ar da o jumătate de împărăție să o știe sănătoasă cum a fost.
1: Băiete, spune-i căpetenii tale, oricui trebuie să-i spui, că eu mă încume tot astăzi să o vinde.
0: Dumneata, moșule?
1: Eu.
0: Iartă-mă, dar poate nu știi, de nu vei izbuti călăul.
1: Știu, băiete, știu.
0: Prea bine, moșule, prea bine. Moșneacul închis în termință.
1: Ce-i cu el?
0: Zice că e în stare pe domniță să o vindece de plin.
1: Moșneacul închis în temniță.
2: Ai vrea?
0: Nimic, dar zice că e în stare să o vindece pe domniță.
2: Moșneacul închis în temniță.
3: E, de moșneți ți-ar drepții acum.
2: Acesta zice că e în stare pe domniță să o vindece de plin.
3: Lăg să-i spun mării sare vestea.
4: Măria ta!
3: Ce este?
4: Moșneagul închis în temniță.
3: Ce temniță și ce moșneag? Nu mi-ai spus de una chiar domnia ta că în toată împărăția oamenii sunt slobozi?
4: Așa e și nu tocmai cum să spun, așa e însă să vedeți că...
3: Oricum, dar spune mai degrabă.
4: Dar moșul acesta zice că e în stare pe domniță să o vindece de plin.
3: Să vină tot acum! Să nu mai întârzie!
5: Să vină tot acum! Să nu mai întârzie! Să vină tot acum, să nu mai târzie! Să vină tot acum, să nu mai târzie!
1: Măria ta, iată-mă.
3: Te-ai lăudat că poți pe fiica mea să o vindeci, să fie sănătoasă cum a fost.
1: Că poți să o vindeci, e adevărat, Măria ta. Dar nu cu gând deșert de laudă am spus-o.
3: Atunci?
1: Voiesc copila de durere suferesc și inima părintelui de grea amărăciune.
3: Și pentru lucrul tău ce-mi cere o pungă, două, nouă?
1: Niciun galben, măria ta. Tot eu aș vrea să-ți dau ceva.
3: Tu mie?
1: Ca unul mai bogat în ani decât măria ta, mi-aș îngădui, mă iartă, o povață. Dar asta mai pe urmă.
3: Adevărat.
1: Să mergem la domniță, măria ta. Zăbava este rare ori folositoare.
6: Oh, oh, tată.
3: Draga mea, liniștește-te.
6: Oh,
3: iată.
6: Ca un cuțit, durerea piciorului mi-l retează.
1: Domniță.
6: Nu te apropia. Mai rău o să mă doară.
1: Din potrivă, domniță, frunza asta de o aștern pe rană, mai blândă ca o adiere, o să-ți pară.
6: Frunza asta, dacă mă minți.
1: Mi-i părul alb, domniță, și cugetul la fel.
6: Oh, e adevărat. O frunză doar, o frunză oarecare și totuși, ca mângâierea mamei, durerea cu mâna mea luat.
3: Adevărat? E nemaipomenit. Fi moșule prea binecuvântat.
1: Domniță, cingașă copilă.
3: Îți mulțumesc și eu, bătrâne. Ca un părinte îți mulțumesc îmbrățișându-te,
1: Maria ta.
3: Și ca un împărat îți mulțumesc îndeplinindu-ți dorința ta cea mai fierbinte.
6: O, tată drag.
1: Să plec aș vrea, Maria ta. Să plec la casa mea din Codru.
3: Ești slobot, firește să o faci. Dar... înainte de a pleca, să-mi spui nici vorbă, cum aș putea, cu ce, să-ți răsplătesc atât de minunată vindecare? Un împărat nu poate datornic să rămână?
1: Ascultându-mă, măria ta.
3: Da, da, așa e, ai dreptate. Îmi făgăduise-și adineauri o povață, nu te sfii.
6: Spune-o, moșule, te rog.
1: Copila mea, mărit împărat, șarpele Corei e șarpe sfânt. El rău nu face niciodată din senin.
6: Da, da, toica mea mi-a spus cândva la fel.
1: El pedepsește însă uneori pe cei ce pe vreun semen asupresc.
6: Dar, moșule, nu mi-amintesc măcar o vorbă de la locul ei să-i fi zvârlit cuiva în față.
3: Nici eu, cinstit, aș recunoaște asemenea păcat. Nu mi-ar fi frică, nici rușine.
1: Unul, ori mai mulți, de slujitorii tăi de-au făptuit, se cheamă că măria ta ai sfătuit.
3: Da, așa e. Parcă mi-amintesc, chiar astăzi sfetnicul cu niște vorbe cam tare s-a încurcat și semănau acele vorbe grozav cu o minciună.
1: Minciună, spui, Maria ta? Minciuna lui de osândește pe cei fără de vină să stea în temnițe și în fiare, și asta în numele Măriei tale. Asemenea minciună se cade din rădăcină retezată.
3: Așa e, moșule, așa e.
6: Și eu, din vechi istorie, știu că mai degrabă s-ar cuveni să ierți un ticăloș, un tâlhar și chiar mai mulți, decât să pedepsești pe un singur om fără de vină.
1: Gingașe, copil.
3: Mergi la casa ta, om bun. Pentru tot binele făcut acum, nu știu o altă plată.
1: Măria ta,
3: inima să-ți mulțumească mai deplin decât făgăduindu-ți cuvânt împărătesc, povața să-ți urmezi mereu cât o-i trăi și moștenire să o las acelora ce sceptrul după mine o să-l

E, bine te-am găsit, hoinarule. Adică nu, nu, nu. De data asta eu am fost pe drumuri, dar fără voia mea. Crede-mă. Ce te mai gudur, ce te mai bucur. Da, să știi că și eu mă bucur, băi, și eu. Și știi de ce? Cum știi? Ți-a spus coreiul așadar toată povestea. E bine, e bine. Atunci înseamnă că o va istorisi și altora, și altora, pentru ca tâmpul ei să nu se uite niciodată. Ei, dacă nu una alta, hai la îndeletnicirea noastră. Hai, băie, hai!

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cătunul Țânțarilor. Scenariu radiofonic de Ludovit Klimci. Traducerea Eugen Torgașe.
1: Cătunul Țânțarilor se află undeva în jos pe malul Dunării. Până la cel mai apropiat sat e drum de 4-5 km. Pe timpuri, aici nu locuia decât un singur om, un fel de cantonier, singurat, uitat de lume. Mai târziu a mai apărut o femeie, apoi niște copii. Unii dintre ei și-au ridicat câte o căsuță, dar toate astea s-au petrecut de mult spre sfârșitul veacului trecut. Casele au rămas. Cei ce au locuit în ele au murit. Apoi au venit alți locatari noi. Chiar și bătrâna maică Iohana face parte din cea de-a doua generație a locuitorilor Cătunului Țânțarilor. A venit acum aproape 50 de ani, după ce s-a măritat cu fiul cantonierului. Dar, într-o bună zi, soțul ei și-a părăsit căminul și năvodul și a plecat în lumea largă, unde s-a pierdut fără veste. Maica Iohana a rămas în cătună împreună cu copiii ei, pe care i-a crescut singură, muncind din greu, căci ea le era și mamă și tată. Viața aspra călit-o și a făcut din ea o femeie dură, perseverentă. Locul în care se află Cătunul Țânțarilor e tare frumos. Cele câteva căsuțe împrăștiate sunt înconjurate de grădinițe pline de flori și pomi fructiferi. Cean care locuiește maica Iohana cu Iano, unul din fiii ei, e mai departe, aproape de malul Dunării, acolo unde sălcile își scaldă trist ramurile în apele fluviului.

0: Iano.
1: Da.
0: De ce nu întrebi când ai nevoie de ceva?
1: Mamă, am avut câteva bucăți de plumb într-o pungă de plastic. Am pus-o aici în septarul de jos, nu?
0: Ai pus-o aici. S-o crezi tu, Iano. Ai lăsat-o în tindă.
1: Hei.
0: Da, eu am strâns-o și am adus-o aici. Iar pleci, Iano.
1: Hei.
0: Iar vii acasă la ziua.
1: Se profit câte ferul acasă să aruncăm năvodul în cotitură.
0: Ne, și iar o să lipsiți toată noaptea.
1: Mamă, m-a pus și un ghim de sfoară. Nu l-ai văzut cum o fac?
0: Tot acolo e.
1: N-am înțeles niciodată, mamă, de ce când familia lui Fero vine aici, asta la un an odată, îndată găsești pricină să te cerți cu ei.
0: Pentru că ăștia tot timpul se simt jigniți dacă ceva nu se face pe placul lor.
1: Le cauți mereu pricină de ceartă și când pleacă, nu știi ce să le mai dai, încași cu toate bunătățile.
0: Pentru că au nevoie.
1: Dar nepoată-ta, cred că a colindat prin toată țara.
0: Da, mie nu-mi place că îi dau atâta libertate fetii ăștia. Ca așa cu cupletosul ăla. Toma, ia să mă duc să văd.
1: Stai, stai, lasă-i pace, mamă.
0: De ce țipe așa la mine?
1: Păi, ce rost are să te duci tu? Merg eu și văd ce fac ei acolo în grădină, lasă. Cum o să te duci tu? De asta primăvară n-ai călcat în fundul grădinii. Poate că s-au umplut de buruieni. Poți să te potignești și să cazi.
0: Las că știu eu. Nu, de buruieni te tem tu să mă duc.

0: trebuie să aibă apa. Păi dacă poate ea să ducă cu atâta ușurință un trunchi de copac atât de mare, nu? Formidabil, formidabil. Cine știe unde se va opri? Eu cred că până la urmă o să-l scoate cineva din apă.
1: E frumos aici, Gustav, nu?
0: Mm-hmm. Mai ales că ești cu mine, Ivetca.
1: Mm-hmm.
0: Dar la ce te gândești?
1: La bunica. Am bătrânit săracă. Acum câțiva ani arăta cu totul altfel. E nervoasă, slăbit. Se vede că se gândește tot timpul la Ioșca.
0: La Ioșca?
1: Aia, fiul ei care s-a necat. Îl iubea foarte tare. Își rupea de la gură numai ca să-i fie lui bine. Dar Ioșca s-a necat în apele Dunării acum 30 de ani. Hai mai bine cântăm ceva, Gustav. Putea să ne primească la ea. Nu înțeleg de ce ai mei stau mereu în bucătăria rece și plină de mucegai a mătușii Clem.
2: Dacă s-au certat cu bunica.
1: Când eram mică, bunica îmi spunea că o să-mi cumpere când o să cresc mare. Ghiți ce?
0: Ce?
1: Un castel pe labe de rață.
0: Labe de rață? Vinsă. Ivetca. Da. Noi am venit aici tot pe chestia banilor, ce?
1: Noi doi? Nu. Dar ai mei, da. Au mare nevoie de bani. Neneiano!
3: Credeam că sunt și ai tăi pe aici.
1: Nu, s-au dus la tanti Clema.
3: Bunica e îngrijorată, te caută.
1: Mai bine...
2: Unchiule Iano, spune-mi, te rog, în vagoanele acelea de lemn, alea pe roți de acolo, o să locuiască muncitorii?
3: Nu știu, dar de ce întrebi?
2: Pentru că niște vagoane ca asta au locuit și la noi muncitorii când au început construcția caselor astea.
3: Nu cred că vor locui muncitorii.
2: Dar cine?
3: Cred că inginerii.
1: Inginerii?
2: Inginerii, păi asta înseamnă că vor face mai întâi niște măsurători. E formidabil, cred că vor lua și probe de pământ, auzi, Vetca? Asta înseamnă, păi fantastic, tu-ți dai seama.
3: Lasă. Hai să mergem mai bine la tanti Clema, hai.

0: Intrați. Hai, Rex, hai, Rex. Intrați.
1: Da, eu sunt Gusto.
0: Ah, mie toată lumea îmi spune Tanti Cleva. Intrați, hai, intrați, fiți bineveniți.
2: Ne-ați simțit dorul?
3: Mama e neliniștită.
4: Vă spuneam eu, Fer.
0: Vă rog să stați jos, așa. Și tu, care peste tot răcia asta?
1: Ce? Chitara.
0: Da, și ancia mea nebunește după o năzbutie din asta.
1: Încă n-a venit acasă?
0: Nu, nici nu vine, a rămas în oraș. Doarme la o prietenă, mâine dimineață pleacă la Cosice.
1: Iertați-mă. Știți, n-aș vrea să vă stric buna dispoziție, însă mie mi se pare că așezarea asta e așa, e tare pustie, e izolată. Poate că inginerii ăștia o să aducă aici ceva nou, original, în Cătunul Țânțarilor.
0: Dar care inginerii?
2: Cum? Au ceva de gând aici la Cătunul Țânțarilor?
0: Stați, vorbiți mai clar.
1: Dar nu e vorba de nimic, ce să vă...
0: De ce? Dar cum să nu? Se vorbește că vor să construiască aici o hidrocentrală. De aceea fac măsură.
1: O hidrocentrală? Asta n-am zis,
2: pentru ce înseamnă că se vor expropia parcelele de teren. Și tu, Iano, să nu spui niciun cuvânt despre asta.
3: Nu v-am spus, pentru că toate astea nu sunt decât vorbe goale. Ce rost are să...
2: Cum adică vorbe goale? Vin aici niște ingineri și măsoară și tu zici ce rost?
3: Da, pentru că pe pământul ăsta mălos nu se poate face nimic.
2: Asta înseamnă că o să avem bani. Vom primi despăgubire pentru loturile expropiate în Cătunul Țânțarilor.
4: Ero, o să avem bani de mașină și nu o să mai fim nevoiți să cerem nimănui comprumut. Ne vor plăti, e dreptul nostru.
3: Străviți odată! Tăceți din gură. Nu e pentru prima dată când se încearcă să se facă aici ceva. Nu se poate face nimic. Pământul nu rezistă, iar acela care câștigă timp, câștigă și lupta. Mama însă nu trebuie să afle nimic despre toate planurile astea. Nu le-ar supraviețui.

0: că... Șah. Da, da, de data aceasta te-am prins. Mat.
1: Nu vă plictisiți aici, tovarăși inginer?
0: Nu, nu. Păi nu mă plictiseam eu la Habeș. O să mă plictisesc aici? Cât timp vrei să-i ascunzi adevărul maicii dubitale? Odată și odată. Tot o să afle.
1: Cine câștigă timp, câștigă și lupta.
0: A, asta am mai auzit-o eu.
1: Și când urmează să fie gata hidrocentrala?
0: Peste 5 ani.
1: Oh.
0: Da. Peste 5 ani turbinele vor funcționa în plin.
1: Mai e timp. Mai este. Între timp se pot întâmpla multe.
0: Da. 5 ani. Dar asta în cel mai bun caz. S-ar putea să dureze și mai mult.

0: E gata și gustare. Poftim.
1: Mulțumesc.
0: Hei, cum te simți la noi, tovarășe inginer?
1: Mulțumesc, maică Ioana, bine.
0: De unde ești de fel?
1: Din Cosice. Acolo am făcut și școala.
0: Cu ce-ți mai pot fi de folos?
1: Mulțumesc. Mulțumesc cu nimic. Îmi e de ajuns atitudinea dumitale atât de prietenoasă.
0: Deci, și dumneata ești bun cu noi, nu? Chiar dacă ne-ai sluțit tot cătunul cu vagoanele alea.
1: Da. Ianco ne-a dat voie.
0: Da.
2: Eu.
0: El v-a dat voie. Da, da. Adevărat. Da. Vouă nu vă e frică de pletoși și ăștia?
3: Bună seara!
2: Bună seara, Anția!
0: Ai, dar ce gătită ești! Acum arăți cu totul altfel. Mai frumoasă decât înaintea prânzului când umbli cu rigla aia.
3: Da? Mama m-a trimis după dumneata, tovarășe inginer. Ne-ai promis că vii la noi la cină. Trebuie să-ți ții promisiunea.
1: Da, s-a făcut așa de târziu?
0: Nu ești căsătorit, tovarășe inginer?
1: Hai să mergem, Ancia.
3: La revedere!
1: La revedere!
2: La revedere!
0: Nici sâmbăta trecută nu s-a dus acasă.
2: Iată, fată, nu trebuia să-i pui inginerului întrebarea aceea nedelicată.
0: Ascultă-mă pe mine, Iano. Inginerul ăsta are nevastă.
2: De unde ai mai scos-o și pe asta?
0: Se vede pe fața lui.
2: Da, îl privește, nu fi vreun puznic.
0: Dar Clemaia ar trebui să aibă mai multă minte în cap.
2: Feru.
4: Să rămână mamă.
0: Ce? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva, Feru?
4: Nimic, am mai venit și eu pe acasă.
2: Și cum? Cum, așa pe neașteptate? Cum, într-o zi de lucru?
0: Da, hai, intră!
4: Da.
0: Hai.
4: Să rămână la mamă, să rămână.
0: Hai, nu te mai lingușii. Zici ce s-a întâmplat mai bine. Te-a dat afară Magda.
4: Nu, da, ea m-a trimis. V-a trimis, poftim, puțină cafea.
0: De ce ai venit?
4: Păi, să vezi.
2: Cum ați ajuns acasă data trecută? Ați așteptat la tren sau cum?
4: Ea nu. Nici nu știu cum să încep. Ieri am primit o telegramă. Putem să mergem să ne ridicăm mașina.
0: Și de-aia te-a trimis Magda. Dar noi n-avem bani. Nu avem.
4: De ce cu mama? E nervoasă, supărată.
2: Da, e foarte nervoasă. Ce vrei? Nu mai are nici ea 20 de ani. Iar voi nu veniți acasă decât atunci când aveți nevoie de ceva.
4: O să împrumutăm. Ce? Noi însă ne-am gândit să o luăm pe mama la noi.
2: Ce vorbești? Ia auzi. Așa cum l-ați luat și pe tatăl Magdei.
4: Ce?
2: Numai că el n-a rezistat nici măcar o săptămână. Tot ce făcea nu era pe placul mamei.
4: Tu nu știi, e altceva, da, să vezi numai. La cârciumă a făcut cunoștință cu responsabilul. S-au găsit amândoi din același sac.
2: Da, și?
4: Ei, și pe chestia asta, responsabilul îi dădea socului să bea pe gratis. Când bătrânul vroia să plătească, ăla nu-i dădea voie. În fine, moșul s-a supărat și i-a spus câteva cuvinte tari care...
2: Las, cunosc povestea.
4: Și mă rog, tot timpul era beat, făcea mizerie. Magda trebuia să facă mereu curate în urma lui.
2: Înțeleg, și v-ați gândit că n-ar strica să faceți așa ceva și cu mama. Plus că ați fi căpătați și ceva bani de la ea.
4: Știi că tatăl Magdei a plecat.
2: Mama n-ar fi plecat, ea ar fi rămas.
4: Acum când se știe precis, când au început să se realizeze cele proiectate...
2: Da, da. Și cu mine, ce fel de planuri aveți?
4: Păi, ne-am gândit că tu ai mai lucrat la o zi.
2: Asta nu! Nu, pricepi! Asta nu!
4: Păi stai, m-am gândit la cu totul altceva. N-am vrut să te supăr, Iano.
2: Da.
4: Credeam că ai uitat tot ce a fost.
2: De ce mi-aduci aminte de Zdena, Vero? Știi bine că de când am terminat cu femeia aceea, m-am întors acasă și am rămas aici, la mama.
4: Da, fiindcă ea te-a răsfățat.
2: Fiindcă nu mai are decât pe mine. Înțelegi? Și să nu mai ne-amintește.
5: Tu ai strigat, Ianco?
0: Ce s-a întâmplat? Tu nu aveai obiceiul să strigi. Când suntem singuri, taci chitic. Știu de ce ai venit, Fero. Ea te-a trimis. Ce a spus la cale? Dacă ai gânduri rele, pleacă, mă auzi?
4: Nu te supăra, mamă.
2: Fero n-a venit cu nicio intenție.
0: Spune, Fero, ce vrei.
4: Păi... Vrem să facem un împrumut pentru mașină și să-l rog pe Ianco să mă gireze.
0: Pentru asta ai venit. Am crezut altceva. Că ați auzit și voi de expropriere. De expropierea cătunului sânțarilor. Noi vom rămâne aici. Le-ar pleca odată oamenii ăștia străini.
2: Vor pleca, mă. Vor pleca. De îndată ce vor termina cu alcătuirea planurilor, o să plece.
0: Le-ar termina mai repede. Ce zice inginerul ăla? Cât timp o să mai rămână ei pe aici?
2: Până la primul ger. Nu te duci, mamă.
0: Lăsați-mă în pace.
4: Și... terminăm partida? Cu ce jucai? Cu albele?
2: Cu negrele.
4: Apropo, Iano, n-ai fost sincer de data asta.
2: Ce?
4: Doar și voi ați primit înștiințarea de expropiere.
2: Unde știi?
4: E treaba mea.
2: Dar nu e adevărat.
4: Nu e adevărat. E adevărat. Află că doar ieri am fost la minister și un cunoscut mi-a arătat și planurile. Iano, o să primim o groază de bani pentru că tu nu ți-n țarilor. La primăvară totul va fi aici, una cu pământul. Auzi, frățioare, auzi... De ce m-ai mințit?
2: Din cauza mamei.
4: Mie să nu-mi spui asta. Știu eu de ce. Ți-ai pus în gând să-ți faci între timp o casă undeva, în șat, și să nu-mi dai nicio lescaie din banii primiți.
2: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Să știi că dacă mai spui una ca asta... Să știi că din cauza mamei te-am mințit. Fiindcă dacă nu va exista, că tu nu va mai exista nici mama. Tu însă nu simți asta, pentru că tu n-ai inimă.
4: Da, Ianu, Ianu, nu te-am crezut în stare să...
0: Bine, și ce ai de gând să faci cu bani?
2: Nu i-am primit încă.
4: Dar îi vei primi?
2: Nu se știe dacă lucrările vor începe în primăvara asta.
4: Până la primăvară se va ști precis.
2: Atunci vom primi un loc în sat.
4: Pe care veți construi o casă?
2: Da.
4: Și tu crezi că mama nu va afla acest lucru? Cum crezi că poți face una ca asta? Crezi că nu va afla? Cât crezi că poți să te prefaci? Mai devreme sau mai târziu, tot va afla adevărul. Și atunci va fi și mai rău.
2: Nu urmărești decât profituri.
4: Mă rog, mă rog. Totuși, într-un an sau în doi, tot va trebui să plecați de aici. Și atunci, ce o să-i spui mamei? Ce explicații o să-i dai dacă ai mințit?
2: Mai e până atunci. Și cine câștigă timp, câștigă lupta.
4: Prostii! Prostii!
2: Hai, fi liniștit! Liniștește-te odată!
4: Cum să fiu liniștit?
2: O să mă socotesc cu tine, îți vei primi parte, dar fi să o scot din pământ și tot o să o primești. Să nu sufli însă niciun cuvânt față de mama, auzi tu? Niciun cuvânt! Altfel o omori. Și dacă ai să o omori, atunci nici tu nu se mai liniște. Ai înțeles?
4: Bine, știu eu, înțeleg, dar tu trebuie să știi că pentru orice realizare trebuiesc bani.
2: Cu fiecare cuvânt îți dai la iveală lăcomia. Dacă vei vorbi ceva față de mama și o vei pierde, atunci...
4: Bine, o să afle de la alții și... Bine, bine, eu nu să-i spun nimic. Îți făgăduiesc, poftim.
2: Măcar așa, cel puțin, nu o să-ți poți reproșa că ai omorât-o tu, proprul ei fiu.
3: Hai, cântăm ceva, Gusto.
6: Cam ce vrei.
3: Spune-mi sincer, Angia, îl iubești pe inginer?
7: Da.
3: Nu-i cam bătrân pentru tine?
7: Are 36 de ani.
3: Păi, și tu 21, cam mare diferență.
4: Tu ce te bagi în vet, ca ce te bagi, odată ce se înțeleg? De ce trebuie tu neapărat să zvâr nasul peste tot?
3: Da, și dacă n-ar fi însurat, nu...
7: Mi-e indiferent.
3: Da, da, într-o bună zi o să te pomenești aici cu nevastă sa și atunci o să vezi tu ce circ o să-ți facă.
4: Ivet.
3: Am mai auzit eu despre asemenea cazuri, știi? O colegă de-a mea a trăit mai bine de o jumătate de an cu un tip, dar deodată a apărut nevastă sa și a făcut un scandal monstru. Și știi ce a făcut tipul?
7: Ce?
3: Calm, frumușel, s-a cărat cu nevastă,
7: da?
3: Cu tot.
7: Da, aș vrea să văd și pe asta.
3: Vine mereu pe la voi. Îi dați să mănânce, îi spălați rufele.
7: Vrea să se despartă de ea. Pentru el viața asta cu ea nu-i viață. Nu se vede câteodată la câteva luni. El e aproape tot timpul pe șantier. Ea însă nu vrea să-l urmeze, să plece din oraș.
3: Da, sunt și femei pe care nu le interesează decât câștigul soțului. Asta...
7: Iar tu cu Gusto, ce gânduri aveți?
3: Zi tu, Gustic.
8: Vorba multă sărăcia omului. Nu mă preocupă cu totul altceva.
3: Ce?
6: De ce o mințiți pe bunica?
8: Fiindcă e bătrână și nu e în stare să priceapă realitatea.
6: Prost, e adevărul e întotdeauna mai bun decât minciuna.
8: E vorbe goale și în general nu este numai părerea mea.
6: Dar e și părerea ta, nu?
8: N-are vreo importanță, așa vor tăticul meu și nenea Ianu.
6: Și tu crezi că așa o vor salva pe bunica?
8: Da.
6: Și dacă ea totuși va afla adevărul?
8: Asta nu ne mai privește pe noi.
6: Cum să ne privească, Ivet? Păi... Cum adică nu ne privește? Doar e vorba de bunicuța ta pe care o iubești, nu? Trebuie să-i spunem adevărul.
8: Uite, să nu care cumva să încerc.
7: Ivetca, Gusto are dreptate. Cât vreți să o mai mințiți pe bunica? Până la primăvară? La primăvară vor veni aici muncitorii, mașinile și... Și gata, s-a terminat.
6: Cum adică să tai din gură, Ivetca? Urât e să minți. Dacă nu-i spuneți voi, atunci o să-i spun eu.
8: Gusto, dacă îndrăznești să-i spui un singur cuvânt, atunci să știi că...
7: Vine maica Iohana.
0: Ei, tinerețe, tinerețe. Altă dată și noi stăteam la fel și ne povesteam și mai câte.
7: Da, s-a făcut târziu, trebuie să plec.
0: Ange, nu te supăra.
7: Nu,
0: eu nu ți-am vorbit cu răutate.
7: Da.
0: Sau, înțeleg. Trebuie să-i pregătești dejunul tovarășului inginer.
7: Da, dacă tovarășului inginerii va fi foame, își facă să el singur cu ce să șopotolească. Știți, bărbații de azi sunt mai steți ca cei de altă dată.
0: Mai bine spune că nu sunt atât de răsfățați ca aceia.
7: Da, super.
0: Vezi, Ivetca, eu sunt în stare să înțeleg chiar și un lucru ca ăsta. Uită-te, Ivetca, vezi floarea aceea?
7: Da.
0: E ca mine. Nu se simte bine decât afară în aer liber. Toamna când o aduc în casă începe să se veștejească. Ar pieri de tot dacă n-ar veni din nou primăvara. Oh, ce mult se aseamănă viața florilor cu viața omului.
8: Ange, de ce pleci? Ce să faci acasă? Te plictisești.
7: O mai ajut pe mama.
0: Păi stai, Ange.
7: Stai. Cântă-ne ceva.
6: Da.
0: Îngăneala asta mi se ofilesc urechile.
8: Dar e frumos, bunico. E frumos cântecul ăsta.
0: Ce știi tu ce e frumos? Vocea Viorii,
6: Aia, da.
0: Aia frumoasă. Atunci când se cântă cu inima, cu mintea. Asta însă, o oroare. O adevărată ofensă pentru urechile noastre. Sau poate că eu nu prea înțeleg. Iano și cu tatăl tău ar fi trebuit să fie de mult aici. Sigur, întârzie pe la cârciumă.
8: Tăticul nu mai bea.
6: Da.
0: Na, știu. A luat șoferitul în serios. Dar nu o să reziste el mult. Așa e tatăl tău. Se apucă de toate cu tot sufletul, dar după un timp își pierde pofta și începe să se plictisească. No,
8: nu știi cât își adoră mașina. În fiecare zi o curăță, o spală.
0: Și cât crezi că o să dureze asta? Câteva săptămâni. Altceva ar fi dacă Ianco ar avea el mașină. Ianco e perseverent. Pe el te poți bizui. Îmi închipui ce nas o să-și ia maică ta acum când s-o vedea în mașină.
8: No, să știi că nu prea are de ce. La noi în bloc suntem ultimii care ne-am cumpărat mașini.
7: Caza automobilul nu mai e un lux. Și eu am de gând să-mi cumpăr un Trabant. Și noi la fel. Nu-i așa, Gusti?
6: Nu, mai întâi ne cumpărăm un cărucior de copii.
0: Are dreptate, da. Se întâmplă atâtea nenorociri. Nu trece o săptămână să n-auzim de accidente. Și așa, Angea. Ce ai mai auzit? Când vă mutați?
7: Abia la primăvară.
0: Nu știu ce să se întâmple și cu noi în zăpăceala asta. Cred că și noi va trebui să plecăm.
6: Ăsta ar fi cel mai cuminte lucru pe care îl puteți face, maică Iohana Zău.
0: Da.
9: Bună ziua. Eram sigur că o să te găsesc aici, Ancea.
7: Da? De ce?
9: Păi unde să te caut dacă nu la vecin?
7: Mama m-a expediat de acasă să scape de mine, să nu încurc la gătitul mâncării.
9: Ce zici, maică Iohana, de fetele noastre de azi?
0: N-au nicio vină ele. Nu. Părinții ar trebui să le ținem mai din scurt.
9: Ce zici, bătrâne luptător? Ai luat examenul de statică? Păi atunci nu mai ai decât 4 ani și pe urmă vii la noi.
6: Vă mulțumesc pentru invitație, tovarăși inginer.
0: Tovarăși inginer, Ați început să angajați lucrători? Nu-i prea devreme.
8: De ce prea devreme? Gusto trebuie să aibă un scop precis în viață. Asta e o garanție că va termina cu bine facultatea.
1: Și eu aș avea nevoie de un avocat ca tine, Edita.
7: Vreau.
1: Anția e altfel.
7: Da?
1: Nu e așa, Anție?
7: Crezi că ai într-adevăr nevoie de un avocat?
1: Ianu, nu s-a întors?
0: Încă nu. Probabil s-a împotmorit la cârciumă.
1: Păi, ședința s-a terminat de mult. Tovarășul Harmat stă de peste o oră pe mal și citește.
0: Cine, omul?
1: Ce e aia, omul?
7: Asta e porecla tovarășului președinte, omul.
1: Foarte expresiv. Eu de când îl cunosc...
0: Tovarășe inginer, spune-mi sincer, ce se va întâmpla cu cătunul țânțarilor?
1: Da, de ce mă întreb pe mine, maică Iohana? Poate că omul... Da. Dar știi și dumneata că faptele au importanță, nu vorbele goale.
7: Nu fi nedrept, Milane.
1: Da, pricep.
7: Nu pricep nimic. Harmat e un om de caracter, nu-i lingușitor. Așa că ești nedrept cu el.
1: Cine, eu?
7: Tu.
0: Praful se va alege de cătumul țânțailor. O să vină oameni noi, iar cei vechi vor pleca. Și cine știe ce se va întâmpla aici? Știi la ce m-am tot gândit eu zilele astea? Dacă n-ar fi bine ca și noi, adică Ianco, înțelegi, tovarășe inginer, trebuia să ne întrebați și pe noi, pe noi ăștia bătrânii.
1: Ancia, mergem?
7: Da.
1: La revedere, maică Iohana.
7: La revedere.
6: La revedere. La revedere. De ce crezi că vor nimici cătunul țânțarilor? Nu te spăra, maică Iohana, dar în privința asta eu sunt de cu tot o altă părere. Uite, ascultă-mă pe mine. Eu mă pun în situația voastră. Știu, vouă vi se pare că se prăbușește o lume. Vi se pare așa că odată cu cătunul țânțarilor vi se răpește o parte din viață. Vi se răpește tinerețea. Eu să cred, maică Iohana, că ar trebui să te gândești mai degrabă la copii și la nepoțica dumitale.
0: Cum? Îți închipui că...
6: Maică Iohana, dumneata ești o femeie înțeleaptă. Știu, ai trecut prin multe în viață. Dar nu se poate să nu înțelegi că noi ăștia mai tineri, noi vrem să trăim altfel. Gândește-te puțin la Ivetca, la mine, la Ancea, la inginerul Milan.
8: Gusto, încetează.
6: Noi vrem să trăim mai omenește. Și nu se poate să nu înțelegi lucrul ăsta. Îți spun, n-are rost să stărui. Nu se poate să nu-ți iubești copiii pe nepoțica dumitale. Nu poate să iubească decât acela care este capabil să înțeleagă. Dar doar prin copii, prin nepoți, viața continuă. Prin ei se realizează visul nostru necurmat. Cel ce nu pricepe lucrul ăsta e așa, ca un om care privește lumea numai prin prisma egoismului său.
0: Îți mulțumesc pentru lecție. Este pentru prima oară în viață când mi se spune că nu-mi iubesc copiii și nepoata. Sunt egoistă. Da, sunt. Orice om egoist atunci când este vorba de ființa lui, când își apără existența.
6: Numai animalele se apără cu instinctul de autoconservare.
0: Destul! Nici un cuvânt mai mult.
8: Gusto, mai bine să ne povestești despre invenția ta, despre barca ta cu motor turbină, da?
0: Ce-o fi cu ăștia? Trebuiau să fie de mult aici. Te pomenești că Ferro s-a îmbătat și a pățit ceva. Acasă îi e frică să bea, fiindcă maică ta știe să-l potolească. Aici însă caută să profite de orice prilej.
6: Nu, nena Ferro nu bea când e
0: da,
6: cu mașina.
0: Da. Ivetca, du-te, te rog, și vezi ce e cu ei.
8: Da.
0: Bicicleta lui Ianco e sub șoc.

0: amintirile. Amintirile de care mă agăț ca de niște rădăcini. Mă agăț de ele chiar și atunci când vă dau totul. Și voi îmi spuneți că nu vă iubesc. Că nu vă iubesc.
1: Am scos bicicleta și au și apărut.
0: Cum? Da. Ai spus ceva, Ivetca?
1: Dar ce-i cu tine, bunicuțu? Ești supărată?
0: Da, sunt supărată.
1: Pe mine?
0: A, nu.
1: Să nu fii supărată pe Gusto, bunicuțu. Gusto e un băiat bun, nu e un băiat rău.
2: Rămâne, mamă.
0: Da, cred că le e foame. Să punem masa, Ivetca. Hai, intrați. Dar de ce v-am chemat?
3: Ce să-ți mai pare?
0: Nu-ți place că te întreb, Ianco? Chiar nu mai putem sta deloc de vorbă?
3: Mamă!
0: Du-te, Ivetca, vezi ce face băiatul ăla afară.
4: Da. Spală mașina, e plină de noroi.
0: Ați mâncat?
3: Da, am luat ceva la cărciumă.
0: Ascultă, Fero.
4: Da, mamă.
0: Eu nu văd cum aș mai putea să vă ajut. Cred că ar trebui să-ți vină și ție minte la cap și să-i dai voie Magdei să meargă și ea să muncească.
3: Da, da, însă numai la noi în fabrică.
0: Dar de ce? În altă parte nu s-ar găsi de lucru pentru ea.
3: Da, și ce vor zice vecinii? Că nu pot să-mi țin nevasta?
4: Mamă,
0: Ianco.
3: Hai, lasă asta.
0: Ianco.
3: Da, mamă.
0: Dacă eu aș muri, tu ai părăsi că tu nu țânțarilor?
3: Ce sunt vorbele astea, mamă? Ce sunt vorbele astea? Dacă ai muri, bine, atunci și eu. Nu? Sigur că și eu.
0: Îți mulțumesc.
5: Ce-a vrut omul de la voi?
0: Omul? Omul n-a fost la noi.
5: L-am văzut pe mal, în fața casei.
0: Poate că se plictisește și a ieșit să se plimbe puțin.
5: Tinerii mei tocmai stau la masă, așa că eu am puțin timp liber.
0: Ai tăi stau la masă. Ai mei nu vor să mănânce.
3: Dar nu trebuie să facem neapărat totul la fel.
0: Peste mați ăștia de țânțari, intră peste tot. Pe unde ar fi intrat aici în casă?
3: Hai, încetează, mamă.
5: Hai, ascultă, Ianu, tu ai văzut casele alea noi?
3: Da.
5: Ancea, de când le-am văzut, numai despre ele vorbește. Ba, despre dușuri, de calorifere, de antenă comună. Ce tot socotește acolo?
3: Mă? Nimic.
0: A intrat în datorii.
3: Asta, mamă. Ce tot vrei, mamă? Ce tot vrei? Ce te amesteci? Și-au cumpărat mașina din banii lor, treaba lor. Ei să-și plătească datoriile. Nu mai vreau să aud mereu că...
4: Ianu!
0: Ianco, ce-i cu tine? Tu care întotdeauna...
3: Da.
0: S-a întâmplat ceva? Ianco, poate că nu-ți pare bine că rămânem aici? Noi n-avem nevoie de duș. Nu-i așa? Nici de calorifer, nici de... Noi suntem ca niște copaci, mamă. În pământul ăsta ne-am înfipt rădăcinile și nimeni nu le va smulge, nimeni. Chiar și amintirile noastre sunt rădăcini. Rădăcini care se cufundă în apă. În apa care nu e așa, Ioșco.
3: Mamă, mamă,
4: mamă,
3: mamă, ce-i cu tine?
0: Ioșco, ce liniștii, ce încet curge apa fluiului.
3: Mamă.
0: Iar deasupra insulei pe scăruși poarte scrie în cercuri.
4: Ianu, ajută-o pe mama.
0: Ce frumoasă. Ce frumoasă e Dunărea. Și pescărușii care zboară deasupra ei. Ce frumos sunt.
3: Stai jos, mamă. Hai, stai.
0: La primăvară vor veni lucrătorii. Vor face zgomot, gălăgie. Tare greu să-mi fie.
3: Mamă!
0: De la o vreme mă urmărește mereu un gând.
5: Mai că Iohana,
0: priviți! Priviți! Este el?
3: Cine?
0: El.
5: Doamne, ce vezi acolo, mai că Iohana?
0: Nimic.

0: Nimic, ochii mei, numai ochii mei. Ca și cum cineva ar ieși din apă.
1: Am venit să te felicit, maică Ioana.
0: Omul, tu ești?
1: Bună ziua la toată lumea.
2: Bună ziua.
1: Ei, da, aveți un ajutor excelent, l-am văzut în curte. Spăla mașina de parcă ar lucra în acord.
0: Stai jos, omule.
1: Ei, dar de ce îmi spui mereu, omule? Nimeni nu mai spune așa.
0: Pentru mine ești omul acela de altă dată. Așa îți spuneam, fiindcă ai fost un om adevărat întotdeauna.
1: Ei, mamă Ioana, m-am schimbat și eu de când am devenit birocrat. Dar nu mi se potrivește munca asta deloc, de birou. Dar e pentru mine. Eu m-am născut cu lopata în mână.
0: Ești un om bun. Stai jos.
1: Mulțumesc.
0: Ce să-ți dau? Vin sau palincă? Adu paharii în cu.
3: Da. Tăticule, tăticule, mașina ta strălucește ca o oglindă.
4: Da? Și cât îi datorez tovarășului mecanic?
5: Nene Fero, iar începe.
4: Bine. Adăugăm noi și asta la toate celelalte.
0: Da. Și la cât se ridică toate aceste celelalte? Ia, n-o toarnă tu în pahare, mamă.
2: Da, mamă.
0: Așa. Ei, acum, omule.
1: În primul rând, trebuie să vă cer scuze că n-am fost cam de mult pe la voi. Noroc. Noroc, maică Ioana.
0: Noroc, noroc.
1: Zău că nu știu nici eu pentru ce să mai bem. Păi, să bem ca să fim fericiți. Să bem pentru hidrocentrala de pe Dunăre, că mare, mare nevoie avem de ea.
2: Omule,
1: ce s-a întâmplat? M-am spus ceva de rău?
2: Hai mai bine să bem.
0: Continuă, omule. Îmi place să te ascult. Zi mai departe.
1: Ești o femeie ciudată, maică Ioana. Acum 20 de ani am plecat de aici. Dar sunt zile când simt că trebuie neapărat să mă întorc, să vin, numai ca să-mi văd fluviu drag. Iubesc nespus acest fluviu și această căsuță cu acoperișul de stup.
2: Bă, omule, nu mai zăpăci și tu pe mama.
1: Nu înțeleg.
2: Că degeaba vorbești. Noi nu plecăm de aici, înțelegi? Nu plecăm.
1: Cum adică? Nu...
2: Gata! Să terminăm odată cu chestia asta.
1: Totuși, Ianu, eu nici nu știu cum
2: destul.
1: Să...
2: Destul!
0: Da, cred că înțeleg eu. Atunci, Ianco, spune în față că nu-i adevărat. Doar el nu poate să știe chiar tot ce s-a hotărât, nu? Spune, Ianco, spune că nu-i adevărat, spune-i! Fero, mă auzi?
2: Da, mă.
0: Spune tu ceva! Nu mă auzi, Ianco! Spune, explică-i situația noastră, dar omul ăsta nu poate să știe totul, nu? Lumea mai și inventează câte ceva. Spun o groază de lucruri din care nici jumătate nu sunt adevărate. Ianco, fiul meu! Ianco!
2: Mamă!
0: Taci! Asta înseamnă că totuși e adevărat?
6: Eu știam. Ne-a spus-o inginerul.
0: Ce nu mi-a spus adevărul?
2: Nu te supăra, mamă.
0: Nici din partea ta, Cleman, n-a fost frumos.
7: Ce ți-am spus, Ivetca? Adevărul trebuie spus. Chiar și atunci când e dureros.
1: Nu vă supărați pe mine. Vedeți, eu nu știam. De fapt, cred că e cam târziu. Trebuie să plec. Bună ziua.
0: A venit și ziua asta, pe neașteptate, ca un fulger. Nu-i nimic, o să supraviețuim. Eu sunt egoistă. Eu nu am inimă. Eu nu vă înțeleg și nu vă iubesc.
8: Mânicuță, draga mea, bunicuță, nu plânge, draga mea. Eu te iubesc mult, mult de tot și mă dor lacrimile tale. E adevărat că tunul Sfințarilor nu o să mai fie, dar pe locul lui o să se construiască o hidrocentrală care va lumina și va apropia pe oameni unii de alții. Haide, trebuie și tu să înțelegi asta, draga mea. Haide, bunicuța mea, nu-i așa că înțelegi? Așa.
0: Oh, vom pleca de aici, fetița mea. Vom pleca. Nu ne vom mai înapoia niciodată.

0: niciodată.
1: Avem o groază de boarfe. Nici nu știu unde o să le punem.
0: Am rămas ultimii.
1: Da, după noi vin buldozerele.
2: Ancia, da, tu și Milan v-ați despărțit?
1: Eu și... Nu, de unde?
2: Nu, a, așa am avut impresia.
1: Milan are nevoie de un cămin. Simte nevoia să aibă pe cineva lângă el. Așa că hotărâ să-și întemeze o nouă viață.
2: Și soția lui ce-a făcut?
1: Ei nu mai erau de mult împreună. Iar eu îl iubesc cu adevărat și sunt gata să-l urmez oriunde.
2: Iubești așa de mult? Auzi?
0: Da.
2: Tot ce se petrece acum aici trebuie să fie îngrozitor pentru cei care și-au petrecut toată viața în cătunul ăsta.
1: Să nu crezi una ca asta. Oamenii trăiau aici ca nevul mediu. Eu sunt bucuroasă că scap de aici.
2: Da, și totuși bunica se cramponează de trecutul ăsta. Se ține de el cu dinții și cu ghearele.
1: Fiindcă nu cunoaște altă viață.
2: Mie mi-e frică. Am o presimțire ciudată.
1: Prostii. Maica Iohana se ține bine. Mai ales de când a aflat adevărul.
2: Și totuși e atât de tristă. Nu știu, nu vrea să complice situația creată. Nu știu, e de ajuns când nenea ea nu a devenit un fel de automat.
1: Tu ai noroc. Vor trece repede cei 4 ani și Gusto va fi inginer. O să vă aștept o locuință gata, terminată. Noi, localnicii, avem o viață mai grea.
3: Iarăși secrete. Maică ta nu mai are nevoie de tine.
1: O să aibă când se va întoarce tractorul să încarce ce-a mai rămas. Până atunci aștept.
3: E greu să vă despărțiți.
1: Trebuie să mă duc. La revedere.
2: La revedere.
3: Ivetca.
2: Ce-i bunicul tău?
3: Mi-ai promis că o să ne vizitezi ca și până acum. Și noua noastră casă.
2: Te mai îndoiești, bunicul? Dar eu mă țin de cuvânt.
3: Da, știu.
4: N-a fost aici tovarășul Harmat?
2: Nu, n-a fost, tovarășul inginer.
4: Acum câteva minute am stat de vorbă cu el când deodată mi-a întors spatele și a dispărut. Unde s-o fi dus?
3: Ascultă, Milan.
4: Da.
3: Ție ți se datorește iadul ăsta de aici.
4: Înțeleg.
3: De ce ai făcut asta? Și dumneata e o mamă bătrână. Știu. Îți închipui că sunt o bătrână înapoiată. Dar crezi că dumneata nu te-ai simți un bătrân înapoiat dacă ai vedea că cineva distruge casa în care te-ai născut și ai trăit toată viața? Nu te-ai simți neputincios dacă ai vedea cum coliba ta este rasă de pe pământ? Nu te-ai lupta până la ultima suflare ca să-ți păstrezi cuibul? Nu, Milan. Ai luptat și dumneata. Și dacă n-ai lupta, n-ai fi om. N-ai fi om. Ai fi o mașină fără suflet.
4: Există însă și anumite legi.
3: Legi?
4: Dar ce pot să fac? Nu sunt decât...
3: Da, nu ești decât un inginer oarecare. Conduci șantierul. Dumneata comanzi mașinilor ce trebuie să facă. Mașinilor. La un moment dat mi s-a părut că mi-ai dat dreptate. Dar m-am înșelat. Nu te teme. Nu te teme, n-am să te mai plictisesc niciodată. O să termin. De fapt am și terminat.
2: Bunicuțu, sunt așa de fericită că ești atât de înțeleaptă, bunica mea. Scumpă.
4: Eu am plecat, mai stați.
3: Da, ăsta vine ca să plece. Cred și eu că nu-i deloc plăcut să asculți asemenea cuvinte din partea unei bătrâni înapoiate.
4: Cu bine, maică Iohana.
2: Sunt atât de fericită, bunicuță, că te-ai împiedicat cu bine și te-ai dat seama că viața nu poate fi oprită și că nu se cuvine să împiedici pe ceilalți care vor să ajungă mai departe, mai sus.
3: Oare voi, când o să fiți bătrâni, o să-i ajutați pe cei care vor voi să ajungă mai departe, mai sus?
1: Bunicuță! Bunicuță! A venit tata și mama!
3: Iată că s-a adunat toată familia. Nu lipsește decât Gusto.
5: Gusto are examen, n-a putut să vină.
3: Păcat. Eu l-am îndrăgit, mai ales de când a început să învețe bine.
1: Vreau să zic că și înainte învăța bine, numai că nu se împăcă cu profesorul de fizică.
3: Nu se împăcă, adică cum nu se împăcă?
5: Ei, așa. Profesorul de fizică nu-l prea simpatiza, da. Și da. L-a trântit la examen.
3: La examen? L-a trântit numai fiindcă nu-l simpatiza?
6: Ei, da, da. Ei, da, să nu mai vorbim despre asta, nu-i treaba noastră, nu?
3: Îl aper pe viitorul ginerii.
6: Da, îl aper.
3: Te pomenești că vrei să te arăți soacră bună numai ca să dovedești că am fost eu o soacră rea.
6: Mama, ai avut vreodată neplăceri din cauza mea?
3: Da, ne spuneam adevărul în față.
6: Așa am fost crescută. Sper că asta nu-i motiv de supărare.
3: Ai făcut din fiul meu un om pe care nu-l mai recunosc.
5: Iarăși, mamă, iară încep, doamne. Mamă.
6: Da, vorbele tale mă lasă rece. Eu știu mai bine ce am făcut pentru familie și pentru tine.
3: Și mă rog, ce ai făcut tu pentru familie?
5: E, mamă, ne reproșez că ne-ai dat cândva o pereche de rațe sau alte fleacuri fără importanță. Zău, mă faci să spun lucruri de care mi-e silă.
6: Încetează, nu te certa, lasă-le.
3: Ți-ai găsit serviciu?
6: Închipuiesc că da.
3: Și? Cum îți merge acolo?
6: Foarte bine. După mine, orice femeie trebuie să muncească. Crezi dumneata că e plăcut ca soția să facă pe slujnica acasă și să aștepte să-i aducă soțul bani și soțul să-i amintească din când în când: eu te întrețin, eu muncesc. Pentru că tot ce face acasă în gospodărie, după părerea bărbaților, nu e o muncă adevărată. Spălatul, gătitul, ala, nu contează, nu?
3: Văd eu că ți s-a mai ascuțit limba. De când faci serviciul la mașina aia.
5: M-am lăudat că lucrez la mașina de multiplicat.
6: Important este că lucrez. Asta.
3: Din câte te cunosc eu, nu știu dacă ți-ajunge ce câștigi pentru țigări, cafea și pentru gustări și altele de felul ăsta.
6: Ce drept, nu rab de foame.
3: Și mai spui că eu caut pricina de ceartă.
5: Mamă, te rog, nu pentru asta am venit, mamă.
2: Maică Iohana, Maica Iohana, noi plecăm. V-a venit ajutorul?
5: Bineînțeles.
2: Așa, așa, Maica Iohana. Noi, să nu fii supărată pe noi dacă te-am necășit cu ceva. Dar n-am fost niște vecini răi și nici dincolo nu vom fi.
3: Sunt convinsă, Clema.
2: Atunci sănătate.
3: Mergi cu bine, Clema.
2: Sănătate.
3: Bine.
5: Cred că abia acum vei trăi o viață adevărată, mamă. Și să vezi, mamă.
3: Zgomotul ăsta blestemat.
6: Micuță, micuță, tu ai fost întotdeauna atât de înțeleaptă.
3: Nu. Nu, eu sunt o egoistă. Lipsită de inimă, care nu vă iubește, așa mi-ați spus. Dar eu nu mă supăr. Ar trebui să fiți mai înțelegători față de bătrânețea mea. Ascultă, Ivet, că acolo în cămară mai sunt niște sticle cu bere. Le-am pregătit pentru lucrători, trebuie să-i cinstim cu ceva.
2: Da, bine, bunică.
3: Unchiul Ian nu putea să fie și el prezent aici.
2: Dar vine, vine imediat.
3: Da. În camera din față, lângă fereastră, e fotografia lui Ioșco.
2: Bunică, mi-ai promis că n-ai să-ți mai aduce aminte de el.
3: Nu, să o împachetăm și pe ea. Hai cu mine, Ivet, da?
2: Ia, hai.
5: Ea nu s-a dus după bani,
2: da.
5: Abia aștept să ne achite partea noastră.
2: Da.
5: Nu-i place să fie dator. Vezi, Magda, noi conștiinciozitatea o avem în sânge.
2: Chiar. Dar ar fi trebuit să fie aici, nu?
5: Da.
2: Curând vine tractorul și nu o să mai avem timp să ne facem socotelile. Omul e mai liniștit numai atunci când are bani în buzunar.
5: De ce n-ai rămas lângă bunica?
2: Da, de ce plec? Da. Dar pe unde umblă unchiul Iano, tu nu știi?
1: Sunteți grozavi, nu vă gândiți decât la bani.
6: Ei, ei, peste 2-3 ani și tu cu gustul o să aveți aceleași griji.
1: Ne iubim și ne e de ajuns.
6: Judeci ca un copil. Peste câțiva ani vei avea cu totul altă părere despre viață. A?
3: Ianco n-a venit?
7: Mi s-a părut că l-am zărit prin fereastră.
2: O să văd. Uite, ai văzut bine, bunicuțo? El era, uite, nene, nene Ianco.
3: Ce noutăți ne aduci, Ianco?
8: Ce?
3: Nu ți-e foame? Ivet, că mai pune o tată.
8: Da. N-a fost armă aici?
6: Nu, mama însă avea grijă de tine. Știi?
5: Mai ai de lichidat ceva cu președintele?
3: Dă-mi încoace farfurile, Ivetca.
2: Da.
3: Pe voi nici nu v-am întrebat dacă ați stat la masă.
2: Da, nu, da, nu am stat, am stat la masă.
5: Da, da, am stat, da.
3: Poftă bună, Ianca. Vrei pâine, mama? Poftim.
8: Mulțumesc, mamă.
3: Adu și bere, Ivetca.
2: Uite.
3: Ah, ce
9: și ne așteaptă oare acolo?
8: Ce rost au vorbele astea, mamă?
9: Ianco, barca noastră e pe apă, nu?
8: Am lăsat-o la urmă, până plecăm. Unde o fi și harma acesta?
9: I-ai promis că-i lași barca.
8: Am vorbit eu ceva cu el despre asta, dar...
9: Barca, te rog să nu o vinzi. O luăm cu noi.
8: Păi ce se face în sat cu ea?
9: Eu totuși te rog, lasă-mi mie barca.
8: Bine, bine, doar ea ta, mamă. Când o să vină Harmat, am să-i spun că ne-am răzgândit, că nu-i mai vindem barca.
9: Îți mulțumesc.
10: Dar de ce ți-ai pus hainele de sărbătoare, mamă?
9: Ei, pentru că... momentul despărțit să fie mai festiv. Oricum, nu o să mai calc niciodată pe aici.
8: Hai, da, ce tot vorbești?
2: O să venim împreună, bunicuțo. Nu-i așa, tăticule?
10: Sigur, sigur. Oricând o să fie gata hidrocentrala, o să venim să o admirăm și vom fi mândri că și tu și mama ați contribuit în felul vostru la realizarea ei.
11: Într-adevăr, într-adevăr, sentimentul că ai dat e mai plăcut decât acela că ai primit. Nu-i așa?
9: De ce nu dau alții?
10: Mama a fost aceea care a dat totdeauna. Toată viața ei a dat.
9: Omul nu trebuie să fie egoist. Trebuie să iubească pe cei pe care i-a adus pe lume. Căci sunt rădăcinile care se înfig în pământ.
10: Mamă, mamă, ce-i cu tine?
2: Nicuță.
9: Nu, nu, mamă, nimic. Uneori e bine să nu ai decât un singur nepot.
2: Parcă niciodată Dunărea nu s-a înălțat atât de mult ca anul ăsta.
10: Ba da, acum 30 de ani.
2: Nu știți unde e bunica?
12: Nu, nu, poate că e în fundul curții sau la graj,
2: dar mă duc să văd.
12: Da.
10: Ai aranjat tot ianul?
8: Stai să plece tractorul, atunci o să stăm de vorbă. Ai răbdare.
12: Păi da.
2: Ce ți-a spus?
10: Să aștept să plece tractorul.
2: Dar despre bani?
10: De regulă.
2: S-au găsit nicăieri pe bunica, nici în fundul curții, nici la graj.
12: Ei, o fi în grădină, lângă baracile alea pe roți.
2: Dar am căutat-o și acolo.
10: Ba da, hai da? Să căutăm.
12: Ei, hai să căutăm, da. Ia primește acolo. Ia primește, curentul ave, duce un trunchi de copac.
8: Chibetca, pe unde umbli?
2: Da, Emiliano.
8: Te-a dus cu tractorul în sat. După ce descarcă, te întorci. Și fii atentă.
2: Da, da.
8: Fii atentă.
10: N-ai văzut-o pe mama, Ian?
8: Ce? Nu.
10: E, atunci, hai să facem acum socotele. Ai primit toți banii?
8: Încă nu.
10: Cât i-au dat?
8: Uite, uite, uite, aici sunt toți banii pe care i-am primit. Nu mă
10: aici.
8: Unde-o fi mama?
10: Nu știu, a plecat așa, fără să spun un cuvânt.
8: Eu mă duc să o caut. Stai, stai că merg cu tine.
13: Uite acolo. E în barcă.
8: Unde?
13: Vâslește spre insulă.
8: Da.
14: Ați ascultat Cătunul Țânțarilor, scenariu radiofonic de Ludovit Clinci. Traducerea Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Iohana, Olga Tudorache. Iano, Ion Marinescu. Fero, Matei Alexandru. Ivetca, Magda Popovici. Gusto, Florian Pitiș. Magda, Tatiana Iecăl. Clema, Ica Matache. Ancea, Valeria Ogășanu. Milan, Dan Damian. Omul, Cornel Coman. Comentatorul, Mihai Fotino. Asistența tehnică, Rodica Stănescu și Puia Stancu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Imrich Jencea, de la Radiodifuziunea din Bratislava, în colaborare cu Dan Puican.
15: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tebani, o voi poporului Cadmos, vă voi spune în clipa cea supremă tot ce gândesc. Cât timp conducerea cetății în mână am avut-o necontenit de veche am stat. Și dacă o fi armatele tebane să biruie, veți spune că numai singuri zeii au hotărât așa. Iar dacă nu, și zeii ne apere. O, dacă vom fi răpuși în luptă, doar eu, Eteocles, voi fi urcat pe culmea blestemelor cetății. Ca tunetele grele învinuiri porni vor asupra mea și o mie de murmure întristate. Dar aperine Zeus de aceasta, dovedind că într-adevăr cetatea nu o crotește. Voi, copii, așa departe de-a tinereții culme, și voi, ce culmea asta de mult ați depășit-o, al trupului puternic vlăstar cu spor hrănindu-l, bărbați tebani, acum hotărătoarea clipă s-a arătat. Cu toții sărin la datorie să dovediți ce poate al vostru braț puternic. Tiresias, vestitul nostru prezicător, rostit ușa cuvântul chiar astăzi. Gata se afla heenii cetatea să o atace. Și-a mai vestit că spaima, cu ochii împietriți, cetatea va cuprinde-o în ceasul cel suprem. Și spaima noastră fi va o armă în mâna lor și vom pieri prin spaima stârnită în cetate. Deci voi, tebani, fiți gata de luptă la creneluri încrezători, căci zeii vor fi cu noi și astăzi. O, voi, tebani, la rândul meu am și trimis iscoade și oameni buni de pândă și încredințat mă aflu că nu s-au dus zadarnic. Deci, ascultând cuvântul trimișilor, voi fi gata oricând.
1: O, rege al nostru Eteocles, stăpân peste cetatea lui Cadmos, am sosit din avamposturi tocmai și vin cu vești de pline. Cu ochii mei văzut am armata aheană și am auzit eu însumi ce-au hotărât. Cei șapte nepotoliți războinici ahei, sacrificând un taur, adunară tot sângele pe un scut și mâinile înfundându-și în sânge, au jurat pe Ares cândul și invocând spaima și omorul. O, aceste grozave zeități de sânge însetate! Și astfel toți cei șapte jurau că ori dărâmă în pulberi Teba noastră, ori vor pieri toți șapte. Dar iată-i războinicii din Argos, mulțimi potopitoare venind, și pulberi urcă în vămășag spre ceruri, și caii lor în goană acopere câmpia cu spumele lor albe. Cu ochii fii în patru, o rege Eteocles, fii gata, înainte de a începe uraganul lui Ares, ca o mare, înconjurând cetatea, mugesc sub ziduri talazurile lor. Alege bine clipa, o rege. Eu voi sta până la sfârșitul zilei în pândă și îți voi spune cum mișcă în câmpie vrăjmașii ca să poți izbi în plin la rânduți.
0: O, Zeus preamărit, tu, Gea, zei puternici ai patriei, blestema lui Oedip, sub brațul ocrotitor al vostru luați cetatea asta. Din rădăcini nu smulgeți și nu lăsați în mâna distrugerii lăcașul în care se vorbește străbunul Graelin.
2: Cum voi afla în pieptul meu tărie să înțeleg și spaima și durerea mea nemărginită? A pornit armata aheiană. Iată-o, a părăsit războinicele tale și vine. Auziți cum tropotesc spre tema călăreții. I-a auziți? Prin valuri, tot înainte. Iar pulberea urcată până la ceruri, lii grainicul frățiș, drăguț și groaznic. Amarnic se cutremură câmpia sub tropotele lor dezlănțuite. Îi auziți? E tropotul. Întâi abia se desfășa în depărtare, dar crește înspăimântător și zboară spre noi. Auziți? Un lungește cascada asta de pe culm de munți, întumete căzând de-a rostogolul. Vai nouă zei, vai nouă voi zeițe, îndepărtați, opriți nenorocirea ce vine, vine, vine, ca un vuiet cu tremurata zidurile Tebei. Se apropie, se apropie mereu armatele cu scuturile albe. Ce zeu sau zee ne va ajuta? Ce-mi folosește în genunchi să cad în fața voastră, o statui, voi zei nemuritori, divinități tribale? Și totuși, totuși în genunchi cădravuri, ce ceasul de pe urmă, voi cuprinde cu brațele statuile în clipa îngrozitoare. Auziți? Ce-i clinchetul acesta? Nu cumva să aud cum sună miile de rânci? Ce ai de gând, tu, Ares? Tu, speranță de totdeauna, ai trădat cetatea în care fost ai socotit ca sfânt?

0: zeilor veniți, veniți și contemplați mulțimea fecioarelor căzute în rugăciune, înspăimântate de-al sclaviei jug.
1: Se aude larma carelor de luptă înconjurând cetatea. Hera, Hera puternică stăpână, se aude cum osile sârție cumplit sub greutatea cruzilor războinici. Răspândă Artemida, se aude cum freamă deasupra tebei noastre văzduhul tot de lănci învolbura.
0: Cum vei sfârși, o Teba? O, ce soartă cetatea va avea!
1: Tu, țara mea, ce lanț de suferințe te așteaptă! Auzi, acum o grindină de pietre pornește de departe spre Cremeluri. Mi-e groază! O, Apollo, se aud ca tinetele paveze de bronz la cele șapte porți. Mărinte Zeus, auzi-ne și fii judecătorul acestui ceas. Regină vigoroasă a luptelor, tu, Onca, ocrotește cetatea mea cu șapte porți.
2: Oi, creaturi netrebnice, așa vă arătați credința voastră față de acest popor asediat? Spre zei v-ați aruncat cu strigăte prostești, cu urletele voastre îngrozitoare, încât din hotărâre s-ar clinti și oamenii cu bună judecată. M-auziți ce spun? Femei zmintite!
0: O rege, Teocles, copil al lui Oedip, doar tunetele carelor de luptă așa de tare ne-au umplut de spaimă și țipetele miilor de osi gonind pe toate căile spre Teba. Zăbalele de fier născut în foc în boturile cailor răsună necontenit.
2: Deci după mintea ta, când bubuie spre navă uraganul, ar trebui cârmașul să se poarte ca un nebun, în loc să țină cârma ca un zmintit pe punte să alerge.
1: Dar ce-am făcut? Greșeală e aceasta. Am alergat la vechile statui urcându-le nădejdele spre ceruri, când s-a izbit în porți întâiul val ucigător al armelor dușmane. De frică numai ne-am zbârlit spre zei cerându-le cerească ocrotire.
2: Rugați-vă ca zidurile Tebei vrășmașul să-l respingă. Asta doar să cereți de la ceruri, căci și zeii se simt acasă pe pământul liber și părăsesc cetățile învinse.
1: Cât voi trăi, o ceruri, să nu văd cum părăsesc cetatea noastră zeii și cum soldați cu facele aprinse în vală dau spre ziduri.
2: Nu vă opresc să preamăriți văzduhul, dar nu turnați în inim lașitate prin spaima voastră. Liniște vă cer.
1: Fugit-am pe Acropolă, aici pe locul sfânt al zeilor, de spaimă, când tunetul aprins a bubui.
2: Nu mai bociți așa când auziți grăindu-se despre răniți și morți, căci sângele ce curge în măceluri e pentru Ares vinul prea plăcut.
0: Dar mă auzi? Cum plitnechează cai!
2: Ascultă fără a spune ce auzi.
0: Din miezul măruntailor, pământul sub Teba geme, îi auzi? Vrăjmașii în persoară!
2: Sunt și eu aici, la datorie!
0: Îi auzi? Auzi? Auzi cum izbesc în porți? Mi-e frică!
1: Auzi cum izbesc în porți? Mi-e frică!
2: Nu mai țipați! Tăcere în cetate!
0: O, zeilor străbuni, vegheați! Vegheați pe ale apărării noastre ziduri!
2: Taci odată! O nenorocire!
0: Tăcea voi, dar căci trebuie să vede. Destinului și eu mă voi supune.
2: O, în sfârșit! Frumos și bun cuvânt ce întrece tot ce ai spus mai înainte. Rugați-vă! Și în vremea asta, noi, cei șapte luptători neînfricați, vom alerga la cele șapte porți în contra celor șapte. N-avem când să așteptăm grăbiți vestitori. Nu așteptăm primejdia să crească, nici vâlvătaia focului să urce spre culmea ei.
1: O, rege, te-aș urma, dar frica-mi ține inima în veghere. O, zeilor, am și văzut cum vin de-a dreptul către ziduri, deste pârguri, și alți dușmani au și ajuns de mult în spatele cetății și începură împresurarea. Grindina de pietre și pornit înspre soldații noștri, căzând de pretutindeni, îi ucide.

0: sânge. Retutindem, stăpâne-i răpirea, soră bună a prihănirii.
1: Pândarul, iată-l, el o fi. Acum ne va aduce vești din avamposturi. Priviți-l cum aleargă, cum veșmântul îi flutură. Și iată Eteocles, cum vine în fugă veștile să afle.
2: Aflat am tot ce ticluiesc ahei, cum mai ales au tras pe rând la sorți ca să atace porțile cetății. A și pornit spre poarta Proitidei Tideus, dar prorocul lor din Argos, nedeslușind în jertfe semne bune, nu îngăduie să treacă mai departe. Și stă Tideus spumegând de ură la malurile râului Ismenos și îl arde nerăbdarea bătăliei și țipă ca un șarpe aruncat în arșița miezii. Și mereu aruncă cu ocări către feciorul lui Oicleus. Vrea să măgulească prin mișelie moartea și războiul. Așa tot strigă spumegând Tideus. Și cele trei egrete de pe cască se scutură în vânt ca niște coame. Și clopoței de sub scutul său de bronz răsună înspăimântător. Pe scutul lui un herb trufaș îl poartă, un cer măreț strălucitor de stele, pe care scânteiază luna plină, regină peste astre, ochi al nopții. Aceasta e nebunia ce trădează o braznică podoabă de pescutui. Și stă la malul râului și strigă de lupte lacom. Seamănă cu calul ținut în frâu, zmucindu-se într-una, mânia gâfâită spumegându-și, rozând zăbara cu auzul țintă spre trâmbiței chemare. Spune-mi, rege, când piedica prezicerii cădeava, pe cine-l vei trimite împotrivă-i să apere Proitis?
3: Nu mă tem de o armură. Herbul de pescut nu face răni. Egrete, clopoței nu spintecă pe nimeni fără lance. Pe fiul lui Astacos, Melanip, să lupte cu Tideus la poartă-l voi trimite. Căci fiul lui Astacos nu cunoaște ce-i goala în gânfare. Om ales, coborător din oameni mari și demni, el preamărește legea datoriei și fuge de sudorile rușinei. Nici laș nu e, căci coborător din osul legendarilor războinici, bărbații semănați, cruțați de Ares, născuți din dinții șarpelui faimos. Dar mai presus de toate, Melanip e într-adevăr vlăstar al Tebei mame. Și numai Ares singur hotărâva de partea cui va fi izbânda în luptă. Și sângele străbunilor îl mână pe fiul lui Astacos să alunge de pe pământul ce a dat viață aceste lănci dușmane.
0: Dăruiască în altul cer eroului izbândă, căci dragostea de țară și dreptatea îi înarmează brațul de bărbat.
2: Primească-ți, zeii, bunele urări. Spre a doua parte, ce-o numim Electra, va da năvală unul Capaneus, mai uriaș ca primul. Îngânfarea-i întrece închipuirea omenească și a și trimis spre zidurile Tebei amenințări, dar nu-l ascultă cerul. Pe scut se vede un purtător de foc cu torța în mână, gol, iar de desubtu-i stă scris cu aur: Teba, eu voi arde-o. Pe cine oare îl vei trimite, rege, în contra lui să-l strevilească în partea Electrei? Oare cine va putea să înfrunte omul și cuvântul lui lăudăros?
3: Cu noi destinul fi așa doua oară. Laudele goale sunt arme bune împotriva lui. Orgoliu, tu grozavă nebunie, oricând vorbești, te acuzi pe tine însuți. Așadar, voi trimite împotriva obraznicului retor un viteaz, voință înflăcărată, scut puternic, pe Polifonte, cel iubit de zei și prea plăcut zeiții Artemis. O, vestitor, grește mai departe.
0: Dacă-ți moarte, zei, celui ce amenință, sau fulgerul străpungă-l cu săgeata mult înainte de a da năvală în casa mea, să piară înainte ca lancea lui pătată de orgoliu din camera de față să mă arunce.
2: Voi spune mai departe. Eteoclos al treilei, din casca lor de bronz, trăgând ahei sorții mai departe, lui Eteoclos i-a picat Neistes a treia poartă. O, rege, scutul său ca semn de fel lipsit de modestie arată un soldat ce urcă zidul unei cetăți pe o scară. Și soldatul pare a striga cuvintele însemnate alături de el. Nici însuși Ares nu izbutește jos să mă doboare. Pe cine-l vei trimite la Neistes să apere cetatea și pe noi de-al sclaviei jug?
3: Pe Megareus îl voi trimite contra lui. Știți doar de vitejia fiului lui Creon, născutul din bărbații semănați, cel ce orgoliul bine stăpânește. Și Megareus nu va tremura când iepele lui Eteoclos toate vor necheza la poarta din Neistes.
1: Ce mult aș vrea ca tu, o Megareus, cu armele izbândă să aduci pe sfânta noastră casă părintească și moarte spre vrășmași.
3: Vestitor, mai spunem despre alți lăudăroși.
2: S-a și zvârlit spre partea cea de-a patra Atena Onca, unul Hipomedon, gigantic la statură. Eu văzând cam cât pământ acoperă cu scutul, mărturisesc că m-au cuprins fiorii. Pe scutul cizelat cu măestrie e un tifeu al cărui bot căscat revarsă foc și negri noră de fum, iar în chenarul scutului se văd în zvârcolire șerpi încolăciți. În fața porții la Atena Onca va trebui un luptător temut, căci înfruntarea fi va grea și cruntă, iar ochii spaimei, mari și înghețați, s-au și ivit printre soldați la poartă.
3: Hiperbios, eroul și feciorul Oinopos, pregătit așteaptă cu fala lui de arme să-și încerce norocul când momentul va sosi. O, nici purtarea, nici armura lui, nici inima nu i-au atras nici când cuvinte de ocară. Însuși Hermes l-a pregătit. Când vor începe lupta, se vor ciocni și zei vrășmași pe scuturi. Căci dacă pe un scut se află semnul tifeului cu botul plin de flăcări, pe celălalt se află însuși Zeus, al zeilor părinte, neclintit în jilți, ținând în mâna lui de-a gata săgețile de foc. Și cum se știe, pe Zeus nimeni nu-l văzu vreodată de cineva răpus.
1: Încredințat în inima că și acest vrășmaș cumplit al omenirii o să piară de trăsne despicat în toiul luptei la porțile cetății.
2: Sfinții zei să te audă. Al cincilea dușman izbiva poarta cea de miază noapte, vecine cu mormântul lui Amfion, fecior lui Zeus. Și a jurat smintitul pe lancea lui, de dânsul socotită mai sacră ca un zeu, că o să înfrunte când va porni și trăsnetul lui Zeus și Tebei va aduce nimicirea. Partenopeu se numește prostul. El a venit în fața Tebei noastre, având ca semn pe zale țintuit și având ca semn pe scutul lui de bronz rușinea Tebei, sfinxul mâncător de carne omenească. Un teban se zvârcolește sub genunchiul fiarei și strălucește sfinxul sfidător, anume parcă ținte să nu fie săgeților și lăncilor.
3: De-ar fi trufia lor să o pedepsească zeii cum se cuvine, ar pieri cumplit. Să afle însă și acest războinic că-l voi trimite împotriva lui pe un războinic fără de trufie și a cărui braț vânjos va ști prea bine ce are de făcut. Îl cheamă Actor și frate cu Hiperbios, feciorul Oinopos. Ca și voi o știu, tebanilor, cât timp ședeava el cu pieptul lui la cea de-a cincea poartă, puhoaiele insultelor dușmane se vor zdrobi de zidurile noastre. Iar cel ce poartă monstrul ca simbol, în teba noastră nu intra nici când. Așa va fi, teban!
1: Cuvântul tău ca o speranță inima-mi desmeadă. Și totuși, spaima-mi zburlește părul, când ca șuvoiul spuma de sânge aud amenințările urcând.
2: Al șaselea, spre poarta Homlois, va nevăli un înțelept viteaz, Amfiaraos, proroc cu faimă. L-am și văzut la poarta Homolois, striga spunând Tideus să se arate. De ce nu vine în față-mi ucigașul, nenorocirea Argosului și nenorocirea Tebei? Hai, Tideus, mai rău decât eriniile, haide, arată-te de ai curaj, Tu, slugă a Hadesului Negru, ucigaș, tu cel ai dat de râpă pe Adraste. Apoi deodată, îndreptându-și ochii spre Polinice, fratele tău bun, venit cu oastea cea năvăritoare să-și cucerească dreptul moștenirii, striga spre dânsul numele scandându-i. Chiar numele te arată, Polinice, că ești menit să semini doar gâlceavă. Cum va lupta sub brațul tău cetatea zvârlită în măcelul de pe urmă de iureșul ambițiilor tale? O, știu că eu în luptă voi pieri cu trupul meu de țara mea departe, dar vom lupta și încredințez tebanii că gloria cu spicele de aur va pogorâ în ceasul de pe urmă și asupra mea. Așa grăita calm Amfiaraos. Scutui de aramă pe fața lui nu are niciun semn, căci el nu vrea erou vestit să pară, ci om până la urmă. Un ogor odrăslitor al sfintelor recolte e spiritul acestui om de plin. Deci, rege Eteocles, sfatul meu e să trimiți la poarta Homolois un luptător viteaz și înțelept, căci de temut e omul ce se pleacă sub fulgerele cerului.
3: Destin, ce caut aici în Amfiaraos? O, zeilor, de ce Amfiaraos cel înțelept și drept? De ce acest prezicător viteaz, cuvincios, porni alături cu nelegiuiții pe un drum fără întoarcere să cadă și el în plasă cu nelegiuiții? O, știu, tebani, acest Amfiaraos nu o să atace poarta, însă nu din lașitate, ci din pricină doar că în Loxias oracolul i-a spus că va pieri. Dar eu mă simt dator să-i pun în față un apărător, pe dârzul și puternicul Astene, căci dacă mintea lui e coborâtă spre Valea Bătrâneții, mușchii lui sunt încă tineri, ochiul încă ager și brațul lui vor nimeri cu lancea în coasta cea de scut neapărată. Dar mă gândesc, tebani, că biruința e doar un dar al cerului.
1: Voi, zei de-a pururi preamăriți, vă implorăm, primiți aceste rugăminți de foc și încununați cu biruință Teba.
2: Și, în sfârșit, pe-al șaptelea e timpul să-l arăt. Cu tremură-te, rege, și ascultă. Al șaptelea e fratele tău chiar, e însuși Polinice. Ar crăpa și zidurile Tebei de urgia blestemelor ce le aruncă el, și se înfioară carnea de pe mine și acum încă, auzind ce soartă a pregătit cetății Polinice. Îndată ce va trece peste ziduri, își va vesti prin trâmbițe triumful și, printr-un imn de moarte, va vesti amurgul Tebei și urcarea lui în locul tău, o, rege Eteocles. Și în gaură de șarpe, pătrunde-va cu fulgerul pedepsei Polinice să se răzbune că l-ai alungat din dreptul lui. Și de te-o birui, sau îți va da suprema lovitură, sau te-o trimite în exil departe, acoperit de o groaznică rușine. Așa grăita, rege, Polinice, și roagă zeii ruga să-i asculte. Pe scutul lui rotund, abia ieșit din mâna făurarului, se văd un luptător în aur cizelat de o femeie cu senină frunte călăuzit. Eu sunt dreptatea, spune cuvântul ei în litere de aur, și voi conduce omul izgonit spre dreptul lui pierdut prin strâmbătate. Cu adevăr, ți-am arătat, o rege, pe toți cei șapte. Hotărăște, deci, cu Polinice cine va lupta. În mâna ta, o rege, stă destinul.
3: Neam al meu lovit de nebunie, ce întuneci până și sacrele văzduhuri. O, neam al lui Edip, tu, neam
4: al meu, atât de demn de lacrimile jalei. Cum se împlinesc, o, neamul meu nebun, blestemele părintelui Edip. Tu, Polinice, frate blestemat cu nume odios, vei afla cât prețuiesc și semnele pictate pe scutul tău, o, frate Polinice. Te înșel cumplit, nebunule, crezând că sunt de ajuns cuvintele de aur ce-au odrăzlit din nebunia ta ca să revii în patrie. Cum ar putea dreptatea să-ți ajute la năruirea sfintei noastre țări? Nedemnă fi vaginga așa fecioară de numele ce-l poartă, ajutând ambiția ce nu cunoaște margini.
3: V-am spus ce cred, tebanilor. Aflați, cu Polinice voi lupta chiar eu. Vor sta în față rege contra rege.
4: Vor sta în față frate contra frate.
3: Vreau zalele, vreau lancea, dați-mi scutul!
1: Nu poți rosti, o rege, Teocles,

0: ce grăbești cu mâna ta destinul. O, nimeni n-o să-ți spună laș de izbutiu, o rege să trăiești. Destinul însuși poate-și schimbă țelul și va porni asupra ta să bată un vânt mai blând și mai îndurător.
1: Voi n-auziți cum bubuie în furtună grozavele blesteme părintești? Și n-ați văzut cum negrele vedenii au hotărât să împartă moștenirea?
2: Îți vine greu, dar du-te, cere sfat femeilor.
1: Prea multă vorbă. Eu aștept un sfat mai bun de ești în stare.
2: Să nu pornești spre cea de-a șaptea poartă.
1: Nu! Sfatul tău nu-mi schimbă hotărârea. Mi-a scuțită inima calanșa.
2: Și nu uita-o, rege. Biruința chiar fără glorii dobândită, pururi ca mărturie stă a îndurării puterilor din cer.
1: Sentința asta pentru un soldat de fel nu-i potrivită.
2: Și deci ești gata să te scalzi, o rege, în sângele frățesc?
1: Nu scapă nimeni de cumpenele de la zei trimise.

0: această dușmănie îi duce la pieire acum pe fiului.
1: Migându-l la o greșeală veche pe dată pedepsită, și totuși mai durează și al treilea rând de oameni. Aceasta e greșeala lui Laios când nu vrută să asculte de Apollo, că-l sfătui Apollo pe Laios de 3 ori, de mult, în centrul lumii, în sanctuar la Pito, că dacă vrea să aducă o mântuire Tebei, el trebuia să moară fără urmași. Dar Laios, neizbutind să învingă o rătăcire dulce, n-a ascultat prea sfânta și înalta profeție. Și așa, pe ucigașul Oedip l-a zămislit, pieirea zămislindu-și cu voia lui. Oedip la rândui, îndrăznita sămânța să-și arunce în cea mai sacră brazdă, căind un neam de oameni prea însetați de sânge.
0: Or,

0: 7 porți au învins năprazna aheiană, dar la 7-a poartă s-a împlinit acum lui Apollo groaznic blestem, căci și-a ales anume poarta asta spre a sfârși acolo de pedepsit grozava greșeală a lui Laios și vechile păcate și neamului iudic.
1: Ce blestem pe tema, maicăsu?
0: Regii, frați...
1: Ce-ai spus? Ce vrei să spui? M-a cuprins neliniștea.
0: Ascultă, fiii lui Oedip.
1: O, ce durere. Au pierit?
0: Da. Frate contra frate se luptară și se sfârșiau cu mâini de frate.
1: Au avut aceeași soartă, deci. Soarta a distrus pe totdeauna neamul lor nefericit.
0: Prilej și de bucurie și de lacrimi. Din asediul aheian, cetatea a ieșit biruitoare. Însă cei doi regi și comandanți, luptând, fierul scitic din ciocan lucrat, l-au lăsat să hotărască singur dreptul moștenirii. Însă ei alt pământ n-or moșteni de acum decât locul de mormânt, spre care i-a împins blestemul lui Oedip.
1: Vai, preamărite Zeus, zei ai Tebei, vă ridicăm cântări de înălțare, voi, salvatorii nobilelor ziduri. Dar bine-i oare că ne bucurăm? N-ar fi mai bine dacă am plânge frații care purtau al dezbinării nume, pieriți în blestemată dezbinare.
2: În frig de moarte inima-mi pătrunde, înfricoșat blestema lui Oedip zvârlit spre neamul cel pătat de sânge.

0: Primul tău, Riti.
1: Voi, fiicelor, prea demne de ale voastre mame, aflați, femei, scăpat am de al sclaviei jug. 6 din cele

0: cinstiți și neascultători, v-ați făurit cu mâna voastră singur nenorocirea. Fierul greu și dur a hotărât acest desnodământ. O, voi nefericiților!
1: Ei singuri, cu mâna lor mormântul au căscat, înmormântându-și neamul.
0: V-ați distrus cu mâna voastră cuibul părintesc. O, ce folos că zidul a căzut, când v-ați distrus căminul părintesc.
1: Priviți-i amândoi în coasta stângă cum au fost loviți, în coasta stângă amândoi, și frați erau. S-au sfârșiat între olaltă și s-au străpuns cu fierul.
0: Lovitură de moarte pentru ei și neamul lor și casa lor. O, trumânie oarbă unită cu discordia, priviți ce ați săvârșit îndeplinind blestemul.

de atâta jale. Voi aver funeste, izbor nestins al sângelui ce încruntă cetățile și oamenii de secoli. Oh, ce-ați făcut averilor funeste?

funeste. Și-ai folosit îngrozitoare ură, dând la luptă frate contra frate. De fier străpunși căzuri amândoi, străpunși de fier, luară părți egale lângă străbuni. Îmi strigăt ca săgeata de ascuțit se aude în palat, și inima-mi străbate ca săgeata sfârșietorul strigăt. Să bocim femeilor și fetelor din Teba. Nefericită ești între femei și cea mai tânguită dintre mame. O, tu, Iocasta, iată ce-ai născut cu fiul tău unindu-te prin nuntă. S-a omorât prin fierul greu și dur în luptă oarbă, frate contra frate. A încetat și ura. Pe pământul udat de sânge dorm de veci alături, iar sângele amândurora acum amestecat pe veci i-a înfrățit.

0: Lovită-i, frate Polinichi.
1: Ui, Teocles, ai ucis și ai fost și tu la rândul omorât.
0: Prilej de toate lacrimile vrednic.
1: Tu, victimă și pradă tuturor năpastelor.
0: De mâna unui frate ți-a fost să mori.
1: Și ai ucis un frate.
0: Durere îndoită, ce mereu va trebui să fie amintită.
1: Durere îndoită, ce mereu va trebui să fie contemplată.
0: O, cruză parcă, tu împărțitoare de suferinți, și tu, grozavă umbra lui Oedip, Erinie, tu, sumbro, ți-ai dovedit puterea. Oh, Eteocles, rege al durerii și al lacrimilor.
1: Frate Polinichie, tu, om de toate bocetele vrednic.
0: Sărmane minți de-a tăia rătăcite.
1: Dar unde oare luăm săpa mormântul?
0: În locul cel mai vrednic dintre locuri.
1: Nenorocirea lor atunci s-o duce să odihnească lângă tatăl lor.
2: Vă chem la ascultare. Bătrânii strânși în sfat au hotărât. Cu fală viteazul Eteocles va fi însoțit spre locul odihnei de-apoi, căci a pierit sub ziduri cetatea, apărându-și în vederând nestinsă iubire pentru țară. În cel privește însă pe Polinichie, sfatul a hotărât ca stârvul să-i fie aruncat afară peste ziduri, în drum să putrezească sau să-l mănânce câine, căci a pornit cu lancea spre a devasta prea sfânta cetatea lui Cadmos, un zeu în fața lâncii de nu se ridica. Te-au blestemat bătrânii cetății Polinichie să se repeadă stoluri flămânde din văstuhuri și în pântecul lor lacom mormântul tău să fie, ca nici o mână bună prin nostru să nu verse pe stârvul tău. Onoare sau lacrimi sau suspine îndurerate, nimeni nu plângă. Din potrivă, nici neamurile sale să nu-l petreacă. Iată ce a hotărât puterea cea nouă a cetății.
3: Și totuși eu voi trece peste voința lor și deci să afle sfatul cetății, dacă nimeni nu s-o găsi o mână de ajutor să-mi dea. Pe Polinichie numai eu singur îl voi duce spre-l îngropa. Putea voi să înfrunt orice pericol.
2: Antigona, te sfătuiesc, de voi supune-te poruncii. Și află că poporul care a trecut prin luptă nu știe ce e mila.
3: Oricât de nemilos ar fi poporul Tebei, mormântului Polinichie tot voi săpa.
2: Cum? Celui ce și-a urât cetatea?
3: Purtarea lui în ceruri vor judeca o zei.
2: L-au judecat în ziua când a pornit spre Teba.
3: El a plătit doar răul cu rău.
2: Cum? Pentru unul a vrut să se răzbune asupra tuturor.
3: Scutește-mă de aceste vorbe lungi și goale. Îi voi săpa mormântul. Gâlceava totdeauna mai are încă o vorbă de spus.
2: Precum voiești, urmează-ți hotărârea. Eu însă te opresc.

0: Înspăimântătoare, care ați distrus familii și popoare, ați nimicit și neamului Oedip până în adânc, adânc de rădăcini. Micumpăna grozavă, Polinichie, cum nu te-aș plânge? Cum te-aș părăsi în calea spre mormânt? Zitoare hotărârea sfatului cetății și mă cutremur. Frate Eteocles, întreg poporul Tebei te va plânge. Pe când lui Polinike, nimeni nu-i va jeli deasupra. Cine ar crede că în urma lui, pe drumul cel din urmă, s-a auzit doar plânsul Antigonei.
1: Teban a fost sărmanul Polinike. Noi, chiar și dacă legea ne oprește, chiar împotriva sfatului cetății, urmându-i trupul spre mormânt, jeli vom amurgul umbrului.

mormânt îl vom petrece noi. Așa vrea Teba și dreptatea sfântă. Îndată după zeii cei din ceruri și îndată după Zeus tunătorul, viteazul Eteocle s-a salvat cetatea noastră, izgonind dușmanii veniți să o nimicească. Valul

0: Ați ascultat Cei șapte contra Tebei, adaptare radiofonică după tragedia lui Eschil. Traducere de Eusebiu Camilar. Distribuția a fost următoarea: Eteocles, regele Tebei, Ion Marinescu; Antigona, Simona Bondoc; Ismena, Lucia Mureșan; Vestitorul, Ludovic Antal; Corifeul, Eugenia Dragomirescu; Heraldul, Nicolae Botez Lucian; Corul, Tina Ionescu, Eugenia Bosânceanu, Elena Sereda, Atena Zahariade, Nana Ianculescu, Izabela Gabor, Cristina Tacoi, Maria Pricop, Doina Mavrodin, Cătălina Murgea. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia artistică, Paul Stratilat.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră Poveste mută de Emil Lungea.

e timpul. E timpul, dar pe scenă nu e nimeni. Încă, încă. Numai eu. Suflerul care m-am și așezat la locul meu. Eu îi văd pe toți. Pe mine însă nu mă vede nimeni. Niciodată. Dar mă aude toată lumea. O lume care încă nu e. Nu s-a prezentat la scenă. Încă, încă. Ia să vedem noi ce scrie pe prima pagina textului pe care va trebui să-l suflu actorilor care încă nu au binevoit să se prezinte pentru spectacol. Puftim, ce gălăgie! Cine mai fi? Aha, e tâmplarul. Într-o salopetă cu buzunarele umflate de scule și cu o stivă de scânduri pe umăr. Și cu un fierăstrău. Dar ce face? Poftim, spectacolul trebuie să înceapă și el se apucă de lucru. Ia te uită ce repede măsoară scândurile și le însemnează cu o bucată de cretă. Se vede că nu și-a făcut treaba la timp.

uite, domnule, ce interesant. A ieșit un pupitru cu tăblie neagră. De la, ca de școală veche. Acum la acoperă cu o bucată de draperie neagră, de parcă ar fi un tablou neterminat. Aha, și pleacă? Păi unde pleacă și lasă mizeria aia pe scenă? O fi așteptând să vină cineva după el să strângă. Hei!

0: ăsta e bufonul. Bufonul din spectacol, un debutant care nici măcar nu are cuvinte, face numai giumbuș lucruri care se încurce pe ceilalți. Poftim, acum scoate draperia aia neagră de pe pupitru. Ce face? Își face din ea un fel de pelerină de călugăr sau ce Dumnezeu fi. Așa, își pune o scândură pe umăr. Nu înțeleg nimic. Ia ciocanul tâmplarului. Așa.
1: Nu e adevărat.
0: Începe să bată toaca de jur împrejur scene. E nebun, domnule, v-am spus, un bufon. Ia uite, la fix se întoarce și tâmplarul cu o nouă grămadă de scânduri și cu o sticlă de vodka în mână. Așa. Îl vede pe bufon. Ascunde sticla. Bufonul lasă toaca. Amândoi o iau la fugă spre culise. Doamne Dumnezeu, ce lume! O lume nebună! În fine, textul pentru actori. Text avem, actor ioc. Dar chiar oare când dau de gând să apară domnii actori? Întreb și eu, mă întreb și eu. Ia uite. Acum a apărut pe scenă costumierul cu metru de croitorie atârnat de gât, care aduce în scenă un manechin gol și un fel de ciofi, armură medievală croită din staniol. Doamne Dumnezeule! Acum potrivește pe capul manechinului o perucă și o coroană decupată din carton. Carton. Staniol. Vai de mine ce am ajuns. Economii. Economii, Horatio. Economii. Poftim. Acum îmbracă manechinul cu armura și cu mantia neagră abandonată de bufon și pleacă? Mă rog, probabil după alte materiale. Stai că acum se întoarce bufonul, care dezbracă manichinul de mantie, întinde pe tabla neagră, așa, și scrie ceva cu creta uitată de tâmplar. Ia, ia, ce cuvânt e? Fantomă. Wow! Acum își trage mantia peste cap și se ascunde într-un colț mai întunecat al scenei. Doamne Dumnezeu, ăștia au chef de joacă, pe cuvântul meu, dar de teatru, de joc serios și de vorbe bine gândite, frumos rostite și foarte discret șoptite, nu are nimeni chef? Întreb și eu. Mă rog. Bine că nu s-au adunat încă domnii actori. E poftim. Acum revine costumierul și aduce un cuier. Un cuier, umerașe, ce-o fi acolo, o tunică medievală, o rochie și câteva cartoane de calapod. Probabil că nici el nu și-a terminat treaba și nu știe ce-i trebuie exact. Sărăcuțu. Și micuțu. Uite cum trebuie să se înalțe pe vârfuri. Uite cum se înalță pe vârfuri ca să atârne toate hainele alea pe umeraș în cuier. Dar ce-i asta? Bufonul mascat în fantomă apare din umbră și vrea să-l sperie?
1: Dar se potinește de pupitru.
0: A căzut
1: grămadă peste el.
0: Opa, costumierul apucă nervos foarfeca cea mare și... Bufonul lasă mantea și o alagoană în culise. Costumierul după el.
2: Au nebunit cu toții.
0: Cum era, domnule, replica aia? E ceva putred pe aici,
3: și pe undeva...
0: Ah, Doamne, am uitat-o! Dar e ceva putret cam peste tot, după cum văd eu. Peste tot. Hai că în fine au început să vină și interpreții. Primul actor.
3: Dar ce face, pe Dumnezeu, în loc să vină la mine și să-mi spună replicile la care nu e sigur pe el, se duce la cuier? Ia tunica adusă de costumier, o probează. Mamă, ce pedant mai e. Și ce se tot fâție el în toate unghiurile și în toate pozițiile. Te zici că stă în față la vreo oglindă. Nu, stai că nu-i bine. În fața vreunei oglinzi. Da, da, așa e corect, iertați-mă. În fața vreunei oglinzi. Da. Mă rog, hai să înceapă odată cu vorbele. Că pentru vorbe sunt eu aici, nu? Nu pentru fâță el fără rost și fără cuvinte.
4: Le.
3: Dar ce face din nou? Hai, uite, poftim. A luat creta și scrie pe tabla neagră cu litere mari. T, O, B, P, To, P, Tobe. O fi nebunit și el, sărac. Tobe, to... Nu mai înțeleg nimic.

0: mai de capul lui. Niciodată nu-și învață actorii ăștia textul. Poftim. Acum se pare că nu-i convine ce a scris și s-a apucat să șteargă tabla aia cu poalele de la mantie. Pardon, cu poalele de mantie. Așa e corect.
1: Not to be.
0: Cu poalele alea pe care le-au dat din belșug cu vodka ascunsă de tâmplar. Stai să vezi. Ce face el acolo? Acum scrie altceva. Scrie litera B și încă un B, B, B.
1: To be. To be.
0: Nici așa nu pare mulțumit. Șterge și scrie cifra 2 și litera B.
1: To be. To be. To be.
0: Acum ia creta și pur și simplu taie tot ce a scris.
1: Not to be. Not to be. Not.
0: Și desenează un mare semn de întrebare.
1: That is the question. No. That is the question.
0: Bate pe cuvinte.
1: That is the question.
0: Mă rog, e mai bine. That is the question, fraiere.
1: That is the question.
0: Aha. Acum se joacă cu creta și îngroașă semnul de întrebare, făcându-l din ce în ce mai mare până când umple tabla cu el.
1: Da, that is the question.
0: Poftim. Acum pare în fine lămurit, deși n-a scos nicio vorbă. Ce faci? Curăță palmele cu vodcă? Păi aia e vodca tâmplarului. Alo? Alo? Mă rog. Iese mândru în culise. Se ivește iarăși bufonul, care examinează foarte curios semnul uriaș de întrebare, după care ia ciocanul tâmplarului, bate scurt două cuie în tablă și agață de ele mândru ciocanul tâmplarului, încrucișat peste secera semnului de întrebare. Ce mândru pare de ceea ce a realizat! Ce important! Haide, acum ia creta croitorului și scrie ceva de des

asta era ceva e putred din Danemarca. Asta era, domnule. Ce mai scrie? Votează schimbarea. Votează schimbarea. Vezi, domnule, știam eu că e ceva putred, dar nu știam unde. E, uite că acum știu. E, poftim. Domnul Buffon a luat un carton de calapod rămas de la croitor, răsucește din el un cornet și îl duce la ureche. Ce-o fi auzit din acolo de ascult așa speriat?

0: S-o... Unde s-o fi dus el?
1: Ah, cred că s-a speriat de maestru de canto. Stai, ar vine să-și țină lecția pe scenă. Cine-o fi victima de data asta?

0: e tânăra actriță care a câștigat salacția pentru rolul Ofaliei. Fata asta o fi venind la scenă să-și repete măcar mișcarea, dacă nu și replicile.
1: E mort, e mort.
0: Uite că maestrul nostru de canto nu slăbește nicio clipă, cu partiturile sub braț, cu baghetuța

0: Lăsați voi cărelile astea, madam. Păi ce facem noi aici? Cenaclu flacăra?
1: Dar ce vină am eu? Dacă așa e textul, elegiac, maestre.
2: Lăsați.
0: Fă-l să zdrângăne vesel.
3: Păi întoarce-l, dragă, pe dos.
1: Vai.
0: Muzică de petrecere.
1: Ei, bravos! Cum adică? Jelanie cântată lăutărește?
0: Păi da.
1: Păi biata fată! Adică Ofelia asta a mea.
0: Da, da, da, ia.
1: Îl plânge pe taică-su.
2: Normal că îl plânge, adică.
1: Vreți să creadă lumea, adică spectatorii cam înnebuni.
0: Normal.
1: Că mi s-a ars vreo lampă.
0: Exact, madame. Așa te vreau. E tocmai ce avem noi aici de interpretat, înțelegi? Rătăcirile unei orfeline.
1: Ah.
0: Înțelegi? E mai săltăreț, e mai țaca-paca. Țaca-paca. Trebuie să se vadă de la o poștă. Că suspinata asta a dumitală vătura asta.
2: Ascultă aici puțin la mine, fii atentă.
3: Cânte celul din actul 4, scena 5.
1: Așa.
2: Pagina 58 cu 65, da?
1: Da, da.
2: Ești
1: da.
2: Atentă?
1: Mm-hmm.
2: Hai.
4: Unde e, domnule, unde e? Așa, pagina 58. Uite-l.
2: Ne ajutăm puțin cu pianul, da?
1: Da, da.
2: Da, ia.

0: Ia uite cum ies împreună să o păim pe muzica asta lăutărească.
1: Păi stai așa, stai așa, că nu e așa.
0: Păi ăsta a fost cântecelul Ofeliei din actul 4, scena 5, pagina 188, nu pagina 58. Păi cu totul și cu totul altceva. Nici ăsta nu știe ce face. Ce mai toți au nebunit. Ia uite, poftim, acum a apărut din nou domnul Bufon. S-a instalat frumos în fața pupitului din scenă și limită pe maestru de canto. Își vântură mâine prin aer de parcă ar dirija corul catedrale. Săracuțu. Iată, uite, acum se întoarce și tâmplarul cu alte scânduri și cu un scaun. A revenit la punctul său de lucru. Aha. A văzut inscripția de pe tablă, pe care o șterge imediat, uitându-se speriat în jur. Săracu. E, uite, hai, în sfârșit s-a pus pe muncă. Taie scândurile. Bate cu ei. Și iar bate. Și acum iese o cruce și un coșug. Doamne ferește, Doamne ferește. Acum tâmplarul istovit dă să bea și el o gură de vodculiță. Opa, descoperă sticla aproape golită. Ca golit-o primul actor care s-a spălat pe mâini cu vodka. Mormă, e ceva foarte furios. Caută amenințător cu privirea prin scenă, probabil după hoți, după hoții de vodka, nu? Și acum iese în culise, dar cu sticla în mână, nota bene. Poftim. Iar apare bufonul, care se apropie pe furiș, examinează atent lucrarea tâmplarului. Și ce face? Se apucă să taie cu fierăstrău unul din vârfurile laterale ale crucii. Bun. Acum traversa crucii arată ca o săgeată pe un stâlp indicator. Hei, uite, bravo, asta nu mi-ar fi trecut prin cap. Aha. Se apucă să scrie ceva pe ea, dar ce? Tot cu creta tâmplarului. Eng. Așa și? Hai. L. And. Eng. Land. Ce tâmpit sunt. England. Yes. Of course. My horse. England. England. England. Că am o nebunie și eu. Poftim. Acum adevăratul nebun în piesă, adică bufonul, s-a așezat cu fundul în coșciuc și manevrează două scânduri ca pe niște vâsle. Doamne, ce nebuni. Și ăsta îi place să se joace. Dar de teatru, de teatru cu te mare, văd că nimănui nu-i mai arde. Aoleu, Doamne ferește. Uite, acum, probabil obosit de trasul la rame, domnul bufon s-a întins ușor pe spate în coșciuc, cu mâine sub cap și cu scufa lăsată peste ochi. Se simte de aici că moțe e liniștit, de parcă auzi valurile mării spărgându-se de țărm și țipetele pe scăruși. Săracu. Ce să mai zic, domnule, mă repet, a nebunit lumea, a nebunit. Cum zice și autorul piesei, ăsteia pe care eu trebuie să o suflu actorilor care nu-și învață replicile niciodată cum se cuvine. Te uită ce fițoasă se făcu azi lumea. Dacă bombeul țăranului ajuns să se roadă

0: e.
1: E bine și așa.
0: Suflăr, eu văd pe toată lumea, nimeni nu mă vede niciodată. Dar mă aude, înțelegeți? Mă aude. Ia uite că mai vine cineva. Asta e cealaltă doamnă actriță, e o doamnă ce mai... Doamnă în sensul cel mai bun și propriu al cuvântului. Și după ea, pâș, pâș, poftind-o curtiritor, un domn. Domnul... Ah, pardon, e costumierul. L-am confundat. Doamne, ce mândre costumierul nostru, nici nu știam. Ia uite... Ce frumos îi prezintă rochia pregătită pe un umeraș. A, uite așa. Actrița noastră merge să o probeze. În dosul draperiei negre atârnate de cuier în chip de paravan. Între timp costumierul nostru își face de lucru cu foarfeca cea mare de cupân o coroană. Fix ca manechinului de pe scenă. Încă o coroană? Nu mai înțeleg nimic. Mă rog. Uite-o pe doamna actriță că iese de după paravan, aoleu, cum se chinuie să-și încheie nasul, așa mult să poate, arată că într-o cămașă de forță, poate că exagerată comparația, iertați-mă, doamne, sper că m-aude, săraca. Și cu nasturi stă să-i seară. Sper să nu mă lovească.
2: Ce naiba ai strâns-o în halul ăsta? De-abia mă pot mișca.
3: Nu se poate. Doar v-am luat măsurile cu mâna mea.
2: Dar tu nu vezi cum pocnește pe mine?
3: Imposibil! Poftiți! Luați metrul ăsta!
2: Poftim!
3: De croitorie!
2: Aha!
3: Și verificați-vă și dumneavoastră talia!
2: Ce să mai măsurăm? Ce să mai măsurăm? Tu nu auzi cum pârâie? Cusăturile, dragă! Cusăturile!
3: Vă rog!
2: Ce?
3: Dați-mi voie să vă arăt ca la podul!
2: Aha!
3: Dacă nu mă credeți!
2: Doamne, corsetul ăsta mă sufoc, nu alta!
0: Ei de, mai omoară și tu câteva chile.
2: Poftim! Ai spus ceva?
3: Da, numai decât să vă arăt și calapodul. Unde naiba l-am pus?
0: Degeaba! Că nu mai încape în pirea personajului.
2: Ce-ai zis?
3: Zic că să mai controlăm o dată calapodul.
2: Hai că ești culmea! Adică după ce ai dat brasol, acum mai fac și pe spiritual? Nemaipomenit! Ce tupeu! Calapod!
3: Vai de mine, dar chiar nu știu cu ce v-am supărat.
2: Poftim! Cine s-a găsit să-mi pungă cu acul? Bărzăunele! Dar cine te crezi? Marmanii! Să-mi croiești tu mie replici!
3: Dar stați, doamnă, vă rog, nu vă îmbalați! E o confuzie! Nu eu am zis, e altcineva.
4: Cineva care se ține de glume proaste.
2: Ia auzi, știi ce? Îmbracă-te tu cu rochia asta. Viața e dracu de cărbaci. Mă duc să mă dezbrac.
4: Dar stați, doamnă, vă implor.
3: Nu plecați așa.
5: Nu am nicio vină.
3: Nu aruncați rochia pe jos.
2: Angajatear la teatru. Te papuși.
4: Pe onoarea mea că nu e cazul să... Ei, firar să fie, e apucată rău.
3: Poftim cum a aruncat curătate de costum. Migălit de mine. Da, cine o fi vorbit? Cine o mai fi pe aici?
4: Uite costiugul.
3: Ia să-l adulmecăm noi. Ia să ne apropiem tiptil și să vedem dacă e cineva care poate că face pe morturi. Și atunci trebuie să-i facă nenea croitorul un costum de scânduri la patru rânduri.
4: Ha!
3: Poftim? Un simplu manechin de cârpă?
2: Păi atunci cine a vorbit?
3: Ah,
4: Stai, că mai e un manichin pe scenă, ăla cu armură.
3: Ia să vedem.
4: Unde fugi, bufonule? Stai să-ți trag gura aia păcătoasă la mașina de cusut. Deșurubatule, faci parada modei, a? Dacă pun foarte ca pe tine, bocitanie, te fac top model.
0: Ei, na, că le-am făcut-o și eu lor. Dacă tot nu ne ținem de teatru, măcar să ne ținem de glume, nu? Opa, opa. Acum se pare că ne vom ține de ședințe de fotografie, după cum te înțeleg eu. Și după cum o văd pe prima actriță, cea tânără, aia cu proful de canto, cum se tolănește în fel și chip pe scaunul adus de tâmplar. Și ce face? Pozează pentru un fotograf ascuns în culise, la pe care îl dau de gol scăpările pițării. Ei, în sfârșit, în sfârșit, regizorul. Dar n-a venit să înceapă repetiția. E, uite, a dus un teanc de poze mari, format A3, pe care le atârnă pe sfoară și le tot compară. După părerea mea, cam prea insistent. Prea insistent pentru că le compară cu imaginea reală a tinerei. Da, mă rog, își permite, e regizor. Aha. Acum vine și tâmplarul, care ia repede măsurile fotografiei, mă rog, și încropește din niște șipci o ramă simplă. Ia uite, regizorul a ales în fine una dintre fotografii, una cu... Stai că nu văd bine. Haide, domnule, țină mai în lumină, mai spre sal. Așa, așa. Ah, una cu actriza. E de dreptul crăcănată, provocator, pe un fotoliu. Așa ca pentru o copertă de revistă sau pentru, ce să zic eu, un afiș mare outdoor care se poartă. Tâmplarul înrămează fotografia și toți trei ies imediat de parcă joacă.

0: culise apare un mic cortegiu funerar, în frunte cu nefericitul ăsta de bufon care s-a îmbrăcat preoțește. Coșciugul e luat de pe scenă. Uite, acum vor să-l pună pe o masă cu rotile, ușor, cu grijă, cu grijă. Mă rog, e cel de-al doilea actor împreună cu cea de-a doua actriță. Poftim de cele ardelor acum. Bufonul, mă rog, preotul de ocazie, ce face el? Ia de pe scaun fotografia înrămată a fetei și o pune la vedere pe crucea cu care a intrat. Da, și acum profită de clopote ca să treacă prin toată scena ca un adevărat alai. Nu, e clar, e mai mult decât clar. Toată lumea a luat-o razna. Poftim, poftim. Acum tâmplarul aduce înapoi pe scenă coșugul și prinde capacul în niște balamale, după care îl ridică în picioare. Nu înțeleg. Deschide și închide de câteva ori capacul transformat acum în ușă. Apoi scrie mare cu cretă pe capac ce scrie V. Mă rog, W. Și ce? We see. V-C. O, Doamne, mulțumit de sine și de caligrafia literelor, scoate din buzunarul salopetei altă sticlă de vodcă și trage din ea o porție zdravă. Și uite-l cum pleacă împledicindu-se spre culise, de unde apare regizorul vorbind la un telefon portabil.
1: Da, mă, da, da, da, da, te ascult, te ascult.
0: E ca bine dispus.
1: Da, un măgar înfometat și însetat
0: și se cam ține de burtă.
1: Da, da, căpița de fân sau găleata de apă, așa, așa. Să aleagă numai una, da. Aha, și a murit neputându-se decide. Bine, mă, și care e poanta în bancul ăsta? E o fabulă? Jean Buridan? Bă, așa o fi, numai că prințul nostru nu mare din cauza excesului de șovăială propriu-zis. Cum, cum? Prost, gras și mai cum? Procrastinație? Aha, ăsta-i termenul. Bă, și ce vrea acum, mă, să punem pe afiș titlul măgarului Buridan? Păi, vrei să mă transfer ăștia la vreun cămin cultural să-l mai pun în scenă decât de ziua recoltei? Bine, mă, bine, mă, mai vorbim, ne mai împrietenim, dar acum nu mai pun, mă, am urgență de rezolvat. Urgență foarte urgentă. Hai noroc, hai noroc. Măi, unde e? Au, au, hui, noroc cu cabina asta de toaletă de aici. Bravo că i-a pus un drum.
0: Săracul, domnule regizor, s-a zăpăcit de tot.
2: Stai să vezi acum.
3: Nici pare luna n-a trecut și a zvârlit deja obietului meu tată. Amintire.
0: Opa, în fine, tânărul nostru actor s-a hotărât să înceapă repetiția. Bravo lui, bravo. S-a și îmbrăcat în tunica lui de epocă, are și textul cu el, ce să mai zic? Bravo, bravo, bravo!
3: Până și o bestie, fără minte, voi ar fi jelit mai îndelung.
1: Ce descreme așa, mă, te parcă le-ai omorât pe tatu.
4: Scuzați, maestre,
5: nu v-am văzut, eu repetam. Deci, n-a fost bine?
1: Prea orestian, prea cu spume la gură. E prinț de neam nordic, nu țăran albanez pus pe vendete.
5: Aveți dreptate, m-am cam ambalat. S-o fierb la foc mai mic, deci?
1: Păi, la... Bă, rog, hai să te auzi, zi.
3: Nici chiar o lună n-a trecut și a zvârlit deja abietului meu tată amintire până și o bestie, fără minte.
1: Hopa, hopa, mai rar, ce dai zor așa? Grăbit a fost masa, nu el. Iar din contră e mocăit, e indecis, e mereu cu frâna pusă, e mereu înțepenit în aia, mă, în asta, în... Cum dracu îi zici? În...
0: Dilemă.
1: No, e mai ceva ca dilema. Ia stai puțin să dau un telefon. Alo, alo, tot eu, ia mai zi o dată cu măgarul ăla, că am uitat.

0: caracatița aia? Așa, procrastinație. Exact, exact. Mersi, mersi. Hai noroc, hai noroc. Ai auzit, eroule? Procrastinație. Adică șovăială. Adică stai și pendulezi. To be,
1: to be
0: or not to be. Guilty, not guilty. Să i-o trag, să nu i-o trag.
1: Și pendula asta, cum o pun eu în monolog?
0: Păi nu doar în monolog, pretutindeni pe parcursul întregului joc, ca pe un refren într-o melodie. Un refren doar de tine, auzi, price.
1: Aha, deci monolog interior, cu alte cuvinte.
0: Asta cu condiția să dai la maxim sunetul gândirii și ca să se audă cât mai bine de afară, te poți ajuta de o floare.
1: O floare?
0: Exact, te pui pe cules petale, una câte una.
1: Aha, la fel ca amorezul. Mă iubește, nu mă iubește. To be, not to be. Să i-o trag, să nu i-o trag. Dar nu o să arate prea feminin?
0: Atunci n-ai decât să-ți culegi firele de păr din propria scăfârlie. Nu contează. Principalul e clișeul. Efectul de frânare. Procrastinația.
1: Deci, indiferent de context, da? Adică, poftim, monologul sinucigașului, cu frica de necunoscut.
2: Aceasta-i spaima ce-i lungește viața nenorocii.
0: Și acum stop, stop! Bagi gândul interior ca momentul publicitar. Guilty, not guilty, guilty, not guilty. După care, mai departe.
2: Acel tărâm necunoscut, de unde nici îndrumeț nu s-a întors vreodată.
0: Și iarăși bagi publicitate. Să i-o trag, să nu i-o trag. Și mai smuci un fir de păr. Și tot așa.
1: Am înțeles, până la chelie, e clar.
0: E poftim. Și acum, unde naibă e hârtia aia? Uite comedie. Ce mai bă, teatrele se duc de răpă.
3: Scuzați, maestre, n-aveți hârtie, am zis?
0: Păi, n-am nici cât să scriu o reclamație, n-am.
3: Trimit imediat după femeia de serviciu.
4: Să dea fugă toanta, că pe domn regizor îl apucă premiera fix acolo unde e acum. Ăsta da spectacol.
0: Dacă nu vine imediat, o să mă șterg undeva cu contractul ei de angajare.
4: Uite, așa se duce repetiția pe apa să-mi vedei. Bă, nu, stai că apare din...

0: fundul de hârtie igienică. Dar nu îl dă regizorului, ci începe să-l desfășoare de jur împrejurul sicriului devenit cabină de toaletă. Hai, uite, îl întinde pe obiectele de mobilier. Din loc în loc, pe banda de hârtie igienică se vede scris mare cu mâna. Ce scrie acolo? Scena crimei, trecerea oprită. Asta chiar că e o poantă bună. Cea mai bună poantă. Uite, bufonul privește cu grijă de jur împrejur și a ieșit. A ieșit silențios. Nebună lume. O lume nebună, nebună, nebună. Mă rog, asta e. Uite, pofim, acum se întoarce tâmplarul. La fel de împleticit cum a plecat, ca o masă în spinarea. O lasă jos și pune peste ea draperia neagră. Acum pleacă, mai aduce două scaune, se așează pe ele să le încerce corect. Asta mi se pare absolut corect. Acum iară scoate sticla de vodcă din buzunarul salopetei, trage încă o dușcă bună și...
1: A căzut cu capul pe masă. Nu-mi vine să cred. A căzut cu capul pe masă.
0: Va, intră maestru de canto, agitat, lovind cu bagheta toate obiectele din drum. Bănuiesc de ce. A ridicat bagheta și la tâmplar vrea să-l atingă. Dar mă rog, se răzgândește și dă semnală de atac pentru orchestra. Uite așa, da. Tâmplarul tresare și se dezvinticește brusc. Se uită speriat în jur și pleacă din scenă greoi în serpentine. Uite, maestru de canto iese și el făcând câteva vocalize puternice. Se aud bătăi în sicriu devenit cabina de toaletă. Se pare că regizorul e cam disperat. De... A găsit ce-a căutat. Ups, ups, începe să se adune lumea. Intră al doilea actor purtând pe cap o coroană și în mână o tabiceană. E împreună cu cea de-a doua actriță, doamna cu talia. E încoronată și ea. Doamna aduce niște pocale pe o tavă. Acum se așează la masă. În sfârșitul sfârșitului, amândoi scot câte un teanc de pagini și încep să repete: Doamne ajută, Doamne ajută.

acum în text scrie că ar trebui să se audă o nouă salvă de alămuri. Dar dirijorul nu e la locul lui. Și nici maestru de canto. Așa că o lăsăm pe altă dată. Ia să vedem ce mai zice textul. Regele soarbe ceremonios din pocal și se linge pe bot. Așa. Deci, hai.

0: Bravo!
1: Așa.
0: Bravo!
1: Și acum, ce facem? Numai noi suntem la repetiție, ca fraierii? O să așteptăm ca cei doi spadasini să se întoarcă de la festivalul Țuicii?
0: Ei, lasă, dragă, că am auzit că vine maestrul de scrimă cu care s-au antrenat ei!
1: Serios? Și cu el cine se va duela? Poate costumierul nostru, țac, țac, țac, țac, țac, cu farfeca?
0: Ei, aș!
2: Plecăciune! Plecăciune! Majestăților voastre!
1: Ăsta-i samuraiul tău, dragă, cu floreta asta subțioară și cu jongleriile astea grațioase.
0: Mai
2: taci! Sper că nu v-am făcut să mă așteptați.
1: Era cât pe ce.
2: Lecțiile de scrimă pe care am avut cinstea să le dau până acum mi-au oferit prilejul să învăț eu însumi câteva replici de la elevii mei, acum absenți. Puteți așadar conta pe modestele mele servicii de ocazie.
1: Bravo! Bravo! Ha! Ai grijă cu floreta aia să nu cumva să ne scoți ochii. Și partenerul dumitale de duel, cine o să fie?
2: Partenerul! O simplă formalitate! Avem aici, în scenă, acest manechin, împodobit, e îndeajuns.
1: Acum te-ai lămurit, dragă?
0: E.
1: Atunci, să-i dăm drumul, să reluăm textul.

0: 4.
1: Hai, maestre, intră în joc.
2: Hai, fă-te încoace, domnul meu.
3: Poftim?
2: Hai, fă-te încoace, domnul meu.
3: Scuze!
0: Hai, fă-te încoace, domnul meu.
3: Atac, pandare, eschivă, șargez și puce.
4: L-am împuns fără drept de apel.
5: Bravo! Bravo!
1: Bravo! Bravo! L-ar fi putut dubla chiar și pe Jean Mare. Nu crezi, dragă?
5: Mai taci, domnule, odată și vezi dumitale de rol.
1: Așteaptă numai să torn în cupe băutura.
0: Dați de băut, să-ți fie într-o sănătate, dar pocalul dați-i.
5: Poftim, pocalul.
4: Să fac întâi această rundă, las pe urmă. Hangar!
0: O să câștige fiul nostru, ai să vezi.
1: Dacă mă atacă manichinul, nici nu e greu.
2: Aici regina închină scurt pocalul, mai devreme refuzat, și îl dă de dușcă peste cap.
0: Stai, mă, nu bea! Asta e o travă!
5: Mă sufoc!
1: Na, așa trebuie dacă nu mă asculți.
0: Păi cine te-a pus grozavă? Cine te-a pus?
1: Gata, maestre, gata, piua, piua. Regina a ieșit din joc.
4: Deja? Dar ce s-a întâmplat?
1: Uite, domne, că doamna a rămas fără replică. Vrei să-ți aduc niște apă, dragă?
5: Tu te ții de farse! Ce Dumnezeu! Ce Dumnezeu a adus în damigeana aia?
0: Balincă de Zalău!
2: Viață curată, marfă de contrabandă.
5: Doamne ferește! Păi asta e crimă! Crimă cu premeditare!
1: Păi ce ai fi vrut tu, dragă? Ce ai de mușețel?
4: Pot să gust și eu?
1: Poftim, te rog. Dacă ți s-a urât cu binele.
4: Așa da. Așa da. Păi să tot fii cap încoronat.
1: Hai să ne mai turnăm încă o porție.
0: Este că merită.
1: Ce căldură plăcută. Uite că tot mi-a scos corana. Poftim, încearcă. Să vezi și dumneata cum e.
4: Nu, mersi. E prea mult pentru mine.
1: Domnule, nu te mai da mare.
4: Hai, face-a

0: ta pe cap? Păi ce? Nu ești dumneata prințul moștenitor? Așa da, ți se cuvine. Ai noroc.
1: E foc, nene.
0: Păi cum altfel? O treabă garantată. Îți ia sănătatea cu mâna. Dacă ți moi în aghiazma asta vârful floretei dumitale jucăușe, se face fleașcă și manechinul. Hai noroc, madame.
2: Oleu, simt că mor.
1: Scrie că trebuie să murim toți unul după altul.
0: Păi vezi, mă, hai să mai torn un rând.
2: Nu mai pune, asasinule.
3: Căsu cu capul pe masă.
0: Foarte bine. Porția ei o să-i o dăm momâie alea, adică mie.
1: Cum adică? Partenerul meu se ține încă tare? Stai că-și primește el partea. Acuș! Acuș! Angaz!
0: Ușurel, ușurel, vrem ușchitarule. Lasă, iartă-l. Nu vezi că gata, mort.
1: Pui, lălele. Ha, tu mai vrei? Da.
0: Vestul vrei? Vestul, o cu tata. Ăsta rămâne. Au, toate șecherul în priză.
4: Și maestrul ăsta de schimbă fac dreptul bață. Gata. A luat manichinul în brațe și s-a prăvălit. Doamne, ce măcel! Gata cu spectacolul, gata cu teatru, toți sunt morți de beți. S-a terminat. Mai lipsește bufonul, săracul. E, pofim, chiar a venit bufonul. Se uită la cei căzuți pe podele, acum îngenunchează lângă manechinul doborât. Îl întoarce cu fața în sus. Descoperă pe el o pată mare de sânge. Ia șervețelele actriței și le înmoaie în palincă. Pansează cu ele manechinul, îl ridică de subțior și îl tărește afară din scenă. Ia uite-l cum se chinuie. E, gata, gata, nu mai e nimic de făcut. Cred că cel mai bun lucru ar fi să plec și eu. Hai, vine regizorul. În sfârșit, haideți că vedeți voi acum teatru cu litere mari.
5: Hai, hai, hai, ladies and gentlemen, repeșor că se apropie primea.
4: Haideți, faceți curățenie, hai, hai, toate lucrurile la locul lor, așa, debarasați lucrurile astea adunate aiurea, hai, hai, hai.

0: că orchestra oricum era gata de mult. Regizorul își privește ceasul și bate din palme mobilizator. Așa da, așa da.
1: Toată lumea e prezentă?
2: Da.
1: Dar ce cu mutrele astea și bonate și crispate? Zâmbi! Întotdeauna cineva filmează! Dacă emoțiile vă incomodează, lăsați-le la garderobă! Mascăricule, gata, fii atent la mine. Și lasă-l în pace pe tâmplar, nu-i mai pune coarne pe la spate. Maestru de canto.
3: Da?
1: Vă rog, și mie îmi place Mozart. Da să nu-mi zunze la telefon.
3: Da, l-am închis.
1: Hai, dai, l-închide. Costumier, lasă umerii domnișoarei, că ei luat deja măsurile. Maestru de scrimă. Atenție, te rog, în spate cu iataganul ăla de la șol, că intră regele, intră în picioare. Regino, dragă.
4: Da?
1: Îți putem admira manicura și fără să-i arăți maestrului croitor degetul mijloc.
5: Hai, hai, hai.
1: Eroule, tu ești gata?
6: Da.
1: Baftă.
6: Da.
1: Și nu uita ce ți-am zis cu pro-castrația aia. Țac, țac, tu uita pendula, pendula, înțelegi? E în ordine, ștaci, gata? Gata! Să-i dăm drumul!
7: Să-i dăm drumul!
8: Toți în culise. Scena e pustie.
9: Ah, Doamne, Doamne, reprezentația poate să înceapă. Simțiți liniștea? Se instalează liniștea. Se bate gongul. Gongul! Așa. Toate luminile s-au stins.
8: Lumina, domnule, lumina!
9: Așa. Ia uite.

0: așezate, cu capul plecat, așa. Uite cum vine la rampă, stă locului. Beac.
1: Privește în jur.
0: Privește în jur. Așa. Ia uite cum descoperă așteptarea grea care plutește în aer. Of, Doamne, actorii ăștia. Și text. Text.
2: Restul e tăcere.
3: Ați ascultat Poveste Mută de Emil Lungeanu. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: suflărul Adrian Titieni, regizorul Paul Chiribuță, primul actor Lucian Ionescu, prima actriță Bianca Popescu, maestrul de canto Vlad Trifaș, a doua actriță Dana Marineci, costumierul George Lepădatu, al doilea actor Cosmin Pană, maestrul de scrimă Vladimir Purdel. Regia de montaj Monica Wilhelm și Florina Istodor. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Regia artistică Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2014.
4: Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Între 5 și 7. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu și Jean Grosu, după piesa cu același titlu de Natasha Tanska. Ciudat. La această oră din zori, când oamenii în marea lor majoritate își oferă încă un bun ceas de odihnă, într-un apartament al unui imobil din Praga, o tânără, cu atenția acordată, urmărește disputa din apartamentul de deasupra ei. Dispută fără violență, ce-i drept, și al cărei obiectiv o interesează mai puțin. În cea mai mare măsură o interesează să abordeze pe femeia care, dintr-un moment într-altul, va coborî.
2: Coboară! Acum e momentul! Să nu te dai de gol, Blanca, să nu te dai de gol!
3: Ce? Ridică-te! Ridică-te! Nu te speri, nu mânca, stai la asta. Se întâmplă. Hai, ușurile, ține-te de mine.
4: De ce căzătură zdravână? Ți s-a făcut rău? Hai, vedem de îndată.
3: Aici locul, da?
2: Da.
3: Așa. Ești singură?
2: Da.
3: Nu mai stă nimeni cu dumneavoastră?
2: Nu, nu, nimeni.
3: Întinde-te. Haide, întinde-te. Aici pe pat, așa. Ia să vedem mai întâi pulsul. Îi spune-mi ce te doare.
2: Ficatul, s-a mai întâmplat și altă dată.
3: Dar unde te doare?
2: Aici.
3: Aici?
2: Da.
3: Atunci nu e ficatul, draga mea.

0: Oh, e rău.
1: Stai întinsă, stai întinsă și nu te mai agita. Oh. Este o criză serioasă pe cât se pare.
2: Nu cumva ne-ai pus aici. Încertare de-astea. Ce unde putea să dispară flaconul dacă spica din aur ai luat-o pastilele?
0: Fiți, vă rog, drăguță, am o senzație tare ciudată. În bucătărie este o sticluță cu Alpa.
2: Mă rog, dacă dorești. Dar să știi că Alpa unde saltează?
0: Vai, greu e să joci teatru, simt că mă încurc.
2: Trebuie neapărat să găsesc tabletele.
1: Poftim, da.
0: Mulțumesc. Ce noroc am avut că tocmai când am ieșit treceați prin dreptul ușii mele.
1: Și că liftul nu mergea. Dar unde vrei să te duci pentru ajutor? Cunoști pe cineva în bloc?
0: Da, un domn care stă aici deasupra mea.
1: Nu, fii liniștită. Spune-mi, în afară de acest domn, nu cunoști pe nimeni din tot imobilul?
0: Toată Praga. Eu nu sunt pragheză.
1: Să mai caut, că nu știu.
2: Poate că ai pus aici medicamentul.
0: Știți, acum mi-amintesc. Erau ultimele tablete. Tubul este probabil în garata de gunoi.
1: Da. Ei, atunci,
0: da.
1: Dacă spui că ai vomat totul,
0: da.
1: În curând ai să te simți mai bine.
0: Nu!
1: Da. Eu am să plec.
0: Nu, vă rog frumos, nu plecați. Mi-e teamă că mi se face iarăși rău.
1: Bine, mai rămân câteva clipe cu dumneata.
0: Mulțumesc.
1: Cu toate că nici eu nu sunt într-o stare prea bună.
0: Mi-am dat seama, mi s-a părut că aveți ochii plânși.
1: Da, cum ți-ai dat seama că sunt medic?
0: Eu? Nu, eu n-am știut de unde să știu.
1: Și te-ai încredințat așa unei necunoscute pe care ai întâlnit-o întâmplător pe palier?
0: Păi, am înțeles că vreți să-mi dați o mână de ajutor.
1: Nu. Locuiești de multă vreme în casa asta?
0: De un an.
2: Și trofeele astea? Dumneata le-ai adunat?
0: A, nu eu. Cei care locuiesc de fapt aici. Eu locuiesc temporar aici.
2: Atunci nu stai singură.
0: Ba da, titularii apartamentului sunt acum în Africa. Peste o săptămână se întorc. În casa asta tot ce e al meu sunt câteva lucrușoare în șifonier și fața asta de masă croșetată pe care am să o las în loc de chirie.
2: Ce reprezintă statueta asta?
0: Mi-a spus că este zeitatea unui trib. Ubudu sau așa ceva, nu știu.
1: De ce o ții întoarsă cu spatele?
0: Păi zeitatea asta semnifică prezentul și trecutul. Când se uită la tine, trăiești în prezent. Când stă cu spatele, trăiești în trecut.
2: Nu mai obiecte de valoare. Nimic de zis. Mașini africane, arme primitive, statui.
0: Păi da, tocmai de asta am trăit aici tot timpul cu groază să nu sparg ceva.
1: Se zice că ubudul ăsta ar face vrăji.
0: Vă rog, nu puneți mâna, vă rog, dacă se sparge.
1: Și în ce constă vrăjile lui?
0: Te silește să-ți amintești mereu de trecut.
1: Atunci de ce nu-l întorci spre prezent?
0: Pentru că eu vreau să-mi amintesc de trecut. Dumneavoastră nu?
1: Ia spune-mi, în anul ăsta de când te afli la Praga, n-ai mai cunoscut pe nimeni în afara vecinului de sus?
0: Mereu aceeași întrebare. Vlasta și Pavel mă chinesc într-una cu ea.
1: Vlasta și Pavel? Uite, da. Deci există cineva.
0: La 200 de kilometri de aici. M-au trimis la Praga să mă mărit.
1: E, și? E, cum stăm cu măritișul?
0: Ca Stanislav nu e nimeni.
1: Eu nu știu cine-i Stanislav. Da, sper că nu spui asta tuturor bărbaților care ar vrea să se însoare cu dumneata.
0: Păi dacă ăsta e adevărul, nu credeți același lucru despre soțul dumneavoastră, doamnă doctor?
1: Ei, poate că nu sunt căsătorită.
0: Vă rog să mă iertați. Doriți o cafea?
1: Nu, mulțumesc. De ieri tot beau la cafele. Ajunge.
0: Mie nu-mi plac chefurile, le urăsc.
1: N-a fost niciun chef, drăguță. Din păcate.
0: Atunci un păhărel, ce ziceți? Să mai prindeți curaj.
1: Curaj? Eu? Pentru ce?
0: Deschideți dulapul. Am acolo un rest de gin care mi-a rămas de la Vlasca și Pavel. Ei beau de fiecare dată când vin la Praga câteva picături într-un pahar cu tonic, zic că îi ajută să țină la tăvăleală. Știți, le place să bată ori în șir orașul.
2: Ei, bine am să beau câteva picături, da, singură. Nata, nu ai voie acum.
0: Eu oricum nu beau alcool.
2: Niciodată?
0: Niciodată, sunt chelneriță la bar. Sunt barmană, cum se mai spune.
1: Barmană? Dumneata?

0: Dumneavoastră vă mirați.
1: Dar cine se mai miră?
0: Cine vreți și cine nu vreți. De pildă acest ghețaru.
1: Ghețaru?
0: Da, ăla de sus, de deasupra mea, la care vreau să mă duc. Mi-a spus nu de mult la noi la bar că mi-ar sta mai bine să privesc în grădina unei mănăstiri. Puțin îmi pasă. Am fost de toate, și contabilă, și vânzătoare, și achizitoare de sticle.
1: Era să zic că ai un client chiar din clădirea în care locuiești.
0: Da.
1: Vine des pe la bar?
0: Când a venit prima oară, parcă îl văd, își rotea privirile în jur și parcă nemulțumit m-a întrebat: aici se stă numai așa și se bea? Eu i-am răspuns: da, aici fiecare stă, bea și se gândește la ea.
1: Fier? Ce a spus?
0: A spus doar atât. Atunci să nu mă deosebesc nici eu de ceilalți, nu-i așa? Eu l-am îndemnat să vorbească, să se destăinuie.
1: De ce?
0: Așa fac cu oricine care mi se pare că are nevoie să-și verse amarul.
1: E, asta e bună. Și cum, mă rog, îți dai seama de una ca asta? Cum?
0: Așa.
1: Și el, ghețarul,
0: da,
1: s-a destăinuit?
0: L-am împins eu să spună ce are pe inimă, dar el mi-a răspuns că până și ghețarul e numai pe 3 sferturi în apă.
1: Ah, da, da, acum înțeleg. Înțeleg de unde acest ghețaru.
0: Da.
1: Răspunsul nu e rău. Și ce povestesc oamenii la bar? Așa, în general.
0: Uneori romane întregi, de obicei cu continuare numărul viitor.
1: Și vorbesc toți?
0: Toți. Și întotdeauna după al treilea coniac. Da. Ghețarul, cel puțin așa cum îl văd eu, nici n-ar vorbi altfel.
1: Și cum îl vezi, dumneata?
0: E foarte sensibil, da, și foarte închis. Locuiește și el tot singur aici deasupra mea. Uneori când m-a apucat disperarea, îmi spuneam că o să-l rog să-mi facă o vizită și trebuie răsplată să mă asculte și el pe mine odată.
1: Și ai făcut-o?
0: Nu, așa ceva nu se poate. La bar nu ne cunoaștem. Aha. Acolo eu n-am niciun nume, sunt barman, atât. Dacă ar ști cum mă cheamă, cine sunt, ar înceta să mai vină.
1: Ei, nu? Și?
0: Păi nu se poate, are nevoie. Oameni ca el au nevoie din când în când să fie oameni obișnuiți, să spună lucruri simple. Și pentru asta le trebuie o femeie care să fie așa cum a fost mama lor.
1: Da. Ei, parcă totuși aș dori să-mi fac o cafea.
0: Sigur că da. Bineînțeles, doamnă doctor.
2: Eu am să te întreb ceva.
0: Da.
2: Da, să-mi răspunzi cu toată sinceritatea.
0: Cu toată sinceritatea.
2: Dumitale, nu ți-e silă de dezgolirile astea sufletești?
0: Depinde de felul în care le face fiecare.
2: Adică?
0: Adică unul vine și spune: azi mă Iuca m-a părăsit. Altul mai viclean, mai ascuns, spune: azi viața nu face nici cât o ceapă de gerată. Asta înseamnă că și pe el l-a părăsit o măriucă, numai că povestea lui e învelită în țiplă, în foiță colorată, mă înțelegeți?
2: Da, înțeleg. Ăștia povestesc fără să dea nume.
0: Da.
2: E așa?
0: Ah, nici nu știți ce mare bine mi-ați făcut că sunteți aici lângă mine.
2: Și dumneata mie, pentru faptul că sunt aici.
0: Cum adică?
2: E greu să-ți explic. Pe scurt, ar trebui să o șterg din casa asta cât mai repede, cu putință. Cu atât mai mult cu cât doresc nespus să rămân. Ești, dumneata, cu tot întâmplător, mi-ai făcut un mare bine, reținându-mă, ca să pot reflecta aici, dacă e cazul. Ce mai, că aici așa băga destinul, cotița. Ei, și dacă... dacă tot n-a venit musafirul dumitale, pentru că văd masa pusă pentru doi, sărbătorește cu lumânările aprinse.
0: Ce musafir?
2: Da, lasă. Pe nimeni nu cunosc, pe nimeni nu aștept, dar masa e pusă pentru doi.
0: Da, pentru mine și Stanislav.
2: E ca să vezi că există un Stanislav în viața dumitale.
0: Doamnă doctor,
2: Iartă-mă. Haide, gata. Haide. Stai, nu te mai gândi la povestea asta.
1: Se întâmplă ca într-o zi cineva să nu vină. Așa e viața. Și n-avem ce-i face. Gata, hai să-i sprăvim cu bocitul. Hai, tragem oxigen în piept. Deschidem puțin fereastra.
0: Eu nu vreau. Nu vreau să respir. Nu vreau nimic. Nu vreau să mă mai întorc la bar. Să-i ascult pe toți disperații. Eu nu sunt tare. Nu sunt călită ca dumneavoastră.
1: Tale ție e greu să suporți singurătatea. Nu-i așa?
0: Dumneavoastră nu.
1: Firește că nu mi-e ușor. Dar omul are de făcut o muncă, poate chiar una foarte importantă, foarte folositoare. Doar să spun.
0: Da, același lucru îmi spun mereu Vlasca și Pavel. Mereu, mereu, mereu. Dar să iubești pe cineva pentru o femeie nu este oare extrem de important? Să știe să încălzească, să însuflețească viața omului iubit. Fiindcă atunci când bărbatul nu are în brațele cui să se ghemuiască peste noapte, nici ziua nu e stare să facă ceva de Doamne ajută.
1: Ascultă, fetițo, e de-a dreptul uluitor, de necrezut să-mi spui toate astea tocmai acum.
0: Dar nu vă înțeleg.
1: Nici nu-i nevoie. Unde mi-e geanta? Am plecat.
0: Nu!
1: Sper că te simți mai bine. Nu-i așa?
0: Am senzația aceea ciudată. Mi se învârtesc niște cerculețe în fața ochilor.
1: Te-ai agitat prea mult. Unde-i telefonul?
0: N-am telefon.
1: Mă duc să caut un telefon public, fiindcă nu-mi place cum arăți.
0: Nu, stați, vă rog.
1: Ei, nu te prosti, fetițo. Vrei să ai pe urmă necazuri prelungite?
0: Nu, nu chemați pe nimeni. M-auziți? Nu vreau. Mi-e teamă de spital, vă rog.
1: E și mie, dar de data asta îi faci împotriva dumneavoastră.
0: Zău, nu-i nevoie să chemați urgența. Mi s-a mai întâmplat și altă dată, o să-mi treacă. O să vedeți.
1: Păi nu te-a plecat, lasă că le ridic eu. Gata?
0: Ce?
1: Nu mai avem amețeli?
0: Ba da, s-a clădinat totul.
1: Oare?
0: Vă rog, fiți atât de bună, închideți fereastra. Mi s-a făcut frig.
1: Scuze, fițo, unde ai mâncat sau unde ai cumpărat cârnăciorii aceia?
0: La Becica.
1: Aha, la Becica?
0: Da.
1: Bistroul din Strajnițe?
0: Da.
1: Și că povestea asta trebuie anunțată.
0: Nu.
1: Nu de alta, dar dacă mezelul acela era alterat...
0: Nu, eu stau prost cu ficatul. Asta-i tot. Chiar dacă ar fi așa, n-aș vrea să reclam. Sunt doar colegii mei și ar putea să aibă necazuri. Unde vă duceți?
1: În baie.
0: Dar de ce?
1: Pentru că vreau să-mi spăl mâinile.
0: În bucătărie aveți un prosop curat.
1: Stai, nu te spii, fetițo. Pe mine dezordinea din baie nu mă deranjează.
0: Iar mai acolo și...
1: Ei...
0: N-ați vrea să-mi puneți încă o pernă sub cap? Vă rog frumos.
1: Într-o clipă sunt înapoi.
0: Nu, vă rog, baia e într-o hal fără de hal. Am pomas, vă puteți spăla în bucătărie pe mâini. Oh, ce mă fac? Unde mi-a fost capul? O să descopere tuburile. Ați găsit un prosop curat?
1: Am găsit tot ce mi-a trebuit. Uite ce este, fetițo. Ajunge cu jocul de-a baba barba. Ce te-a împins la sinucidere?
0: Ce sinucidere? E adevărat. Am mâncat niște cârnăciori.
1: La bistroul Becica din Strajnițe. Bun, este închis de 3 zile.
0: Cum?
1: Este în renovare. Și după minciuna asta am căutat să mă lămuresc singură, să descoper ce ai înghițit. Am o barbital.
0: Nu.
1: Nu-i așa?
0: Tuburile sunt neîncepute. Ați văzut doar, nu?
1: Spune repede cât ai apucat să înghiți. Mă duc să chem psihiatria.
0: Nu, să nu faceți asta.
1: V-am să o fac?
0: Nu puteți. N-aveți niciun motiv. N-am luat nimic.
1: Ascultă, fetițo, ce teatru îmi joci dumneata aici? Eu? Ce căutai pe scară? Te duceai după ajutor.
0: Dar nu v-am rugat să mă salvați. Am vrut doar să...
1: Drăcie, te-ai prăbușit, nu? Și era de datoria mea să intervin. Îți închipui poate că mă amuză să fiu veșnic la cheremul cuiva? Că n-am și eu întâmplător chiar acum destule probleme personale.
0: Păi vedeți, de ce să vă mai faceți și altele? N-am luat nimic.
1: A, și cum e cu scrisoarea?
0: Ce scrisoare? A, nu e nicio scrisoare, e un plic, alta tot.
1: Da, gol și lipit.
0: Da.
1: Nu-i așa? Da. Și toate pregătirile din baie. Am o barbitalu, păhărelul de gin pentru curaj și o scrisoare de adio.
0: N-am luat nimic, n-am făcut absolut nimic.
1: Dar te pregăteai. În orice caz, întreaga poveste mi se pare ciudată. Pretins că ți-e rău, la examenul obiectiv niciun simptom, absolut niciunul. Ce înseamnă toate astea? Nu, eu trebuie să anunț și să fac un raport.
0: Dacă anunțați, atunci o să-mi fac seama cu adevărat. Pentru că dacă află cei de la serviciu despre născocirea asta dumneavoastră, o să fiu imediat pusă pe liber și rămân fără post, fără locuință, fără nimic. Frumos ajutor îmi dați.
1: Bine, v-a să zică. Dumneata afirmi că nici prin gând nu ți-a trecut să te sinucizi.
0: Da.
1: În cazul ăsta, fii bună și deschide plicul din baie. Să văd ce conține.
0: Bine, dar este o scrisoare personală pe care am primit-o. Am primit-o de la...
1: Ascultă, fetițo, mi-o arăți sau nu?
0: Dar ce vă privește pe dumneavoastră corespondența mea personală? N-am făcut nimic și aruncați asupra mea o bănuială care o să mă coste locul meu de muncă.
1: Ai tot timpul să risipești această bănuială. Dacă nu este o scrisoare de adio, conținutul ei va înceta să mă intereseze de la prima frază.
0: N-aveți dreptul ăsta, nimeni nu vi-l dă.
1: Deci e o scrisoare de adio.
0: Dar deocamdată n-am luat nimic.
1: Deci ai vrut? Ascultă, fetițo. Hai, gata, trezește-te. Privește-te în oglindă. Ești tânără și frumoasă și sănătoasă.
0: Și disperată. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă asta, nu-i așa? Pentru dumneavoastră eu nu sunt decât o fată plină de hachiță și de nazuri. O mironosiță,
1: da.
0: O neajutorată,
1: da.
0: O
1: tâncă. Da, da.
0: Așa și este. Dacă vreți să știți, ăsta este adevăratul motiv pentru care...
1: Ai vrut să-ți iei viața?
0: Da. Aha. Am știut să trăiesc numai cu Stanislav. Fără el sunt o neputincioasă, fără rost pe lume.
1: Ei, la fel ai fi, chiar dacă el s-ar afla aici.
0: Nu.
1: Ghețaru își face bagajele.
0: Ascultați-mă, cu Stania toate au avut o noimă, un rost. Acum toți se răstesc la mine, toți mă judecă, alta tot. Salvare, internare, balamuc, la asta vă pricepeți de minune. Dar un sfat, o soluție, unde să mă duc când se vor întoarce gazdele din Africa? Sau să mă face să înțeleg, să văd un rost în sticlele alea înșirate pe teșgheaua din fața mea? Asta nu. Uite, nici acum nu mă ascultați. Vă ciuliți urechile la ce se întâmplă în apartamentul de sus. De mine puțin vă pasă.
1: Te înșeli. Gata, fetițo. Acum împachetează-ți frumușel pijamaua și periuța de dinți și mergem.
0: Nu merg nicăieri. Nu mă mișc de aici.
1: Ei, mă rog, în cazul ăsta or să vină să te ridice.
0: Adică mă pedepsiți? Întâi vă arătați o crotitoare, mă dădăciți și pe urmă mai mare caragiozlă.
1: Nu, că nimic din toate astea. Mi-am făcut pur și simplu datoria. Și nu încerca să faci din mine un alt Vlasta, Pavel, o altă mașină care să te remorcheze. Așa nu merge, fetițo. Nu pricepi? Viața nu poate fi străbătută la remorca altuia. Fă bine și pornește motorul, stimată domnișoară. Și binevoiește a-ți înfrunta propriul destin, așa cum fac toți ceilalți. Și acum, gata, mă duc să telefonez de sus, de la Ghețar. Când mă întorc să fii gata de plecare, s-a înțeles?
0: N-o să fiu! Lăsați-mă în pace cu toții!
1: Ce s-a întâmplat? Ce e? A leșinat. Hai, fetițo, hai. Haide, trezește-te, hai. Așa, gata, hai. Stai întinsă. Respiră normal. Ți-aduc imediat puțin apă.
0: Am leșinat. Credeți-mă,
1: da.
0: N-am luat nimic. Sunt foarte iritată. Atâta tot.
1: Bine, lasă-mă, credeți-mă. N-aș fi trebuit să te iau la zor în halul ăsta. Iartă-mă, am vrut să chem pe loc salvarea. Nu de teamă pentru dumneata, nu, deoarece toată povestea nu presupune nicio alertă. Nu, din păcate am făcut asta din motive strict personale. Pur și simplu n-am vrut să mai zăbovesc în această clădire, unde cu fiecare clipă mă pândește o primejdie tot mai mare. Pe scurt, trebuie să iau o hotărâre rapidă și asta până la ora 7.
0: 7?
1: Da.
0: Acum de dimineață?
1: Da, da, da, da. Deși dacă mă gândesc bine, e tot una unde mă aflu. Hotărârea trebuie luată.
0: Vreau să rămâneți aici cu mine. Am nevoie de dumneavoastră.
1: Da, da, da, în clipa asta eu sunt cu nervii la pământ. Pricepi? Și în plus, mă scoate din sărite faptul că o femeie vrea să se otrăvească pentru simplu motiv că nu i-a venit muzafirul la masa de seară. Sinuciderea dumitale este exact picătura care mi-a umplut paharul. În definitiv, de ce nu accepți că este un om de nimic? De ce te-a părăsit? De ce te lasă să-l aștepți? Spune-mi de ce!
0: Doamna doctor, Stania e mort.
1: Oi! Oi! Iartă-mă!
0: N-aveți de unde să știți.
1: Iartă-mă, iartă-mă, te rog. Oi! Nădejde văduvă?
0: Aud mereu vorbele astea. Numai că eu nu știu cum să fac ca Stanislav să înceteze cu adevărat să mai existe. De la moartea lui simt mereu că orice aș face alunec în jos.
1: La fiecare ai moare odată cineva.
0: Dumneavoastră, vă este ușor să vorbiți.
1: E, bineînțeles, sigur, că da, toți ceilalți oameni se plimbă prin viață pe un car alegoric, peste care plouă cu flori. Numai dumneata merge în urma lui pe jos și desculță. Ascultă-mă, cunoști munții Cârconoșe? Știi unde vine colina Mâlșna? Aia n-are nicio importanță. În vârful acestei coline se află o cabană. Într-o zi, sunt de atunci aproape 4 ani, a sosit acolo un turist, unicul. Pentru că în ziua aceea era o vreme cumplită. A intrat, s-a așezat la o masă și a comandat un ceai fierbinte. În afară de el mai era acolo cavanierul și o pereche care stătea într-un colț cu 2 pahare mari de vin în față. Bărbatul era poștașul alpin. Era îmbrăcat cu o bundă portocalie, cu fermoar alb și, în fine, peste câteva ceasuri, amândoi bărbații, adică turistul care era soțul meu și cel cu bunda portocalie, au fost găsiți la 50 de metri sub culmea cabanei, amândoi morți.
0: Soțul dumneavoastră, el l-a ucis pe Stania al meu?
1: Cum așa? Dar ce știi? Ce știi dumneata despre toată întâmplarea asta?
0: Poștașul alpin, bărbatul cu bunda portocalie, era Stanislav?
1: E, cum? Dumneata ești doamna Mrazova?
0: Da, Blanca Mrazova.
1: Nu e de necrezut. Nu, dar nu te-am văzut nici la anchetă, nici la mormântare.
0: Când am aflat nenorocirea, am făcut un șoc puternic. Am zăcut mult timp în spital, pe urmă am fost 6 săptămâni în convalescență.
1: Și acum cred că e momentul să stăm de vorbă ca 2 femei în toată firea. Nu crezi?
0: Geroasă. Ulița strălucea în lumina zăpezii și a soarelui. Spălam rufe și tocmai mi se blocase mașina când îi zăresc pe poteca ce ducea la portița noastră pe locotenentul Rabec și pe Indra Volșe, cu un prieten de-al lui. Amândoi mergeau vara cu Stania la pescuit. Am fost nespus de bucuroasă. Ăștia o să mă descurce. Au și nevestele lor mașină de spălat, mi-am zis. Așa că m-am repezit spre ei. Băieți, ați venit la țag, vă așteptam ca pe o izbăvire. Ei au încremenit și n-au scos o vorbă. Pe urmă, Volșec parcă l-aud, îmi spune: doamnă Mrazova, la Maleșovca?

0: Nu e bine. Nu e bine, nu e bine, nu e bine să o iei mereu de la început. Să te chinui în halul ăsta.
1: E oare cu putință să uiți așa ceva? Spuneți-mi, doamnă doctor, cum se face că soțul dumneavoastră a urcat la cabana de vreme ce ieșirea pe curme era interzisă?
0: Ei, doamnă Mrazova, nata mă tratezi de parcă n-aș fi văduvă. Și eu mi-am iubit soțul.
1: Nu! Dacă ar fi fost așa, n-aș mai fi putut.
0: Adică după dumneata ar fi trebuit să renunț la toate și să iau amobarbital, nu-i așa?
1: Poate, de vreme ce i-ați îngăduit să plece de la hotel pe o asemenea vreme.
0: Da, dar eu n-am știut că a plecat. Ne certasem. Și în cearta aceea era vorba de tot restul vieții noastre. Da, fetițu, de tot restul vieții.
1: De tot restul vieții.
0: Da. Da, da. După eforturi îndelungate aveam prilejul să intru în cercetare la Praga, într-un sector la care râvnisem încă din studenție. Și deodată soțul meu nu vrea să se mai miște din Rodnițe. Ne făceam amândoi acolo stagiatura și lui plăcea grozav în acest orășel de provincie, unde el era în centru atenției. Știa că la Praga se va pierde printre sutele de medici. Găsisem și pentru el un post la Praga. Știi dumneata ce înseamnă asta? În ziua de azi? Loc pentru amândoi. Nici navetă, nici așteptări pline de enervare, în sfârșit. Ca să nu mai spun că Borek știa foarte bine că visul vieții mele era să ajung în cercetare.
1: Poate că a dorit să aveți alt vis. De pildă să trăiți numai pentru el.
2: Ah, stai! Un moment!
0: Asta e foarte important. Vă să zic că în ziua aceea soțul dumitale nu era în stare fizică perfectă. Îl durea glesna.
1: Da, sărăcuțul, de două zile. Dar s-a dus totuși cu poșta pentru cabana.
0: Uite, în procesul verbal acest lucru nu era menționat. Spune-mi, te rog, doamnă Mrazova, ofițerul anchetator ți-a spus atunci cum i-a găsit?
1: Nici n-am vrut să aud. În halul în care eram, abia scoasă din spital.
0: E, atunci să-ți spun eu. Echipa de salvare a găsit schiurile soțului dumitale înfipte în zăpadă, pe coamă. Le scosese ca să-și poată da drumul jos spre locul unde se afla soțul meu. Dar nu era echipat cum trebuie. Își înfășurase tălpile bocancilor cu niște curelușe, n-avea rachetele reglementare și și-a dat drumul în jos. Soțul meu se afla pe primul platou al povârnișului, dar au fost găsiți amândoi cu 50 de metri mai jos. Pricepi? Au căzut împreună alți 50 de metri.
1: Soțul dumitale l-a tras pe Stania după el.
0: Sau invers, doamnă Mrazova. Da, invers. Soțul dumitale nu avea echipamentul regulamentar și nici facultatea regulamentară pentru a acționa. Și pe urmă...
1: Pe urmă ce?
0: Pe urmă vinișorul acela băut sus la cabană avea în față fiecare cât un pahar de 200 de grame. El și femeia aceea. El era la al doilea rând. Capanierul a spus toate astea la anchetă.
1: Ce născocire drăcească! Povestea asta tu ai născocit-o pentru că vrei să-mi bagi în cap că Stanislav l-a ucis pe soțul tău. Să nu îndrăznești, să nu îndrăznești una ca asta, ai auzit? Ești o secatură fără caracter. Asta ești! Cheamă-l, cheamă-l, cheamă-l salvarea!
0: Mă duc sus, mă duc sus să te rezolvesc! Gata, hai, vino-ți în fire. O ticăloasă unsă cu toate lifiile. Ah, figura asta ți-a reușit. Ai gândit-o până în cele mai mici amănunte. Să mă expediezi de aici. Și în timpul ăsta... Ce rupi acolo? Stai! Stai!
1: Lasă-mă! Lasă-mă în pace!
0: Ia să văd ce-i. Ce scrie aici? Deci ar trebui, doamnă doctor... Trebalova?
1: De ce te-ai întors?
0: Cum?
1: De ce te-ai întors? Ce-a dat buza peste mine?
0: Scrisoarea asta era pentru mine?
1: Nu. Ce vrei?
0: Pleacă. Ce vrea să însemne scrisoarea asta?
1: Pleacă.
0: Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Ești datoare să-mi explici. De vreme ce ai pomenit în ea numele meu, ești datoare.
1: A fost pentru tine, dar acum nu mai e.
0: Un moment, repita.
1: Nu.
0: Un moment, un moment. Asta înseamnă... Că-i știut de la bun început cine sunt. N-a fost nimic întâmplător. De ce ai jucat tot teatrul ăsta? De ce? Nu înțeleg. De ce ai simulat că ți-e rău? De vreme ce n-ai avut nimic.
1: Ba, am avut. De toate. Mi-a fost o greață cumplită de toate și de dumneavoastră, doamnă doctor. Am auzit tot. V-ați distrat toată noaptea. Ați pus muzică, summertime. Ați râs amândoi cu poftă.
0: O să zic așa. Acum înțeleg. Ghețaru? Da? Ți-a spus cine sunt?
1: Nu, nu. Nu, eu mi-am făcut o socoteală.
0: Dar de ce m-ai atras în casa dumitale?
1: Ca să vă cunosc. Să știu bine cu cine am de-a face înainte de a-i sprăvi cu toate.
0: Da, înțeleg. Dar cum rămâne cu scrisoarea? Ce îmi spuneai în scrisoare? Da. Știi că povestea nu e chiar atât de nevinovată precum încerci să mă convingi. Acum înțeleg. M-ai atras aici în cu totul alt scop.
1: Nu.
0: Ai vrut să te răzbuni pe mine. Hai, pleci în mârșăvie. Hai, ce lovitură perfidă.
1: Șterge-o, mă auzi? Șterge-o.
0: Ai vrut să te sinucizi în prezența mea. Și să pară ciudat faptul că nu te-am împiedicat. Să fiu anchetată, bănuită. Spune-mi ce scriai în scrisoarea aceea.
1: Nimic, absolut nimic.
0: Da?
1: O scrisoare de adio, alta tot.
0: Minți cu nerușinare. Ai vrut să-mi distrugi și mie viața? După ce ți-ai distrus-o pe-a dumitale.
1: Am vrut să-l răzbun pe soțul dumitale. E mort și nu se poate apăra, în timp ce dumneavoastră îi murdăriți amintirea.
0: Să zic că eu eram aici. În baie totul era pregătit. Te-a cuprins pe neașteptate teama și ai căutat să mă reții cât mai mult. Fiindcă n-aveai curajul să-ți iei viața. Până când...
1: Mi-ați spus lucrul acela. Atunci a încetat să mai îmi fie teamă și nu mi-a mai păsat de nimic. De ce a trebuit să mi-o spuneți? De ce? Din clipa aceea mi-a dispărut chiar și amintirea lui. M-a spăgubit de ultima credință care mă mai ținea în viață.
0: Cum să-mi închipui că nu știi? Doar a fost și ea acolo, la miliție. Acum abia înțeleg. Există unii oameni care nu văd faptele vieții decât în două culori, alb și negru. Și în funcție de asta stabilesc totul. De pildă, că soțul meu este un ucigaș, că eu sunt o femeie ușoară, că dacă e vorba de dragoste, atunci până dincolo de moarte. Iar dacă este vorba de nenorocire, atunci până în pânzele albe.
1: Iar dacă e vorba de amintire, atunci pentru totdeauna.
0: Da, dar retușată, cu grijă și frumos colorată. Glezna bolnavă nu se potrivea în amintirea dumitale și de aceea n-ai pomenit de ea în timpul anchetei. Presupun că ai fost chestionată, nu? După ce ai ieșit din spital.
1: Nici prin gând nu mi-a dat că asta ar fi putut avea vreo importanță.
0: Avea? S-ar fi putut trage concluzia că vinovat a fost soțul dumitale. Și așa ceva n-ai fi suportat. N-ai fi putut să spui altor bărbați că nu se pot compara cu soțul dumitale. Ascultă, ceea ce numești dumneata dragoste n-are nimic comun cu dragostea. Nata, ai născocit această amintire și această dragoste pentru că ești de fapt o femeie neputincioasă, inadaptabilă, care se teme de viață. Nenorocirea este pentru dumneata un pretext. Un pretext care îți dă o justificare pentru propria dumitale nereușită. Și de fapt pentru incapacitatea dumitale de a iubi.
1: Ce vorbe caragioase! Incapabile să iubesc eu!
0: Stai încetișor, că nu vreau să te jignesc. Vreau doar să te ajut să ieși din situația asta.
1: Desigur, vă e rușine că dumneavoastră ați reușit și nu vreți ca altul să fie mai bun, mai curat. Incapabilă să iubesc. L-am iubit atât de mult încât lumea, oamenii, viața erau toate în el.
0: Da, și toate au murit odată cu el.
1: Da.
0: Și n-a mai rămas decât suferința dumitale. E frumos, înălțător.
1: Vă bate în joc de mine. Vă bateți joc de mine pentru că aveți mustrări de conștiință în ceea ce vă privește. Nu vreți să vă mai amintiți de soțul dumneavoastră pentru că aveți un altul și v-ar liniști dacă aș proceda și eu la fel.
3: Nu, ei, lucrurile stau altfel, doamnă Mrazova. Fidelitatea dumitale nu este decât o idee fixă. Adevărul adevărat este că dumneata te temi de o altă legătură. Ți-e teamă de dragoste pentru că pur și simplu ți-e teamă de viață. Nu din nefericire, ci din lașitate ai vrut să te sinucizi.
1: N-ai de gând să încetezi? Bine, atunci du-te. Du-te și denunță-mă. Ce mai stai? Dacă vrei poți să mai adaugi o născocire la fel de sinistră ca povestea cu vinișorul și cu blonda aceea. Da, de pildă că am vrut să te omor. Hai, cheamă-i, spune-le să vină cât mai degrabă să mă închidă la balabuc. Nu mai pasă de nimic. De absolut nimic.
3: Stai. Stai puțin. Dar de unde știi că era blondă?
1: Păi așa ați spus, nu?
3: Nu, eu am spus doar că a stat la o masă cu o femeie oarecare. N-am pomenit de nicio blondă. Ia, hai, spune, de unde știi?
1: Uneori se întâlnea cu fosta lui soție.
3: Și dumneata i-ai interzis să o mai vadă?
1: Au avut împreună un copil cu care a murit. Și nu știam dacă uneori nu se gândea la el sau la amândoi. Și pe chestia asta eram disperată. N-aș fi suportat ideea să mai existe altcineva în viața lui.
3: Cum adică n-ai fi suportat?
1: Simplu. Vroiam să fiu numai eu. Chiar și în gândurile lui numai eu. Îl întrebam mereu pe Stania: pe cine ai tu în gând? Și el trebuia să-mi răspundă: pe Blanca. Dar în inimă, pe Blanca. Uneori noaptea când mă trezeam din somn, mă apuca groaza la gândul că ar putea să viseze un vis în care eu să nu fiu prezentă. Asta mi se părea atât de cumplit încât îl trezeam de fiecare dată. Da. Nu vroiam nici în vis să fie departe de mine sau să se gândească la altcineva, nici ziua, nici noaptea.
3: Da,
1: pentru mine el era totul. Și în felul ăsta mi-am cucerit dreptul ca și eu să însemn totul pentru el. Da, eu vreau de la viață ori totul, ori nimic.
3: Bine, dar mai înainte ai spus că știai de întâlnirile lor.
1: Da, dar asta a fost înainte ca Stania să-mi făgăduiască. Acolo în cabana de pe Mâlșna, desigur că i-a lapândit. Știa când vine cu poșta și l-a așteptat. Stania n-a avut nicio vină. Mi-a promis că nu se va mai întâlni niciodată cu ea. Și el nu era omul care să-și calce promisiunea. Trăia numai pentru mine. M-auziți?
3: Blanca.
1: Da. Și e atât de greu de înțeles, e simplu. Acum că e mort, nu-și va mai călca jurământul niciodată. Acum dragostea noastră e perfectă, ideală, eternă. Acum suntem totul unul pentru celălalt.
3: Acum suntem totul unul pentru celălalt. Mai, ce grozăvie. Doamnă Mrazova, acum e cazul să plecăm.
1: Așadar nu renunțați?
3: Nu, acum într-adevăr trebuie. N-am încotro.
1: Vă este teamă pentru persoana dumneavoastră, pentru diploma dumneavoastră care vă obligă să nu neglijați nicio îndatorire cât de mică. De mine nu vă pasă.
2: Și făcut? Ora 7.
1: Abia 7. La ora asta nu găsiți pe nimeni nicăieri.
2: E, nu, e într-adevăr atât de târziu.
1: Dimpotrivă, e foarte devreme. Unde să mergem la ora asta? Ce o fi venit să pună muzica atât de devreme? Și tot sabata.
3: Foarte devreme. Sau foarte târziu. Depinde cum o iei. Și pentru cine. Ei, doamnă Mrazova, e 7. Cum sunt cuvintele cântecului, nu mi le amintesc eu exact. De 7 se făcea și lampa tot ardea. Ei, nu e ușor. Nu mi-e ușor deloc. Când mă gândesc în urmă cu câteva clipe, îmi mai spuneam în sinea mea că
0: Poate ar trebui să-i consacru dragostei totul, ca să o păstrez.
1: Da, totul. Pe urmă se hrănește singură de la sine.
0: Da, sigur că da, se îmbuibă, se giftuiește.
1: A spus adineori că până la 7 trebuia să luați o hotărâre. Ori m-am înșelat.
0: Hotărârea a fost luată de vreme ce sunt aici.
1: Da,
0: nu-i ușor. E chiar foarte greu. 2 ani să nu-l văd.
1: Pe cine?
0: Pe Ghețaru. Pleacă din Praga pentru 2 ani. Iar eu trebuia să mă decid dacă plec sau nu cu el. Ei, hai, doamnă Mrazova, pregătește-ți lucrurile. Dacă plecam cu el și trăiam acolo numai pentru el, pentru dragostea noastră, însemna să las baltă izotopii mei. Controlează dacă ai închis bine robinetele. Era atât de ispititor să trăiesc numai pentru el. Și era cât pe ce. Nu uita buletină de identitate, doamnă Mrazova. Da. Pentru dragostea noastră, pe care era cât pe ce să o lasă să se îmbuibe, să se giftuiască. Și pijamaua, doamnă Mrazova.
1: Da, știu.
0: Și periuța de din.
1: Știu. E ora 7, doamnă doctor.
0: Ei, și?
1: Vă mulțumesc.
0: Pentru ce?
1: Nici nu-mi vine să cred. Am reușit.
0: Ce ai reușit?
1: Să vă trezesc conștiința.
0: Mie?
1: Da. Peste câteva clipe va fi 7:15. Și dumneavoastră mai sunteți aici. N-ați plecat.
0: Uite-te la mine, Blanca. Eu nu plec.
1: Vă mulțumesc.
0: Iar tu, Vetițo, dacă vrei să știi, m-ai ajutat, într-adevăr, să iau decizia asta. Dar cu totul altfel decât îți închipui tu. De fapt, îți sunt foarte recunoscătoare și o să te ajut din răsputeri. M-auzi, Vetițo?
1: Va să zic că nu mă mai duceți nicăieri, nu-i așa?
0: Tu n-avea nicio grijă, Vetițo. Voi fi lângă tine cât timp vei avea nevoie. Hai, acum, ia-ți sacoșa. Așa. Pune-ți pardesiul. Așa. E bine. E bine. Totul e în ordine. Plecăm. Hai, Blanca. Hai afară. Afară. Afară e viața.

0: Ați ascultat Între 5 și 7, adaptare radiofonică de Elena Negreanu și Jean Grosu, după piesa cu același titlu de Natasha Tanska, în românește de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Dagmar, Gina Patrichi; Blanca, Catrinel Paraschivescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Elena Negreanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Iar întârzie doamna Dorotea. Dar pe unde o fi umblând?
1: Trebuie să o compătimim, domnule Lorenzo. Iată femeie.
2: Se cunoaște că e sora bietului papa. Cum i-o fi venind să umble toată ziua bună ziua? Eu, unu bunoară, cel mai bine mă simt când sunt acasă. Ca acum, de exemplu, cu cei dragi în jurul meu, stând tolănit într-un fotoliu, servindu-mă cu ceai și prăjiturele și gândind la lucruri importante, adică la nimic.
1: Toți banii, Mătuș și Dorotea, se duc numai pe opere de binefacere.
2: Da.
1: Nu-i așa, Mede?
2: Da, da, da.
1: Azi, de exemplu, a fost ziua destinată copiilor săraci. Dar nu vă pot spune ce costumașe și ce de jucării am mai cumpărat. Nu-i așa, Mede?
2: Da, dragă da. Mea, da.
3: E o manie.
2: No, nu, nu, nu e o manie, domnule Lorenzo. E o datorie. Mătușa mea nu e o maniacă.
3: Cuvântul mi-a trădat gândul. Pardon, vreau să spun că dacă nu face bine, nu se simte împăcat.
2: Da, da, noi toți, de la străbunici până la tatăl meu, totdeauna am luat de la gură ca să dăm altora. Și e frumos, Lorenzo, crede-mă că e frumos.
3: Da, da, da.
2: Pui capul pe pernă și dormi liniștit. Uite, să spune și Margherita, nevastă mea.
1: Asta, da, sigur.
3: Sigur, sigur. Și eu când pot face o faptă bună, mă simt alt om, domnule meu.
2: No. Nu vei putea înțelege niciodată. Dumneata ești un gentilom, servești de ani de zile ca administrator familia noastră. În diverse ocazii am putut constata noblețea dumitare sufletească.
3: Ah,
2: no, no, no. Nu te poți compara cu familia noastră. Cine a bătut la ușa noastră, i s-a deschis și a avut tot ce a cerut. Tata, știți cum spunea? Eu fac bine tuturor de câte ori am ocazia. Uite, la fel fac și eu. Totdeauna am urmat exemplul tatei și merge minunat. Și cine o știe mai bine decât dumneata? La birou, la mine, nu mai contenesc scrisorile cu tot felul de cereri, de solicitări de binefaceri. Și nimeni nu pleacă cu mâna goală.
1: Așa, da, da, da, sigur.
2: Da, știu că și mie merge bine. Sunt sănătos tun, dorm buștean, mănânc șapte. Și niciodată nu mi-a lipsit nimic.
3: Tot așa s-au de 100 de ani de aici încolo.
2: Da, da, îmi povestea bietul taic-meu că bunicul s-a întors într-o zi acasă numai în cămașă. Oh. Milostivise pe un prăpădit care se remura de fric, dându-i și haina și paltonul, cu riscul de a se îmbolnăvi. Margherita, da, da. Ce s-a întâmplat? De ce stă bicea așa? E supărată?
1: Mine mă întrebi când ai văzut-o veselă. Bice, ia vină o puțin mai aproape de noi.
4: Scuzați-mă, dar nu am înțeles bine. Cumnata mea îți spunea să vii mai aproape de noi. Vino lângă mine, Bice. Mulțumesc, doamna Adele. Mă doare puțin capul. Aș prefera să mă retrag în camera mea cu voia dumneavoastră.
1: Bine, dragă Bice, dacă compania noastră te face să devii atât de...

0: Adică e mai bine, așa, chiar și pentru noi.
1: Nu, doamnă Margherita, mă doare capul, v-am spus. Ăsta e motivul. Mă pot duce în cameră?
2: Da. Du-te, dragă.
0: Da, du-te. Greoaie mai e și faptura asta. 17 ani. O fată la vârsta ei a trebuit să zburde și să râde într-una.
3: Și pe nefericită asta o avem în casă tot ca să facem o faptă bună. Orfană, tata ca de obicei.
4: Numai eu știu cât a costat educația ei. Doar prin mâinile mele au trecut bani.
3: E foarte cultă. După cum se vede, am scos din ea o domnișoară distinsă, da. Și ea, în schimb, are o mutră nenorocită de parcă ar fi trecut prin cine știe ce chinuri.
5: Dacă nu mi-ai fi frate, nu m-aș amesteca. Dar trebuie să recunoști că totdeauna toate discuțiile privind bunătatea și generozitatea noastră și tu și nevastă-ta Margherita le faceți în prezența ei. Trebuie să admitem că oricine în situația ei, știind că trebuie să-și manifeste recunoștința față de binefăcătorul ei, are și momente în care se simte umilită.
0: Trebuie să-și manifeste recunoștința. În fond, cine o obligă, draga Adele?
5: Noi, desigur că nu. Cine o obligă? Bunul simț și educația frumoasă. Totuși, când recunoștința trebuie să treacă dincolo de limitele posibilului, te cam doare. Voi nu puteți înțelege toate astea, fiindcă ați avut marele noroc de a da întotdeauna și de a nu primi niciodată nimic.
3: Da, cum de înțelegi tu toate astea, Adele? Tu care, din câte știu, nu ai avut nevoie să primești nimic de la nimeni.
5: E drept, dar când mătușa Dorotea mă ruga să o însoțesc pe la drumurile ei de binefacere, nu pot să-ți închipui prin ce stare am trecut, văzându-mă înconjurată de lumea aceea nedreptățită.
3: Da.
5: În timp ce își primeau pomenile, nu-și puteau totuși ascunde disprețul și invidia față de noi.
3: Asta e impresia ta. Da. Important e să faci bine oamenilor și atât.
0: Da, sigur, sigur.
6: Hei, bravo, bravo, ce lume, doamne, bună seara, ce lume.
3: Dar ce s-a întâmplat, mătușe Dorotea?
6: Și nu mă învăț odată minte.
7: Doamna Dorotea, a servis ceaiul?
6: Da, dă-mi și mie un ceai. Nu, vai, dacă ați ști ce nervi m-au apucat. Nu mai vreau niciun fel de ceai, nu mai vreau nimic. Mi-au furat broșa, broșa aceea frumoasă, în formă de inimă.
4: Vai, dar cine a îndrăznit?
6: Crezi că dacă aș ști cine aș sta aici cu voi?
7: Vai,
4: n-ai nicio bănuială?
6: Dar cum să nu? Nu știu, sunt convinsă că în timp ce împărțeam jucăriile și costumașele copiilor săraci, mai nu vă spun ce liotă era în jurul meu. Și sunt m-am desmeticit, m-am trezit fără broșa. Să-mi vină rău.
0: Lasă, mătușă Dorotea, lasă, nu te mai enerva atâta.
6: Mai vine să plâng.
4: Nu vă mai duceți în mijlocul lor.
6: Ai dreptate, te fac să-ți piară pofta de a le mai face un bine.
3: Nici chiar răposatul domn Prospero Ribera.
6: Da, n-are niciun fel de legătură una cu alta. Omul ăla te inspira într-adevăr să-i faci bine, lăsând la o parte faptul că știa să fie recunoscător. Când vorbea de noi, nu se mai oprea în laude, s-ar fi lăsat și omorât pentru noi. Ca să nu mai vorbim, că îl socoteam ca pe cineva din familie, nu? Doar a trăit în casa noastră 37 de ani. El și fratele meu, răposatul, nu se despărțeau de dimineață până seara.
3: Da, eu nu pot explica cum a murit sărmanul așa repede.
0: Spunea Mede, seara am luat masa împreună, era foarte bine dispus și dimineața, când Ernesto voia să-i servească micul dejun, de la găsit mort.
6: Acum te gândești că acum 7 zile era încă în mijlocul nostru și acum zacem pe mort.
4: A stat 37 de ani în casa dumneavoastră.
3: Da, tata ținea foarte mult la el. Se cunoșteau din gimnaziu. Apoi s-au pierdut o vreme și când tata a început să aibă primele succese la tribunal, l-a reîntâlnit, nu vă pot descrie, în ce hal, fără un ban în buzunar, cu pantofii rupți. Și pe urmă, vino să mănânci cu noi, vino și mâine, ia rândul ăsta de haine, ia și perechea asta de pantofi, rămâi în noaptea asta să dorm la noi, rămâi și mâine.
6: Și uite așa, de la o zi la alta, a rămas în casa noastră 37 de ani.
4: E de necrezut.
3: Și totuși, așa e.
6: Da.
4: Dar acest domn Prospero, cum de a ajuns în situația aceea?
0: Da, eu totdeauna am spus că domn Prospero era omul misterului.
3: Ce mister, dragă? E adevărat că el nu vorbea niciodată despre viața lui intimă. Papa știa însă că fusese însurat.
6: Ah, dar ce om simpatic.
3: Ce să mai vorbim. Tata nu răbda o clipă să nu-l vadă.
4: Și niciodată nu vorbea de soția lui?
3: Niciodată, domnule Lorenzo. Rare ori mai aducea vorba când discuta cu tata. Mulți spuneau că avea și un băiat.
4: Băiat?
3: Ce-i drept? Acum 4 zile la mormântare am observat figura unui om foarte ciudat. Părea un explorator bronzat, o figură interesantă. La un moment dat s-a apropiat de sicriu și l-am auzit spunând: eu sunt fiul lui. L-am descusut și mi-a spus că sosise de puțin timp, că locuia la hotelul bunii prieteni ai Marini. Știți ce am făcut?
4: Ce?
3: Să vă spun. Am luat toate lucrurile care aparțineau lui domn Prospero, fără să mă uit măcar la ele, o casetă, haine, lenjerie, și le-am trimis.
4: Ați făcut foarte bine, foarte bine. Oh, domn Prospero Ribera. Domn Prospero Ribera.
2: Îmi permiteți să vă anunț că a venit domn Ludovico Ribera. Vrea să știe dacă poate fi primit acum.
3: Fantastic! Fantastic! Tocmai despre el vorbeam. Vai, fiul lui domn Prospero.
6: Nu, să știți că ăsta vine să se jelească acum și cu nervii mei, nu. Spune-i să vină altă dată, Ernesto.
5: Nu se poate, ar fi urât din partea noastră să nu-l primim.
3: Da, așa e. Ernesto, spune-i să intre.
2: Poftiți, vă rog, poftiți.
8: Bună seara la toată lumea.
9: Bună seara.
8: Familia Selciano?
9: Tocmai.
8: Ludovico Ribera.
9: Încântat de cunoștință. Dați-mi voi, mătușa mea Dorotea.
8: A.
9: Doamna Margherita, soția mea.
8: Da.
9: Sora mea Adele. Și domnul Lorenzo De Rico, administratorul familiei.
8: A, dumneavoastră Adele, sunteți văduva?
5: Da.
8: Da. De ce vă mirați? M-am informat mai înainte de a veni. Dumneavoastră sunteți Margherita, scumpa soție a avocatului Selciano,
5: da.
8: Amedeo. Dumneavoastră sunteți Adele. Da, nu sunteți văduvă prin deces și căsătorită și divorțată. Dumneavoastră sunteți Lorenzo De Rico, administratorul familiei Selciano,
9: exact. Vechi
8: om al casei, atent și săritor oricând. Dar mai lipsește o domnișoară cu numele de Bice. Nu e așa?
9: Da, e în camera ei.
5: Nu dura puțin capul.
8: Iertați-mă, dar sunt cam dezorientat. Aș vrea să intru în subiect, dar nu știu cum. Da. Când tatăl meu s-a despărțit de mama mea, eu aveam 4 ani. 2 ani mai târziu, mama mea a murit și pe mine m-a lăsat în grijă unei portărese căsătorită cu un marinar. La 8 ani am fost îmbarcat pe o navă. Viață sănătoasă. Am crescut mare, câte un ban deoparte, și curând am ajuns să-mi cumpăr un velier, cu care de altfel am făcut ocolul lumii. Zilea mare, doar din când în când, câte o oră fericită. Mi-am dus zilele mai mult cu pescuitul și alte expediente. După 30 de ani, micul meu velier m-a adus în portul Napoli. Mă plimb pe strada principală și ce văd? O mormântare. Îmi arunc privirea pe una din coroane și ce citesc? Scumpului Prospero Ribera, tata. Înmormântarea tatălui meu. Iar dumneavoastră, toți, ați fost binefăcătorii lui, nu-i așa?
3: Da, tatăl meu, fiei țărâna ușoară, îl trata ca pe un frate. Încât am și spus, dacă murea mai întâi domn Prospero, tata n-ar fi putut suporta durerea asta.
4: No, trăiau nedespărțiți, erau totdeauna împreună.
3: Totdeauna, da. Luați loc, vă rog.
4: Vă mulțumesc.
3: Grație tatălui meu, 37 de ani, nu i-a lipsit nimic lui domn Prospero.
6: Da, toți țineam la el.
0: Acolo era camera lui.
3: Da.
4: Aici a trăit tatăl meu timp de 37 de ani.
3: Da. Și vara la țară și avea camera lui.
4: Da. Tata stătea foarte mult în preajma tatălui dumneavoastră.
6: Da, în fond el stătea în preajma noastră tuturor. Da.
3: Simpatic, spiritual, ne înveselea pe toți. De altfel era și foarte cult. Când tata avea nevoie de o carte, știu eu, o ediție rară, tatăl dumneavoastră se zbătea, umbla, se dădea peste cap și nu se lăsa până nu o găsea.
4: Da, făcea și cumpărături
8: sumări în contul tatălui dumneavoastră.
4: Cum știți și asta?
8: Da, pe, m-am informat.
9: Da, tatăl meu avea mare încredere în el și nu degeaba, deoarece tatăl dumneavoastră era un om peste măsură de corect din toate punctele de vedere. Un om foarte cinstit. Casa noastră de la Pescara, el a cumpărat-o.
6: Da.
9: El s-a ocupat de toate
8: astea. Da, dar cu ajutorul administratorului dumneavoastră, Lorenzo de Rico.
6: Da. Vai, tare era plăcut omul ăsta, foarte amuzant. Știți, ori întregi stăteam de vorbă cu el. Orice ai fi vrut să știi, îl puteai întreba pe
0: da,
6: el.
0: Da. Îl puteai întreba pe el.
9: Da, da, avea o memorie extraordinară, o cultură vastă. Cunoștea perfect clasicii. Ce să, în ultima vreme avea pasiune pentru tratatele de fizică modernă. Nu vă spun apoi ce procese cunoștea. Tata, de câte ori avea câte un proces, stătea cu el, se consulta, se închidea în birou și ce se mai auzea, parcă erau la tribunal în plină desfășurare.
8: În fond, discuția cu tatăl meu îi servea ca exercițiu profesional.
9: Întocmai. Și tatăl meu spunea asta. De multe ori discuția în contradicție cu Prospero mă îndreaptă spre soluția cea mai justă. Odată când au discutat în contradictoriu, nu mă mai amintesc exact când a fost.
8: 20 septembrie 1958.
6: Cum?
8: M-am informat, da.
9: Tata vroia să-l dea afară. El țipa, nu mai mi-amintesc de ce.
8: Fiindcă a intrat în ascensor fără a-l pofti mai întâi pe tatăl dumneavoastră.
9: Da, așa e. Tata spunea: tu nu ai niciun fel de considerație pentru mine, niciun respect, nicio recunoștință. Eu care țin atât la tine,
8: care îți fac atâta bine.
6: Da, și ce-i drept îi făcea, da, domnule. Închipuiți-vă că de câte ori venea croitorul pentru fratele meu, îi lua măsură și tatălui dumneavoastră.
8: Da, un costum iarna și unul vara.
6: Așa.
9: Dumneavoastră sunteți informat perfect.
8: Și niciodată nu a vorbit de mine?
9: Nu, niciodată. Din potrivă, tocmai discutam mai adineaur ce om închis era.
8: Poate că ar fi dorit să-l fi căutat.
9: E posibil. Și dumneata, în schimb, ți-ai dus viața mai mult ca Marina.
8: Da, povestea mea v-am istorisit-o în două vorbe adineaur.
0: Și acum ce v-ați gândit să faceți? Plecați din nou?
8: Nu, am călătorit atâția ani. Acum vreau să mă opresc puțin. Vreau să mă bucur liniștit de puținul pe care mi l-a lăsat tata.
9: Tata dumneavoastră v-a lăsat o moștenire?
8: Da, desigur. Deci vă uimește? Da?
9: Nu, dar cât v-a lăsat?
8: Drept să vă spun, n-am făcut încă o socoteală exactă. Cred totuși că este vorba de o poziție care îmi va permite să trăiesc destul de liniștit.
6: Cum?
9: Da.
8: Vă înțeleg și e absolut normal să vă priviți nedumeriți. Dumneavoastră ați avut gentilețea să-mi trimiteți la hotel puțina lenjerie a tatălui meu, hainele lui și o casetă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. În caseta am găsit jurnalul de zi, mai multe hârtii, însemnări și reflecții ale tatei, dându-mi astfel toate informațiile în legătură cu dumneavoastră toți. Și cum nu am găsit niciun testament, fiind singurul fiu al lui Dom Prospero Ribera, voi moșteni tot, dar absolut tot ceea ce poseda.
9: Asta e.
6: Da, asta e. Da. Mă scuzați, domnule, tot ce poseda, dar în fond ce poseda?
9: Da, într-adevăr, dumneata vorbești de o ipotetică moștenire, dar din câte știm noi, Dom Prospero Ribera nu poseda nimic.
6: Absolut nimic, domnule.
8: Nimic?
6: Da.
8: Nimic? Glumiți, nu! Nu poseda nimic? Dumneavoastră considerați că nu poseda nimic?
6: Nimic, nu, nimic.
9: Dar ce legătură avem noi cu moștenirea lui Dom Prospero Ribera?
8: Ce legătură aveți? Am să vă explic imediat. Vă rog să mă urmăriți cu atenție. Dumneavoastră reprezentați tot patrimoniul afectiv și sentimental acumulat și ținut în păstrare de către tatăl meu, care timp de 37 de ani n-a pregetat să vă ajute, mai întâi pe tatăl dumneavoastră și apoi pe dumneavoastră, să susțineți rolul eroic și de invidiat al binefăcătorului, rezervându-și lui rolul meschin și umilitor al celui sărac, cel care primește binefacerea. Toate sentimentele care vă stimulau să-i faceți bine, îi aparțineau lui. Și un fiu nu moștenește tot ceea ce construiește și posedă tatăl